時刻は9時5分になっています。ここからは美味しいお店の紹介をいたします。今日はですね、1軒目は正直屋さんです。新御前そば正直屋さん。正直屋のコンセプトは昔ながらのそば屋。当店のそばは上質さらしな粉を主とし、香りや味に優れている中層粉、栄養素などが多く含まれている表層粉、それぞれの特徴が生かされるように配合しています。そば粉7割、つなぎ3割のどなたにも好まれやすい三七そばで、毎日朝と午後にそばを打ち、ゆでたてをご提供。さらに風味豊かなそばの甘皮や、健康に良いとされるルチン含有量が多いそばの葉もブレンド。そば本来の味わいをしっかりと楽しめる、ヘルシーさも考慮した独自の新御前そばに仕上げました。地域の方々に愛されるお店になるため、小回りの利く小さな店舗

ながら出前にも一つ一つ丁寧に作り上げたお蕎麦を届けていますという正直屋さん。どこにお店あるかというと、イオンタウン平岡店、清田区平岡2条5丁目イオンタウン札幌平岡店にあります。そして東刈木店、東区東刈木8条1丁目17-8、岡玉空港通りをずっと江別の方向に向かっていって、もうあのちょっとこう角曲がるあの江別の方向に行くっていうところの右のところにお店があります。そして行慶通り店、中央区南14条西17丁目2-1にあります。そして北郷店、フランチャイズですね、白石区北郷3条7丁目10-25にあります正直屋さんフランチャイズ店ですね。そしてメニューが私の目の前にあるんですけれども、お蕎麦、そのこだわりのお蕎麦とともに、ちょっとミニ丼なんかはいかがですか。ミニとろろ丼、ミニ三色丼、ミニ天丼、ミニカレー丼、ミニ焼き鳥丼、ミニ天丼、ミニ豚丼、まだまだいっぱいあるんですけども、こんなミニのご飯も一緒にいかがということですね。ぜひこれだけじゃちょっと、お蕎麦だけじゃちょっと物足りないわと思う方はね、ミニ丼をプラスしてということです。その他に温かいお蕎麦としてはカレー蕎麦飯みたいなのもあったり、鴨カレー南蛮、あとかき揚げ蕎麦、それは定番ですね。あとはですね、やみつき蕎麦なんていう名前があって、やみつきの闇は蜂の味ってついてるわけですから、どんなねやみつきのお蕎麦かちょっとこれは楽しみですね。その他に、ラーメンもあります。ラーメンねつけ麺なんかもあるんですけれども、つけ麺なんかも味もね3種類、つけ塩、つけ醤油、つけ味噌っていうのがあって、選んでくださいということです。温かい麺を冷たい麺を温かいスープで食べるというつけ麺いかがですかということです。ラーメンもこってりすぎるラーメン、合わせ味噌ラーメン、網走監獄ラーメン、白味噌ラーメン、あと定番のバターコーンとかわかめが入ったラーメンということでね、もう今ラーメンも昨日もね娘と話してたんですけれども、もう何を食べてもそう、もう1000円は必ずするみたいな感じ。昔ラーメン600円とか700円で食べてたなんていうのはもう遠い昔の話で、ラーメン1杯でも800円から1000円、900円1000円する時代ですからね。ちょっとこう中身具材がいっぱい入ってると1100円とか1200円とかということになりますのでね、本当にもう高いもの、何でも高いです、何でも高い。だからね、こうやってね、でラーメンばかりではないんですけれども、でもねたまに外に食べに行ってラーメンとかお蕎麦とか、ぜひお家では食べられない味を召し上がっていただきたいと思います。さあもう一点です。デリガーデンです。2012年から札幌の地で始めた本場のインドカレーを食べられるモハンディッシュの姉妹店、インド人シェフが本場のスパイスで調理しているお店。口コミサイトではここのナンは格別と絶賛されているほどのナンは、外がカリカリで中はもちもち、バスケットにアルミホイルが巻かれているから最後まで温かく楽しめるだけではなく、カレーもたくさん入っているので大きなナンも最後まで楽しめますということです。ハーフ&ハーフは ライスとナンどちらもついてということなんです。デリガーデン、場所ですが豊平区平岸2条6丁目 2-16、はい、平岸駅3番出口から徒歩2分の近さにあります。でこちらの方営業時間ですけれども、午前11時から3時まで、2時半がラストオーダーです。そして夜の場は17時から23時まで、ラストオーダーが22時30分10時半ということですね。ランチに来てもよし、夜のディナーのところに来てもよし、ぜひ皆さんご利用ください。定休日は火曜日となっています。美味しいお店でね、ぜひ召し上がって

0: ください。
1: はいね、はい、ぜひ皆さんこちらの方で、ね、今発見に取られてしまいましたけれども、デリガーデンです。デリガーデン、美味しい、カレーを召し上がってください。以上、美味しいお店の紹介でした。

札幌東警察、豊平警察および北海道警察から情報いただきました。まあ、全道各地の情報もねいただけるんですけれども、ちょっと2週間分になってしまうのでね、ちょっともう抜粋して届けしたいと思います。まずはですね、必ず、まあ、その場を離れたところ別の封筒にすり替えられ、キャッシュカード2枚を騙し取られる被害があったということです。現在も道内に犯人が潜伏し、さらなる犯行に及ぶ恐れがあります。まあ確かにね、こんなね末端のものをやったところで、まあね、上層部があちこちで支配しているんですからね、何とも言えませんけれども、まあでもね、少しずつ少しずつ逮捕していくということにはね、もちろん価値がありますし、ですので何かちょっとこう不審なこと、ん?と思うことがあったら、ぜひ警察の方に連絡してくださいということです、ね、で、キャッシュカードや通帳は渡さない、暗証番号は教えないを徹底し、このような電話があったらすぐに警察に連絡してくださいということです。そして今自転車の走行に対して青切符を切るという、警察の方のね、でその場で違反金を払えなんてことは絶対ありませんので、もう抜け目ない金銭を要求する詐欺事件が発生しているということです。自転車の交通ルールの改正に伴い、今後も新たな詐欺の手口が予想されます。警察官が取り締まりの場で直接反則金を徴収することはありませんということで、その場でねお金を払いなさいっていうことはねないということですので、ぜひねそこを騙されないようにしてほしいと思います。でもね、電話もそうですし、こうやって人が来るなんて言ったら慌てふためいちゃって冷静になっているなんていう気持ちもね飛んでしまうっていうのは確かにね分かりますけれどもね、でもなんだろうって疑問に思うことは、疑問に思うことはきっとほぼ嘘のもの、詐欺のことなのでね、まあ、その話に乗らないということですね。もっと重要なことがあったら電話では、ね、なくって書面で来たり、実際人が現れたりして、こういう手続き変ですよ、カードが変ですよとかっていうのがねあると思うので、変に使われていますよなんていうのがねあると思うので、ぜひね電話での応対だけですぐね信じ込まないようにしてほしいと思いますね。よろしくお願いします。さ、変なのありました。もう変なのどんどん紹介していきましょうね。5月5日午後の11時40分頃です。夜です、夜中です、東区でした。自転車に乗った男が女性の下半身を触り、いずれかに逃げたということなんです。男は30歳ぐらいで、黒のジャンバー、色不明のズボンを履いていたということで、自転車に乗っていたということなんですけれども、夜のまあ11時半ごろって言ったらもうね、帰る人ももう急いで帰る人とかの時間帯ですよね。11時40分でしたらね。で、女の子の下半身を触り、どこ触ったんでしょうか。もうとっても嫌ですね。はい、それからやっぱり触るのがいました。ここにも5月5日、日にち前後します。5月5日午後の10時半ごろです。東区にお住まいの共同住宅にお住まいの、共同玄関において、女子高生がいきなり後方から体を触られるということがあったそうです。ねえ、ここもね。で、年齢20代後半ぐらいで、上下黒の服を着ていたということなんですけれども、人通りの少ない場所で不審者に遭遇した場合はすぐに人通りの多い場所へ逃げるか、近くにいる人に助けを求め、すぐに110番してくださいということです。ねえ、こんな夜に触るんですよ。いきなり後方から体を触られるんだって言ったら、もう本当気持ち悪いですからね。警察の方に連絡をお願いいたします。で、次ですね。はい、次です。5月13日。午前2時15分ごろ、日明けたばかりですね、13日になったばかりの2時15分ごろです。豊平区中之島でした。帰宅途中の

女性が男に迷子になったの大丈夫などと声をかけた。迷子になったの大丈夫と。でそして付きまとうんですから、付きまとってきた男がいたということです。30代から40代ぐらいの男で、上下ウィンドブレーカーを着ていて手にスマホを持っていたという男です。はい、迷子になったの大丈夫大丈夫って言ったそうですけれども、大きなお世話です。うちに帰るだけです、大丈夫です思いますけどもね、さっささっさとね、もうそんなものには目もくれずに行ってください、女性の方ね。はい、そしてです、続いてです、5月5日午前8時55分ごろ豊平区でした。路上において男が女性に対してわいせつな行為をしていずれかに逃走していったということなんです。路上でですよ、午前8時55分ごろということは9時ちょっと前ぐらいですね。はい、で男がわいせつな行為をして逃げてったということなんですけれども、175センチくらいの男で、フード付きパーカーを着ていた、黒のズボン履いて紺色の靴、黒のキャップをかぶっていたという男です。はい、こんなのも怖いですから注意してくださいね。はい、さあ最後です、最後になりますかね。はい、あ、最後2件ありました。あ、そっか、わいせつな行為をしたっていうのがありましたね今ね。はい、最後です、最後です。5月12日午後の8時48分ごろ、まだ夜でも人通りの多い時間ですね、清田区清田で全裸男が目撃されましたということで、全裸男何してるのどこで脱いできたのという感じですね。で中肉、そう、頭髪は黒で短髪ということなんですけれども、そう、なんかね、不審者の中でピンクの半ズボンを履いていたっていうのがあったんですよね。それは私記事を取っておいたんですけども、どうでしょう。はい、ピンクの男の人ですよ、男の人、ピンクの半ズボンを履いていたということなんです。なんかちょっと嫌ですよね。まあ、そんなことがあったり、全裸の男発見ということでね、まあ、あの下半身を露出というよりも全裸です、大胆ですよね。服持ってたのかどうか、そこに車を置いてそういうことを行為をして、そしてベロって出していたのかどうなんでしょうか。まあ、とにかく変な男がいっぱいいました。皆さん気をつけてください。以上、警察情報でした。

ビーチボーイズでサーフィン USA お送りしました。時刻9時29分です。お聞きの放送、札幌 76.5 メガヘルツ FM アップルモーニングアップル、木曜日石川恵子がお送りしています。

0: ハルモニから代々受け継いだ美味しい家庭料理を気軽に楽しんでみませんか。マビ秘伝のコチュジャンを使った絶品のチゲ、お得なランチセットや食べ飲み放題、本場の味サムゲタンもおすすめ。南一条電車通り沿い、マビの台所南一条店。お問い合わせは 011-887-6641 まで。
1: サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルース。ウィングメイオタルで月1回行われているサブカル系カバーライブが、なんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演。毎週水曜夜8時から放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
0: 北海道で生まれた私たちアイン薬局、今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街で

時刻は9時30分、まもなく9時31分になります。ここからは天気予報です。現在石狩地方に濃霧の注意報が出ています。北海道付近は今日から明日にかけて高気圧に覆われますが、明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きくなる見込みです。今日のお天気は晴れ時々曇りでしょう。今日日中の最高気温は19度です。札幌19度。海の波の高さは今日は2メートルとやや高く、後1メートルでしょう。明日は1メートル後2メートルとやや高くなる見込みです。降水確率ですが1日を通して 0% ということになっています。最後に明日のお天気です。明日は晴れ時々曇りの見込みです。各地の最高気温をお伝えしましょう。稚内、釧路、北見13度、旭川21度、帯広19度、室蘭15度、函館18度、そして旭川が21度ということで、もう超あったかい日ですね。で続いて向こう1週間のお天気ですが、穏やかな日が続くようです。雨マーク一つも今のところはありません。明日は晴れ時々曇りです。最高気温24度、今日の18度から上がって24度となります。あ、今日19度ですね、失礼いたしました。今日は19度の最高気温から24度ということになります。そして土曜日ですが、晴れ時々曇りといったお天気で最高気温22度、ちょっと下がります。で日曜日もちょっとだけ下がって20度ということになります。で月曜日からはお天気がちょっと曇りのお天気が続きますが、最高気温が22度ということで、気温がちょっとずつ上がってくるということでしょうか。20度超えの日が多いということです。この間までね、寒くて寒くてまたストーブを焚いたという方もいらっしゃるでしょう。うちもそうですけれども、本当にねちょっと寒い日があるとまだまだストーブ手放せませんね。以上天気予報でした。

0: 時刻は9時39分になりました。書き込みの方をね、いっぱいいただいてますので紹介していきましょうね。
1: まず戻っていくと、セビウスさんの北海道の広さを感じる温度差。
0: 確かにね、地図上の北海道は実際のあの地図的なあの位置関係にある大きさとは違うっていうことですね。もっともっと大きいって。だからあの北海道の端っこから端っこまで行くあの感覚、皆さんのあの 県内でこの市からこの市に行くってのは2時間ぐらいで大体行かれるそうですけれども、北海道は4時間5時間6時間かかるのはザラですから。高速使ったって、札幌から函館まで高速使ったところで4時間以上もかかる。私ね、もういくら頑張っても4時間以上かかりますからね。はい、そんな感じだから、函館から稚内まで行くとか、函館から網走まで行くって言ったらもう何時間、知床まで行くったらもう何時間、もう2泊3日3泊4日ぐらいしないとダメというような感じでね。そんな感じです。はい、さあ、鹿太郎さん曲入れてくださいました。アンリの思い切りアメリカン、そしてゼビスさん放送の白黒化、カルビーだけじゃないのよね、他にも、追随してくるだろうなということで、いや本当ですね。で、鹿太郎さんからの、それでも値上げ回避なら全然 OK じゃないか、いやそれでも値上げなのかということで、値上げは値上げなんでしょうね。本当にスーパー行くとびっくりしました。私あのこの間ね、何びっくりしたかって言ったら、お蕎麦とかそうめんとかした時にもみのり、あの刻みのりって私買ってくるんですけど、必ずあの かける麺に、お蕎麦にかけたりそうめんにかけたりしてて、冷たい、今これから季節ですからね。それがどれもこれも400円ぐらいしてたって。刻みのりだけですよ、あの一枚ものの大きなのりではなくて、刻みのり200いくらで買えてたんですよ今までね。それが300いくら、400円ってなってて、もうそれにはびっくりしましたね。こんな高くなったんだと思ってね、びっくりしました。はい、そしてゼビウスさんから、 目に見える緊迫感は危険意識が芽生えるとので良いと思うけど、カルビーは値上げ続きだったから、さすがに今回も値上げとは行きにくかったのでしょう、苦肉の策だろうねということで、そのパッケージを変えるってことね。確かにね、 金額上がってもう上げるのもねって。でもあのどの商品も金額上げて、あのパッケージが小さくなって中身が少なくなる、これもどうかなと思いましたけどもね。あらーって、この間いつもあのうちの近くにある珍味のお店があるんですけど、人に送るのによくそこ行くんですけど、あれ袋ちっちゃくなって中身も少なくなったって、値段も上がってるしみたいな、悲しいですね本当にね。はい、さあ文句ばっかりですね。で、鹿太郎さん、ジョン・ウィリアムズ、ロンドン交響楽団、スターウォーズのテーマ、はい、ジョージ・ルーカスさんが今日お誕生日で82歳です。で、サイモンとガーファンクル、アメリカ、そしてもうどこでも気軽に送迎できなくなって部活動に支障が、いや本当ですよ本当ですよ。昔あのね、バスがあのうちの息子の部活のところでもバスが故障してって、先生から顧問の先生から電話が来て、ちょっとあのお母さんって子供たち何人か送ってもらえませんか試合会場までみたいな。

何回もありましたよ、そんなのね。あったり、それから今日はちょっとバスが他の部活が使うので使えないので、みんなで行けないからみんなで分散していきましょうみたいな、そんな時に事故があったらどうします、本当にね。だから私もノッポロの競技場まで行ったりで、ある時あの、そうなんです、あの目標が厚別のあのカウボーイっていうお店があったんですけども、そこのところを入っていくからっていうことで、ああ厚別のカウボーイね、わかるわかると思って 気軽く受けたっていうのか、まあその頃ナビなかった時代ですからね。でなかなかそのカウボーイの位置がないんですよ。そしたら大きな間違いで、あの中古車販売のカウボーイだったんですよ。カウボーイ、カウボーイとカウボーイっていう大きな、今ねトライアルっていうスーパーになってるんですが、昔はカウボーイカウボーイっていう、あの本当にカウボーイですよ、あの名前だったスーパーが、今はトライアルね。でもそのスーパーだとばっかり思ってたら、ちょっと一言車屋さんだからねって言っといてくれればいいのに、カウボーイがあるから、カウボーイがあるからって、からって絶対そのスーパーだと思ってスーパー目指して行ったら全然違うんですよね。そしたら、カウボーイ、カウボーイ、車のカーにボーイついたカウボーイだったっていう大きな間違いがあったということがありましたけどね。ちょっとした間違い、そどっちが誰が間違ったのか、ちゃんと伝えなかった先生も悪いし、ちゃんと聞かなかった私たちも悪いんですけどね。そんなことがありました。よく送っていきました。はい。で、神戸は部活動縮小傾向にあるんじゃないかっていうことで、10年後の日本のスポーツ界は縮小していることだろうな。いや本当にね、いろんなことがね、練習できなくなったり、いろんなことにあったりね。で、あ、そうそうそう、昨日あの小学校の懇談会がね、 初めての参観日と懇談会があって、懇談に出て、近々遠足もありますって。で遠足のバスとか今もう全然チャーターできなくなっちゃって、運転手もいなくてね。そしたら保育園でよく遊びに行っていた公園に小学校1年生遠足だそうで、えって。でそこ見ながら、自分の家見ながら学校に帰ってくるって言ってましたよ遠足ね、遠足って必ず学校まで帰りますからね。自分の家の近くなんですよ、その子たちにとっては。まあうちはちょっと離れてますけれどもね、遠い方の子たちだから学校の方が遠いって、遠足の場所よりもね。何これってびっくりしましたけどもね、遠足の場所よりも学校、家から学校の方が遠い。だから遠足の帰りに家の前を通って学校に帰ってきてからまた遠くまで家に帰るって。そんなことがね、遠足がそんな風になってしまったって。スキー学習もどうなるのかなっていう感じですね。なんか恐ろしくなりましたね。はいはい、鹿太郎さん、そしてフィンガーファイブの恋のアメリカンフットボールの曲かかりました。フィンガーファイブ長男が71歳、末っ子の太鼓ちゃんが63歳だそうです。本当ゼミさんありがとう。そんなになるんですか、びっくり。長男71歳、全然私たちより上なんですね、びっくりしました。はい、でブルース・スプリングスティーンの Born in the USA にかかりました。サーカスのアメリカンフィーリング。私この曲聴くと本当ね、飛行機に乗ってどっか行きたいっていうことがいつもあの家の窓から飛行機見てて思ってましたけどもね。で、はい、2週間分の事件もワクワクするな。受け子は即実刑なんですね、それらが知らん人が多いかということでね。はい、で詐欺に比べたらポロリの方がいいか、自粛で、はい、すれ違いざまにタッチ悪質、背後から触られる、完全にマークされとるなということで、夜に触る、いや明るいうちも触ったら、そうですよ、つきまといもキモいよな、ほんとほんと。ピンクの半ズボンどこで買ったんやと聞きたい。そうなんです、5、60代の人だったかな、年齢ね、いい、私に言い忘れましたね。ピンクの半ズボン履いてた、どういう格好してそんなね女の子に声かけてきてるのっていう感じ。ピンクの半ズボン、そこにみんなそこにみんなね、気がポッと向いたというのか、そこをピンと。はい、で浜田、ビーチボーイズのサーフィン USA、 浜田翔吾のアメリカかかりました。そして値上げでこちらの値が上がる、おーいいですね。

100円でカルビーポテトチップは買えますがって言ってた頃が懐かしいということで、あのね、100円で買えるねポテトチップ実はあるんです。そう、安くなってね、98円とかあったんです。はい、まあ消費税込みでだったかな。でも量の少ないこと、少ないこと、本当ですよ、少なかった。あっという間に食べてしまいますもんねえ。ゼビューさん、遠足の帰路に自宅前を通る、あるあるやな、ということで、ありますか、本当に歩いて通るんですよ、自宅前、遠足の帰りにね。本当、親に手振って帰られるというような感じですけどね。そんな感じでした。もう本当にね、びっくりしました、いろんなことがありね。こんな記事が出ていました。ちょっと最後に紹介しましょう。これもちょっと面白いんです。稚内からなんですが、金太郎一寸法師ら8人の主人公を立候補者に見立て、日本昔話リーダー模擬選挙が稚内の私立図書館であったということです。有権者は17歳以下の子どもたち、本物の記載台と投票箱を使って1票を投じたということで、どんな風にしたかというと、読書週間にちなんで図書館が企画したものなんだそうです。で、実際の選挙権がない子どもに投票の流れと仕組みを知ってもらうための狙いから、市選挙管理委員会も協力し、9日に投開票が行われたというものだそうです。候補者は選挙期間中にポスターや交流サイトで公約をアピール。浦島太郎の公約は竜宮城を中心としたテーマパークを作ります。要するに何人かの候補者がその主人公になるんですよ。要するに浦島太郎になったとして、で、竜宮城を中心としたかぐや姫、月と地球間の定期便就航を挙げたということで、で、それから桃太郎ですよ、桃太郎、悪い鬼は許さない、みんなの宝を取り戻すと訴えた桃太郎は59票で当選したということでね、面白いなこういうのと思って、各主人公が自分の目標、そのね、候補者の主人公がね、目標を挙げて、いやーすごい面白いと思いましたね。もっと例えばシンデレラ姫とか白雪姫、毒リンゴに気をつけろ、ね、あの詐欺には気をつけろってこととね、ありえるんじゃないかなと思いましたね。そしてそれで、あの自分の目標を掲げて投票してもらうっていうね、誰の目標が実現しそうかっていうよりも、みんなのね、こう笑いも誘い、そしてこうなんていうのかな、こういう風にした方がいいんじゃないのかなってね。確かに悪い鬼は許さない一番ですよね、悪いものは許さない、それを鬼、あの桃太郎が言ったっていうことでね、すごい、浦ちゃん、浦島太郎は竜宮城を中心としたテーマこれも面白いなと思ってね。竜宮城、そんな海の下にね、でもあの宝箱もらったらおじいさんになったら困りますけどもね、まあ、そんな感じの、あの選挙があったということのね、新聞に入れておりました。時刻は9時52分です。お聞きの放送、札幌 76.5MHz FM アップルモーニングアップル、木曜日、石川恵子がお送りしています。

0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: サブカル系カバーラジオ、ラジオでオタクルーズ、ウィングベイオタウで月1回行われているサブカル系カバーライブが、なんとラジオ番組に。北海道で活躍しているタレントさんやシンガーさんが出演。毎週水曜夜8時から。

0: 放送中。世界初のサブカル系カバーラジオをご堪能ください。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。

はい、お送りしたモーニングアップル木曜日いかがだったでしょうか。なんか私も笑ってばっかりいましたけれどもね。ゼビウスさんからかぐやといえば大塚家の長女かぐや姫。どうしたんでしょうね、あの大塚家の騒動はどうなったんでしょうかね。レシカさんありがとうございましたといただきました。こちらこそ皆さん本当ありがとうございました。あ、そう、懐かしい藤谷美和子さんのコマーシャル、100円でポテトチップは買えますが、ポテトチップは100円で買えませんってやつですね。はいはい、週1くらいで業務スーパーまたは卸売市場内のお店で買い物していますというゼビウスさんね。え、本当に高いものばっかりで、なんとかかんとかなんとかね、お安くおいしいものを手に入れて、おいしいもの食べたいですね。はい、ということで皆さんも怪我には注意してください。さあ今日最後の曲です。まあ別にアメリカと USA を今日はね、なんていうのかな、讃えようとかそんなことも全くないんですけれども、アメリカと USA とつく曲でお届けしました木曜モーニング。最後の曲です。レイニー・クラビッツでアメリカン・ウーマンで今日はお別れしたいと思います。はい、この後10時からは藤崎さんです。はい、ではなんか調子崩れました。最後アメリカン・ウーマンでお別れいたしましょう。石川恵子でした。また来週、さようなら。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
2: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

皆さんおはようございます。5月14日木曜日、時刻は10時3分です。春、札幌も暖かくなってきました。ただ春になると大変なことも結構あって、例えば

えば札幌は連日風が強い日が続いていて、私のようにコンタクトレンズをしている者にとってはこの春っていうのはいかに目の中にホコリを入れないかっていうね、そんなことが大事になってきたり、あとはですね、うちの家族もそうなんですけれども、おそらく花粉症見ていて辛そうですね。まずは目がかゆい、鼻が詰まる、そしてそういうことによってこう集中できなくなるっていう状況のようで、まあ見ていて大変そうなんです。ただ私もですね、ここ最近なんですけれど、コンタクトレンズがすごく曇るんですよね。おそらく花粉だったりホコリだったりっていう影響があると思うんですよ。今日も車運転している最中にもうね、コンタクトが曇ってきたんですね。まずは片目、そして両方、あれそろそろどこかに止まって、まあ、例えばコンビニエンスストアとかどこかのトイレに入ってコンタクトレンズを洗わなければいけないのかなって思うぐらいレンズが曇ってくるんですよね。まあ、このあたりもうまく付き合っていきたいなと思っています。皆さんはどんな毎日を過ごしていますでしょうか。今日ここから2時間の生放送、アップルパレード木曜日、 FM アップル A スタジオから生放送でお届けしていきます。皆さん2時間生放送、どうぞ最後までお付き合いください。

0: 歴史上の人物を現代的視点で再解釈する人名シリーズの最新作です。今回はもし古代ローマの英雄が現代の推し活に目覚めたらというユニークな設定で描かれています。水曜日のカンパネラ7月13日札幌ペニーレイン24で1月25日の振り替え公演が行われる予定です。水曜日のカンパネラスキピをお届けしました。
1: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
2: 毎週月曜日午後6時からは土屋ホームトピアプレゼンツ痩せるラジオ、お相手は瀬川君明と
3: 永田あゆみでお送りします。もしかしたらたまたま痩せるかもしれない、そんなラジオです。どうぞ
2: お付き合いください。
4: 病気にならない体づくりを、小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原院

皆さん改めましておはようございます。5月14日木曜日、時刻は10時10分です。いいお天気の札幌、今スタジオから外を見ていますけれども、雲一つないと言っていいぐらい札幌は青空が広がっています。そして今日はね、風がほとんどない札幌、珍しいんですよね。春先っていつも札幌って風が強いなって思っていたんですね。で、以前は私自転車に乗っていたんですよ。そういう時期もあって、風が強い時の向かい風ってすっごい大変で、で一応ね、3段切り替えがついている自転車だったんですけれど、3段ぐらいじゃどうにもならないくらいのすごい向かい風の時はしんどかったです。でも今日の札幌はね、本当にいいお天気。今日は番組終わった後、どこかねゆっくり散歩したいなと思わせてもらえるような、そんなお天気です。今日もこの放送は札幌市豊平区平岸にあります FM アップル FM76.5MHz FM アップル A スタジオから生放送でお届けしています。この放送はサイマル放送でもお届けしています。お聞きいただくには FM アップルホームページトップページのバナーをクリックです。またスマートフォンからお聞きいただくには無料アプリリッスンラジオダウンロード、そうしていただきますと、どちらからでもクリアな音声でお楽しみいただけます。あなたに合った聞き方でどうぞお付き合いください。ではスタジオ覗き見カメラこと YouTube ライブチャット欄からコメントをご紹介していきましょう。アップルパレード1コメ目、鹿太郎さんです。おはようございます。ゼビウスさん、ドラ焼きさん、住川バロン一歩さん、おはようございます。コメントありがとうございます。ドラ焼きさんからは、始まりましたね、ファイターズ福島投手今シーズン初優勝、初勝利おめでとうございます。そしてひろみ様、順調に勝ち星増えてきましたといただきました。そうですね、伊藤ひろみ様、私の推しピッチャーでございますけれども、本来の調子が戻ってきたかなと思います。先日の試合でも球速がかなり復活してきていまして、球速151キロでしたっけ、もう出てきていました。150キロ台に球速も戻ってきましたので、ここからがファイターズ巻き返し。あとはね、昨日もファイターズ勝ったんですよ。皆さんご存

じですか。いやすごくねやっぱり気持ちがいいですよね。こう接戦をものにするというか、接戦をものにする、そしてさらに打って点数を重ねていくっていう理想的な、まあ、この試合展開でした。そしてここ数戦なんですけれども、ファイターズの新庄剛志監督、打線を固定してきましたね。ほぼほぼ打線を固定していますので、まあ、ここからが巻き返しなのかなっていうふうに思います。そして新庄監督のコメントを振り返っていくと、まずは1ヶ月間はこう打線を固定せずに、ポジションも固定せずに戦っていって、一月くらい経ったら固定をしていきたいってそういえばおっしゃっていたなって振り返りまして、その通りだなっていうふうに思いました。まあ、昨日はロッテ戦振り返っていくと、ロッテ対日本ハム2対6でファイターズの勝利。そしてどら焼きさんがコメントで書いてくださった通り、日本ハムファイターズの福島投手、今シーズンねいいピッチングはしていたんですけれども、なかなか勝利を飾ることができませんでしたが、昨日は1勝目をマークいたしました。まあ、課題としては6回以降にこう捕まってしまうことが多いですよね。昨日も5回、まあ、一度ノーアウト満塁になって、これどうしよう、ノーアウト満塁だって思ったんですよね。でもそれを乗り越えて、そして6回っていう風になりましたけれども、あ違うか、5回か、5回でしたっけね。そういった展開で、いきましたけれども、あ6回でいいんですよね。はい、そういった展開でしたけれども、まあまあ昨日はですね福島投手が勝利を飾りました。よかったです。そして今日も、ファイターズ試合が行われます。今日5月14日木曜日は ZOZO マリンスタジアムで千葉ロッテマリンズ対日本ハムファイターズが行われます。ロッテの先発投手は西野投手、そして日本ハムファイターズは細野投手での対戦です。細野投手今シーズンは調子がいいですから、まあ、今日も勝ってスイープと行きたいところだなっていうふうに思います。そしてコメントでゼビウスさん、花粉の時期はメガネにしてました。いやメガネがいいかもしれませんね。本当に私も最近は、まあ、その花粉が原因なのか埃が原因なのか分かりませんけれども、とにかくコンタクトレンズが曇ります。どうしようっていうぐらい曇って、先ほども曲の間コンタクト洗いに行ってたんですけども、すでに曇っているという状況ですね。さあ続いては住川バロン一歩さん、アレルギーで目玉開会で独唱ですといただきました。いや私ね花粉症の方の話、うちの母もね白樺花粉のねアレルギーなんですね。でこれも大人になってからなんですけど、本当に目を取り出して洗いたいぐらい痒いって言ってて、その切なさがすごい伝わってくるなっていう風に思いました。いやなんとかねこの時期を乗り越えて、来月ぐらいになると少し楽になってくるんですかね。今多分花粉が最高潮の時期じゃないかなと思います。なんとかね乗り切っていきたいですね。では今日の番組メニューご紹介していきましょう。今日この後10時31分過ぎには豊平防災知恵袋、今日は第2週目、札幌管区気象台からゲストをお迎えしてお届けしていきます。11時を回りましたら、今日は、サロンドパレードをお届けしていきます。

お届けしたナンバーは福岡県で結成された3人組ロックバンドマルシーの4月15日配信リリースの新曲ネバーランドでした。時刻は10時21分です。アップルパレードをお届けしています。ではメールいただきました、ご紹介していきましょう。豊平区の高梨智之さん、未来さん、いいお天気です。いや本当に今日はいいお天気、湿度もカラッとした感じ、高くないし、あとは風がほとんどないんですよ。今日の札幌なかなかこんな日は珍しいかなって思います。気持ちいいですよね、外ね。そして高梨さんからはオムライス食べたいです。もしかすると先日おととい火曜日のアップルパレードで俺のオムライス専門店バー、をご紹介しましたので、もしかするとその投稿を見ていただいたのかもしれないですね。私インスタグラムに、投稿させていただきました。皆さんにもぜひご覧いただきたいんですけれども、あの先日平岸にある俺のオムライス専門店エッグキングをご紹介しました。そして私が今のところ2つのメニューしかまだ食べてないですよね。で

次行った時はあのチーズが盛りだくさんのオムライスかもしくはオムラそばを食べようかなって思っていて、どっちにしようかなって迷ってるところなんですけど、今食べたことがあるのがデミグラスソースオムライス、それと昔ながらのヴィンテージオムライス。いやこれもね美味しかったんですよ。いや昔母に作ってもらったなっていうのを思い出しながら食べました。懐かしい味だったなと思います。ぜひぜひ、しばらくまかないでも作っていませんでした。では高梨さん、まかないでいっちゃいましょうか。デミグラスのオムライス食べたいですといただきました。ねえ美味しいですよね。卵料理ってね、嫌いっていう方聞いたことがなくて、おそらく皆さんの中でもオムライス大好きっていう方たくさんいらっしゃるんじゃないかなって思います。メールありがとうございました。では続きましては、大阪府からいただきました。ゴジラくんですよさん、未来アナウンサータンちゃん、エスコンフィールド北海道に行きましょうか。行きたいですね。日本ハムファイターズ2連勝しました。そうですね、あの千葉ロッテマリーンズには2連勝ですよね。今日は千葉ロッテマリーンズ対北海道日本ハムファイターズ戦あります。そうですね、今日も勝ってほしいですね。まあ今日勝つのはもちろんなんですけれど、まあ大事なのが、まあオリックスやあとはホークスに勝つことかな。あとは今はねライオンズも今年すごい強いので、ファイターズはそういった強い球団たちと戦ってどういう試合展開で勝つことができるのかっていうところになります。そして打線も固定しましたので、各選手のその役割っていうのもはっきりしてきたかなと思います。あと調子が悪ければ、まあ、例えば郡司選手の、 あの打順を2番からあの後ろの方に下げていましたけれど、昨日はスタメンでは出ていませんでしたよね。ずっと4番郡司を守ってきて、で、まあ、4番の郡司がなかなか打てないっていうところで、昨日はファームの試合にも出ていたようですけれども、ね、そういったところでこう柔軟な起用も出てきています。さあ昨日のファイターズですが、ロッテ対日本ハムファイターズ2対6で勝利を飾りました。日本ハムファイターズ勝利投手が福島投手、そして先ほども若干お伝えしたんですけれども、6回にノーアウト満塁のピンチをなんとか乗り越えた福島投手、あやっぱり6回7回に捕まるんだなっていうふうに思っていて、そして7回も福島投手ピッチングをしたんですけれども、まあ、あのホームランを打たれてしまいまして、そこで2点を追加されてしまうわけですね。いやだからあの福島投手本当に素晴らしいストレートなんですよね。あの前回私エスコンフィールド北海道で試合を見た時、福島投手だったんですよ。やっぱりあのストレートがすごい走っていましたので、こりゃ簡単に打てないなっていうピッチングを見せていたんですけど、なぜか6回7回であの捕まってしまうっていう展開がずっと続いているんですね。で福島投手は、まあ、反省の一勝ですというふうにコメントをしています。そして次は7回8回頑張りますとコメントをしていました。福島投手のこの勝利がまたね、いい方向にファイターズの調子を上げていってほしいなっていうふうに思います。ファイターズの情報を合わせてお届けしました。では今日のメッセージテーマをここで発表していきましょう。今日はもしもシリーズでいきましょう。皆さんもぜひ想像して楽しんでいただきたいなと思うメッセージテーマ、今日はタイムマシンがあったらいつの時代に行きたいがメッセージテーマです。ちなみに私はタイムマシンに乗って私が生まれた日に行ってみたいですね。父と母が私がこう誕生した時にどんな様子だったのかっていうのを見てみたいなっていう、非常にこう興味が湧いてきました。皆さんもぜひですね、タイムマシンがあったらいつの時代に行きたい、メッセージをお待ちしています。メッセージは E メールが apple@765fm.com、APPLE@ 数字で 765FM

@radio.com、 そしてファックスは札幌011-813-6767、 813-6767。 メールの場合は件名に、そしてファックスの場合は紙のどこかに必ず番組名アップルパレードと書いてお送りください。また X へのポスト、ハッシュタグはカタカナでアッパレ未来です。あなたからのポストもお待ちしています。

お届けしたナンバーは3人組音楽ユニット頼りの新曲です。4月29日配信リリースの新曲で蜃気楼をお届けしました。

0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: いつ発生するかわからない火災への備えは万全ですか？防災コンサルタントは24時間365日対応で、皆様の安心と安全を守ります。消防用設備と防犯設備なら豊平区福住3条7丁目株式会社防災コンサルタントへ。
2: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。

0: 時刻は 10時33分です。アップルパレード、ここからは豊平防災知恵袋。この時間は株式会社防災コンサルタント、北海道ガス株式会社の提供でお送りします。今日は第2週目、ゲストは札幌管区気象台からお迎えしてお届けしていきます。本日は札幌管区気象台予報課の金森由香さんにお越しいただいています。金森さん、おはようございます。
1: おはようございます。札幌管区気象台予報課の金森です。普段は天気予報や気象の注意報、警報などの発表に関わる仕事をしています。本日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。先ほどマスクされてるっていうことでね、お話を私したんですけれども、はい、なんと花粉症でいらっしゃるということで、お辛いですか？
1: はい、そうです。
0: いや、まさに今日の冒頭で私が話していたことで、結構花粉症の方多いですよね。
1: はい。
0: どんな症状なんですか？
1: そうですね、くしゃみがたくさん出てしまったり、目がかゆくなってしまったりという感じですね。
0: なんとかこの時期乗り越えていきたいですね。
1: はい、
0: はい、では今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: はい、では今日はどういったお話をしてくださいますか？
1: はい、今日は大雨への備えについてと、新しくなって運用が開始される防災気象情報についてお話ししたいと思います。
0: はい、ではまずは大雨の情報ということなんですけれども、大雨っていうのがこれから夏から秋にかけて多く発生するようなイメージがありますね。
1: はい、はい、そうですね。最近は暖かくなり過ごしやすくなってきていますが、これからは雨が多くなる季節でもあります。6月から10月にかけては前線や低気圧、台風などの影響で特に降水量が多くなり、川が増水しやすくなる出水期を迎えます。過去にも大雨による災害が多く発生しています。
0: はい、そして去年は北海道でも大雨のニュースをたくさん聞きましたね。
1: はい、はい、例えば昨年は9月20日から21日にかけて前線を伴った低気圧が通過し、北海道の太平洋側を中心に大雨となりました。線状降水帯の発生をお知らせする顕著な大雨に関する気象情報の運用開始以来、北海道で初めて線状降水帯が発生した大雨でした。
0: はい、北海道でも線状降水帯が発生するっていうことですもんね。では、はい、この大雨によってどのような被害があったんでしょうか？
1: はい、この大雨により床上浸水や床下浸水、橋が壊れるなどの被害があり、国道などの通行止めや JR の運休など交通への影響も発生しました。
0: 大雨によってさまざまな被害が発生していますね。そして大雨が降った場合、どのような災害が起こりやすいんでしょうか？
1: はい、大雨による災害として代表的に3つ、浸水害、土砂災害、そして洪水災害が挙げられます。
0: ではまず今、お話ししていただきました浸水害について教えていただけますでしょうか？
1: はい、浸水害とは短い時間にたくさんの雨が降ることで排水が追いつかず、用水路、下水溝などが溢れて氾濫して住宅や田畑が水に浸かる災害のことです。アスファルトに覆われた都市部や平坦で水はけの悪い場所では雨がたまりやすいため、浸水が発生しやすくなります。
0: ニュースで道路が冠水する映像などがよく流れていますけれども、あれも浸水害の被害の影響ということになるんですか？
1: そうですね、道路の冠水などで避難が難しくなる前にアンダーパスなどの低い土地の通行を控えるなど、早めの判断を心がけるようにしてください。
0: はい、続きましては土砂災害についてお願いします。
1: はい、土砂災害はその土地が溜め込める水の量よりも多くの雨が地面に染み込んだことによって起こる現象で、崖崩れや土石流などがあります。崖崩れは雨が地中に染み込んで不安定になった斜面が

0: 急激に崩れ落ちる現象です。土石流は大雨などによって山腹の斜面が壊れ、水や岩などとともに流れ下る現象です。土石流は平地で広がることで被害が拡大するので、平地だから安全と思わないように心がける必要があります。
1: 今お聞きしたことでは、やはりその崖の近くだけではなくって、平地でも土砂災害の可能性があるってことを私たち認識した方が良さそうですね。
0: はい、そうですね。また長い期間雨が降れば、それだけ地盤が緩んでいき、土砂災害の可能性が高まっていきます。弱い雨でも長い時間をかけて地盤が緩むと土砂災害が発生しやすくなりますし、雨のピークが過ぎた後でも土砂災害は発生する恐れがあります。
1: なるほど。弱い雨だから、雨のピークが過ぎたからといって油断をしてはいけないということになりますよね。例えば雨が収まってきたからといって土砂災害の危険性が高い場所には近づかないように、
0: つながるかどうかに大きく影響します。そのため、その場での雨が強くなくても、上流で多くの雨が降っていた際に下流で合流することで水位が上昇し、堤防を越えてしまうという可能性もあります。
1: では、もしかすると場合によって雨が降っていなくても洪水の危険性はあるっていうことでしょうか？
0: そうですね。雨が降っていなくても川の様子を見に行くということはしないようにしてください。
1: まとめますと、大雨の災害は弱い雨でも短い時間でも近くで降らなくても危険な災害につながる可能性があるっていうことで正しいですか？
0: はい、そうですね。そのため災害が起こった時に迅速に正しくそして安全に避難行動ができるように、事前に知識を身につけておくことや、大雨による災害が起こる可能性がある場合には気象台から発表される情報に留意することが必要です。
1: その事前の知識というのは具体的にどういったことでしょうか？
0: はい、まず自分の住んでいるところや勤務先などよくいる場所がどのような災害に弱いのか、災害が起こった時にどこに逃げればいいのかを知るために、市町村が作成しているハザードマップを確認することです。ハザードマップとは、避難に必要な情報や災害が予測される場所が示された地図です。大雨による浸水害や土砂災害、洪水災害などによって被害が出やすい場所を網羅しておりますので、避難場所や避難経路を事前に確認しておいてください。
1: はい、このハザードマップ以前札幌市の全戸に配布されましたので、皆さん持っていらっしゃる方多いと思いますけれども、まあ、もしなくしてしまった、見当たらなくなったっていう方はどこで入手できますか？
0: はい、近くの役所で手に入れることもできますし、インターネットでダウンロードすることもできます。実際に災害が起こった場合は通信回線の逼迫や停電なども考えられますので、事前に準備し避難ルートを確認できるようにしておいてほしいですね。
1: はい、ここまでは大雨による災害や事前の備えについて教えていただきましたが、まあ、実際に大雨となる際にはどういった情報をもとに対応したらいいのかっていうのが、まあ、私も含めて今一つよく分かってないっていう方が多いんじゃないかなっていう印象なんですね。ですので、その対応の仕方っていうのを具体的に教えていただけますか？
0: はい、気象台が発表する注意報や警報などの情報を皆様に活用いただきたいのですが、これらの防災気象情報が今年の5月29日金曜日から新しくなりますので、ここからお話ししていきます。
1: はい、5月29日ということは今月下旬から新しくなるということで、具体的にはどのあたりが新しくなるんですか？
0: はい、まず注意報や警報などの情報名に警戒レベルがつき、これまでよりも分かりやすくなります。詳しく説明しますと、大雨、土砂災害、河川氾濫、高潮の4つの災害についてそれぞれ5段階のレベルがつきます。
1: はい、ではその5段階の警戒レベルについて教えていただけますか？
0: はい、警戒レベルは住民の皆さんが災害時に取るべき避難行動が直感的に分かるように避難情報等が5段階に整理されたものです。

0: レベル1は災害への心構えを高める。警戒レベル2は避難行動を確認。警戒レベル3は避難に時間を要する人は早めの避難、避難の準備。警戒レベル4は危険な場所から全員避難。警戒レベル5は命の危険、直ちに安全確保というような形で、5つの警戒レベルごとに住民が取るべき行動が示されています。
1: なるほど。では私たちはこの警戒レベルがこれから5段階で発表されまして、3が避難行動に時間かかる方が避難の準備を始めてください、そして4はもう危険な場所から全員避難です、そして警戒レベル5は命の危険がありますので直ちに安全確保、これをしっかりとまずは覚えておいて、そういった目線で、この警戒レベルの情報を得ていくっていうことが正しいわけですよね。
0: はい、今、お話ししたこの警戒レベルが4つの災害の注意報や警報の名前につくということになりまして、
1: はい
0: はい、まず警戒レベル1については早期注意情報という5日先までの警報級の減少の可能性を発表する情報に対応し、災害への心構えを普段より一段高める段階です。警戒レベル2は大雨に対してはレベル2大雨注意報、土砂災害に対してはレベル2土砂災害注意報、河川氾濫に対してはレベル2氾濫注意報、高潮に対してはレベル2高潮注意報となります。
1: はい、では注意報と同じように警報も変わるっていうことですか。
0: はい、警戒レベル3になるとレベル3大雨警報、レベル3土砂災害警報、レベル3氾濫警報、レベル3高潮警報となります。さらに警戒レベル4では新設される危険警報となり、それぞれレベル4大雨危険警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル4氾濫危険警報、レベル4高潮危険警報となります。そして警戒レベル5では特別警報となり、レベル5大雨特別警報、レベル5土砂災害特別警報、レベル5氾濫特別警報、レベル5高潮特別警報と発表します。
1: はい、今教えていただいた、そういったレベルで例えば注意報警報を発表していただきますと、私たちもより行動と判断がしやすくなるっていうことですよね。例えばレベル3大雨警報などと発表されるということで、行動の取るべき判断がしやすいということになりますね。
0: そうですね。また今までは浸水害や土砂災害の警戒については大雨警報でお知らせしていましたが、5月29日からはレベル3大雨警報、レベル3土砂災害警報という名称のように別々でお知らせします。そして河川の氾濫については、この辺りの地域ですと石狩川や新川、豊平川、月寒川など川幅が広く水位の予測が可能な河川を洪水予報河川としてレベル3氾濫警報、レベル4氾濫危険警報という名称で発表します。洪水予報河川以外の河川についての洪水災害はレベル3大雨警報、レベル4大雨危険警報などでお知らせします。近くの河川が洪水予報河川なのかあらかじめ調べておくと安心です。
1: はい、まず皆さんたちが住んでいる場所ですとか、あとよく行かれる場所に大きな河川がある場合、あらかじめ調べておいた方が安心だっていうことになりますよね。
0: はい、
1: そして今紹介していただいた注意報や警報などの他に、大雨の際に避難の判断の基準となるものはありますか。
0: はい、大雨や土砂災害の危険度の高まりを地図上で表示する危険度分布、通称キキクルを確認してください。パソコンやスマートフォンなどでキキクルと検索いただくとご覧になることができます。
1: ではこのキキクルで

0: 認できる危険度というのは、先ほどお話ししていただいた3つの災害にも対応しているんですか？
1: はい、浸水害や土砂災害、洪水災害の危険度を5段階の色で表示しています。キキクルについても、今までの浸水、土砂、洪水に加えて大雨キキクルが新たに作られます。大雨キキクルは浸水害や洪水予報河川以外の河川の中小河川の氾濫をについて確認できます。
0: はい、ではこの大雨キキクルは、先ほど教えていただいた通りレベル3であれば大雨警報となりますし、レベル4であれば大雨危険警報ということになりまして、これにも対応しているってことになるんですね。
1: はい、その通りです。
0: キキクルでは5段階の色で危険度を表示しているということなんですが、危険度の色分けを教えていただけますか？
1: はい、通常時は色がつきませんが、危険度が上がっていくと警戒レベル2が黄色、警戒レベル3が赤色、警戒レベル4が紫色、そして警戒レベル5が黒色と色が変化していきます。例えばキキクルで危険を表す紫色が出現した場合は警戒レベル4に相当し、危険な場所から避難すべきですので覚えておいてください。
0: はい、ぜひ皆さんこのキキクルも活用していただきたいなと思います。
1: はい、ぜひ皆さんお使いください。今ご紹介したもの以外にも様々な防災気象情報が大きく変わります。気象庁ホームページには特設サイトがあり、そこには子ども向けのリーフレットや分かりやすい動画もありますので、ぜひご確認ください。
0: はい、ぜひ皆様も気象庁のホームページチェックしてみてください。今回は大雨への備えと、新しくなって5月29日から運用が開始される防災気象情報についてお話をしていただきました。では最後にメッセージをお願いいたします。
1: はい、大雨に限らず大きな災害はいつ起きてもおかしくないものです。日頃から備え、今回ご紹介した気象台の発表する情報を有効に活用していただき、身の安全を守っていただきたいと思います。
0: はい、ではリスナーさんからメッセージいただいているのでご紹介してよろしいですか？
1: はい、
0: はい、金森さん、大学時代から河川の氾濫に関する研究をされてきたんですねっていうコメントをいただきました。
1: そうですね、
0: はい、どういった研究をされてきたんですか？
1: そうですね、河川、北海道のとある河川の温暖化した時のこう水位が大雨の時どうなっていくのかというような研究をしています。
0: はい、じゃあまさに今その好きを仕事にされていらっしゃるってことになりますよね。
1: そう
0: やはりそういった研究が今に生きているっていうのも感じられますか？
1: そうですね、
0: はい、言葉少なに語っていただきましたけれども、はい、いろいろと研究されてきて、今それを生かされてお仕事をされているっていうのはすごく素敵だなっていうふうに思います。今日のゲストは札幌管区気象台予報課の金森由香さんに出演していただきました。金森さん、はい、今日はいろいろとありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 豊平防災知恵袋をお届けしました。この時間は株式会社防災コンサルタント北海道ガス株式会社の提供でお送りしました。

お届けしたナンバーはフィリピン出身で日本を拠点に活動するシンガーソングライターのビバリーが洋楽名曲1100曲をカバーして配信リリースしていくという挑戦、5月6日配信リリース、アメリカのロックバンドイマジンドラゴンズの世界的ヒット曲ビリーバーをカバーしました。ビバリービリーバーお届けしました。

0: 時刻は10時57分です。アップルパレードをお届けしています。今日は快晴の平西からお届けしています。雲一つないお天気、皆さんのところのお天気も教えていただけると嬉しいなと思います。スタジオ覗き見カメラこと YouTube ライブチャット欄、それからですね、それとやはり X へのポストですかね。 X へのポスト、ハッシュタグはカタカナでアッパレ以来です。あなたからのポストもお待ちしています。そして今日のメッセージテーマですが、タイムマシンがあったらいつの時代に行きたいです。理論上でいくとタイムマシンっていうのは絶対できないって言われてますよね。いやー、だけどどうなんだろう。まあよくスピリチュアルを語る方っていうのは、自分のいろんな今の状況、例えばこの分野で成功していたりとか、この分野で成功していたりっていう、そういう自分がその同時進行していて、それがどっちに転ぶかっていうことだよっておっしゃってる方もいますけど、すごくその時間の概念っていうのは難しいなと思いますけど、まあでも過去に帰れないと思うから、過去を思い返すと切なかったりするわけですよね。まあ過去なのか未来なのか、皆さんが行きたい未来がありましたらぜひ教えてください。お待ちしています。
1: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で信頼と実績のブランド、平岸グランドビル。
2: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得、お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-0770

0: 展しましょう。
1: 白百合幼稚園が午前11時をお知らせします。
2: 時刻は11時を回りました。アップルパレード折り返しました。皆さん、後半1時間もどうぞよろしくお願いいたします。ではここで1曲お届けしていきましょう。曲は2008年7月23日リリースのユニゾンスクエアガーデンの楽曲です。インディーズ時代の楽曲を新たにレコーディングしてリリースされたメジャーデビューシングルです。そしてですね、7月15日のライブをもってドラムの鈴木さんが脱退を発表しています。そしてこの現体制での活動を終了し、活動休止に入ることが発表されています。ではお届けしていきましょう。曲はユニゾンスクエアガーデンのセンチメンタルピリオド。

0: 時刻は11時5分です。さあ今日は未来カフェ、お客様をお迎えしてお届けしていきましょう。このコーナーはこの4月から新しく誕生したコーナーで、ゲストの方に未来カフェに来店していただき、コーヒーを飲みながらカフェでの、女子トークを聞いていただくというコンセプトでお届けしていきます。そして今日のコーヒーは南平岸にあります天神山コーヒー店からいただきましたコーヒーなんですが、ご紹介していきますと、インドネシアマンデリン深入りフレンチロースト、味わっていただきます。さあでは今日のゲストの方をご紹介していきましょう。フィールネイルサロン代表ネイルアーティストの木村一子さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: すいません一子さんね本当はね、
1: 大丈夫
0: 本当はあの毎月第3、ね、木曜日が、あの一子さんのご出演だったんですけど、あの今日は第2木曜日で、でもね明日金曜日が第3金曜日なんですよ。
1: そうなんだよね。
0: それで
1: 私がね、それで間違っちゃったよね。
0: そう、一子さんにね、あの大丈夫ですかって聞いて、一子さんも
1: 大丈夫です
0: あれと思いながら来てくださったということで、今日はあの第2木曜日でのご出演ということで、改めましてよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: では今日のコーヒーなんですけど、インドネシアの深入りコーヒー、
1: マンデリンも有名ですよね。
0: うん、
1: なんかコーヒー有名ですよインドネシア。あのコピールワークとか、コピールワークってあのジャコーネコの糞の中から、あの取り出したっていうかね。そう、
0: ジャコーネコ
1: だからお腹を通ったコーヒー豆、ちょっと発酵してるんだと思うんだけど。
0: ということはコーヒー豆を猫に食べてもらう。
1: そう、そうそうそう。じゃあ、ね、最初から食べさせたわけじゃないのかもしれないんだけど、どうしてるのかな。いやでもなんか多分それを誰かが飲んで美味しかったのかもしれませんね。
0: 猫にとってはちょっと迷惑な話でも、私たち猫好きだから、
1: そうだから、ね、へえと思うけど、多分消化もされてなくてそのまま豆の状態で出てくるんですよ。
0: そうなんだ。
1: そうで、それを、きれいに乾燥させて、あの行って売ってるっていうのがコピールワーク。
0: それ私は飲んだことないんですけど、飲んだことありますか。
1: あります。
0: どんな感じですか。
1: でもね、少し酸味あるかな。私あんまり酸味あるの好きじゃない。今日のこの、マンデリンの方が好きだ。
0: いやそう
1: 思う、
0: 一応ねこのインドネシアのマンデリンというコーヒー豆なんです。この重厚なコクとスパイシーな苦味、
1: なんか私はこっちの方が好きだけど、有名だから飲んだことはあります、
0: なるほど、はい、いや私も飲んでみたいけど、でもその猫の糞っていうのがちょっと引っかかる感じがねえ、
1: そうそうそう、
0: あの猫ちゃんのうんちってすごく臭いじゃないですか。
1: いやでも多分ほら、美味しいものしか食べてないんですよきっと。あのフルーツとかさ。
0: なるほど。
1: そうそうなんかねでも多分コピーラーク作るためにわざわざ多分買われてんじゃないかなと思います。だからなんか本当にいいのかはちょっと分かんないですね。なんとも、もう高いんですよ。他のコーヒーに比べたら高いし有名。
0: ということはそう簡単には手に入らない、見かけたことはないんですけど。
1: そんなことはない。なんかお土産店とかでも売ってるけど、全然他のコーヒーに比べたら結構高価だと思う、ちょっとお値段違う、
0: 今日飲んでるこのインドネシアのマンデリンですけど、なんか後味がちょっとハーブっぽい感じで、
1: なんか好き私。
0: そう、重厚なコクとスパイシーな感じなんですけど、後味がさらっとしてて、後を引かない、
1: 酸味がないし好きですね、
0: 結構コーヒーってこう後に引く感じのコーヒーも多いじゃないですか、これすごいさらっとしてて、いいですね。
1: いいですね。いいと思います。
0: ぜひ皆さん、南平岸にある、豊平区平岸2条14丁目 2-26 にある天神山コーヒー店、自家焙煎
1: いいですね、

0: ただフレッシュですね、自家焙煎
1: とか。いや、そうなんですよ、うん、で、きっとあなたに合った味のねコーヒーがきっと見つかると思いますし、うん、こんな味が好きなんですって言ったら、うんうん、店主の方が選んでくださるかなって思いますね。いいですね。すごくいい、う
0: ん、なんかオリジナリティがあって。
1: そうですね、うん、いっこさんは普段コーヒーって飲みますか？
0: あ、飲みますよ、飲みます。はい。
1: どのぐらい？
0: あ、結構飲む方かもしれない。
1: うん、
0: あんまり、あ、ちょっと飲みすぎだなと思う時ありますけど、だから飲む時は結構薄くしてます。結構飲んじゃうから。
1: あ、そうなんですね、うんうん、
0: 薄めに入れてます。
1: 私全然薄めてないですよ。
0: あ、本当ですか？うん、濃いめ？
1: 濃いめ、濃いめが美味しい。
0: あ、うんうん、なんかガブガブ飲む時はもう薄めにしてます。
1: 確かに。でもね、私普段飲んでるのが、うん、デカフェなんですよね。
0: あ、そっか、うん、デカフェだったらそんなにね。
1: そうなんですよ、
0: うんうん
1: うん、で最近デカフェなんですけど、デカフェって分かんない感じのコーヒーが。
0: あ、この前ね美味しかったですね、うん、前回の時デカフェだったじゃないですか。そうそうそうそう、美味しかった、
1: ね、
0: あ、なんか今違うなと思って。そうなんですよ、なんかね、勝手にこうあんまりね、うん、そうでもないかなみたいに思ってたけど、お、美味しい。
1: 美味しいですよね、うん、さあ、ではメッセージをいただきました、はい、どら焼きさんから、いつもご来店ありがとうございます、未来カフェ。
0: 確かに、はい、お邪魔しております。まだ
1: 4月に開店したばかりでね、はい、
0: そうですね、
1: そうそうそう、はい、で、鹿太郎さんからは、いっこ先生よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします
1: といただきました、はい。まあ、今日はね、いっこさんがいらっしゃるということで、私もピンクでやってきまして、はい、褒めていただきました。
0: 素敵、はい、素敵、お似合い、そのシャツの
1: 色。いっこさんはビビッドピンクですけど、私はこう、はい、ちょっと薄めのピンクが。
0: 今日ね、そういう色のシャツもあるんですよ、
1: うん、
0: それで、
1: そうなんだ、
0: そっちにしようかなと思ったけど、うんうんうん、あ、多分結構あったかいなと思って、半袖とショートパンツで着ちゃいました。
1: なるほど、はい、いや、もういっこさん見た時、夏だなって思いました。
0: もう一人でちょっとなんかちょっとなんか誰もこんな格好してないなと思って。
1: でもいっこさんっていつもなんかこう南国から帰ってきたかのような感じなので、あ、いつものいっこさんだなと思いましたよ。
0: すごいみんなに見られました。なんかこの人あれみたいな。
1: いや、結構ね、いっこさんって目立つと思いますよ。
0: ね、うん、いや、多分こんなピンクだからね、全部
1: 多分だって今日もメガネもピンク。
0: あ、そうです、そうです、は
1: い、それから T シャツもピンク、はい、あとバッグもピンク、
0: あ、靴もピンクです、ね、はい、全部ピンク。
1: 靴ってビビッドピンクなんですか？
0: あ、うん、ちょっと薄め。
1: 本当に、
0: うん、でもピンク、うん、いや、もうスニーカー
1: 絶対北海道でピンクって言ったらいっこさんしかいない気がする。ここまでのピンクの人って。
0: そんなことないなって思うけど。そう、割とピンク気味です ね、
1: はい。さあ、ではね、今日はたまたまインドネシアのコーヒーということで、はい、うん、
0: ね、
1: すごい偶然だなって思ったんですけど、
0: 行ってきたばっかり。
1: インドネシア、はい、いつ行かれたんでしたっけ？
0: ね、先月のね、21、うん、あ、そうだね、20日から、あ、でも実際は21か着いたの、
1: はい、
0: 21からで26に、はい、まで滞在して帰ってきました。じゃあ帰ってきた27ですけどね、
1: 5日間ぐらいの滞在。
0: そうです、そうです、はいはい。
1: 何度目でしたっけ？
0: あ、何回目だろう、うん、ただね、バリ島初めてだったの。今回バリ島滞在だったから、
1: はい、
0: だけどインドネシアはもう4回目かな、うん、
1: まあ、5回目、5回目かな、ね、うん、遊びではなくてお仕事だってことを分かってて、まあ質問したいんですけど、うん、バリ島っていうのは日本人からすると憧れの地で、うん、まあ、本当に楽園というか、
0: うん、
1: 一度バリ島に行きたいなって思ってらっしゃる方多いと思うんですけど、ね、うんうんうん、まあ、実際どんなイメージっていうか、どんなところなんですか？
0: そうですね、なんかまあ、分かりやすく言うと、そのビーチサイドで割とこうパリピみたいな感じの、このすごく盛り上がってるところもあれば、うん、ちょっとこう山側のなんとなくこう神秘的なところもあり、うん、ではもちろん、なんだろう、場所によって雰囲気が違う。ちょっとこのストリートっぽいところは賑やかで、うん、でそこにやっぱり泊まっている方々もすぐお買い物も行けるし、ビーチも近いしみたいな、ちょっとこう、うん、目的によって違うかも。その長期滞在とか私はするようなところのビラにいたので、はい、割とこう静かだし、うん、ファミリーが多い。で、海からちょっと離れてる場所だったので、まあ、海行くならなんかそういうトリムみたいなのがあるから、それに乗って行ってくださいみたいな感じだったんで、あ、まあ、海はね、最後の日にちょっと行っただけで行かなかったんですけど。そんな
1: あれ、いっこさんといえばビキニですけど。ビキニですか？
0: 一応ビキニですけど、本当ね、ちょっとね、太っちゃったんでね、生きれますけど、あ、これはちょっとまずいなと思いながら来ました。
1: いや、でも着れるところが、
0: あ、大丈夫ですよ、海外だから。海外だから。
1: え、大丈夫？
0: 全然大丈夫。
1: え、海外ってじゃあ
0: 誰も見てない。
1: あ、誰も見てない、
0: 誰も見てない、
1: 本当
0: 誰も見てないし、誰も体のことなんか言いません。
1: あ、そっか、
0: うん、
1: で、あのどちらかというと海外ってふくよかな方が多いなっていうイメージなんですけど、
0: そうですね、そんな感じ。私なんか小人みたいなので、そう考えたらなんかもう

0: 小さくて。
1: え、じゃあ、あの正直お腹出てたりとかします皆さん。
0: そこまではない。だから本当になんかすごいスタイルのいい若い綺麗な人ももちろんいらっしゃるし、うんうん、もう全然なんていうかまちまちだから、そう、全然人は違っていいという考え方だから。
1: なるほど。で、はい、そんなにあのお腹が出ていても皆さん気にしないですもんね。
0: あ、そう、うん、だからほら胸がどうとか、うん、肌の色がどうとか誰も気にしてないから。
1: そう、そしてね、はい、そういう人たちの行動を見てるといつもなんかすごく素敵だなと思うんですよ、うん、あの自分に自信を持ってるというか。そうそう、
0: だから周りの目は気にしてないし、多分気にしなくていいです、なんかああいう場所は、うんうん。
1: じゃあ例えばあのビキニデビューする場合は海外の方がいいとか。
0: あ、そうですね。いや、なんで、まあ、うん、分かんないけど、でも、うん、あとはなんか日差しが強いから、うん、紫外線っていうかお肌のお手入れは気をつけた方がいいかもね。
1: なるほど、
0: う
1: ん、いやでも私多分ビキニ着れないですね。
0: え、なんで。
1: いや恥ずかしいもん、スタイル悪いし。
0: 誰も見てない。
1: いや本当ですか。
0: 誰も見てない。
1: いや、なんだかんだ言って IKKO さんスタイルいいんですよ。走ってるから。
0: あ、いや、そんなこともないですよ、うん、なんか本当にあやば自分で、あやばと思いながら、うん、でもちょっと逆にはこれ脱がないと無理だな。
1: なるほど、はい、で焼いてきたんですね。でも意外とそんなに焼けて。
0: あ、そんなでもないです。多分ないですね。午後から少し、午後から、うん、多分3時間ぐらいしかビーチいなかったんで、
1: へー、
0: そんなに焼けてないと思います。ちょろちょろはしてましたけどね、あちこち行くので、うんうんうんうん、でもそんなに外にいる時間長くなかったから、はい、意外になんか皆さんちゃんとアテンドしてくださったので、あのそんなにこうダラダラ過ごさずになんかいましたね。
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、じゃあその仕事もしつつ、うん、ちょっとだけね、そういったゆっくりとした時間も作れた。
0: そうですね、はい、はい、
1: あのちなみに、うん、あのバリだとどんな食べ物が美味しいんですか。
0: あ、なんかね全部美味しかったな、うん、あ、なんか有名なサテとかインドネシアとかで、うん、あの焼き鳥みたいなとか、 あ、うんうん、あとはあのミックスライス、いろんなこのご飯となんかそのおかずと一緒になっているのはちょっとバナナの皮で包んだような、なんかまあこちらでいうファストフードみたいな。
1: あ、
0: でもなんかでお米よく食べるから。
1: あ、そうなんですか、うん、お米ってタイ米とか。
0: うん、タイ米っていうか、まあ、ちょっとサラサラしたお米が多いけど、まあ、でもなんかそのジャポニカ米みたいなのもありますよ。
1: あ、ちょっと粘りがあるような、うん、
0: でも基本的にはパラパラしてるご飯が多くて、あとシーフードも美味しかったし、あ、あとね韓国料理店とかもあって、あのバリはあの豚肉食べる人いるから、うん、あのサムギョプサルとかも食べました。
1: あ、そうなんですね、うん、じゃあ結構その日本店、
0: うん、
1: あの和食のお店とかもありそうな。
0: あると思います、うん、全然行かなかったですけど、あまりあのほらこっちで食べれるから私は行かなくてもいいので、うん、まあ、行きたい人はね多分全然たくさんあります。
1: さあ、その世界を股にかけて活動されるIKKOさんですけれども、うん、あ
0: の、ね、恥ずかしいな。
1: ちょっと今日聞いてみたいのが、はい、今日のメッセージテーマがね、うん、
0: はい、
1: あのもしタイムマシンがあったらいつの時代に行きたいかということで、IKKO さんって基本的に過去は振り返れない人だと思うんですよ。
0: あ、そうですね、
1: おそらく。
0: はい、間違いない、
1: ね、
0: うん、
1: で過去を振り返ったってしょうがなくて、過去はゴミっていう人もいるし、
0: うん、
1: そう、でも、うん、まあ、あえて、まあ、過去に限定せずにね、うん、タイムマシンがあったらいつの時代に行きたいかってこと。
0: そう、さっきメッセージでもそういう形どこに行きたいかなと思って、でもなんかあの石器時代とか行ってみたい
1: その心は。
0: なんか恐竜とか見たくないですか。
1: いや、見たいです、
0: ね、
1: いやだけど実際ね、うん、私考えちゃうのがその恐竜時代に行ってもし襲われたらどうしようとか、そこまで私は考えてるんですよ。
0: あ、全然そんなの考えませんでした。
1: でなんかその石器時代の人が石を持ってなんだこいつって襲ってきたらどうしようとかね。
0: あ、
1: そう、
0: 全然考えなかった
1: です。そこまで考えちゃってて危ないって、これ A 型の特徴ですね。
0: あ

0: ずっと遠くからこう 見ていられるんだったら行ってみたいですけど、なんか危険なので、そこは避けて。
1: 全然気にならなかったです。
0: なるほど。
1: 全然気にしてなかった。あ、そうかと思いました。
0: もし未来にってことだったら、なんか見てみたいものとか特には。
1: 未来ですか、うん、100歳になった時、自分が、
0: あ、その時一個さん、うん、赤着てるんですかね、それとも今みたいにピンクでお祝いしてもらってるんですかね。
1: なんだろう
0: ね、
1: うん、100歳の未来を見てみたい、うん、
0: なるほど。いやでも今もうね、人生100年時代、100、120年時代っていうじゃないですか、うんうん、そして健康に暮らしてれば人間の体って120歳ぐらいまで生きられるってね。
1: だと思います、きっと、
0: ね、
1: 98歳のお客様いらっしゃるんですけど、
0: あ、
1: 先生は100歳まで頑張りなさいって言われて、いや分かりましたって言ったけどあと何年と思いながら、
0: あと何年
1: 先生はね、あの技術があるんだから100歳まで頑張りなさいって、うん、はい頑張ります。
0: いや確かに、あの100歳まで現役で頑張ってほしいですよ本当。1個さんならできそうな気がする、すごく。
1: そう、さすがにね、98歳の大先輩から言われた私もね、頑張ろうと思いましたね。
0: 98歳の方はそうやっておっしゃるってことは、うん、まだ現役でいらっしゃって元気だってことですよね。
1: そうですね、あの、うん、ご自身の足で歩けますし、あの施設にはいらっしゃいますけれども、うん、全然しっかりしてらっしゃいます。あの一応あの危ないか歩行器使ってますけど、全然介助もいらないし、
0: なるほど、
1: うん、すごくお元気で、まあ、でも全然なんかすごいなと思うな、多分全然いろんなことも覚えてらっしゃいますし、
0: うん、
1: で耳は遠くなったって言ってますけど、多分全部聞こえてます。全部聞こえてますよねって言っていつも
0: 聞こえないふりしてたりとか、
1: そう怖いとか言ってい
0: やそんなユニークな年の取り方したいですね、うん、ユニークさを忘れない ね、
1: すごい素敵ですね、うん、本当にもういいって言うんですけど、でももう、うん、でもそう言って言ってるうちにあと1年半でも100歳になっちゃうよって、いやもうね、100歳までなんてね、いいって思って90歳の時思ったけど、もうすぐになっちゃったって言ってました。あっという間だったっつって。
0: いやでもそうやってね、うん、あのちゃんと感覚の若さっていうのを持っていらっしゃるイメージがあって、うん、その98歳の方、
1: そうですね、
0: うん、でもやっぱりこの年の取り方によってはのどうしてもこう取り残されていって、でそうするとだんだん若い方と言語が違ってきちゃうんですよね。共通言語がなくなっちゃって、その言語のズレっていうのは、うん、やっぱりこの喋り手をやってるとずっと永遠の課題だなっていつも思ってますね。そうならないように
1: 気にしたことなかった、
0: うん、
1: そうなんかどう、うん、世代の、うん、まあ、あの人たちとお話しするとやっぱりなんか30代とかとは何話していいか分かんないじゃないみたいなこと言われますけど、私一緒に仕事してるインドネシアの人たちとかみんな30代で30代、うん、そうですね、33、4ぐらいから、うん、あもうちょっとか、30代ちょっとぐらいから40歳ぐらいまでの人たちなんです。大体40歳になってないです、みんな40歳手前ぐらいまで。
0: じゃあ一個さんより皆さん年下というか、
1: 全然もう娘、うん、息子みたいな感じです、みんな。
0: あ、
1: はい、
0: うん、
1: あでもなんか全然違和感ないですけどね、
0: うーん、
1: なんかえって言われて、あそっか、みんなそういうこと考えるんだと思って。
0: いやだから例えば私もあの知り合いの高校生のお子さんがいらっしゃって、はいはい、であのあのプリクラとか撮りますってこの前聞かれて、いや何年前に撮ったかなって
1: 確かに、
0: ね、
1: 私はやり方教えてもらえないと分かんないな。
0: それでその後で、はい、あの最近撮った写真っていうのを見せてもらって、うん、あの正直驚いたのが全くの別人なんですよ。
1: あ、そうですね、
0: 本人とはね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、でももうそれがねデフォルトなんですって、
1: うん、
0: あの例えば写真を加工して
1: もう誰だか分からなくなってもね、
0: そうそうそう、それで例えばインスタにアップしたりとか、
1: うんうん、
0: それがもうデフォルト、
1: まあ、でもね、うん、あのなんだろう、お仕事とか以外であんまりなんかその本当の顔とか載せない方がいいかもね、子供はね、危ないもん、うんうん、
0: ね、
1: その方が安心
0: 本当、うん、だからまずはその自分をあのよく見せるために加工とかするのがデフォルトなんだなって、だからあのあ加工とかしちゃっていいんだと思って私も
1: 教えていただいたのね、
0: 全然いいのかなって
1: 若者に教えていただいた、う
0: ん、でもあの私が使ってる加工ソフトってあるんですけど、
1: はい、
0: それはもう本当に若干なんですよ。
1: あ
0: えこんな軽いの使ってんですかって言われて、
1: あもっと持った方がいいって言われたんですか、
0: うん、そうそうそうそうそこまでしたら全く別人でしょっていう感じで
1: なるほどね、うん、みんなでも若い人やっぱり写真の撮り方とかも上手だもん、いつももうインドネシアの子たちめっちゃ上手だから、う
0: ん、
1: 本当に、
0: どんな感じだったんですかインドネシアは。
1: いやなんかね普通にあのカメラの使い方とか上手、うん、動画の作り方とかも、すごいみんなほぼみんなすごい上手だな、あれなんだろう、うん、上手。
0: あと、うん、あのメッセージ打つのめっちゃ早いですよね。
1: 早いです、まず
0: あの両手でビビビビって、
1: ちょっとそれできないです、ね、両手使うかな使わないか、もう最近音声入力多いですよ私も。
0: あ音声入力いい、
1: あ音声入力多いです、
0: うん、
1: はい、
0: うん、いやなんか私これからちょっと話がボンボン飛んじゃうんですけど、
1: はい、
0: 音声入力で、うん、あのブログとかノートとか書こうかなって、うん、
1: ってます、はい、
0: ですよね、
1: はい、
0: だって

0: てます。
1: 書きながら考えて打ってっていうと、まあ、打つのはそんな遅くはないんですけど、うんうん、やっぱり考えて話したことを言葉にしてそれを直した方が早い。
0: あ、そうですね、私はそうしてます最近ずっと、は
1: い、どんなソフトを使ってるんですか。
0: あ、なんだったっけ、スピークリー、あのジェンスパーク の、うん、あの音声入力のソフトを使ってますね。
1: あ、やっぱりそのあたりはいっこさんうまくそのツールを利用してるっていうか。
0: そうですね、私は結構使いますね。
1: へ、
0: はい、なるほど。マヌスから T シャツ着ちゃったから。
1: T シャツ、
0: うん、そう、マヌスってあの AI のソフトある、
1: うん、
0: AI あるじゃないですか、
1: うんうん、
0: マヌスから T シャツ着た、マヌスのこうやってマークついてるやつ。
1: T シャツ着たんですか。
0: そう、
1: え、着たってことは
0: プレゼント。
1: え、
0: 多分いっぱい使ってるからだと思う。
1: あ、たくさん使ってるユーザーの方には T シャツがプレゼント。
0: うん、分かんないけど、どういう人に配ってるか分かんないけど、当たったのか分かんないけど、でも結構使ってるので、まあでも仕事で使うから私はやっぱり、うんうん、
1: なるほど。
0: そうそう、
1: そういうところがきっとね、いっこさん若いんですよね。あのちゃんとこう、あの最先端のことを、ものもちゃんと取り入れていて、であとやはり物落ちしないっていうところもあるし、
0: うん、
1: あの結構私も聞くんですけど、はい、若い子たちと話が合わないって聞くんですけど、うん、でもそうだったら話聞けばいい話であって。
0: あ、そうですね、
1: ね、うん、え、それどうなのって。
0: だって学びが多い、学びが多い。
1: そうそうそうそう、さっきみたいにね、え、どんな格好してるのって言って、あ、そうなんだ。それ聞いてるだけで楽しい
0: もん。結構教えてもらえます ね、はい、
1: うん、
0: みんなの感覚を。
1: そうですよね、はい、だからそうやってやっぱりその自分の感覚を、うん、あのいつもいろんな方向にこうアンテナを向けるというか、
0: うん、
1: あのそうしていくとその言語のズレっていうのも。
0: そうです ね、そうそう、あ、普通になんかアドバイスとかもらえます。だから、
1: 例えば
0: 一緒に仕事とかみんなするから、うんうんうん、あ、なんか例えばですよ、なんかイベントでじゃあなんか私も商品販売しますみたいな時に、うん、あ、じゃあ一応そのまあ、あのゲラ出すじゃないですか、こんな感じでお願いしますみたいな、うんうん、したらやっぱり、先生、あのこういう根付けの方がいいよとかアドバイスとかもらったり普通にします。あ、なるほどねって、なんかこう真面目にこう何パーセントでどうとかってこういろいろ考えたら、うん、いや先生ねって、あのこっちの国で売るのにこうやっていろいろこうなるわけでしょうって、この方がいいんじゃないって、あ、なるほどねみたいな。
1: ね、
0: ありがとうって。
1: 本当にあの、まあ、うん、確かにね、その方々よりいっこさんの方が人生経験はあるけど、うん、でもあのいろんなことを学ぶっていうことはいろんな方の、若い方の意見だって。
0: あ、そうですね、はい、ね、うんうん、全然全部あのみんな違うね、やっぱりフィールドで、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: うん、やってるから参考になることいっぱいあります、ね、うん、あ、学ぶことの方が多いです私は、
1: うんうん、なんかそうやって交流していくとこう話が合わないなっていうこともね、なくなるんじゃないかなって思いますね、うんうん、
0: 楽しい、すごいみんなにいろいろ教えてもらってます。ありがとうっつっていつも、もうみんなママ助けなきゃとかって言われるから、もう
1: ママになっちゃって
0: る。そうそうそう、もうママが来るならしょうがないな、時間作るよみたいな感じでみんなに言われて、ごめんねって言って。
1: いや、いっこさんのそういうところもね、またお話を聞くとホッとするなっていうふうに思いますね。
0: もうありがたい限りです本当。
1: いや、そんないっこさんですけれども、はい、この先のお仕事ってどうなって
0: ますか。あ、そうですね、うん、なんか今回ちょっとビューティーワールドジャパンは出展しないので、
1: はい、
0: まあ、なんか連動セールとかもあるんですけれども、うん、結構出張また続きますね。なんかあの、はい、あのフットケアのセミナーの出張月 1,2、うん、回ずつ東京とか大阪とか、
1: はい、
0: はい、札幌でも。
1: あの、もしですね、うん、今いっこさんって爪はお客様受けてらっしゃらないんですか。
0: あ、そうですね、うん、あのどうしてもって言われたら。
1: あ、なるほど、はい、いやもうね、いっこさんの爪は全然もうレベルが違うって話を聞いてるので、
0: はい、
1: ね、なんかね、あのネイルやっぱり上手な人にやってもらいたいと思ってる人多いんじゃないかなと思うんですけど。
0: あ、そうですね、はい、うん、あの、はい、どうしてもっていう方は別に DM いただければ。
1: なるほど。足はどうですか。足は見てもらったり。足もどうしてもっていう、
0: はい、あ、今結構ちょっと詰まってるので。はい、あの、まあ、例えばほら本当に歩くのに困っちゃってるとか、うん、あの生活しづらくて困っちゃってる爪の人とか、うん、手も足も、うんうん、あとなんかその角質とかもそうですけど、はい、そういう方は全然対応しますけれども、それ以外はちょっと普通のネイルサロンから変えたいっていう人はちょっと難しいかもしれない。
1: なるほど、積極的にお客様は、うん、
0: 申し訳ないですが、
1: うん、どちらかというと、うん、あの指導的な立場とか、うん、プロデュースする側に回ってらっしゃる。
0: ちょっともう予約とかが詰まっちゃってるので。
1: そうなんですね、
0: はいはい、
1: いや
0: 申し訳ないです、
1: ね。でもどうしてもっていう方は、うん、あのいっこさんすいませんってお願いしたら、もしかしたらね、
0: あ、あの DM いただければ、ご相談していただければ、うん、こんな状態なんですけど、まあ、どこ行っても断られちゃったとか、
1: うん、
0: あのまあ、なんでしょう、例えば病気でとか、うん、あのがんで治療してらっしゃる方とか、うん、あと本当にちょっと他にいろいろ既往症があってどうしたらいいんだろうとか、病院行ってもなんか対応してもらえなかったっていう方とかは、あ、むしろあの見ましょう

0: って感じです。
1: はい、でむしろそれはやりがいがあるっていうかね。
0: あ、そうですね、はい、うん、私の経験が皆さんお役立てるんでしたら、うん、はい、って思ってます。
1: ぜひ
0: です
1: ね、はい、いっこさんのインスタもフォローしていただきたいんですが、はい、いくこフィールと、
0: あ、そうですね、
1: はい、いくこレシピ、
0: いや、イクシートータルフットケアですね。
1: あ、イクシートータルフットケア、
0: イクコレシピもあるんですけどほぼ更新してないので。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: ぜひね、次回の時は、はい、料理のお話とかも。
0: あ、そうですね、そう料理ね、してないわけじゃないんだけど、うん、そうしてないわけじゃないけど、今年味噌も、ね、仕込んでないしね。この間梅久々に自分で食べて、あ、梅仕込まなきゃなんて思いながら。
1: あ、梅干し、
0: 梅干し、梅干し、
1: 私梅干しの作り方教えてほしい。
0: 本当ですか？全然難しくないですよ、
1: うん、うちの裏庭に梅の木があって、う
0: ん、いいじゃないですか。
1: そうだから、いこさんに教えてほしいです。
0: めっちゃいい
1: 梅干しの作り方、
0: 本当
1: に真面目に。梅ありますよ。
0: いいね、
1: うん、我が家の梅
0: 素晴らしい、うん、絶対作った方がいいじゃん。いつもどうしてるのじゃあ梅。
1: いや、なんかうちの母が梅酒作ったりとかしてて、でも私は梅干しを作りたいなと思ってて。
0: ああ、そうか、うん、そう、難しくないよ、全然教える、
1: あ、ぜひ、
0: うん、難しくない。
1: 育子流の梅干し、
0: いや全然誰が作っても一緒だと思うけど
1: いや、育子さんのはね全然違いますよ味噌も美味しかったもんだって。
0: 本当、
1: うん、
0: まあまあ、あとはなんかそういう発酵させるものってその人のなんていうか味が出るから、
1: う
0: ん、
1: ああ、そうですよね、
0: そう、塩梅が違うのちょっとね。
1: そうそう、うんうん、いやだからそういうこう美味しい味噌食べちゃったら、うん、もう他の味噌も食べられないし。
0: 確かにね、確かに。
1: そう、人間美味しいもの知っちゃったら ね本当に、
0: ね、そこからね下げれないよね
1: そうそうそう。で、いっこさん見てるとやっぱり食べ物がいいとこうやって風邪もひかないし、
0: うん、そうですね、
1: 健康なんだなって。
0: うん、もうやっぱり口から入れるものでしか変わらないと思うので、そうそう、大事だと思いますよ、
1: ね。うん、だから本当にいっこさんはネイルアーティストを超えて今フットケアもされてて。
0: そうです ね一応なんか8月ちょっと学会発表するの今準備してます。はい、
1: それもじゃあまた次回詳しく。
0: そうですね、ちょっと今小6、うん、昨日大体 OK もらったん でこれから、はい、出すとこです。はい、
1: そうなんですね、はい、ぜひ次回はそんなお話もお伺いしたいと思います。はい、今日のゲストはフィールネイルサロン代表ネイルアーティスト木村一子さんでした。未来カフェのご来店今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 時刻は11時31分になるところです。この後は CM を挟みまして最新の天気情報をお届けしていきます。この後も引き続きアップルパレードにどうぞお付き合いください。

0: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ、世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
2: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。平岸グランドビルは平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションをお探しの方は平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。
3: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。
4: 親子喧嘩の翌日、母のお弁当を開けたら、おかずが全部ハート型だった。
5: 不愛想な娘のお弁当箱にお弁当の感想文が入ってた。
6: そこまでしなくても、
7: 思いはきっと伝わる。創価学会。
8: Weather information。
9: 時刻は11時33分です。ここからは最新の天気情報をお伝えします。まずは天気概況です。北海道付近は今日14日から明日15日にかけて高気圧に覆われますが、明日15日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため、気圧の

傾きが大きくなる見込みです。現在発表されている注意報です。現在石狩地方全域には乾燥注意報が発表されています。石狩地方では明日15日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いにご注意ください。続いては石狩地方の今日14日のお天気です。北の風のち南東の風、石狩南部では南の風がやや強く吹くでしょう。お天気は晴れる見込みです。海の波の高さは1メートルでしょう。明日15日金曜日のお天気は南東の風のち北の風が吹き、海上では南西の風がやや強く吹くでしょう。お天気は晴れで朝晩曇る見込みです。海の波の高さは1メートルのち2メートルでしょう。続いては降水確率です。今日この後お昼12時から明日の深夜0時まで、今日と明日どの時間帯も 0% の確率です。続いては気温を見ていきましょう。11時20分現在の札幌 17.5 度でした。石狩 16.8 度、江別 15.8 度、支笏湖畔は10度でした。今日の札幌の日中の予想最高気温は20度、明日朝の予想最低気温は9度、明日日中の予想最高気温、明日は暖かくなりそうです。24度の予報です。続いては今日この後のピンポイントお天気をお伝えしていきましょう。今日は晴天、晴れて過ごしやすいお天気です。昼間は過ごしやすく感じられ、洗濯物の外干しなども安心の一日となりそうです。続いては気になるあさって16日土曜日のお天気をお伝えしていきましょう。北の風が吹き、お天気は晴れのち曇りでしょう。海の波の高さは 1.5 メートルのち1メートルの予報です。土曜日降水確率は 20%、予想最高気温が22度、予想最低気温が12度。続いては17日日曜日のお天気、お天気は曇り時々晴れるでしょう。降水確率は 30%、 予想最高気温が22度、予想最低気温が12度の予報です。今日を含めまして週末までいいお天気が続きそうです。そして週明け18日月曜日から月火水木と曇り空が続きそうな札幌です。以上、この時間の最新のお天気をお伝えしました。

0: パ、あのね、
1: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう。
2: パパもちょっと話していい？
1: 家族と話そう。創価学会
3: 天気予報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。
4: 時刻は11時37分です。ここからは最新の豊平警察署からの防犯情報をお届けしていきましょう。まず盗難事件の発生に、盗撮事件の発生についてです。令和8年5月13日昨日午後7時40分ごろ、札幌市豊平区月寒中央通り7丁目付近の路上で、帰宅途中の女性が後ろにいた男にスマートフォンを差し向けられる事件が発生しました。犯人の特徴は年齢が20歳から30歳ぐらい、身長が170センチメートルくらい、痩せ型、上着がグレー色の服、下が白地に黒の模様が入ったズボン、黒の帽子、眼鏡を着用していたということです。このような時にはまずは安全な場所に避難。

断してから110番通報をなさってください。まずは昨日発生しました盗撮事件の情報をお届けしました。続いては豊平警察署管内で発生しました人身交通事故の発生情報。昨日13日は2件、5月中は8件、本年度中は257件です。昨日の事故です。日中清田区の市道では車と自転車の接触事故、日中豊平区の市道では車と車の接触事故が発生しました。ドライバーの皆さん、まずは安全確認を徹底しましょう。そして時間にゆとりを持って、そして心にもゆとりを持ちましょう。今日も安全運転でお願いいたします。以上、この時間の豊平警察署からの情報をお伝えしました。時刻は11時39分です。毎週木曜日この時間は日本の名曲をお届けしています。日本の音楽シーンの名曲をピックアップしていまして、一応ですね、赤さたなときて、今度はいきときましたので、企業のアーティスト、気のつくアーティストの方を今日はピックアップしました。今日お届けするのは1993年2月24日にリリースされました楽曲なんです。1984年にシングルモニカでデビューした吉川浩二さん。今日お届けするのはデビュー10周年を記念して発売された17枚目のシングル、キスに打たれて眠りたいなんですね。1988年には布袋さんと伝説的なユニットコンプレックスを結成、俳優としても重厚な演技で最近高い評価を得ている吉川浩二さんです。去年デビュー40周年を迎え、現在も全国ツアーを行うなど精力的に活動しています。9月11日札幌文化芸術劇場ヒタルでライブも予定されている吉川浩二さんの楽曲をお届けしていきましょう。曲はキッスに打たれて眠りたい。

さあ、時刻は11時46分です。アップルパレードお届けしています。皆さんからメッセージをいただいていますのでご紹介していきましょう。まず鹿太郎さんからいただきました。今日の、札幌管区気象台のゲスト金森さんですけれども、お名前を検索したら研究論文発表関係のヒットがたくさん出てきましたとコメントいただきました。やはりその学生時代からそういったあのジャンルで研究されてきた方々っていうことなんですね。続きましてはたまちゃんさんです。オセロが生まれたのが1973年です。その時からやっていたらもしかすると球団になっていたかもしれませんねといただきました。オセロの歴史って比較的でも新しいんですね。もっと昔だなと思ってました。1973年なんですね。もう1800年代とかそのぐらいだってイメージを勝手にね持ってましたね。さあ、そしてで、ドラ焼きさんから吉川さん目大丈夫だろうか自分と同い年といただきました。そうですね、あの目の手術をなさったということでそのままでいるとあの失明の危険があるということであの手術したってことを発表されてましたけれどもね、一日も早い回復をお祈りしたいなと思います。かっこいいですよね吉川浩司さん。下町ロケットの時も見てましたけども、俳優としてねあの本当に素晴らしい演技をされていて、もともとは、ね、歌でデビューされた方ですもんね。さあでは今日のメッセージテーマ、タイムマシンがあったらいつの時代に行きたい、ご紹介していきましょう。豊平区高梨智之さん、未来さんやっぱり孫6歳の将来を見てみたいです。

将来ですね。どんな大人になるのかってことですよね。なんかこう将来っていうとドラえもんをイメージしてしまいます。ドラえもんもね、のび太くんの未来を見に行くっていうのがあったじゃないですかね。なんかこうタイムマシンって考えるとすごくロマンがあるなって思います。では続きましてはアップルネーム武蔵さんからいただきました。本日のテーマ、タイムマシンがあったらいつの時代に行きたい。僕の場合は生まれた時代に戻って人生をやり直してみたい。去年沖縄で年末ジャンボ宝くじの当選が結構出たので、その時に戻って売り場と当選番号を確認して高額賞金を狙いたいです。あ、なんかそういうのなかったでしたっけ。あれ、あの映画でありましたよね、あの宝くじじゃないけどバックトゥーザフューチャーで、あのドクとかいろいろ出てきたバックトゥーザフューチャーでね、まあ、そのスポーツのどのチームが勝つかっていうのを当ててっていうのを、あの未来から本を買ってきて、名鑑を買ってきて、そして当てて稼ぐっていうような、そういったストーリーもありましたけどね。そんなことができたらね、いいでしょうね。まあ、でもこの生まれた時代に戻って人生をやり直してみたいっていうのは、あのこの今の自分、ここがこうだったらこういう人生になったかなっていうのがあるので、じゃあここをこうしたらどうなるかなっていうことでね、すごい興味が湧くなと思います。未来さん、本日のテーマ、どの時代に行きたいですか、教えてくださいといただきました。私の場合は未来はちょっと怖いなって、あとは未来は自分で作っていくっていう強い気持ちがありますので、過去に帰ってみたいですね。過去を見に行くって感じ、過去を変えるんじゃなくって、そうだから自分がこう小さい時、例えば私が生まれた時に今日は戻りたい、生まれた日に戻りたいって話だったので、今度は弟が生まれた日に帰ってみたい、うちの親のね、その喜ぶ姿っていうのを客観的に見てみたいなっていうふうに思いました。メールありがとうございました。続いては高野豆腐さんからです。皆さんお久しぶりです。昨日作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが、今月4日老衰のため84歳で亡くなったという訃報が届きました。 Z 世代の僕でも知っている有名な音楽家さんなので、声が出たくらいびっくりしました。アニメや映画、コマーシャルにテレビ番組など数多くのヒット曲を作られた大野さん、日本の音楽業界に多大な影響を与えられた偉大なる方だと思います。謹んでお悔やみを申し上げ、心よりご冥福をお祈りいたしますといただきました。調べてみると、あのすごい方なんですもんね。例えばルパンの、アニメのルパンの、あの曲もあのシリーズで100曲以上作ってたりっていうことで、あの素晴らしくいろんな音楽を残された方 でしかも朝起きて楽器を使わずに鉛筆を持って五線譜にサラサラサラって曲を書かれていたっていうエピソードもありました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。高野豆腐さん、ありがとうございました。続きましてはどら焼きさんからいただきました。リクエストいただいたんですけど、この曲あることを祈ってますといただいたんですが、ごめんなさい、なかったです。またあのこれに懲りずにまたね、リクエストお待ちしてます。女房の病院の話、使用っぽいのは現段階では判断できないので、半年後にまた店に来てくれと言われました。たまに起こる腹痛は診療科が違って、女房胃カメラしないと薬も出せないので経過観察のようです。11日に三八ラーメン完食、昨日は寿司店に自分と食べていたので大丈夫かと、病院変えてみたらと言ってくれる人もいますが、ご心配おかけしましたといただきました。いやー、よかったよかった。とりあえずは経過観察ということでね、まずはよかったですね、一安心。食欲もあるということでね、奥様ね、その腹痛も収まってくるといいですね。話題を変えて、札幌で一番美味しい中華食堂はもちろんシェンロンさん。そうです、中華料理シェンロン、札幌一です。では2番目に美味しいのはとクイズをいただきました。わかります？
北区にある24条西3丁目にある蓬莱さん、ここのチャーハン大好き。

ストいただきました。そうなんですね。いや、あの中華料理ってね、やっぱり自分の家だとね美味しくできないんですよ。火力も違うし、やはりね美味しいところで食べるのが一番だなっていつもいつも思っています。どら焼きさん、メールありがとうございました。そして今日も皆さんからたくさんのメッセージをいただきました。今日もありがとうございました。

0: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から、アインズ&トルペ。
1: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌、2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワー、オールデイズ765、懐かしい思い出の曲をご一緒に、皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送、オールデイズ765。
2: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す、株式会社ワンダーグロー。
3: 時刻は11時55分です。今日も午前10時から生放送でお届けしてきましたアップルパレード、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。そして今日も皆さんからリクエストメッセージもいただきました。今日もありがとうございます。ではメッセージお届けしていきましょう。あのどら焼きさんからいただきまして、明日裏トークしましょうね。え、何の話かな。あとは、高梨さんからメッセージをいただいていて、あの中華神論の息子さんですかね。そして高杉進さんからもメッセージをいただきました。タイムマシンがあったら高校生の頃に戻りたいです。戻れるのだったら高校生からやり直さないとですといただきました。いや、私も同じ意見です。もし仮にやり直すとしたら高校時代がいいかなって思いますね。でもね、高校から20歳ぐらいになるまでと、あと20代前半とか、やっぱりこう自分っていうのがなくてすごく苦労したなって思うので、あ、またこう大変な時代を送るのかなって思いますけど、でもね、あのいろいろと高校生ぐらいの時だと、あの目指すものとかこれを目指したいっていうのも高校からだとやり直しが効きますよね。さあ、そして高梨さんからのメッセージご紹介しましたね。あ、どら焼きさんありがとうございましたということで、高梨さんからいただきました。中華神論の息子さん、そう、札幌市です。ぜひ皆さん豊平公園の近くにある中華神論足を運んでみてください。私もね、また近日中伺いたいなって思っています。ここまでのお相手は藤崎未来でした。FM アップルではこの後も生放送が続きます。この後はお昼12時からオールデイズ765、引き続き FM アップルの生放送でお楽しみください。ではまた私藤崎とは明日午前10時アップルパレード金曜日でお耳にかかりましょう。ではではまた明日、バイバイ。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。豊平4条から豊平8条地区の避難場所をお知らせします。

善道寺、豊平神社、甲州寺、豊平小学校、北エール、豊平まちづくりセンター、豊平勤労青少年ホーム、八条中学校です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。避難の際は電気のブレーカーを落とし、ガスの元栓を閉めましょう。避難先を親戚や知人に連絡しておきましょう。いざという時に慌てない日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
1: きれいの味方サニクリーン。
2: サニクリーンが正午お知らせします。
3: Greatest blues singer, the king of the blues, B.B. King!

0: seem to care. Yes, nobody loves me. Nobody seems to care. Picking up worries and trouble, darling. You know I've had my share. はい、皆さんこんにちは。オールデイズ765の時間がまたまたやってまいりました。2時間お付き合いください。お相手は私、小西義孝と。
1: こんにちは、山口由美でございます。
0: はい、ね、
1: 先週はお休みをいただきまして、はい、オンリーマンさんにご出演いただきました。はい、オンリーマンさん、ありがとうございます。
0: はい、ね、はい、で、今日はあの BB キングの曲で、はい、エブリデイ・アイ・ハブ・ザ・ブルースというですね、曲でスタートでございます。今日がね、命日なんですよ。
1: はい、
0: BB キングの何の感動もないですね、考えもないですね。今から11年前に亡くなりました。89歳ですね。もうギター、ブルースギターね、どれだけの人に影響を与えたかということですかね。はい、今日はこの曲からスタートいたします。 All Days 765。この番組は北海道の出版社中西出版の提供でお送りします。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎週木曜午後5時からは安と横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯、
2: 平岸。
1: 我々安と横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
1: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。

0: 居の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: はい、オールです。765、はい、スタートですがね、
7: はい、
6: 天気は、
7: 今日はオープニングは BB キングということで、
6: いいでしょう、
7: はい、ね、ちょっと準備に追われています
6: そうそう、あれ今日どうしてですかね、ね、
7: はい、
6: はい、ちょっとかなりのバタバタ状態でスタートしておりますがですね、はい、
7: それにしましても、札幌もいいお天気です。ここ数日、いや、すごい、
6: ちょっと気温はね、今日低めですが、
7: 若干、はい、最高気温で20度いかないぐらい、20度近くまではでも行くようですね。
6: あ、そうですか、はい、はい、ね、もう来週からかなり暖かくなってくるでしょ、でね、同心の記事によると、夏がまたかなり暑くなりそうな、
7: あら、そう、
6: 感じですよ。気をつけないとね。
7: 何でしたっけ、
6: はい、
7: あとでご紹介しましょう、はい、ありましたね、最近聞くお天気とかニュースでよく聞く言葉、銀蔵さん、トニーさんだったかな、
6: はい、
7: おっしゃってたじゃないですか、暑熱順化。
6: ああね、そういうお話、リクエストでも今日トニーさんがそういうお話されてますが ね、
7: でも本当に最近よく聞きますよね。
6: あ、そうですか。
7: 暑熱順化、
6: あ、
7: こう暑さに
6: 慣れていかないと、
7: そう、備えなくてはならない、
6: 徐々に慣らす、
7: いきなりだと大変なことに体がついていかないので、
6: で、あと花粉症がすごいみたいですね。
7: 私もね、ちょっと、もうだんだんやってきました。我が身にも
6: 来てます。いや、かなりひどいみたいですよ。強烈で3倍ぐらいあるんですよ、例年の。
7: はい、
6: ね、
7: そう言いますよね、じゃあその割にはそうでもない、ちょっと目かゆいのと鼻水で、
6: あれでも注射すると一発で効果があるっていう話も、いや、私はちょっと花粉症じゃないんで、はい、
7: 何症ですか、
6: ね、はい、はい、筆部症とかねそういう方でございますがね、
7: はい、
6: はい、あ、チャットをいただいて、おめでとう、早々と、
7: ごめんなさい、
6: はい、
7: あら、ちょっとすみません、
6: はい、
7: 私の、あら、
6: チャットが、ね、はい、最近ね、そういう、目まぐるしい、目まぐるしいじゃない、目覚ましい進歩についていけないでしょ、
7: いろいろね、はい、目まぐるしいんですよ今日も、はい、
6: はい、
7: はい、早速いただいておりました。ご紹介遅くなって申し訳ありません、はい、まずシェンロンのマスターです、高梨智之さん、今日もよろしくお願いします。
6: いや、いろいろお気遣いいただいてありがとうございます、本当に、
7: はい、そしてたまちゃんです、こんにちは、こんにちは、鹿太郎さん、
6: はい、
7: 小西さん、由美さん、こんにちは、はい、
6: よろしくお願いします。
7: あと小西さん、お誕生日おめでとうございます。
6: ありがとうございます。
7: 鹿太郎さんからもメッセージいただいています。ありがとうございます。
6: 無事迎えることができました。はい、ありがとうございます、
7: はい、
6: だんだんそういう、ね、気分になっていくのかもしれないですがね、無事とかね、うん、はい、でじゃあリクエストをご紹介していきましょう。
7: はい、
6: はい、
7: それでは最初は、オンリーマンさんです。
6: はい、先週ありがとうございました。
7: ありがとうございました。私ね、はい、ちょっと時間がなくて聞くことができなかったんですけど、再放送も、
6: あ、そうですか、
7: はい、どんなお話されたんですか先週は、
6: まあ、忘れました
7: 忘れました、はい、そうですよね、
6: はい、
7: はい、では、メッセージご紹介いたします。
6: はい、
7: 皆様こんにちは、
6: はい、こんにちは。
7: 札幌に夏を告げる三好神社の例大祭が始まりました。
6: そうか、そうですか、ね、三好、ね、我々ってことなんですけど、サンキッツァンって言ってね、三好さんって言われるサンキッツァンとか言って、
7: あ、そうですか、
6: でこの三好神社のお祭りが晴れると、北海道神宮が天気が悪いとかね、そんな話もあったんですよ、昔は。

0: 今は全然聞かないですがね。
1: そうですか、はい、でこれからもライラック祭り、よさこいソーラン、北海道神宮例大祭、そして楽しみな大通りビアガーデンと札幌の夏を彩る催しが続きます。
0: すごいですよね、札幌って。
1: 本当ひきりなしに大通り公園で、
0: ねええ、あの昔、ねはい、ちょっと出ていただきましたダイアン・ブラウンね、
1: はいはい、
0: アメリカ人の、
1: ええ、
0: 今アメリカですけど、
1: はい
0: ねはなぜ札幌って日本広しというの美術の勉強で来たんですね、はい、最初絵かな、うん、なんかね、
1: うん、
0: で札幌はそのイベントが途切れないから楽しくてしょうがないっていう、
1: うん、なるほどね、
0: ええ
1: 地元に住んでいるとなかなかそんなに足を運ぶものじゃないけどもそういうのを聞くと、
0: ええ、
1: ちゃんと楽しまなきゃと思いますね。
0: そうですよね、
1: ええ
0: ええ、ジンギスカン祭りもあるんじゃないですか。
1: そうなんですか。
0: 確かあ今ふと思い出しましたが
1: 大通り公園で、
0: いやどこだ、いやファクトリーだったかな、ちょっとどっかちょっと調べてみます。
1: やってますよね、ファクトリーの、その
0: 今
1: 外とか
0: 今時じゃないですかね。
1: うん、
0: はい、あのジンギスカンパーイってやつ
1: ジンギスカンパーイ、ね、
0: ジンギスカンパーイですね、
1: はいはいはい、そうなんですか。
0: そういうい
1: やだけどねこの大通り公園昔はかつては防火帯だったんでしょ。
0: そうです、
1: ビジネス街と、ね、
0: 火事が多かったもんですからね、
1: それがこんな風に彩りを見せるなんてやはり月日が経つと
0: そうですね、
1: はい、いいものですね、
0: はいはい、で大庭さん、はい、
1: 戻ります、
0: はい、
1: 札幌ではライラックの花が咲き独特の甘い香りを街中に漂わせています。岐阜に住む友人から岐阜ワールドローズガーデンに出向いた際の写真が送られてきました、
0: はい、
1: 見事なバラの庭園でした。本州ではこの季節バラの時期なのですね。札幌は6月に入ってからというところでしょうか。
0: ええ、
1: そうね、
0: ええ、
1: 6月
0: 今チューリップですからね。
1: そうね、
0: ええ、
1: チューリップがたくさん咲いています、はいはい、やはりあの岐阜でもいろんなところで、
0: ねええ、
1: あの花にまつわる、
0: はい、
1: 催しを行われてますね。あらトニーさん
0: ですか。
1: なんかほら博覧会
0: 横浜ですよ
1: 横浜でっていう話も以前に伺いましたよね、
0: はい、
1: あの枯山水とかみたいな、
0: はい、なんですか 花の話で枯山水ってい
1: や庭
0: 庭ですね、それね、
1: 庭とかね、
0: 北海道はねこれからほら、前にちょっと話しましたがね、あれガーデン街道、北海道ガーデン街道、はい、旭川から帯広まで250キロ、
1: はい、
0: それを自転車で行くなんか最高ですよね。
1: 最高です ね、
0: ね、
1: いや、そして最近道路を走っていたら秀逸の道みたいな標識があるんですよ。
0: 秀逸っていうのは素晴らしいっていう意味の秀逸。
1: そう優秀の秀に、
0: はい、
1: 一品の、
0: あ今北海道も力入れ始めましたからね、そういう意味
1: では
0: ね、
1: いやね、
0: はい、
1: そうすると目のちょっと戻ります、ね、オンリーマンさんに長くなりすぎ すみません失礼、はい、では
0: 曲の方に行きたいんですが、
1: はい、このバラの時期ということで、はい、バラの時期は6月ということで、
0: はい、
1: 札幌はね、
0: はい
1: はい、今日のリクエストはパトリシア・カースのラビアンローズ。
0: これねちょっと変わってますよ、
1: バラ色の人生、
0: フランス語も素晴らしいですしね、はい、では
1: どんな風に
0: 聞けば分かりますね、
1: はい、楽しみです、はい、ではお聞きください、はい、パトリシア・カースのラビアンローズ、バラ色の人生です。

0: パトリシア・カースでラビアンローズ、バラ色の人生をお聞きいただきました、
1: は
0: い、
1: ちょっと違うでしょ、何か
0: ダイナミックなアレンジですね。
1: すごいですね、前奏が長いし、
0: とてもバラ色の人生とは
1: でもね、歌い込んでますね、思えないような、パトリシア・カース、うん、はい、
0: やっぱり人生谷あり山あり、そして最後それを含めてバラ色の人生って言うのかなっていうようなアレンジでございました、
1: はい、そうですね、はいはい、ありがとうございますね。エディット・ピアフとかね、
0: はい、
1: いろんな人が歌っておりますが、はい、オニワさんありがとうございます、はい、先週はお世話になりました、
0: ありがとうございました、
1: は
0: い、
1: ね、オニワさんロックは嫌いだとかねそういう話を
0: そうなんですか、
1: 昔は良かったけど、
0: あ、今

0: エイジアで時空の戦士お聴きいただきました、
1: はい、勇壮な曲ですが、曲は勇壮でしたが、そうか評価はなかなかね、難しいものがあるんですね。
0: 難しかったようです、
1: ね、私もね、持ってたのは理工賞、
0: はい、あ前もおっしゃってた、
1: 持ってた理工賞っていうのが、はい、新国の外務大臣、
0: はい
1: の変額があり、あれ掛け軸だったかな、はい、
0: それが
1: 廃棄処分にしました。
0: そうでしたね。チャットの方でランダムさんから、はい、メルカリにも勝海舟出てましたって。
1: あやっぱり出てるでしょうね。いくらぐらいで出てるんですかね。
0: いくらぐらいなんでしょうね、
1: これが新筆ですとか、うん、コピーですとか書いてあるんですかね。どうなんですかね。メルカリって何でも出てますもんね、出てないものがない。
0: あそうなんですか、
1: すごい、
0: まだ利用したことないんですけど。
1: あ買ったことがないっていうんですか、うん、はい、自分でも出してたりするでしょ、
0: 結構あれいいみたいですよ、メルカリに出品、出店っていう。
1: 敵じゃないや、言い方悪いな、ライバルが多いんじゃないですか、同じ商品で。で値段の争いになったりするんじゃないですかね。
0: ああそうかもしれない、
1: ジョネノン出してみるから
0: 、やってみてください、試しに。
1: いやいや、全然その売る気はないんでね、やっぱりね、大切なもんですから。
0: そうですね、
1: はい、あと高橋コレキオっていうのもありましたよ、
0: はい、それも
1: 捨ててきました。
0: いや
1: いやもうねすごい色が変わっちゃってね、変額で、
0: はいはいはい、
1: で物置に入れてたんですよ。
0: あそれはちょっと ね、
1: その、うん、もう人に見せるようなもんではないみたいなね、ですからそういう宝物は大切にねしていただければと思いますがね、
0: はい
1: はい、はい、それでは
0: では、続いてラジオネームカワウソさんからメッセージいただいています。ああ、メッセージ、はい、こんにちは、こんにちは、
1: カワウソさん、はい、こんにちは。
0: 少し前の放送で、野球の話でピッチャーヘイヘイみたいなことを言ってましたねって、
1: はい、
0: ピッチャーヘイ、
1: 言ってましたね、そんな野球用語でピッチャーヘイはないよっていう話になりました。
0: 多分少年野球とかで攻撃側のチームが相手ピッチャーに対してヤジを言うときピッチャービビってるヘイヘイヘイみたいな、こういう感じなのではというふうにいただきました。
1: それはありますね、
0: つまり相手ピッチャーを動揺させてフォアボール狙いかストライクを取りに来た甘い、球を味方のバッターがうまくヒットをするなどを狙うという、
1: ピッチャーヘイってやつか、
0: そう
1: ヘイヘイヘイですね、はい、
0: ということなどではと思いました、ね、ではまた朝晩寒かったりしますね、風邪など召しませんようご自愛くださいませ、はい、ありがとうございます。

0: いただきました、はい、ありがとうございます。今日はね、リクエスト曲は
1: なしで、わかりました。また、
0: またお待ちしています。
1: ピッチャーヘイ、あの野球用語ということでですね、あのよく使う言葉っていうので出てきたんですね、ピッチャーヘイ で、
0: そう
1: で、あんまり使わないようですね。こっちかわいい、こっちかわいいっていうのは使うんです。
0: んー、
1: こっちかわいい、こっちかわいい、
0: それは
1: 守ってる時にね、
0: うん、
1: えー、バッターこっちかわいい、こっちかわいいって言うんです。
0: へ
1: ー、何言ってるか分かんないように、こっちかわいい、こっちかわいいって、こっちへ来いっていうのね、
0: はい、
1: 言ったりするんですよね。練習の時も言うかな、ガチかいガチかいってね、
0: でもピッチャーヘイは全然、
1: ピッチャーヘイは言わないって
0: 、ね、
1: 変な球だとヘイとか言うのはあるんです。ピッチャーヘイはね、言う人もいるでしょうけど、うん、最近ヤジはどうなのかな、ね、ヤジありなのかな。
0: よく野球とか見てヤジを飛ばすんですか。
1: 飛ばさないですね、あんまり。
0: いや、皆さん一般的に
1: 飛ばさないんじゃないですか、あんまりね。
0: 低めとか、
1: いや、そんなことは言えないですよね。
0: そうですか、
1: きっとね、どうなんですかね、
0: まあ、でも
1: プロ野球見るとあんまり聞こえないですよね。
0: あれ、でも
1: 観客のヤジは聞こえますけどね、味方にあの励ますのではあるかもしれないですけどね、はい、あ、じゃあありがとうございます、川本さん、
0: ありがとうございました、はい、
1: では続きまして、
0: はい、
1: はい、
0: シュウメイさん、シュウメイ
1: さん、
0: はい、はい、ご紹介します、
1: はい、
0: 八戸からいただきました、
1: ありがとうございます、
0: シュウメイさんです。こんにちは、こんにちは、暑い日が多くなりました、
1: はいはい、
0: 冷房を入れることが多くなりました。
1: あ、もう、あ、もう、
0: うん、おー、さて、
1: ええ、
0: 米の価格ですが、なんか米って書いてあると、
1: ええ、
0: ついなんかアメリカって言ってしまいたくなりますね。ええ、さて、米の価格ですが、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク明けには安くなると予想する報道があったので、
1: ええ、
0: スーパーに行ってみましたが、
1: ええ、
0: 期待していたほど安くなっていませんでした。
1: はい、
0: 子供の頃、物の値段は何が基準なのと母に尋ねたことがありました。ええ、母は迷いなく米と答えました。当時は米価が物価の象徴のように語られた時代で、その言葉は今も記憶に残っています。今年はイラン戦争による原油価格の動きが様々な品目の価格を押し上げそうな気配です。
1: ええ、
0: 政府の物価対策に期待ですという
1: ですね。はい、あの大体ね、そういう、まあ、基準というか昔ね教わったのはね、時給、時給は何に何に基準を置くのがいいんだっていう話があったら、その土地で一番みんなが食べてる食堂で食べてるものだって言うんですよね。よく食べてるもの、
0: あ、その値段と
1: 時給とほぼ一致するっていう話を聞いたことがありましてですね、
0: だ
1: から札幌はラーメンかなっていう、そうすると1000円か1000いくら
0: っていうね。あ、だって今、でも以前は安かったですよね、札幌の賃金、1000円以下でしたでしょ。
1: そうです、ついこの間まで
0: ラーメンも今1000円ぐらいしますもんね。
1: でほぼ一致してるんですよ。
0: 本当だ、本当です ね。
1: あと静岡はカレーライスとかで、なんかそんないろいろあったんですけど、
0: ね、面白い、
1: 今は当てはまるかどうか相当昔の話ですけど、
0: うん、
1: あ、今でもよく考えたら合ってるなみたいな、
0: ね、あと小西さんはいつもメニューの中で一番最初に書いてあるものが、
1: 迷ったらね、
0: 絶対それが一押しで美味しいはず、
1: 最初に出てるやつ、そうそう
0: っておっしゃってますよね。
1: あと左端とかね、縦書きだと左とか、あ、縦書きは右か、
0: 右、向かって右、
1: そうですね、
0: 横、
1: そういう選び方をしましたけどね、はい、
0: そうですか、
1: はい、
0: はい、
1: では曲の方に、
0: はい、はい、それではシュウメイさんのリクエスト、はい、今日はスモーキーでニードルズ&ピンズ、
1: おー、サーチャーズが歌ってた、はい、
0: ピンと
1: ハリですね、
0: はい、
1: はい、それでは、グループが
0: スモーキー、
1: はい、では聞いてみましょう、
0: どうぞ。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 毎日の生活にファンキーが足りないと感じているそこのあなた、あなたの毎日にちょっとスパイスを加えてみませんか。ココプロありのままラジオファンキーでいこうは毎週木曜日午後2時30分から。日常にちょっとスパイスを、きっと答えが見つかるはず。ファンキーゴーハッピー。
2: なんだかお腹空いたな。
3: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、春生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
4: はい、オールデイズ765、ね、はい、最終コーナーになってまいりましたがですね、
5: はい、
4: はい、
5: 風魚さんからチャットの方にメッセージいただいています、はい、勝海舟の掛け軸、ヤフオクにもありますね。
4: ヤフーオークションいくらぐらいなんですかね。
5: いくらぐらい、
4: まあ字の文字量にもよるのかな、
5: うん、まあね、そうですよね、その品物にもよりますでしょう。
4: たくさん書いた書いてないっていうのもあるんですね。書き残してる数、
5: うん、
4: いっぱい書いてる人はやっぱりそれなりに下がっちゃうみたいな。
5: なるほどね、あの希少価値といいますか、そういう意味で ね、
4: はい、でも西郷さんのは結構ね、売れて、いや高いです、いいねがついてますよね。
5: へ、
4: でついこの間ですね、水戸 の、あの研究されてる、
5: はい、
4: あれは歴史館の方とちょっとお話したんですよね、はい、水戸はすごい。
5: 何、納豆しか浮かばないんですけど。
4: あ、で聞いたんですよ、水戸の名物、
5: はい、
4: 茨城ね、茨城名物、ね、何があります、あの納豆なんて浮かぶんですけど、納豆ですか
5: って言われちゃった。
4: 普通すぎてそれはねっていう、
5: はい、
4: いやメロンとかね、さつまいもとか、干し芋とか、
5: はい、
4: 結構農産物で2位が多いんですって。
5: んー、
4: 全国2位が、
5: えー
4: えー、でだから意外と

0: 目立たないけど北海道とそういうところでは共通性があると。で
1: なるほど、
0: びっくりしたのは、あんまり言いたくないんですけどさっきこれね、あのなぜかっていうと、まあ、あの他のところで喋るものがあるんで、なんですけど言っちゃおう、
1: 言っちゃって、
0: ね、ですね、セイコーマート、
1: はい、
0: 当たり前にたくさんあるんですよ。
1: え、
0: 茨城は。
1: そうなんですか、
0: ええ、
1: あら北海道だけか。
0: 茨城の人は、これは地元のスーパーだと思って。
1: あら、お互いに
0: じゃあ北海道お互いというか 本来札幌ですよ、
1: そうですよね、
0: ええ、元々
1: そうですけど、
0: 茨城100軒ぐらいあると聞きました。
1: そんなにあるんですか、
0: だから当たり前にあるって。
1: 本当にこの北海道のセイコーマートと同じ。
0: そうでしょ、そんな、同じだと思うんですよ。
1: 本当、
0: なぜか、ね、どうしてか、フェリー流通、苫小牧と大洗、
1: そうか、
0: 直接結びついて。
1: なるほど ね、
0: で、すごいなと思ったのはですね、皆さんね、水戸黄門、水戸光圀、
1: はい、
0: ね、あの方はもう蝦夷を探検というか学級的学問的に研究しようっていうんで、ね、3回ぐらい船を出してるんですよ水戸藩は。
1: へ
0: え、蝦夷に、蝦夷地に、
1: へ
0: え、ね、でそれはもう国防とかそういうのは、まあ、幕末ですけど、
1: はい、
0: 研究しようと蝦夷というの。
1: へえ、そうですか。もう蝦夷地の研、ね、探究研究といった松浦武四郎、
0: で松浦武四郎は水戸藩の教えを、ね、受けて、
1: そういうつながりがあったんですね。
0: そうで、皆さん意外と覚えてないでしょうけど、もう勝海舟の話が出てるんであれですけどね、薩摩と水戸は、水戸はあのなんか政敵みたいな幕末ね、天狗党とかいろいろあって、いい大老とかね、襲ったりとかいう藩士がいたとかありますけど、はい、昔は薩摩と水戸って仲良しだったんですから、同盟を結んでたの。それが分かれちゃったっていうね、
1: どういう
0: 敵味方に。
1: 何がね、
0: ね、その辺は皆さんいろいろ調べていただければ話は長くなるんですけど、ですから、徳川慶喜の最後の将軍のお父さん、はい、成明、これが、
1: 何、
0: すごい賢い素晴らしい人だった、
1: はい、
0: でも枠人にされちゃったりしてますからね、負けちゃうとね。
1: その、水戸の博物館で、何の取材に行かれたんですか。
0: いや行ってないです。
1: あ、行ってない。
0: 電話でお話ししたん
1: ですけど、そうなんですね、
0: そうなんですけど、
1: そうですか。
0: 本当は明日行く、来週行く予定なんですけど、この番組があるんで、
1: はい
0: はい、また行けなくなりましたっていうね、ことなんですが、
1: はい、
0: はい、
1: ランダムさんからメッセージ入りました、チャットの方に、ジャイアンツ VS ドジャース、
0: ああどうなりました、
1: 0対4で勝ちました。
0: あ、ということは0ということは、大谷投手は
1: 勝利投手、
0: すごい、バッターで出たのかな
1: ということです。
0: 先人先住かな、
1: ゼビウスさんにもお越しいただいています。
0: ありがとうございます。
1: こんにちは、こんにちは、ゼビウスさん、
0: はい、ね、はい、ありがとうございます。ではリクエスト、はい、
1: こういう風に長い話をされるとね、次何だったかす
0: ば、あの神論のマスターの
1: あ、そうね、はい、ご紹介します。
0: でこれあの CD 番号とか分かりませんか。
1: あ、分かります。
0: ちょっと教えてください。
1: じゃあすいません皆さん、はい、ちょっと業務連絡させていただきます、
0: 業務連絡お願いしたいんですが、
1: AA76 の T の8です。
0: 8ですね、はい、
1: 8
0: Can't help falling in love ですね、
1: はい、
0: はい、分かりました。
1: というわけで、はい、ご紹介いたします。線路のマスター高梨智之さんです、はい、こんにちは、
0: はい、こんにちは、はい、
1: 火曜日から夏と思いきや水曜日は午後から寒くなってきました。着るものに気をつけないといけませんね。いや本当そうですよね。昨日の帰りは、ちょっと寒かった。
0: でも半袖の方がもうぼちぼち出てきて、ね、あ、昨日は風がありましたからね。
1: なんかね、あの札幌中心部は雨は降らなかったけども、
0: 雨降ってましたよちょっと、
1: ちょっとだけね、ちらっと、

0: ええ、
1: でも寒かったですよね、はいはい、それで、はい、プレスリーの映画があるそうですね。ラジオで言ってました。今
0: あそうですか、
1: 映画を見るにも予約制と聞きました。
0: ええ、
1: じいさんには無理です
0: じいさんと言わないでくださいそんな
1: そうよ、
0: 予約制ですか今。
1: そうなんですって。
0: お、ええ、まあ席はね指定席になったりしてるでしょ。風切りはね、風切りって古いのかな、ええ、古いな、ええ、ね、最近なぜテレビが、
1: はい、
0: テレビドラマが見られなくなったか、
1: ええ、
0: その理由はっていう、いや私もわかるんですが、
1: ええ、
0: もうサブスクの時代になってですね、
1: はい、
0: テレビドラマっていうのは1日1個とか1週間に1回ずつしか進まないでしょ、ストーリーが、ね、今サブスクで行くとですね一挙に行けちゃうんで、
1: うん、
0: これですよやっぱり見なくなったの。
1: そうか、私もでも一気に見てますよ、録画ですが
0: あでも録画でしょやっぱりね、
1: はい、
0: その1週間待ったりとかないんでしょ、そういうね、
1: うん、
0: やっぱりそういうのがちょっとねドラマ苦しいところがあるなと思いますね。
1: なるほどね、はい、
0: はい、
1: ではということで、
0: はい
1: はい、
0: いやありがとうございます。 この
1: 何、
0: ね、
1: 何一人でニヤニヤ、
0: いや私にもきっと、はい、与えていただいた言葉かなと。
1: シェンロンのマスターのリクエストは、
0: はい、
1: エルビス・プレスリー、好きにならずにいられない、はい
0: ね、いつも誕生日にこの曲をいただいてる。
1: いやこれちょっとメッセージ、ラブのメッセージですよ。
0: ありがとうございます、ね、
1: よかったですね、
0: はい、では曲の方に参りましょうか、
1: はい、はい、それではどうぞ。

0: エルビス・プレスリー、はい、好きにならずにいられない、
1: いつ聞いてもいい曲ですが、
0: はいね、ありがとうございます。千ロンドマスターから、はい

0: ありがとうございます。
1: いただきました。
0: また関東麺が食べたくなりました
1: ね、また
0: 関麺がいいな。はい、ね、はい、
1: ここ、はい、あと餃子もね、
0: 餃子も、はい、もちろんですね、はい、
1: チャットの方にランダムさんから、鑑定士さん3人に、こんなに高く買ったのとくすっと笑われましたって
0: あらら今ねヤフオク見てたらですね、注目のオークションっていうのがあって、勝海舟、
1: ね、入ってます。
0: 現在、7425円。
1: あれ
0: これ本当ですか、これね、何ですかこれ。
1: 違うと、それ偽物よ、それ、ね、
0: ヤフーオークションですよこれ。
1: あ、そう、
0: まあ、何なんでしょう。はい、
1: はい
0: はい、
1: では続きまして、はい、お待たせいたしました、はい、埼玉鴻巣市からスタンハンセンバさんです。
0: はい、スタンハンセンバさん、はいはい、
1: ご紹介します、
0: はい、
1: こんにちは、スタンハンセンバです。あ、この曲入るとなんかやっぱり、
0: あ、これ
1: 聞いてしまいました、
0: ね、そうですね、はい、
1: はい、先日車に乗って出かけようとエンジンをかけたら、カーラジオから聞こえてきたのがジャズのスタンダードで有名な A 列車で行こう。前奏のピアノでデューク・エリントンかと思いきや、歌ってるのはなんと美空ひばり。しかも歌詞は日本語です。途中から英語になりますが、この発音が何とも見事です。エリチエミも英語でいろんな曲を歌っていますが、はい、発音はいかにも英語をカタカナにしたようなもので、
0: そうですね、
1: 美空ひばりも多分英語はほとんど分かっていないと思いますが、耳が抜群にいいのだと思います、多分外国人の歌ったものを聞いて発音をネイティブに再現できる耳と抜群のリズム感を生まれながらに持っている、これはまさに天才というしかないですね、というメッセージ、
0: ね、本当すごいんですよ。聞いて私もねびっくりしました。
1: ということで、今週のリクエストは A 列車で行こう、美空ひばり版をお願いします。
0: はい、
1: これは1955年の録音で、美空ひばり18歳の歌声です。そういう意味でもちょっと貴重、18歳、
0: で、いや、発音がすごいいいんですよ、でスキャットなんかしたりして、18歳ですか、すごいですね、本当に英語っていう感じ、
1: これ
0: やっぱり耳がいいんです。
1: トレインの次ぐらいから難しくなりますね。
0: あ、聞きました。
1: いや、っていうか知ってます。
0: あ、知ってます。
1: You must take the A train まで知ってるの。
0: あ、歌詞を知ってる
1: ここまでね、この後からなんか
0: ユーマストテックエイトレイン、
1: そう、
0: あ、エイトレイン乗らなくちゃみたいな、
1: ね、そしてその後が、ハリーゲロンナウイッツカーミンとか、
0: エリチエミに近いですね。
1: そうですか。それではお聞きください、 A 列車で行こう、美空ひばりさんでどうぞ、
0: はい。

0: A 列車で行こう、美空ひばりさんの歌でお聴きいただきました。すご
1: いですね。
0: はい、
1: ね、
0: はい、すごいです。
1: 思わずもう一曲聴きたくなりました。チャットちょっとご紹介。
0: はい、初めてお越しいただきました、はい、白柳徹子さん。
1: あ、そうです、はい、
0: こんにちは、
1: はい、こんにちは、
0: いただきました。ありがとうございます、
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします、はい、よろしければ今後もまたいらっしゃってください、ね、はい、リクエスト曲もお待ちしています、はい。そして線路のマスターです、リクエストありがとうございます。
1: いや、こちらこそいろいろありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、今日は暇です。
1: あ、はい、天気がいいですからね。
0: ただいま厨房36度、火曜日は42度でした。
1: あれ、あ、火曜日暑かったですからね、はい、そうか、はい、頑張ってください。
0: じ
1: ゃあ、今日はですね、じゃ
0: あ、
1: 聞こえ、はい、美空ひばりさんの、もう一曲、恋人よ我に帰れを聞いてみましょうか、
0: はい、
1: はい、それでは聞いてください。恋人よ我に帰れ、美空ひばり。

0: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。
1: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート、人と人をつなぎベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す株式会社ワンダーグロ
2: ー。建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: はい、ね、お時間が来たようでございますがですね、はい、美空ひばりさん、どんなもんです、あのカラオケで A 列車でこう歌ってた、ユーミンが、ね、
4: 小西さんの前でも歌ったことがあるような気がする、
3: ね、あ、そうですか、なかなかね難しいものが、18歳のすごいですね、
4: すごかったですね。
3: その後にかけた、ね、恋人を我に帰れば、
4: ちょっともうちょっと大人びてましたね、
3: ちょっと発音も
4: ちょっと、ね、そうそうかしら、
3: ちょっと違ってきてるなみたいな感じがありました、やっぱりうまいですよね、はい、めちゃくちゃ、はい、で最後の曲ですが、最後のリクエストはほら吹きの父さんですね、
4: はい、
3: はい、あ、時間がなくなってまいりましたがですね、はい、お、何やら聞こえてまいりましたが、ラブシックというボブ・ディランの曲ですが、
4: はい、
3: はい、ほら吹きの父さん、よくぶっつけ本番ありますね、うん、この番組もそうですけど、はい、ぶっつけ本番、
4: ぶっつけ本番
3: でちょっと間違ったらこんなになっちゃうかな、ぶしつけ本番ということでですね、気をつけなきゃ、ぶしつけ本番、
4: そうですね、
3: はい、はい、でラブシックということで、シックだけ引っ掛けてるんだなっていうねラブシックぶしつけ本番ということで、はい、はい、ありがとうございます、
4: 今日もありがとうございました、
3: はい、はい、今日も皆さんありがとうございました、
4: ありがとうございます、
3: また来週もユミは大丈夫ですね、
4: はい、大丈夫です、
3: はい、ということで、はい、オールデイズ765、この番組は北海道の出版社中西出版の提供でお送りしました。お相手は私小西義隆と
4: 山口由美でございました、
3: はい、それではまた来週まで、はい、さようなら、はい。

0: 病気にならない体づくりを。小笠原医院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関としてこれからも。平岸2条5丁目小笠原医院。
1: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
2: 平岸ラガーだよ。
1: 平岸ラガー？俺も飲んでいいすか？
2: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
2: 全然聞いてない。
3: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。

時刻は午後2時を回りました。5月14日木曜日です。ここからの時間はアップルスマイル、お相手は村方純です。どうぞよろしくお願いします。今日何の気なしに外に出ましたら、藻岩山が青々としておりますね。木々に若葉がつきまして、もこもこしているのがですね、我が家からも見えました。あの緑のもこもこした藻岩山、なんか大きいブロッコリーがたくさんついてるように見えるんですよね。札幌市内だといろんなところから見える藻岩山だと思いますけども、皆さんのお家からはどんな風に見えるでしょうか。そんな緑、新緑あふれるもこもこの藻岩山を見て、私は今日はね、妄想しておりました。夏の藻岩山登りてえなーと思って、中腹駅までロープウェイで登るんですよ。で、中腹駅から山頂まで道が続いて、自然歩道があるんですね。で、この自然歩道がめちゃめちゃ気持ちいいんですよね。どこ見ても緑、緑、青々とした緑が、濃淡、いろんなね、濃さの緑色を見せてくれて、とっても気持ちよく登ることができます。今年はまだ行けてないんですけれども、今まで登った自然歩道の様子を思い出して、今日は麓から少し藻岩山に登ったような気持ちになって過ごしておりました。今日のアップルスマイルメッセージテーマは私の妄想話でございます。あなたの日々している妄想、ぜひ文章にして教えてください。ファックス番号は 011-813-6767 番、 813-6767 番。 E メールアドレスは apple@765fm.com、 apple@765fm.com でお待ちしております。 FM アップルのホームページにはリクエストフォームが準備してあります。こちらからなら番組名アップルスマイルを選んでいただくだけで、簡単に曲のリクエスト、メッセージを送ることができます。 FM アップル公式ホームページ、アクセスお待ちしております。もちろんメッセージテーマ以外のあなたの身の回りのニュース、季節のあれこれ、ちょっと聞いてよ村方さんなどなど、普通のお便り、普通お便りも同じ宛先でお待ちしております。今日は札幌、初夏の陽気となっております。気温はそこまで上がっていないんですけれども、青空が広がっておりまして、今日は午前中、我が家の近くの保育園の子供たちが先生と一緒に近所を歩いている姿、手をつないでね、歩いている姿を見かけました。みんなお揃いのピンク色の帽子をかぶっていて、

って可愛らしいなと思って見ておりました。そしてうちの近所のちっちゃい公園に行きますと、タンポポ畑の中でまだまだよちよち歩きの幼児がお母さんと一緒にこのタンポポ畑を歩いておりまして、でなんかね、まあワンちゃんと子供は枝を拾うのが好きですね。今朝の、幼児もですね、歩いては足元に落ちている枝を拾ってお母さんに持たせておりました。あれは多分お家まで持って帰るのかな、どうなのかな、それともお母さんが気づかないうちにポイと捨ててしまうんでしょうか、どうなんでしょうか。気温はと言いますと、札幌実況気温アメダス 17.7 度を記録しております。今日は午前中18度まで上がっていた札幌でございます。この後お天気どうなっていくんでしょうか。最新の天気情報はこの後2時26分ごろお届けいたします。 FM アップル 76.5MHz、 ここからの3時間はアップルスマイル、笑顔になれるをキーワードに街の話題、旬の話題をお届けします。午後のほっと一息休憩タイム、お耳だけでもお付き合いください。この番組は札幌市豊平区平岸2条5丁目2番14号第5平岸グランドビル2階のスタジオからお送りしてまいります。

アップルスマイル木曜日、今日のオープニングナンバーはザ・ポリス、エブリブレスユーテイク、お届けいたしました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。シートベルト、スピードダウン、そしてスマイル、3つの S で気をつけていってらっしゃい。

0: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
1: 毎日の生活にファンキーが足りないと感じているそこのあなた、あなたの毎日にちょっとスパイスを加えてみませんか。ココプロありのままラジオファンキーでいこうは毎週木曜日午後2時30分から。日常にちょっとスパイスを、きっと答えが見つかるはず。ファンキーゴーハッピ
2: ー。暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

FM アップル 76.5MHz でお届けしております。今日も札幌市豊平区を中心にラジオ放送、そして全国に向けて見えるラジオ YouTube ライブ、サイマル放送、リスラジ放送でお届けしております。またスマートフォンのアプリチューインレディオでもお楽しみいただけます。ラジオでパソコンでスマートフォンタブレットでお好きな方法で笑顔になってくださいね。今日もスタジオ覗き見カメラ、この時間は村方カメラでお届けしております。今日からスタジオですね、冷房が入るようになったんですけども、そうというのも私月火木とこの番組担当してるんですが、火曜日の放送の時の番組終わりにスタジオが30度近く室温がなっていたんですよ。ということでスタッフに冷房が入るか確認していただきましたら、今日は入るということで、冷房ね、先ほどスタジオ入った時に入れてみたんですけども、入れてみると寒いということで、今日はですね、ヤッケを羽織って、ジャンバーをですね羽織って番組をお届けしております。半袖 T シャツだとちょっと寒いというね、そこまで気温が上がっていない札幌でございます。今は若干入れているんですけれども、難しいとこですね。冷房を入れないとなんかもわっとスタジオの中がしているんですよね。なのでちょっと室温、この温度設定を高めに設定して、今これは何？自動か、風速自動で運転しているんですけども、今日はこれでやってみて、ちょっとねこの夏どんな風に過ごせるか試してみたいと思っております。皆さんのお家、空調入っている方、冷房入っている方、試し運転はされていらっしゃるでしょうかね。ぜひ本格的に使う前に試し運転されてみて、ちゃんと風が出るかどうか、部屋が冷えるかどうか、ぜひ確かめてみていただければなというふうに思います。この時間 YouTube ライブチャットルーム、リアルタイムでコメントいただいております。今日は一番乗りたまちゃんさん、ありがとうございます。村方さん、皆さんこんにちはといただいてますね。たまちゃんこんにちは、今日もよろしくお願いいたします。に続いて白柳徹子さんも、皆様こんにちはとコメント続けていただいてます。徹子さんこんにちは、よろしくお願いいたします。神戸からはゼビウスさんですね。村方さんこんにちは、ゼビさんこんにちは。今日もお仕事真っ最中、家事真っ最中、試験勉強中、病気療養中、介護中、子育て中、いろんな真っ最中の方いると思います。お手は止めないで結構ですので、お耳だけでも

ゆったりまったりとお付き合いくださいませ。白柳徹子さん、札幌なんですねといただいております。そうなんです、こちら札幌市豊平区のスタジオから生放送でお届けしております。徹子さんはどちら方面なんでしょうかね。よかったら徹子さんの今いらっしゃるところのお天気、空模様なども教えてください。ゼビウスさん、神戸市は25度で晴れています。夏日突入ですといただいております。いいですね、夏本番始まってきたぞって感じしますね。やっぱ25度超えるとね、夏日を迎えている神戸からありがとうございます。札幌夏日超えるのはいつなんでしょうかね。今週とかどうなんでしょうか。後ほど天気予報で見てみたいと思います。さて、時刻は生放送2時16分を回りました。ここからは北海道新聞から最新のニュースをお伝えしていきます。まずはこちらです。北海道滝の上町からの話題。丘を覆うピンクの絨毯、滝の上で芝桜が見ごろを迎えています。オホーツク管内滝の上町の芝桜滝の上公園で芝桜が見ごろを迎えています。約10万平方メートルの丘が鮮やかなピンク色に染まっています。滝の上町観光協会によりますと、12日現在で七分咲き、七分咲きとなっています。今週末にほぼ満開となる見通しで、今月末まで楽しめるということです。滝の上町の芝桜滝の上公園、今週末には芝桜ほぼ満開、今月末5月の末まで楽しめるということですね。芦別市から夫婦で訪れていた三浦博子さん64歳は、何度か来ているけれど今年も綺麗に咲いていて満足、気温も暖かくてゆっくり歩きながら見られたと笑顔で話をしてくれました。芝桜滝の上公園では31日まで芝桜祭りが開かれています。入園料は高校生以上が500円、小中学生は250円、午前8時から午後6時まで入場することができます。入園は午後5時までということですね。午後5時までに入れば午後6時まで楽しめるということですね。また今月21日から23日にかけては、夜の6時半から8時半にライトアップもされます。日中青空の下で見るピンク色の芝桜と、日が落ちて暗くなってからライトに照らされる芝桜ピンク色、また風情が違うということですね。お問い合わせは滝の上町観光協会、電話番号は 0158-29-2730 番、0158-29-2730 番となっています。続いては北海道小樽市からの話題です。小樽ドリームビーチをきれいに、海開きを控えて2100人が清掃しました。小樽市銭箱にある海水浴場小樽ドリームビーチで昨日13日海開きを控えた砂浜の清掃活動が行われました。小樽や札幌など近郊から集まった市民ボランティア約2100人が集まりましたね。ゴミを一斉に拾い集めました。札幌のコープ札幌などで作る北海道SDGs 推進プラットフォームが海のクリーンアップ大作戦と題して主催しており、今年で6年目を迎えました。企業関係者のほかに未就学児から大学生が全長約

500メートルある砂浜を歩きながら、トングを使ってペットボトルやライターなどを拾いました。中には流れ着いたとみられる洗濯機や車のバンパーなどの粗大ごみも見られました。洗濯機も落ちてるんですね。波の力すごいですね。

江別市の会社員南波高光さん39歳は娘のココネちゃん1歳と参加。砂浜を裸足で走る子供にとって貝殻の破片は肌を切ってしまう危険があると足元に目を凝らしていました。いいですね、お父さんの目線でゴミ拾いをしたということですね。小樽市観光振興室によりますと、小樽ドリームビーチの海開きは6月26日、来月の26日、小樽ドリームビーチ海開きということです。

続いては北海道遠別町からの話題です。国内最北の農業高校として知られる遠別農業高校で2年生13人がサフォーク種の羊の毛刈りを行いました。今月8日に実施されたもので、生徒たちは教師から羊の毛刈りは体温調節が目的であること、バリカンで体を傷つけない方法などを学んだ後、体重約70キロのメス2匹を出して毛刈りに挑戦しました。生徒1人が足を掴んで体を固定、別の生徒がバリカンを当てました。生徒たちは慎重にバリカンを当てたものの、時折頭を上げたり足をバタつかせたりする羊に悪戦苦闘。次第に生徒は手際よく毛刈りができるようになり、羊も落ち着いて気持ちよさそうな表情を見せていました。この日、羊2匹からは計 4.5 キロの毛が刈り取られ、羊たちはスリムな体型となりました。これ、羊さんたちって、人間たちが品種改良してきた結果、自然に毛は抜けないんですね。なので人間がこの毛刈りをしないと夏場体温調節ができなくなってしまうということで、今生きている羊たちが健康に過ごすためには人間がこの時期に毛刈りをしなきゃいけないということなんです。初めて毛刈りをしたという中村桃香さん16歳は、初めは難しそうに見えた、やってみるとできたので楽しかったと話をしていました。羊さんたちもすっきりさっぱりしたんじゃないでしょうか。以上、この時間北海道新聞からお伝えしました。

5月5日に配信されました堂本光一さんと堂本剛さんのデュオ堂本で最新曲またねお届けしました。

0: コムエリシャ。
1: それではここで最新の天気情報をお伝えしていきます。まずは北海道石狩地方に出されている注意報です。現在石狩地方全域に乾燥注意報が出ています。石狩空知尻部市地方では明日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。北海道付近は今日から明日にかけて高気圧に覆われますが、明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩地方今日の天気は北の風のち南東の風、石狩南部では南の風がやや強く晴れるでしょう。明日は南東の風のち北の風に変わり、海上では南西の風がやや強くなり、晴れで朝晩曇るでしょう。降水確率です。今日これから深夜0時まで 0%、 深夜0時から24時間後、明日の深夜0時まで 0% です。気温です。札幌今日の日中の予想最高気温は20度、明日朝の札幌最低気温は3度、明日日中の予想最高気温は今日より高い24度まで上がるでしょう。以上、最新の天気情報をお伝えしました。今日は木曜日、この後はコマーシャル挟んでココプロありのままラジオファンキーでいこう30分間お楽しみください。

0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。

0: 札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団秀和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
1: 僕は20歳の時に大学に合格してとても嬉しかったんです。
2: 私は2年前に子供を産みました。これほどにない宝物です。
3: 自分語りを画像や BGM でつないでいく、対話で作るデジタルストーリーテリング、あなたの人生のストーリーを残してみませんか。多機能型事業所ココリカプロダクション。

0: 時刻は14時30分を回りました。 FM アップル 76.5MHz でお送りしております。毎週木曜日のこの時間はココプロありのままラジオファンキーでいこうがお相手いたします。本日もどうぞよろしくお願いします。今日のパーソナリティは私クラッチです。後半性発達障害です。そして
1: 私はマルコと言います。障害名は統合失調症で、事業所ではピアスタッフとして働いております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: クラッチさん、今札幌はもう最高の季節ですよね。
0: そうですね、風はちょっと穏やか、ね、うん、あので太陽光がじりじり来ますけれどもね、うん、程よい季節ですよね、
1: うん、爽やかな風を感じて、まあ、歩いていても最高だなと思いますし、
0: はい、
1: 自分の中では札幌の季節っていうか時期というか、うん、一番好きなこの5月ってい
0: う感じです。いいですよね、うん、僕も好きです、う
1: ん、そんなクラスさん、まあ、こんな天候ですけども今週末とかなんか予定とかあるんですか？
0: はい、あります。今週末、うん、金曜日と土曜日に、新札幌駅に、あります、アークシティホテルというホテルがありまして、そこで、ランチビュッフェの特別版みたいなものがありまして、その中華がメインなんですけれども、そのなんか抽選会があるっていうのもあるので、ちょっと気になって予約をして、今週末土曜日に行こうと思っています。
1: いいですよね、クラチさんといえばビュッフェみたいなイメージとしてはは
0: い、イメージとしてはねありますけど、すごい食べ放題大好きで、今週末家族とかで 親戚とかで一緒に行こうと思っています。
1: あの中華バイキングだと天津っていうのヤムチャみたいな感じなのあるのかな、そこまで分かんない。
0: あの中華の人気メニューがいろいろ揃ってるっていうのは分かるので、例えばエビチリとかあんかけ焼きそばとか。
1: いいですね、分かりました。
0: 楽しみな感じです。
1: マルコもちょっと先ほど言ったように季節がいいので、たぬき工事あたりをブラブラ散歩しながら自分のあのデジカメでちょっと街の様子なんか撮ってみたいかなと思ってます。
0: おお、いいですね、うん、カメラでね、こういう今の季節をと写真撮るみたいな、
1: そういう感じであります。
0: はい、それでは参りましょう。この番組は白石区にある障害を持っている人が働く場、多機能型事業所ココリカプロダクション、略してココプロが、障害当事者の考えや思いを当事者目線でありのままに、時にファンキーにお伝えしようという番組です。 YouTube ライブやサイマルラジオ、リッスンラジオ、チューインラジオなどでもお楽しみいただけます。皆さんからのメッセージをお待ちしております。ファックス番号は札幌 011-813-6767 813-6767 番、 E メールアドレスは apple@765fm.com apple@765fm.com です。それでは30分間お付き合いください。
1: この番組は多機能型事業所ココリカプロダクションの提供でお送りします。
0: はい、
1: そうですね、最近まあクラチさんが健康的になって、はい、まあ、イケメンになってやるぞみたいのをまあメルマガに書いたりなんかしてまして
0: はい、そうですね、ココリカプロダクションにメールマガジンというのがありまして、そのメールマガジンで今月発行したものに、私ちょっと宣言をいたしまして。
1: どんな宣言したんですか？
0: はい、ダンディーになろう宣言っていうのをしたんですけれども、うん、そのダンディー

0: になろうっていうのは今後、半年から1年にかけてですね、自分の体調だったり体力だったり、体重だったりというものを整えていこうという、自らに課す宣言といったところで、今1年、まあ、最大1年かけてやっていこうという気持ちで今頑張っています、うん、
1: そのメールマガの中では、まあ、うちの管理者の服部さんみたいな、なんちゅうの見た目になりたいっていう感じだったんですけども、はい、そうですね、服部さんしてもリスナーの人分かんないんで、芸能人に例えるとどんな風になりたいとか難しいですか？
0: 芸能人で言うと
1: フォルムというかシェイプというか見た目的には、
0: シェイプ見た目的には俳優さん、うん、今はなんて言ったらいいかな、いや名前挙げてもちょっと想像しても どの感じに値するかちょっと僕でも想像がつかなくて、まだやってみないとわからないっていう、う
1: ん、ちょっと難しい質問投げかけちゃったかもしれません
0: 。いやいやいや、そんなそんな、僕も理想系にはちょっと 細くて、まあちょっと筋肉がついていて、お腹のお肉を、そぎ落として、シックスパックまではいかないけれども、細マッチョみたいな、
1: シックスパックって割れてるってやつですか？
0: そうですね、今さっき言った服部さん、ここビビカプロダクションの管理者なんですけれども、少し一緒に仕事した時にお風呂に行ったことがありまして、その腹筋、腹筋というものを見て、服部さんの腹筋がすごいちょっと割れててちょっと憧れるなって思ってそれを見てきっかけになったのがこの宣言なんですよ、実は。
1: そうですよね、倉橋さん自分で言うのはよく自分 俺は痩せたらイケメンになるって言ってるんですけど、
0: 周りからも言われています、家族とか、からも言われているので、細くなったら、いい男なのになってもったいないとかって思います、
1: ね、それ励みになりますよね、頑張るので。
0: はい、なのでこの宣言をしてちょっと本格的にちょっと、30代もな半ばに突入してくるので、ちょっといい体になって、皆さんにねもっともっと、こう頑張ってんだぞっていうのを見せつけていけたらと思ってます。
1: 今回はラジオで喋ってますけど、メールマガだって1000人以上の読者がいるんで、そこで宣言したので、まあね、外で会うなんていうの人もいますんで、
0: いますね。
1: あら、倉橋さん痩せたんじゃないって言われたら嬉しいですよね。
0: 嬉しいですね。ぜひもしちょっと変化、体に変化があったら、僕の体に変化があったら、ぜひ声かけていただいて、頑張ってるねとか痩せたねとか言ってもらえるようになれたら、それはそれで努力のしがいがあるかなと思ってます。
1: 半年から1年ってね、結構短いスパンで決めてるけど、結構ね長期目標にしていた方がいいかもしれない
0: ね。そうですね、半年から1年って言ってますけど、もうちょっと長く持ってもやってみてもいいかもしれないです、
1: 分かりました。なんか具体的にその痩せるというか、イケメンになるための努力というか、何をやってるんですかね。
0: はい、まず、運動ですね、散歩、自宅付近の散歩をちょっと1時間ぐらいやってみたり、1時間から最大2時間近く歩いていたっていう時もあるので、歩けば歩くほど体の消費というか、エネルギーの消費もあって、なんかよく眠れるんですよ、自分の中で。
1: ああ、そうですか。
0: なんか歩いていて、自分の体にいいことしたなっていう気持ちで、自宅に帰ってきたら即布団でゆっくり寝れるなみたいな時もあります、
1: 今日もねラジオ局に行く時に、南郷十三丁目の地下鉄乗って、東西線から南北線に乗り換えて平岸駅まで来て、階段とかもなんか倉橋さんスタスタスタッと上がってたんで、なんかいつもと違うぞみたいな思ったんですけど
0: そうですね、足取りが軽くなったって言ったらいいかな、なんだろう、力がみなぎってきているのか、これを今その歩くとか、その運動をしていることによって、体が少しずつその慣れてきているのかなって思っています、なのでちょっとやれるだけやってきたらちょっと身についてきたのかな、
1: ウォーキングとか散歩とかでなんかお気に入りのコースとかあるんですか？
0: お気に入りのコースは、お気に入りのコースは、自宅から、坂道、僕の自宅近辺が坂道もあって、ちょっと坂を上がったり降りたりとかすると、国

0: 国道が近くにありまして、そこを長い距離歩いていると、うん、すごくいろんな店もあったりするので、その誘惑に負けずに、トントン歩いて戻ってくるというのもよくしてます。
1: あ、誘惑に負けないんですか？なんか倉地さん、なんか、うん、散歩したから俺頑張ったからなんか甘いもの食べようとか。
0: 甘いものも欲しいけど、うん、その歩く散歩するとき、その散歩する時間は極力そうしないように自分に、問いかけてます。
1: うん、なんかもう一つなんか話に聞いたところではなんか筋トレみたいのもやってるみたいな。
0: そうですね、スクワットをやっていて、うんうん、ココプロの一緒に通っている仲間から、このスクワットのやったらいいんじゃないかっていうおすすめをされまして、ちょっとやってみようかなってまずやってみたところ、うん、自分に合ってるなって思うんです、
1: うんうん、
0: まずそのやってみるだけやってみて、うん、自分に合わなかったらやめようかなって思ったんですけど、
1: うん、
0: 意外とちょっと続いてて、うん、自分の体に負担のかからない運動の仕方だと思いながらやってます、
1: うん、なるほどね。なんかスクワットだと大きい筋肉を鍛えるっていう感じで、ね、そういうのやるとなんか脂肪とか、はい、いろいろエネルギー消費につながるんでしょうね。
0: そうですね、お腹とか足とか、うん、肘膝あたり、あ、膝か、うん、膝とかね、うん、よくピルプルプルって、うん、それにプルプルすると効くんだよっていうのを教えてもらいました。
1: 倉地さん若いですけども、なんか膝とかなんか痛いとかそういうことないんですか？
0: 痛いってことはないです。
1: あ、本当ですか？
0: ただ負担はかかってるので、それをちょっと減らしたかったところ
1: が。そうだよね、痩せたらなお健康的になるっていうことですよね、
0: うん、そうですね、ちょっとやれるだけスクワットは劇的だけ長く継続できたらいいなっていう運動のことだ、うん、と思ってます、うん、
1: じゃあ前半こんな感じでしょうかね。
0: はい、そうですね、はい、引き続きお送りしていきますが、その前にここで一曲お聴きいただきたいと思います。
1: はい、今回は私の選曲です。先日昭和の日っていうのがあったんですけども、その時にこの曲を聴き直していました。まあ、この女性ボーカルの歌声を聴いて自分の青春時代を思い出しました。それではお聴きください。レベッカでラズベリードリーム。

0: ただいまお聴きいただいた曲はレベッカでラズベリードリームでした。 FM アップル 76.5MHz ココプロありのままラジオファンキーでいこうをお送りします。引き続き、まあ、はい、障害者の事業所で働く人の健康管理ということで、
1: はい、
0: 前半から引き続き、まあ、クラッチさんが、はい、ダンディーでいこうと、まあ、宣言してまして、
1: そうです、
0: 先ほどはね運動の面とか話したんですけども、食事の面とか、
1: はい、
0: そういうところで何か気をつける、まあ、ダンディーとかイケメンになるために何かやってるんですかね。
1: はい、そうですね、気をつけてやっていることは、食事の量ですね、
0: うん、
1: 食べ過ぎないようにするっていうのを今心がけていて、
0: うん、
1: まあ、あんまり量食べ過ぎても自分のお腹とか胃腸、お腹胃腸とかにちょっと負担をかけるので、
0: うん、
1: それ良くないなっていうのがあって、
0: うん、
1: 自分の体が持たなくなってしんどいってなるより、
0: うん、
1: 適量っていうか、まあ、うん、適量、自分の中での適量を見つけて、うん、食べれる、まあ、無理ない範囲で食べて、
0: うん、
1: 楽しむ、食を楽しむっていうのは、
0: うん、
1: 今ちょっとテーマ自分の中のテーマにしています。
0: クラッチさんの基準が分かんないんだけど、ちょっと質問するとして、
1: はい、
0: 回転寿司に行きました、
1: はい、
0: 寿司何貫ぐらい普通食べるんですか？
1: サラ数で言うと、
0: 一つに2個乗ってる、
1: 2個乗ってるとして、20枚近くはいっちゃいます。
0: あ、それ普通そのぐらいなんだね。
1: 通常だと
0: 結構食べてる
1: ってこと、結構食べてますね。はい、回転寿司で食べちゃうと、つい20皿以上いっちゃいますね。
0: ああ、なかなか、普通の 大食いっていうか、やや大盛りというか、
1: はい、
0: 食べる方でね、
1: そうですね、20皿とか20、30皿近く食べるときも、食欲次第でちょっと変わってしまうので。
0: 先ほどの宣言だと控えるの、でも寿司大好きでしょ？
1: お寿司大好きです。うん、
0: そこは、寿司は例外で20皿食べるの、やっぱり。
1: いや
0: ちょっと控えるの、
1: 時折ですね、
0: 時折。
1: 皆さんでも どうしても食べたいって時は食べるけど、
0: うん、
1: 自分の中でその毎回毎回やってるとそういうわけにもいかないので、
0: うん、
1: 体に負担ない程度で、うん、そのお寿司を大切に食べていく、
0: うん、
1: でも無理してないでねとか、体調崩したくないんで、
0: うん、
1: お寿司はいっぱい食べたくても、うん、まあ、限度はあるので、それは体 の、 お腹に言い聞かせてます、
0: うん、食べ過ぎてなんか胸焼けとかお腹痛くなったとかあんまり聞かないけど、そういうことはないのかな。
1: 昔はあったんですけど、あんまり今はもうそんなこともなくて、
0: うん、
1: がっつり食べてた時は、
0: うん、
1: お腹いっぱいになってしまったら、うん、ちょっとうん

0: て、うん、あらららってなんかちょっと調子がってなる時もあるので、うん、そうならないように回していくことをこう続けていったので、うん、今はもう負担量もかかってない体に負担もかからずにいっぱい食べ程よく食べてるって感じです、
1: うん、そうだよね、うん、まあ、運動とね、まあ、食事っていうのが大事で、まあ、なんかあの事前打ち合わせではなんか自分で料理を作ってるっていう話も聞いたんですけど、はい、
0: そうなんです、僕今自炊をちょっと自宅でやってまして、うん、オリジナルでチャーハンを作ったり、うん、オムライスだったりとか炊飯器で炊き込みご飯っていうのも作ったりとか、うん、あと焼きそばもあの材料ちょっと入れてさっと作って食べるって時も多くあります、うんうん、
1: そうだね、まあまあチャーハンとかやっぱりなんていうの自炊 したてだとなんか定番中の定番だよね。
0: 定番ですね、うん、あの自分あのチャーハンの素を入れて、うん、あの材料ネギとか卵とか入れて、ソテーやると結構、うん、あのうまく仕上がって、うん、あの美味しいって自分で作ってよかったってなるんですよね、うん。
1: マルコもちょっと自分のことを話すと、はい、マルコは81歳の母親と同居してて、母はまだ頭も足も元気なんだけど、
0: はい、
1: 結構あの毎朝とかあと週末自分料理作るから、うん、その時同じ料理食べるんで81歳の母が食べるものとかやっぱり気使うわけですよ。
0: そうですよね、
1: あんまり、ね、うん、例えばねあんま加工品を避けるとかね、それ冷凍食品とか買ってこないとかね、うん、そういうことをしてるんで、あのまあココプロでもよく喋ってるのはマルコのユニークなところは毎朝スープカレーを食べてるみたいな、はい、
0: ああよく聞きます、
1: これよく言ってる話だけど、
0: はい、
1: スープカレー作るって言ったら難しそうに感じるかもしれないけど、自分のイメージとしては野菜炒めを作ってそこになんかスープにするみたいな感じだから、うん、意外と楽ですよ。
0: 楽ですね、本格的にも楽な方法とってます、ね、
1: うん、野菜とかも仕入れるときにスーパー行って、ね、安いやつを買ってきてみたいなね、
0: は
1: い、
0: うんうんうん、
1: そういうので作ってるんでこれ結構おすすめかなと思って。
0: お、うん、これはもう結構ねこだわって作ってるけど、うん、比較的マルコさんの、うん、あのなんだ負担にならない程度。
1: そうね、うん、あとスパイスでもターメリックが認知症にいいとか言うから、うん、少しそのカレーのね、スープカレーの素であのお湯で溶いたやつの他に追いターメリックをしたりとかね、
0: 追いターメリック、
1: うんうん、そんなことでやってますけども、
0: いいですね、うん、スパイスもね効かしながら。
1: 倉石さんはお父さんと暮らしてるということですけども、はい、なんかお父さんに作ってあげたりとかそういうことはするんですかね。
0: ありますね、それも先ほど言ったチャーハンはよく作ってて、うん、あの出したところすごいおおむね好評で、うん、おいしいって言いましたね。おいしいおいしいって食べてくれます、
1: うん、今のモノマネだったの。おいしいおいしい、
0: ちょっとモノマネしました。ちょっとモノマネしました、はい、
1: なるほどね。まあね、ほどほどになんちゅうの食べることもやっぱり生きていくうちでの、うん、あの面白いっていうか、
0: はい、
1: なんちゅう生きがいの一つだからね。
0: そうですね、僕の生きがいの一つもあるんですけど、
1: そうだよね。だからまあオープニングトークでも喋ったように今週末の、ね、ビュッフェとかも十分満喫したいわけなんでね、
0: は
1: い、
0: そうですね、十分に満喫して、うん、普段は、うん、あんまりいっぱい食べるのをメリハリですね、メリハリ、ね、そこは、
1: うん、なかなかね、うん、いや自分としては倉石さんがダンディーになってイケメンになって、うん、いやー、倉石さん変わったねとかそれでチヤホヤされてる姿を見てみたいと思ってます
0: ね。あのね、あのできる限りその努力重ねて やれるようにしないと、うん、それを実感できる日が来るまでにちょっと頑張らないといけないと思います、うんうん、
1: 大体そんな感じでしょうかね。
0: そうですね、うん、マルコさんもねあのいろいろやってるし僕もいろいろやってるしっていう感じがあるので、
1: はい、
0: 今日いろいろたくさん話してよかったですね。
1: はい、ですね、ココリカプロダクションも来週から、まあ、出張講義の仕事がどんどんと始まります。撮影の仕事も、10日後にあったりとか、倉地さんは、まあ、関わっている仕事として旭川でピアカウンセリングの研修などにも行く予定です。あとこのラジオでもよく出演しているガッキーさん、板垣さんは中標津に行き講義なんかをしていきます。まあ、ますますねココプロのみんなで体調管理を大事にしていきたいと思います。
0: はい、
1: ココプロありのままラジオファンキーでいこうはエンディングの時間になりました。
0: はい、ね、宣言した以上は、うん、自分だけではできない

0: ないと思っているので、うん、あの応援していただけると思、うん、あの思って頑張りますので、そこは一生懸命やります、うん、ね、マルコさんもそうですけど、あのココプロの仲間たちも応援してくれていると思っているので、それだけじゃなくてメールマガジンとかラジオ聞いて応援してくれる方もいると思うので、うん、ちょっとできるだけ形にできるように頑張ります、
1: そうですね、まあ、障害者のメディア事業所として、まあ、人前に立つことも結構多くて、うん、やっぱり学校の先生から期待されているのはなんか健康的だねみたいな、うん、まあ、病気のそういう大変なことあったかもしれないけど今なんかちょっと元気な風に見えるとかね、喋、うん、
0: はい、
1: ってる言葉遣いがなんか健康そうだねみたいな、うん、そういうのを思ってもらいたいので事業所のみんなでね、鼓舞し合いながらっていうか、うん、そういう感じでなんか元気な姿を見せていきたいなと思いますけど、
0: そうですね、僕もそう、元気な姿を見せることが大切なので、うん、あのやれるところはやって努力を重ねたら実を結ぶかなと思ってます、
1: うん、大体そんな感じ
0: で、うん、あとはもうあのこれから旭川に行くことも控えているので、うん、あのそういうイベントごととか仕事ごとにはちょっと、うん、あの頑張ってあの食べても、うん、その後は反動、その反動の分だけ運動したいと思ってます、うん、
1: 結構ね障害者のメンバーがあの出張に行くってすごいレアなケースなんだけども、うん、倉石さんはそういう旭川とかの出張控えてますけども、
0: はい、
1: なんかそういう心配とかはないんですかね。
0: 特にないと思ってます。
1: 特にない、やっぱり旅慣れてるからそういう泊まりがけの仕事もなんともないっていう。
0: なんともないです、うん、はい、それ慣れてるからかもしれませんけど、
1: うん、わかりました。そういう自信の声を聞いたので、はい、ココプロのみんなで健康的にやっていきたいと思います。
0: はい、頑張ります。
1: 今日の放送で興味を持たれた方は私たちの活動の詳細をホームページからご覧いただけます。ぜひココリカプロダクションで検索してみてください、
0: はい、
1: 来週もお楽しみに。それでは See you next
0: ファンキー。この番組は多機能型事業所ココリカプロダクションの提供でお送りしました。

0: 3、2、1、発射。
1: 夢を追いかけるあなたと、ワクワクできる体験をみんなと、できっこないをやらなくちゃ。諦めなければ道は開ける。さあ歩み出そう。多機能型事業所ホコリカプロダクション。
2: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
3: 毎週木曜午後5時からは安と横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。平岸、我々安と横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
4: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだり、ネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
3: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で乾杯。

毎週木曜日のこの時間は豊平区役所と連携して身近な情報をお届けする豊平インフォメーションです。今日5月14日の放送テーマはカラスの被害を防ぐ方法についてお届けいたします。札幌に住んでいるとよくカラス見かけますよね。スズメやハトと同じくらい見かける、私たちの暮らしに身近な鳥、それがカラスだと思います。ちなみに札幌市内にはですね、大きく2つに分けて2種類のカラスがおりまして、これ簡単に覚えるので、覚えやすいのでぜひ皆さん覚えてください。ハシボソガラスとハシブトガラス、この2種類を多く見かけることになります。ハシボソガラス、ハシブトガラス。ハシというのはくちばしという意味ですね。くちばしが細いカラスとくちばしが太いカラスがいるということなんです。くちばしが細くて先が尖っていて、おでこが盛り上がっていないカラスがハシボソガラス、ボソさんですね。一方くちばしが太くて、このおでこが盛り上がっている種類のカラスがハシブトガラスと言います。皆さんがよく公園やまたゴミ捨て場、ゴミ置き場などで見ているカラス、どっちでしょうかね。おでこ盛り上がってるかな、くちばしの太さでぜひボソさんかな、ブトさんかな、なんていう風に見ていただきますと、なんかジッパー人影らにカラスだって思っている時よりも、ブトさんだ、ボソさんだ、なんていう風に分かるようになるとですね、ちょっとカラスに対する見方も、あと親近感も違うんじゃないかな、なんていう風に思います。私はよくですね、中島公園のベンチ、朝の散歩の休憩の時に座っているんですけども、よくですね、ボソさんが僕がベンチに座っているのにもかかわらず近くをですね飛び回ったりとか、また僕が座っているベンチのこのなんていうんですかね、手すりみたいなところに止まってきたりするんですよね。でそういう時に僕はよくカラスの観察をしているんですけども、あ、くちばしが細くって頭が盛り上がってないからボソさんだ、なんていう風に思って、お、ボソさん、なんていう風にちょっとですね親近感あって声かけたりします。でこの間見たボソさんが、カラスって真っ黒だと思うじゃん。でもそのカラスさんはちょっとね、まあ、表面は黒いんだけど部分部分白っぽく見えたんだよね。でこれどういうことかというと、実はハシボソガラスは羽の内側が白っぽいんですね。なので首元などがリング状に白く見えることがあるんです。黒い羽の中でちょっと白っぽい部分が見える、そんなところもハシボソガラスさんの特徴となっております。

ちなみにボソさんブトさんいる場所もですね違いまして、ボソさんの方は開けた環境を好む傾向にあって、田園地帯河川敷などでよく見かけられます。一方ブトさんは込み入った樹林を好む傾向にあり、都会のビルをこの樹林に見立てて巧みに

生きているんですね。ハシボソガラスとハシブトガラス、見分け方繰り返しお伝えしますね。ボソさんはくちばしが細くて先が尖っている、おでこが盛り上がっていない、黒い羽の内側に白い羽があるので時々一部分白く見えたりするのがハシボソガラス。ハシブトガラスはくちばしが太くておでこが盛り上がっているということなんですね。ちなみにこのおでこ筋肉なので伸び縮みさせることができる、収縮させることができるんだそうです。さてそんなカラスたちなんですけども、4月の上旬から7月下旬にかけて繁殖期を迎えております。で、繁殖期を迎えたカラスは卵やヒナを守ろうとする野生の習性から巣の近くに人を寄せ付けないようにするため威嚇してきます。このカラスの繁殖期の威嚇行動、この威嚇しても人が遠ざからない時は後方から低空で飛んできて頭をかすめたり足で後頭部を蹴ったりといった攻撃をしてくる場合があります。よくカラスに襲われたなんていう人がいますけれども、あれは襲ってるんじゃないんですね。威嚇行動なんですね。で、カラスの威嚇行動には段階があります。レベルがあるんですね。なのでカラスのシグナルに気づいたら慌てず冷静に対応することが大切です。レベル1がじっと見る、大きな声で鳴くです。レベル2は警戒声を出してきます。このカラスの警戒声はカッカッカッと間隔の短い声です。だこのレベル1、レベル2で気づいて、なんかカラスが短い間隔で鳴いてるな、なんかやけにじっと見てくるなっていうところが威嚇行動のレベル1、レベル2ですので、そのカラスのシグナルに気づいたらそこから冷静に離れるということが大事になります。で、このレベル1、レベル2で人間が気づかないと、いよいよ威嚇行動はレベル3に入りまして、先ほどレベル2は警戒声でカッカッカと間隔の短い声だったんですが、レベル3は威嚇鳴きになります。威嚇鳴きはガーガーと濁った声を出します。レベル4になると接近追跡行動をします。レベル5になると、この人間いくら鳴いても気づかねえな、出てかねえなっていうことで葉っぱや枝をつついたり折って落としてきたりします。この段階で冷静に離れていただくと威嚇行動レベル上がっていきませんので、なんかカラスが枝を落としてきたなとなったらレベル5です。かなり警戒の威嚇行動のレベルが上がっています。レベル6になるとすぐ近くで飛び回るようになります。で、威嚇行動レベル7マックスになりますと後ろ

後ろから後頭部を蹴る行動になります。カラスの縄張りは半径約20メートルから100メートルと言われています。カラスの威嚇行動に気づいたら、この縄張りから離れるとこの威嚇行動は収まります。カッカッカと小刻みに鳴いているときは近くに巣がある可能性が高いので、その場から遠ざかるか迂回するようにしましょう。カッカッカはレベル2でしたね。はい。で、どうしてもその場所を通過しなければならないときは、次のような行動をとってさらなる被害を防ぐようにしてください。1、カラスの巣を見つけても巣の下で立ち止まったり見上げたりしない。2、石を投げたり棒を振り回したりしない。3、帽子をかぶって頭を守ってください。4、頭や肩を覆うように傘を差すと効果的です。カラスの威嚇行動から自分の頭、肩を守るためには傘を差すことが有効です。最後こちら、腕をまっすぐに上げて動かさずにゆっくり通過してください。まあ、いわゆる万歳の姿なんですけども、これカラスは人間の頭を狙ってくるので、この頭の 両サイドにこの腕があるとですね、カラス、まあ、野鳥はですね、羽が傷つくことをとても恐れるので、この腕の間を通って頭を蹴り上げるだったりとか、この近く、頭の近くを通って飛び回って威嚇をするということをしないようになります。毎年ここカラスの威嚇行動すごいんだよなっていうところを通るときは、両腕を上げてまっすぐに上げて、その腕は動かさずにゆっくりと通過してください。

これ僕の経験で言いますと、僕植物が好きで木の葉っぱをよく見上げる行動をしているんですけども、散歩の途中で、この木の葉っぱを見てるつもりなんだけど、僕はね、人間側の僕は、実はその木にカラスの巣があったようで、カラスからするとなんかうちの巣見上げてくるやつがいるというふうに誤解して、この威嚇行動をされたことがあります。違うんだよ、そこにあんたの巣があるなんて知らなかったんだよ、葉っぱ見てたんだよって思わず僕は思いましたけども、残念ながら人間の言葉はカラスには通じない。でカラスも野生の習性で行っているので、カラスの行動は止められないんですね。なので人間がそこを避ける、木の下で立ち止まらない、帽子をかぶる、傘を差す、何も持ってない時は腕をまっすぐに上げて動かさずにゆっくり通過する、これがね効果的なんです。曲を挟んで後半もカラスによる被害を防ぐための対策のヒントをお届けしてまいります。

今日の豊平インフォメーションはカラスによる威嚇行動の被害を防ぐための対策のヒントをお届けしております。さて前半もお伝えした通り、カラスの繁殖期に現在入っております。

報道をしてきます。ご自宅の庭木にカラスが巣を作ってしまった場合、必然的にカラスの巣と自分たち家族の距離が近くなってしまいますよね。そういう時はどうしたらいいか。威嚇がないまた少ない場合は自衛をして子育て期間をしのぐ方が良いと考えられます。しかし威嚇行動があまりにもひどい時は巣の撤去も被害を防ぐ一つの方法ではあります。しかし札幌市では民有地私有地の巣の撤去を行っていません。巣の取り扱いは巣を作られた土地や樹木の所有者などその場所を管理する方が行うことが必要です。ただこの巣の撤去、十分気をつけなきゃいけないポイントがありまして、まずこの巣に、ヒナが孵化する前など繁殖の早い時期に行いますと、近くの樹木に再び巣を作って繁殖をやり直すこともあります。結局イタチごっこになってしまうんですね。また巣の撤去を行うことでカラスを刺激することになりますので、より攻撃的になることも考えられます。このため巣の撤去を行う場合は繁殖の時期を確かめタイミングを見計らう必要があります。また巣の中に卵やヒナがいる場合の巣の撤去は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により事前に市の許可が必要となりますのでご注意ください。これ法律があるんですね。たとえ自宅や会社の敷地内であっても無許可での卵やヒナがいる場合の巣の撤去を行うと違法行為になります。巣の撤去に伴うヒナや卵の捕獲許可に関することは札幌市環境局環境共生担当課が担当しております。電話番号は 011-211-2879 番、電話番号 011-211-2879 番です。業務時間は月曜日から金曜日の朝8時45分から午後5時15分までとなっています。

法律を知らなかったからやってしまったというのは実は通用しないんですね。法律というのは皆さん知っていることという前提でなっておりますので、法律を知らなかったという言い訳は通用しません。巣の中に卵やヒナがいる場合の巣の撤去は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により、事前に市の許可が必要となりますのでご注意ください。続いて、札幌市の管理する公園や街路樹に巣が作られていて、威嚇行動がひどい、なんとか対応してほしいという場合は、各区の土木センターにお問い合わせください。豊平区の場合は豊平土木センターです。豊平区の土木センター、電話番号は 011-851-1681 番、札幌 011-851

251-1681 番です。業務時間は月曜日から金曜日の朝8時45分から午後5時15分までとなっています。ご連絡、ご相談いただいた場合は主にこの巣が作られた場所付近に注意喚起の看板設置などを行って対応させていただいています。続いて、電柱に巣が作られていて、その電柱の近くをどうしても通らなければいけない威嚇行動がひどいという場合は、電柱の管理者によってお問い合わせ先が異なります。電柱ってよく見るとラベルが貼ってあるんですね。で、北海道電力だったりとか NTT だったりするわけ。電柱って北電柱なのか NTT 柱なのかによって管理が異なりますので、北電の柱の場合は北海道電力ネットワークが窓口となります。北海道電力ネットワーク電話番号は 0120-06-0327 番、 0120-06-0327 番。 NTT 中の場合は NTT 東日本北海道故障受付窓口となります。電話番号は 0120-444-113 0120-444-113 番となっています。最後にカラスへの餌やりについてです。カラスへの餌付けは野生生物としての行動を無視した間違った行為です。同時に他の鳥を集めてしまい無駄な争いを招きます。また自然死による死亡率を下げたり、人を恐れない習性を持ったカラスが多くなることで、ゴミステーションなどを荒らす頻度が増え、追い払っても逃げなくなります。過度に人間に慣れてしまうと、こういったデメリットを引き起こしてしまうんですね。なのでカラスへの餌やりは絶対にやめましょう。またゴミステーションを荒らされないために、ゴミの出し方を工夫することがとても有効です。ゴミの散乱を防止するだけでなく、長期的にはカラスの増加を抑えることができると考えられます。ゴミを出す際には次のようなことを守りましょう。 1. 生ゴミは中身が見えないように二重に袋に入れてください。生ゴミは中身が見えないように二重に袋に入れてください。まずは生ゴミだけを小さな袋にまとめて入れて口を縛って、それを指定のゴミ袋に他のゴミと一緒に入れるということですね。またゴミ出しは収集日や時間を守ってください。またゴミステーションではネットなどでゴミ袋を覆うようにしてください。ちなみにカラスはですね、マヨネーズのチューブが大好きらしいんですね。なのでこのゴミ袋の中にマヨネーズのチューブ、中身が入ったまま捨てられていますと、この残っているマヨネーズを狙ってこのゴミ袋をつついたりとか、チューブをなんとかね外に出そうとしたりします。豊平区役所ではカラスマニュアルをお配りして

ています。ご希望の方は豊平区役所1階の校長係までお越しください。また札幌市役所のホームページでもカラスマニュアルを公開しております。札幌市スペースカラスなどで検索していただきますと該当ページが出てまいります。現在カラスの繁殖期を迎えております。今日はこの時間、カラスの被害を防ぐ方法について対策のヒントをまとめてお伝えしました。以上、豊平インフォメーションでした。

0: 圧倒的人地域密着宣言。だるまのあんどんでおなじみの平岸ハイヤー株式会社は1958年創業以来、常に地域とともに歩み続けています。乗って快適、走って安全、ついて満足。お車のご用命は 011-831-8111 平石ハイヤーまで。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。

やってきました、1日1演歌の時間です。今日もこの時間はえりすぐりの演歌歌謡曲1曲じっくりお送りします。今日ご紹介する作品はこちら、4月8日に発売となりましたニューシングルです。真田ナオキさんで日が沈む前にご紹介します。2026年の真田ナオキ本格始動です。さらなるチャレンジの3タイプそれぞれ趣向を変えたラインナップとなっています。ロックバンドドハツテンのメンバー、マスコ・ナオズミさん、上原子さんが描く都会の荒波に抗う男の挽歌、日が沈む前に今日はご紹介します。鈍った牙を研ぎ直し、ビルの谷間に沈む夕日に己の生き様を問う、むき出しの歌謡ロックに仕上がっています。それでは聞いていただきましょう。真田ナオキで日が沈む前に。それではどうぞ。

FM アップル 76.5MHz でお届けしております。アップルスマイル木曜日、この時間は村方純がお届けしております。3時間生放送、すでに折り返しを迎えております。メッセージご紹介していきましょう。ラジオネームももさん、札幌市内からありがとうございます。村方さんこんにちは。ももさんこんにちは。昨日久しぶりにお散歩をして見つけましたということで写真を送っていただきました。紫のライラック咲きかけてますよね。これからあちこちで花だよりが続きますねといただいております。ももさんが送ってくれた昨日の札幌市内で咲いていた紫色のライラック、空に向かっ

って咲いているライラックと、もう一枚はですねありますね、この道に飛び出してきているライラックを見事に捉えた写真、ありがとうございます。昨日のももさんの写真ではですね、ライラックの根元側が花が開いているんだけれども、まだ先っぽ側、つぼみは大きくなっているんだけど、まだ花自体は咲いていないという状態ですね。どうですか？でもこの状態でも香り出ていたんじゃないでしょうか。特にこの道端にこの飛び出ているライラック、歩く人、多分ももさんの身長の高さ、鼻の近くとか目の近くに、位置が近いので香りもよく嗅げるし、ラッキーライラックないかなって観察もしやすい、このライラックの枝だったんじゃないかななんていうふうに想像しております。私も今日ですね、散歩してる途中で紫色のライラックの写真撮りました。僕が撮った今手元の写真ではですね、結構咲き進んでおりまして、ライラックって房状に花をつけるんですけども、僕が今日撮った写真では真ん中あたりまでだいぶ咲き進んでいて、いい香りがとってもしました。もうクンクンしちゃった、ライラックの甘い香り。これからどんどん週末に向けて咲き進んでいくんじゃないかなっていうふうに想像いたします。札幌ライラック祭りも近づいてきておりますね。ライラックの話題、ももさんありがとうございました。あれですよね、ももさん、ここ数日ちょっと体調崩してらっしゃって、お家の中にいる時間が長かったということなんですけども、昨日は久しぶりに散歩ができた、ライラックの写真も撮れたということで、いい気分転換になったんじゃないでしょうか。あと歩数計の数字も稼げたんじゃないでしょうかね。ももさん、ライラックのレポート写真付きでありがとうございます。ラジオ聴きの皆さんのお家の近くのライラック、いかがですか。僕はね、今日散歩してて、あ、こっちにもライラック咲いてる、こっちも咲いてると思ってですね、歩くのがとっても楽しくなりました。続いてはこちらも写真送っていただきました、ラジオネームりなままさん、ありがとうございます。僕の声綺麗に届いているでしょうか。村方さんこんにちは。りなままさんこんにちは。今日の T シャツすごく可愛いですね、ありがとうございます。この間私の推しが着ていたスヌーピーの T シャツが当選して、推しがデザインした私の名前入り、題してあなただけの T シャツも当たりました。すごい、推しが着ていた、これがポイントですね、推しが着ていたスヌーピーの T シャツと、りなままさんが推している方がデザインされた自分の名前入りの T シャツ、あなただけの T シャツ企画で当たったということですね。すごい、このデザインされたイラストの部分の写真とスヌーピー柄の T シャツの写真送っていただきました。日曜日にまた推しの私服が当たるチャンスがあるので、当たるかわからないけど当たったら嬉しいです。当たった T シャツの写真添付しておきますね、とりなままさんありがとうございます。
今日のアップルスマイルメッセージテーマは私の妄想話となっております。あなたが日々している妄想、ぜひ文章にして教えてください。ファックス番号は 011-813-6767 番、813-6767 番。携帯電話、パソコン、スマートフォンからは E メールでお寄せください。 E メールアドレス apple@765fm.com、 綴りは apple@765fm.com となっております。

ラジオネーム白柳哲子さん、ありがとうございます。鹿児島県の離島は奄美大島から聞いてますと、メッセージありがとうございます。 YouTube ライブチャットルームコメントをいただいておりました。哲子さん、ありがとうございます。お天気、空模様、奄美大島はいかがでしょうかね。また最近身の回りで起きたことなどありましたら、引き続き追伸コメントお待ちしております。さて、今日の番組メッセージテーマは私の妄想話。こちらラジオネームたまちゃんさん、ありがとうございます。ラジオ番組をやってみたいです。いい妄想ですね。ズバリタイトルは杉山清隆パラダイスインパラダイス、パラパラですね。年代男女問わず杉山清隆さんのことがわからない方、それが面白く歌を聴いた後お互い会話で杉山清隆さんの面白さを伝えたいです。いいですね、妄想ラジオ番組。ラジオを聞いてくださってる方はね、ラジオお好きな方多いと思いますので、いいメッセージいただきました。ぜひ皆さんも、自分が DJ、 自分がラジオパーソナリティだったらこんな番組やってみたいなんていうことね、ぜひ妄想で教えてください。ファックス番号 011-813-6767、E メールアドレスは apple@765fm.com でお待ちしております。 FM アップルのホームページにはリクエストフォームが準備してあります。こちらからなら番組名アップルスマイルを選んでいただくだけで、簡単に曲のリクエスト、メッセージを送ることができます。もちろんメッセージテーマ以外のあなたの身の回りのニュース、季節のあれこれ、ちょっと聞いてよ村方さんなどなど、普通のお便り、普通お便りもお待ちしております。お白柳哲子さん、今日の奄美大島は曇りだそうです。曇ってるんですね、梅雨入り中だからねといただいております。雨が多い日々がじゃあ続いていらっしゃるんでしょうか。それとも雨が降って天気が悪い日といい日、悪い日いい日みたいにね、交互にテレコで天気移り変わっているんでしょうか。白柳哲子さん、ありがとうございます。

お届けした曲は加藤和彦と北山治で、あの素晴らしい愛をもう一度でした。そして先ほどご紹介した曲、曲紹介してませんでした。この前にかけた曲は森高千里さんで渡良瀬橋でした。大変失礼しました。

0: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
1: 平岸、
0: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
1: 横澤さんの住所が聞けるのはこの番組だけです。
0: 割といろんなところで言われてんだよ。木曜日の夕方はラジオの前で
1: 乾杯。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。

0: 白百合幼稚園ママ組田畑雄生です。今日も安全運転ありがとう。
1: 白百合幼稚園が午後4時をお知らせします。
2: 北海道最大の体育館北エールは地下鉄東方線豊平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは0118201703、820-1703まで。

0: 毎週木曜日のこの時間はスポーツ情報盛りだくさんでお届けしております。今日は5月第2週の木曜日ということで、この時間はエスポラーダ北海道の協力でエスポラーダの虜に30分間お届けいたします。今日スタジオにご出演いただきますのはエスポラーダ北海道監督の平山克美さんです。平山監督こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: 今シーズンもよろしくお願いいたします。監督、はい、2シーズン目決まりましたね。
1: はい、
0: もう始まってると思いますけども、はい、活動、
1: はい、
0: お忙しくされてるんですか最近は。
1: そうですね、もう毎日練習して、
0: もうチーム、新しいチームのメンバーで、はい、新体制でスタートしてる、はい、ということですね、はい、新体制いかがですか。
1: もう以前いたメンバーと、うんうん、あと新しく入ってきたメンバーと、
0: はい、
1: すごいいい感じの融合で、
0: はい、
1: いい感じかなと思いますね。
0: なるほど、
1: はい、
0: なんか私ですね、
1: はい、
0: 事前にスタッフから伺ったところによりますと、
1: はい、
0: 日々の練習に気合が入っていると伺っておりますけども、ご自身で自覚はありますか。
1: 気合入ってるのかな、
0: 変わらず。自分では昨シーズンとそんなに変わらないんだけどなって感じですか。そうです
1: ね、まあ、昨シーズン比べると、
0: はい、
1: 分かんないことだらけの昨シーズンで、
0: はいはい、どっちかというと1年目でしたからね、
1: はい、そうですね、だからなんか探り探りみたいな感じは今はないので、
0: うんうんうん、
1: それが自信みたいな感じになってるのかなと思いますけど、
0: それが旗から見たら気合が入っているように見えてるんでしょうかね。
1: そうですかね。
0: 別に声のボリュームが上がってるわけじゃないですよね、練習中の。
1: そうですね、声のボリュームは変わってないですね、おそらく。
0: 監督って練習中とか結構大きい声出したりするんですか、はい、そんなにあんまりしないタイプですか。しないタイプに見えるんですけど。
1: あ、本当ですか。しますね。
0: あ、どういう時に。
1: まあ、なんていうんですかね、こう練習してて、
0: はい、
1: でこう、まあ、今は作り込みの段階なんで、うんうんうん、まあ、細かくこういうのはこうしてほしいみたいないうやり取りがあるんで、はいはい、それは練習してて、その一人の選手が何かを現象起こった時に、うん、この一人のだけじゃなくて、うんうん、みんなにやっぱ伝えなきゃいけないんで、
0: はい、
1: そういう部分では体育館いっぱいこう聞こえるようなことを意識してますけどね。
0: なるほど、大きな
1: 声で、はい、
0: その場で言うんですか、それとも、あ、今のちょっと違った、ちょっと一回集合、今のさって感じで言うんですか、どっちですか、はい、
1: その場プレーが起きて、うん、そのプレーを一回止めて、はい、その場で話すみたいなのが多いですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: ストップっていうの、あ、一回止まって
1: ピーみたいな、
0: あ、ピー、あ、ピー、笛持ってるんですか。
1: 笛持ってます。
0: あ、そっかそっか、じゃあ笛を鳴らして、
1: はい、
0: ちょっと一回、
1: そうっすね、注目みたいな、
0: はい、
1: 一回見てみたいな感じ、ね、
0: ストップ、
1: はい、
0: ここさーってことですよね。
1: そうですね、
0: なるほどなるほど、はい、そういったことを日々の練習で繰り返してらっしゃるんですね。
1: そうですね、今はちょっと細かくやってますね、
0: はいはい、すごくよく伝わってきました。
1: なんですか、
0: はいはい、いや練習ってなかなかね、はい、お邪魔して見る機会とかもないので、
1: はい、
0: どんな感じ、もちろん試合の時のね、
1: はい、
0: 選手の皆さんのプレーだったりとか、うんうん、ベンチにいる監督の姿とか見れるんだけど、うん、練習してる時ってどんな感じなんだろう、フットサルチームって思うんですよ、
1: はいはい、
0: なんか今の言葉ですごく伝わってきたのでよかったです。
1: ありがとうございます、
0: はい、さて新体制といえば新しいメンバーですよね、はい、選手も新しいメンバー発表されております、はい、また先日はね記者会見なども行われて、
1: はい、
0: 新しく入った選手と一緒にやってましたね、記者会見
1: やってました。
0: いかがでしたか記者会見。
1: 記者会、まあそうですね、記者さんとか、うんうんうん、まあ、他の周りの方々にこう知ってもらう一番最初のきっかけっていうことで、
0: はいはいはい、
1: まあ、その場を設けさせていただいて、まあ、気合は
0: お披露目しますって感じですよね、新しいメンバーを、ね、はい
1: はい、一応気合い入れて話をしましたけどね。
0: なるほどなるほど、はい、でその新メンバーのことを伺っていきたいんですけども、はい、新しい選手たちっていうのはどういう選手ですか。今回何名入ったんですか新しく。
1: 5名ですね。
0: 5名、
1: はい、
0: はい、若手が多いんですか。
1: 若手もいますし、
0: うんうん、
1: 中堅もいますし、はい、みたいな感じですね、はい。
0: それは年齢的に、それともフットサル歴的にもってことですか。
1: ね、そうですね、歴も

0: 年齢も、まあ、1人あの山田っていうのが、はい、山田選手があの、まあ、昨年まで、F1 でプレーしてた、
1: うんうんうん、
0: でまあ、28歳かな、
1: はい、
0: いう選手が、まあ、
1: 戻ってきてくれたんですよね。
0: そうですね、はいはいはい、あとの選手はもうみんな歴もそうですし、
1: うんうん、
0: 年齢も若い選手が多いですね、
1: はい
0: はい、
1: うち一人ってわけじゃないんですけど、なんか注目している選手とか特徴的だなと思ってる選手いますか？
0: そうですね、まあ、でも新しく入ってきた選手ってことですよね。
1: そうですね、まずは、はいはい、新加入選手について伺いたいと思います。そうですね、
0: まあ、みんなやっぱりいろんな特徴があって、うん、あの注目してもらいたいんですけど、
1: はい、
0: まあ、やっぱり今話しさせてもらった山田
1: は、
0: はい、まあ、ちょっと背は、ね、175センチぐらいで、
1: うんうんうん、
0: はい、で横幅が、ね、あのちょっとぽっちゃり気味でなんですけど、足元がものすごくうまくて、で体も強い、
1: はい、
0: いうので、まあ、本当にあの今シーズンでいうと、まあ、主力の一人かなっていう感じですね、うんうんう
1: ん、はい、背番号で言いますと9番ですね、はい、山田雄介選手、公式プロフィールによりますと身長174センチ体重67キロということになっております。
0: 嘘ですね、多分
1: 嘘ですね、はい、こういうの大体 ね、
0: そうすね、
1: プラス10キロぐらい、いつの段階のだって話でありますからね、
0: はい、そうすね、
1: はいはい、身長とかね1センチ2センチなんか絶対ね違いますからね。
0: そうですね、
1: 僕もよく僕174センチって交渉言ってるんですけど、はい、本当は 173.9 センチです。
0: そう
1: です
0: か、
1: はいはいはい、
0: 僕168センチで170って言ってましたね。
1: ね、
0: ね、
1: ね。なので公式にはということは私はわざわざ言って今お伝えしております、はい、意地が悪いところがあるんですけども、はい、山田雄介選手注目です ね、 ですね、足元の技とかですかに注目ですかね。
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: あと体使った、まあ、ピボっていう前 の、 あのポジションもできるんですけど、はい、まあ、そうキープした時の、まあ、ターンとかシュートとかっていうのも魅力かなと思いますね、うんう
1: ん、はい、注目していきたいと思います、はい、その他ですね、新しく加入されたのは背番号16番本郷隼人選手、背番号4番高橋光平選手、背番号8番藤村光輝選手、背番号12番町田健進選手となっております、はい、どうですか、練習にも入っていると思いますけども新しいメンバー、はい、もう慣れてきているようですか。
0: そうですね、まあ慣れ、うん、まあ、その選手の各々のキャラクターもそうですし、
1: うんうん、
0: あとやっぱり、まあ、去年から昨年からいた、ね、あのメンバーたちが、はい、やっぱりいいやつというかね、うんうん、いい選手がやっぱり多いんで、はいはい、そのプレー以外の、まあ、あの以外の場面でも、
1: うんうん、
0: こう話しかけてくれたりとか、
1: はい、
0: そういう気遣いとかっていうのはやっぱりできる選手が多いんで。
1: なるほど、
0: はい、
1: 皆さんちゃんと社会人ですね。
0: ちゃんと社会人ですね、
1: はいはい、新入社員をちゃんと受け入れていくいい職場になってますね。
0: そうですね、
1: はいはい、さて先日シーズンキャプテン副キャプテンのお知らせなども出ておりました、
0: はい、
1: これまでいた選手の中から期待の選手も伺っていきたいと思うんですけども、いかがですか。
0: 期待、いや、まあ、まあ、
1: いろんな、ね、期待の仕方があると思うんですけど。
0: そうですね、やっぱり絞ることはできないいいんですけど、うんうん、まあ、あえて、まあ、みんな注目してほしいですけど、
1: はい、
0: まあ、その中ではやはり僕はあのキャプテンの室田祐希、
1: ね、室田選手、はい
0: はい、
1: どうですか今シーズン室田選手の様子見てると。
0: 様子はやっぱり、まあ、あの昨年キャプテンやってもらって、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: はい、まあ、本当にまとめるところはまとめる、はい、あとは、ね、こう引き締まってないとか、
1: うんうんうん、
0: そのちょっとね、あの 緩むというか、まあ、そういう場面もやっぱり一年やっていく中であるかなと思うんですけど、
1: ありますよね、はい、
0: まあ、そういう時にこうわってね、あの感情的じゃなくて、
1: うん、
0: まあ、そういうのを分かった上でしっかり言ってもらえるみたいなのが、
1: うん、
0: あの引き続き今シーズンもやっぱりあって、
1: はい、
0: それプラスなんかこう、ね、新しいメンバーといろいろお話ししたりとか、
1: うんうんうんうん、
0: 本当になんか、まあ、すごい選手だなって、まあ、プレー以外でも、
1: はい、
0: そういう部分がすごいなって、あの、まあ、尊敬してる部分になりますね。
1: あの先日っていうかちょっと前に行われたファン感謝祭では室田選手、はい、自分でやっぱり点数を取っていきたいっていうような言葉もありましたけども、うん、
0: はい、
1: やっぱりね自分のプレーで引っ張っていきつつってところですかね。
0: そうですね、まあ、本当に勇気のそこはもうプレーで見せるっていうところが一番かなと思って、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: じゃあ今年も室田祐希選手に注目ということです ね、
0: ですね、
1: 僕も注目して、はい、

0: ていきたいと思います、はい、さて今シーズンは昨シーズンは F2 という場での戦いでした。今シーズンは F1 での戦いとなりますけども、はいはい、そこら辺はかなり意識されてますか、いかがですか。
1: そうですね、やっぱり F2 とも本当に全く違うなという部分は、うんうん、やっぱり強度というか、はい、プレーのスピードとか、うんうんうん、パワーとか、はい、いわゆる見ててこう、ね、分かりやすいところが結構違うんですよね。なんで練習のところから、強度はしっかり上げて、
0: うんうんうん、
1: 試合でびっくりしないようにみたいな形ではやってますね、はい、
0: フットサルで、はい、相手チームの強度が高いっていうのはどういうところを見たらいいですかね。
1: もう単純に、
0: ボールの占有率だったりとかってことですか。
1: ディフェンスでいうと、はい、やっぱ寄せるスピードだったりとか、うんうんうん、寄せて、ボールがこぼれて五分五分になったところの体の当て方とか、はい、
0: うんうんうん、
1: そういうなんか本当にアスリート的なところはもう本当に違うなと思いますね、
0: はいはいはい、体をぶつけてみたいな強度みたいなところもあるってことですかね、
1: は
0: い、
1: もうそうだし、あとはもう奪ったら攻撃に行くじゃないですか、うんうん、
0: はいはい、
1: で奪われたら守備に行くんですけど、うんうん、この切り替えのスピードとか、
0: はいはい、フットサルそこ早いですよね。
1: そうですね、そういうのがもうより
0: F2 と F1 だと F1 はよりってことですね、
1: うん、そうですね、
0: はいはいはい、じゃあそこについていけないようだったら戦っていけないし勝てないぞってことですね。
1: そうですね、
0: うんうんうん、
1: はい、なんでそこは強度高くやってますね。
0: はいはいはい、もちろんね今回の新体制のチームの中にはもちろん F1 でねの、はい、経験も豊富な選手もいると思いますし、はい、今シーズン入ってきたメンバーのように F1 知らないメンバーもやっぱいるわけですよね、はい、そこでやっぱり初めて F1 で戦った時におってならないようにみたいなことを考えてらっしゃるってことですか。
1: そうですね、はい、
0: なるほどなるほど。記者会見で F1 での今シーズンの目標みたいなところ監督ズバリ言っていたような気がしますけども、はい、改めてラジオでも伺ってもいいですか。
1: はい、今期はですね、ベスト4、
0: はい、
1: 以上ですね、
0: うんうんうん、
1: を目指していこうかなと思ってます。
0: それはもうかなり具体的だと思うんですけども、はい、ベスト4、ここにやっぱりちゃんと上がれるようにチームを作っていくってことですか。
1: そうですね、はい、本当にF2 から F1 に上がったチームのそのシーズンって、
0: うんうんうん、
1: やっぱり F リーグ毎回見てても、上位に行くっていうよりかは、
0: はい、
1: 本当に残留争いになるっていうのがもう常なんですね、
0: うんうんうんうん、
1: なんですけど、僕が客観的に見て、今の選手たちのポテンシャルだとか、あとはチームのね、持ってるものとか、あともクラブの、ね、これまでやってきた歴史っていうのを考えると、やっぱそこに挑戦していかないといけないし、うんうん、F リーグ自体を考えても、
0: はい、
1: 北海道のチームが、ね、強いっていうのは非常に、なんかいろんな各地やっていく中で、重要なのかなというふうには思ってるんで、
0: はい、
1: そこに向けて挑戦はしていこうかなという形ですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: でもこうやって言葉にするってことは、そのポテンシャルを今新体制チーム持ってるって思ってるからですよね、
1: はい、僕は思ってますね、はい、
0: はい、ということでベスト4を目指すという次のシーズンでございます。シーズンね、もうすぐ始まりますもんね。
1: そうですね、
0: はいはい、後半はいよいよシーズンスタートしていきます。そんなシーズンの実際の日程なども詳しくお届けしていきたいと思います。1曲お届けしましょう。トライプレインでエンブレム聞いてください。

0: 今日のこの時間はエスポラダ北海道監督の平山さんをお迎えしてお話伺っております。平山監督、後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さて監督、
1: はい、
0: 引っ越しされたと伺いました。
1: はい、
0: 新しい場所に移動されて、
1: はい、
0: という最近なんですか？
1: 最近ですね。4月の5月からか。
0: はいはい、
1: はい、しました。
0: なるほど、
1: はい、
0: あれです、契約の関係があるから4月末まで今までのところにいて、はい、5月1日から新しいところってことですかね。
1: はい、
0: はい、広さとか変わったんですか？
1: 広さは変わりましたね。3L か、
0: はいはい、
1: 3L になったのかな。
0: なるほど、はい、距離が近くなったとかそういったところとかはあるんですか？
1: 距離は
0: 練習場所とみたいな。
1: そうですね、あの前までは新川だったんですけど、
0: うんうんうん、
1: あの中島公

0: 公園に引っ越しました。
1: お、中島公園、はい、すぐ近くじゃないですか、はい、FM アップルの、はい、5分ぐらいでしたね。いいです、僕中島公園散歩するの大好きで、はい、日々出没しているので。
0: あ、本当ですか。
1: もしかしたら会っちゃうかもしれないですね。そうですね、はい、いいとこ引っ越しましたね。緑も多くて、
0: はい、そうですね。
1: で、街中からも近いですし、
0: はい、

0: はい、そこだけちょっとあれですけど。
1: なるほど、ちょっと慣れないとみたいな感じですかね。もう慣れましたか、どうですか心境は。
0: まあちょっとずつですけどね、うんうんうん、まあ慣れましたかね。
1: はい、はい、なんか新しい家具揃えたりとかしたんですか。
0: そうですね、もともと前使ってたのはあったんですけど、
1: うんうん、
0: そのなんか部屋がっていうか広くなった分、
1: うんうん、
0: なんか何もねえなみたいな空間を、ね、はいはい、揃えたいなみたいな、
1: そこをちょっと埋めていく。
0: あ、そうですね、はい、
1: いいですね、
0: はい、
1: その時間楽しくないですか。
0: そうですね、なんか考えるのとか楽しいですね、
1: うんうん、いいですね。じゃあちょっと時間見つけては車でお買い物行ったりとかされてるんですか。
0: そうですね、まあまあ、フットサル考えることが大事なんで、
1: うんうんうん、
0: それが終わってちょっと時間があったらみたいな、
1: はいはいはい、
0: のはありますかね。
1: あれですか、お家には書斎みたいなスペース作ったりしてるんですか。
0: 書斎は作ってないんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 本とか全部売っちゃったというか、
1: はいはい、
0: そう、
1: 昨シーズン初めて来ていただいた時に本の話ねされましたけども、ね、しましたけども、
0: はいはい、
1: じゃあ本だいぶ少なくなっちゃったんですか。
0: 少ないとかもうないですね、もう全部なくなりましたね。なくしてまた新たにみたいな感じですね、はい、今のところ。
1: じゃあ本棚は空いてる状態で。
0: 空いてますね。空いてるっていうかもう本棚もなくして、
1: はい、
0: 本は読んでないですね今。
1: なるほど、でもこれから新しい本とか買いたくなるじゃないですか、はい、
0: そうです
1: ね、ならないですか。
0: 今はまだ大丈夫ですね、
1: 今ない状態が、
0: はい、ない、そう、新居でなんかやること多いんで、
1: うんうんうん、
0: 今のところまだですけど、はい、落ち着いたら読みたくなるのかなっていう。
1: なるほど、
0: はい、
1: いいっすね。もうゼロな状態ですからね。
0: そうですね、
1: これから入れるにしてもどんどん入れることもできるし、
0: はい、
1: この本のない状態でフットサルのことを考える環境づくりをするっていうことでもいいですよね。
0: そうですね、
1: はい、いいっすね、楽しいっすね。やること多いって何してるんですか。
0: ん
1: え、やること多いって先ほど言ったじゃないですか。
0: ああ、その新居でこうなんかいろんな何新しく物を入れて作ったりとか、うんうん、
1: はいはい、
0: なんかここどうしようかなみたいなのあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: そのレイアウトみたいなのはまだ全然決まってないんで、はい、
1: うんうん、
0: そこを今なんかどうしようかこうしようかってやってますね。
1: 棚組み立てたりとかしてるんですか。
0: はい、そういうのはもう終わって、
1: うんうんうん、
0: あと何必要だな、これ必要だなみたいな、
1: はい、なんかここの壁寂しいなみたいな、なんか置けねえかなってじっと見たりしてるんですか。
0: そうなんですよ、考えてる、まあ、でも考えてるのもなんもないんですよね。
1: うんうんうんうん、あれじゃないですか、鹿の頭飾ったらいいんじゃないですか。
0: 鹿の頭
1: あるじゃないですか。
0: はい、
1: すごいリアルな鹿の頭の剥製みたいな、なんかアメリカの暖炉の上に飾ってあるようなやつとか、
0: はい、ああなるほど、ちょっと怖いっすね。
1: 北海道らしくてどうですかね。
0: ああ、そうっすね、クマとかがいいわけですね。
1: クマの頭飾ってるお家はさすがに見たことないですね。鹿は見たことあるんですけど、実際に、
0: ね、はい、
1: あ、これ俺捕まえたんだよみたいな言ってる鹿の頭が飾られてるお家には行ったことありますけど、
0: あ、本当ですか。
1: クマはさすがにさすいくら北海道といえどもでございます。ぜひクマの頭の剥製見つけたらでもぜひ飾ってみてください。気分が変わるかもしれませんね、はい、はい。さて今シーズン始まっていくんです。
0: はい、
1: 5月31日ですね、
0: はい、
1: ホーム開幕戦が行われます。苫小牧で行われるんですよね、
0: はい
1: はい、相手はチームは何ですか。
0: 品川シティですね、
1: はい
0: はい、
1: 品川シティチーム強いチームなんですよね。
0: 強いですね、もう優勝候補じゃないですかね、
1: はいはいはい、昨シーズンでいうと
0: 2位ですか。
1: 相手にとっては不足なしでございます ね、
0: はい、
1: 運営こんな強いチーム当ててくるんだ開幕戦からって僕はなんか思ったりとかしちゃうんですけども、
0: はい、
1: どうですか。
0: そうですね、でも毎年昇格したチームってそんな感じなんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: なんか強いチームから当たっていくみたいな
1: 嫌がらせですよね運営側のね。
0: そうですね、まあ、でもやっぱり強いチームって、
1: はい、
0: こう試合重ねるごとにまた完成されていくじゃないですか。
1: なるほどなるほど、
0: そういう意味でいくとまあ、チャンスが、まあ、早く当たるっていうのは、
1: うんうんうん、
0: チャンスもそれほど大きい部分もあるのかなと思って、
1: ね、なるほど、相手チームもね、うん、作ってるまだ段階だったりとかするので、
0: ね、
1: そこにつけ込めるっていうこともあるわけですね。
0: そうですね、隙は多いのかな
1: と。そうかそうか、じゃあ悪いことばっかりじゃないんですね、
0: はい、と思います。
1: なるほど、苫小牧からスタートいたします。そして今週末には公開トレーニング

0: ングマッチも実施すると発表がありました、
1: はい、
0: 柴田町総合体育館での、試合といいますか対戦、これ見学自由ということなんですけども、
1: はい、
0: トレーニングマッチはこれまでもやってるんですよね。
1: そうですね、前回はF1 の湘南とやらせてもらって、
0: うんうんうん、はい、
1: あとはまあ、トレーニングマッチでいうと北海道リーグのチームさんとやらせてもらったりとか、うんうんうん、
0: はい、
1: ですね。
0: それはまあ、構想とか練習の中でこの組み合わせでこう出したらどうなるかなみたいなことを試す場ってことですか。
1: そうですね、はい、
0: なるほど。今週末のトレーニングマッチはあれですよね、だから開幕戦に近いですから、よりちょっと開幕戦 こんな感じでいこうかなみたいなことを試す場ってことですか。
1: そうですね、もう2週間後に開幕なんで、うんうんうん、
0: はい、
1: まあ、ある程度、まあ、そのメンバーとか、
0: うん、
1: そういうのは、まあ、絞って固めて、
0: はい、
1: でやることも、まあ、ある程度っていう中でなんで、まあ、実際のリーグ開幕には近い状態で持っていけるんじゃないかなと思ってますね。
0: もちろんトレーニングマッチでもこれは結果が出んじゃないかっていうような布陣でいくわけですよね。あ、これ違ったなみたいなのが2週間前になっても困るじゃないですか。
1: そうですね、まあ、でもある程度 もうずっと1ヶ月と、ね、弱は練習してるんで、
0: うんうんうん、
1: まあ、どういう選手でどういう組み合わせだとこうなるなっていうのは僕もそうですし、
0: はい、
1: まあ、選手もある程度分かってるんで、まあ、そういうの部分と、あとはまあ、ね、F のチームとやらせてもらえるので、
0: うんうんうん、
1: まあ、その強度でどれぐらいできるかっていうところですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあ今週末やってみて、お、想定通りだなっていう結果が返ってくるだろうってことですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: ということでございます。トレーニングマッチを経て開幕戦行われます。開幕戦のですね、チケットなどについてエスパラダ北海道のホームページに詳しく掲載されております。ぜひご覧になってみてください。会場は苫小牧市総合体育館となっております。5月31日日曜日13時キックオフ、会場は11時30分の予定となっております。会場時間は変更となる可能性がございます。変更となった場合は公式ホームページからお知らせいたします。ホームゲーム観戦チケット現在発売中となっております。ぜひ皆さんチェックしてみてください。前売り券は N チケ、チケットピア、ローソンチケット、同心プレイガイド、市民交流プラザ、チケットセンターなどで取り扱っております。ぜひチェックしてみてください。苫小牧たくさんの人来ていただきたいですね。
1: そうですね、はい。
0: それでは最後になります。ラジオお聞きの方に向けて、また昨シーズンから引き続きエスポラーダを応援してくださっている方に向けて一言メッセージをお願いします。
1: はい、いつもエスポラーダ北海道応援いただいてありがとうございます。昨シーズンはですね、皆様のおかげでいい結果をお届けすることができたなというふうに思っています。まあ、今シーズンはですね、まあ、その大半のメンバーと、あとは新しい、ね、戦力と一緒に、また新しいエスポラーダ北海道をですね、皆さんにお見せできるかなと思いますので、本当に皆さん応援会場にですね、足を運んでいただきたいなというふうに思っています。今シーズンもよろしくお願いします。
0: はい、試合も楽しみなんですが、
1: はい、
0: このラジオ今シーズンまた監督ちょくちょく来てくださいね。
1: ぜひ呼んでください。
0: 僕ね、監督の面白いところをラジオお聞きの方に向けてもう少しお伝えしたいんですよ。
1: 面白いですかね、僕。
0: ユーモアあるじゃないですか、監督
1: か。
0: そこの部分をね、ラジオでもこのユーモアあふれるところをもっとね、引き出したいなと思っておりますので、
1: は
0: い、また来てください。
1: あ、ぜひもユーモアってつけてきますね。
0: じゃあ、いいですね。おでこにユーモアって書いて、ぜひ次はお待ちしております。この時間はエスポラダ北海道監督の平山克美さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

の最大の体育館北エールは地下鉄東方線豊平公園駅直結。各イベントのお問い合わせは0118201703、820-1703まで。

0: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
1: うちもそろそろリフォームしたいわ。
2: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
1: それなら安心ね。
3: 土屋ホームトピア。
4: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆。
5: 鉄分、ポリフェノールなど栄養満点。
4: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
5: ネットショップは黒千石 .com で検索。
4: 大丸札幌店、
5: 来てね月寒店でも
6: 販売中。

ラジオネーム佐藤さん、メッセージありがとうございます。村方さんこんにちは。佐藤さんこんにちは。16時遠くでゴロゴロと雷の音が聞こえます。予報通りやっぱり雨が降ってきました。気温は22度、雨降りの東京です、といただいております。東京現在気温は22度、雨が降ってきたということですね。ゴロゴロと雷の音が遠くで聞こえるというお天気レポートありがとうございます。今日のメッセージテーマ、私の妄想話。私は常日頃、我が家がもの少なく、どの部屋も広々とした空間が多い家だったらなぁと夢見ています。いいよね、モデルルームのような家になったらいいなぁと。そしたら私も気持ちだけでなく若返りそうな気がします。よくね、気持ちが若返ったなんていうふうに言う人がいますけども、佐藤さんの場合はこの妄想が実現すれば、気持ちだけじゃなくて、あれかな、実年齢とかも体も脳みそも若返っちゃいそうな、そんな感じがするということですかね。物が少なくて広々とした空間が多い家だったらなぁと日々妄想している佐藤さん。これでもさ、わかんないよ、実際そうかどうかわかんないけど、逆説的に言うと、今の佐藤さんのお家は物が多くてちょっと空間狭く感じてらっしゃるっていうことなのかしらね。

なのかしら。モデルルームのような家になったらいいな、確かに思うけど、モデルルームのような家って本当に住みやすいのかしらってちょっとね疑問符がついてしまいます。なんかカタログに載ってるモデルルームってさ、短時間過ごすには心地いいかもしれないけど、長時間本当に住んだらどうなのかなってね思っちゃったりとか、見せかけだけじゃないかなとかね思ったりしてしまいます。私はラジオネーム佐藤さんの妄想話。我が家がもの少なく、どの部屋も広々とした空間が多い家になったらなーっていうふうに想像していると。そしたら私も気持ちだけでなく若返りそうな気がしますと。メッセージありがとうございます。物が多いってことはでもさ、自分の愛着の持ってるものだったりとか、自分と一緒に過ごしてきたもの、そのものと歴史があるわけじゃん。その歴史があるもの、思い出があるものに包まれてというか囲まれて過ごす人生、僕いいな、羨ましいなと思いますけどね。どうなんでしょうか。リクエストをお届けいたしましょう。ラジオネームももさんリクエストありがとうございます。お時間許せば藤井風さんの帰ろうかけてくだされば嬉しいですとリクエストいただきました。ではリクエストいただいた曲をお届けしましょう。ラジオネームももさんリクエストありがとうございます。聞いてください。藤井風で帰ろう。

ラジオネーム隣町に住む田舎者さんファックスでありがとうございます。 FM アップルオン中アップルスマイル様、村方さんこんにちは。隣町に住む田舎者さんこんにちは。風薫る5月、おそらさんも上機嫌ですね。村方さんはいかがお過ごしですか、といただいております。僕さ、風邪ひいちゃったのよ。先週ぐらいから風邪ひいてて、喉の痛みだったりとか、この多分喉がね炎症を起こしちゃったんだと思うんだけど、痰がちょっと絡まったりとか、咳がねちょっと止まらまだね治りきってないんです。だいぶ良くなったんだけど、そうこの風邪ひきさんの感じで過ごしておりました。隣町に住む田舎者さんは、私はとびきり上機嫌です。お、いいね。なんででしょう。それは昨日訪問看護師さんの5年生になるお嬢さんから、隣町に住む田舎者さんのお家に来てくれている訪問看護師さんの娘さん、小学校5年生の娘さんということですね。その娘さんから手作りの素敵なキーホルダーのプレゼントをいただいたんですと。私、思いがけないプレゼントに飛び上がるほど感激し、目も心もうるうるでした。そのお嬢さんにはお会いしたことはないんです。お母様が心優しい方なので、キーホルダーの色使いだけは相談されましたと渡されたんです。だお嬢さんがこの隣町に住む田舎者さんにプレゼントするのに、この色使いどうかなってお母様に相談はあったということですね。どんな色好きかなとか、この色の組み合わせ好きかなとかね、可愛らしい相談してくださって作ったんですね。でそれを娘さんからお母さんの訪問看護師さんの手に渡って、でその訪問看護師さん

護士さんの手から隣町に住む田舎者さんに渡っているということですね。どんなキーホルダーなんだろう、気になりますね。私それをバッグか手提げにつけてお出かけするのを楽しみにしています。私スマホの操作がうまくできないので写真でお見せできないのが残念でなりません。まあでも僕の頭の中にはもう想像してますよ。なんかキャラクターものなのかな、それとも動物モチーフだったりとかね、いろんなキーホルダー、あのビーズで作るキーホルダーとかもあったりするもんね。カラフル、もしくは単色使いでも、そういった、まあ、人からいただいた心のこもったキーホルダーをバッグにぶら下げてそれを揺らしながらお出かけする、絶対楽しいよね。いいっすね。ぜひぜひお出かけしてみてください。あれじゃない、ゆっくりでもそのバッグとか手提げにつけたキーホルダーを写真撮ってそれを時間かけてでも訪問看護師さん経由でまた写真を渡してあげると喜ぶかもしれないね。あ、使ってくれてる私が送ったキーホルダーってね、お嬢様持ってくれると思うので、時間かけてもぜひトライしてやってみてください。5年生のお嬢さんの優しさに感謝しつつ、いつかはお会いしたいと願っている田舎者です。村方さんにもいつかはお会いできるのでしょうか、今週もご苦労様でしたとメッセージありがとうございます。隣町に住む田舎者さんからのファックスご紹介させていただきました。いつも直筆でメッセージありがとうございます。

0: つの時代もその時の最高の技術をお届けしたい。そして住まいは今強くなる、広くなる。壁を窓にもっともっと自由に。いいね、誕生土屋ホーム。
1: なんだかお腹すいたんだ。
2: それなら夕日に行かない？自慢の塩熟成ジンギスカンを自家製タレで食べ、樽生札幌クラシックで喉を潤し、心もお腹も大満足。極み塩熟成ジンギスカン夕日、すすきの本店南五条店麻布店でお待ちしております。
3: 株式会社ワンダーグローは北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す。株式会社ワンダーグロー。

ここで豊平警察署からのお知らせです。昨日5月13日夜7時40分頃、札幌市豊平区月寒中央通り7丁目付近において、帰宅途中の女性が後方にいた男にスマートフォンを差し向けられる事案が発生しました。犯人の特徴は年齢20歳から30歳くらい、身長170センチメートルくらい、痩せ型で、上がグレー色の服、下が白地に黒色の模様が入ったズボン、黒色の帽子、メガネを着用していました。昨日の夜7時40分ごろ、豊平区月寒中央通り7丁目付近で盗撮事案が発生しています。このような時には安全な場所に避難してから110番通報してください。昨日豊平警察署管内では2件の人身交通事故が発生しています。清田区の市道で日中車と自転車の接触事故、豊平区の市道で日中車と車の接触事故でした。お願いです。安全確認を徹底し、時間と心に余裕を持った運転で事故防止に努めてください。以上、豊平警察署からのお知らせとお願いでした。ラジオネーム鹿太郎さん、私の妄想エピソード送っていただきました。ありがとうございます。朝暗いうちからサビキで小アジを釣って、それを生かしたまま餌にしてぶっこんでいたら、ドラグで合ってるかな、ドラグを鳴らしながら糸が出る、しばらく待って大きく合わせたら今まで経験したこともない重みとともにぐんぐん引かれる、数十分のやり取りの末上がってきたのはザブトンヒラメってね、かっこ笑いといただきました。これ全部妄想です。すごいね、最後にザブトンサイズのヒラメが上がってきたら、まあそりゃテンション上がりますよね。いい妄想いただきました。ありがとうございます。ラジオネームいちご猫さん、村方さん、皆様こんにちは。いちご猫さん、こんにちは。

朝から美容室へ行ってお昼を食べて買い物をして帰ってきました。お疲れ様でした。お帰りなさい。私の妄想は、我が家のぬいぐるみたちが私の留守中におしゃべりとかしていたら楽しいなと考えています。トイストーリーみたいですねといただいてます。あれさ、今さペットカメラとかあるじゃん。だ家にさペットカメラ仕掛けてさ、外からさスマホ通して家の中見てる時にさ、ぬいぐるみたちが動いてたりとかおしゃべりしてるの見えたらね、テンションぐっと上がるけど、どうかな、怖いかな、見なきゃよかったって思っちゃうかな、どうかしら。まあ妄想だからね、妄想はしたもん勝ちと僕は思っております。楽しい妄想をたくさんして豊かな人生を送っていきましょう。お互い。村方さん、お風邪ひかれたんですね。寒暖差ありますもんね。お大事になさってくださいねと、いちご猫さんありがとうございました。ももさん、村方さん、今週も体調の悪い中声を届けてくださりありがとうございました。喉守ってくださいねといただいてますね。おかげさまでだいぶ良くなってきたんですけども、時々咳とかね、お聞きづらい声になってしまうかもしれません。もうね、ラジオ以外の時間はお家に引きこもって過ごしているんですけども、なかなか治んないのよね。ちょっと今の風邪は長引くかもしれません。皆様も夢夢お気をつけください。ここまでのお相手は村方純でした。ではまた。

0: 豊平の中心に広がるビジネスエリア。歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド平岸グランドビル。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう、自分だけの綺麗はこの場所から。

0: 平岸。
1: ほんの短い。ごめん、俺が準備できなかった。さあ始まりました。FM アップル 76.5MHz。毎週木曜日午後5時からは、ヤスと横澤さんとトランスブリューイング、平岸で乾杯、お届けいたします。この番組はクラフトビールの世界観を平岸から全国へ、トランスブリューイングの提供でお送りいたします。というわけで MC 担当しますのは北海道で活動中のお笑いコンビ、ヤスと横澤さんです。私が横澤です。そして
0: ヤス、
1: よろしくお願いします。なんで伸ばさない
0: このパターンもちょっと、ね、
1: このパターン初めてね。139回、
0: キレがいいですね。やっぱ この方がキレがいいですね。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: あの最近の話題、ちょっともうね1ヶ月ぐらい経ってしまったんですけども、まあ、あのこの同じ豊平区にございます、うん、羊ヶ丘展望台にて、はい、あの我々が実はですね、クラーク博士像のですね建立50周年を記念しまして、アンバサダーに就任した。
0: はい、建立50周年記念アンバサダー、
1: 先月ね、そのだからこちらの就任式ですか、
0: はい、
1: ありました。
0: クラーク博士像とね、
1: そうそうそう、
0: 前でね
1: 一緒に
0: ね、ってね、
1: アンバサダーっていうさ、この称号いただいたのも初めてだからさ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ね
0: これはね、そうそう、ぜひクラーク博士の魅力をいっぱい知ってもらいたいですね。
1: そう
0: で、今年オーイズビーアンビシャスだけね、そうそうそう、みんな知ってるけど、
1: いろいろとあるんだよっていうね、
0: うん、
1: で今年でできて50年か、そこ。
0: いやすごいです ね、 だからもともと北大にね、はい、北大の校内に、はい、校内っていうか敷地内に
1: 今もね
0: 胸像がね今もあって、はい、そこにしかなかったクラーク像に人が集まりすぎて、
1: で
0: じゃあこれはちょっと教育とか学術

0: 研究の邪魔になっちゃうなってことで、はい、どこかに建てようと像を新たに、はい、そして羊ヶ丘天文に建った
1: そう実は縁もゆかりもなかったってことで、ね、なのにもうあそこ羊ヶ丘天文台といえばクラーク博士の像だから定着しても50年
0: だから今度は羊ヶ丘天文台に人が集まりすぎてこれは危険だどっかに移そうってなるぐらいまで人が
1: いや毎回移設するわけじゃないですよいろんなとこ建てたい
0: どんどんどんどん引っ越していくようにしよう
1: いやあんまりいろんなとこ建てても
0: ってなっちゃうボーイズビーアンバサダーなわけです
1: ボーイズビーアンビシャスみたいに言うのだから、
0: うん、頑張って
1: ね、そう、
0: まあ、いろんな方に魅力を知ってもらう
1: 魅力を知ってもらうと、はい、これから1年間活動します、
0: ね、よろしくお願いします
1: よろしくお願いいたしますさあ番組では皆さんからメッセージをお待ちしております。イメールは apple@765fm.com、apple@765fm.com です。X でのハッシュタグは平岸で乾杯、X でのハッシュタグは平岸で乾杯となっております。そして FM アップルの公式 YouTube チャンネルからも配信中となっておりますので、ぜひそちらの方もチェック、そしてアーカイブもございますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあというわけで本日のゲストここでお呼びいたしましょう先週に引き続きこの方です自己紹介をお願いいたします
2: パブ
1: ヤスみたい
0: な同じくパブ
1: ということでよろしくお願いします、
2: は
1: い、
2: パムです
1: 先週に引き続き、はい、
2: よろしくお願いします
1: パムさんよろしくお願いいたします
0: パムです
1: パムさんよろしくお願いヤスですの言い方めちゃくちゃ他局だけどヤスですの言い方
0: ガンガン食べようでね
1: パムさんよろしくお願いいたします、
0: う
1: ん、
0: お願いします、
1: まあ、先週もちょっといろいろのそのまだ僕らも知らなかったお話も、
0: うん、僕らとしては興味深かったですね逆に
1: 興味深いですけども
0: 初めて知れたパムさん
1: そうまあいろいろ聞きたい話もあるので、はい、まあ今アップルでまあどれぐらいの番組担当されてるかっていうのとあと、うん、アップルで番組担当されてどれぐらいになるんですかパムさんって年数でいうと
2: なんとこの間分かったんですけども、はい、6月で20年だって、
1: はい、今年記念すべき、
2: うん、でもそれで社員になってからだから20年で、はい、番組を一番最初にやったのは2001年なんですよね、
1: あじゃあもう25年
2: ぐらい
1: そうなんですね、
0: 最初は番組で喋ることからスタートしたんですか、
2: う
0: ん、
2: 最初は僕は演劇に所属していって劇団に、はい、で音響をやったんですよ、
1: あそうなんですか
2: でその代表が呼ばれてやるってなった時に、うんまあ、ミキサー操作機械操作が必要だってなった時に、はい、お前も一緒に来いって言って、うん、最初2人で番組やってたの、
1: へ
2: それが2001年の1月だったかな、
1: は
2: い、でまだあっちの豊平区役所の方に近い社屋だった時、はい、スタジオが
1: あそうなんですね、うん、へえ、うん、で、まあ、5年ぐらい番組やるとその後にその社員
2: 続けてっててね、
1: はあ、
2: うん、だから番組やったので言ったらもう25年ぐらい経つの
1: 25年
0: パムイヤーっすね今年もうじゃ
1: あいやもう確かに、
0: ね、メモリアルそ
1: のパーフェクトイヤーエグザイルのパーフェクトイヤーの言い方する
0: パムイヤー
1: パムイヤーで言うね
0: 周年記念アンバサダーやった方がいい
1: よ、ね、確かに
0: パムさん、
1: ねう
0: ん、
1: 並びに
2: 自分の
1: FM アップルで、
0: はい、
1: あそうなんですね
2: そうね
1: え FM アップルって開局してもうじゃあ
2: 29年
0: へえ
1: あもうじゃあ割と最初の方から
2: そうだね
0: ほぼオープニングスタッフみたいなもんですよ、
1: ね、みたいなことですよね、うん、
0: 今いるあの社員の方の中では一番パムさんがもしかして前です
2: まあ古い
1: ほわそうなんだ
0: すげえ
2: でももっと番組やもっと古い番組やってる人も何人かいる
0: そうか、う
1: ん、ああそっかやっぱ歴史あるからな
0: 歴史あるなじゃあもう平岸の編成もずっと見てきてるってことですよねこの
2: まあいやでも平岸も長いからねここも150年とか150年
0: まで まさかもっともっとね
2: 明治3年から始まってるから
0: はい、うん、
1: 結構変わりましたこの20年、まあ、25年でこの辺りって
2: うーんそんなに変わった気もしないんだよな、ま
0: あ、すでにもともと結構やっぱりもう人もいて
1: だし、まあ、地下鉄もねだって開通してるし、
0: うんうん、でもよりなんか年々暮らしやすくなってるってイメージありますけどね
2: そうだね今地下鉄のあの交差点さ北洋銀行とかある交差点あるじゃん、はい、であの、うん、と上が美容室だったとこの下、
1: はい、
2: ファミリーマート、
0: はいはいはいはい、
2: あそこはね俺来た時リッ青空駐車場だった、
1: あんな駅前の一等地青空駐車場だったんですか、
0: やっぱりじゃあそういう変遷ありますね、
2: まあ、あるね
1: はそうなんだ
0: すげえ
1: いやでもあとでっかいマンションも結構新しいマンション多くないですか
2: だからすぐ隣のマンションも何年か前に建て替えて大きくなってるし、うん、
0: いやあれもすごい新しいですよ、う
1: ん、この辺ね結構多いですもんね新しいでかいマンション
0: 平岸早の周りだってねどんどん変わっていったりとか、ね、そうそうそう僕らが見てる中でもすでにもう変遷ありますから
1: 俺らもね 4,5 年ぐらいしかまだ見てないけどさ、うん、それでもね
0: クリニックできてるなここと
1: かそうそうそうそう
0: 逆にここ駐車場になったんだとかありますから
2: 確
0: か
2: にそう、ね、
1: めちゃくちゃ気にすんのおじさんよやっぱり犬抜きとかもそう
0: だけど変わってんなこれ何の犬抜きだこれ前なんだったっけ、
1: ね、前なんだったっけな気にすんのおじさんだから
2: 思い出せないんだよね
0: 思い出せない
2: 大体思い出せないんだよ
0: とか言って
1: なんだっけなっつって
0: で言った人めっちゃテンション上がる
1: そうああラーメン屋だったとか
0: おじさんはこれでテンション上がりますよ幸せですけれど、これで酒飲めますから。
1: そっか、もうじゃあ25年、このアップの見守り続け。

0: 決意というバブさんでございますけれども、はい、まあ、先週もちらっとお話しましたけども、僕らなんといってもこのサウナ好きという
1: 共通点、まあ、やっぱりもうバブさんサウナの話で
0: ね、
2: あ、いつ毎回ね、止まんないですかね、
0: そうなんですよ。
1: サウナとの出会いまずどこだったんですか、
0: まあ、確かにハマったきっかけ。
2: ああ、でももううち白石なんだけれども、はい、やっぱり南郷の湯っていうね、
1: 南郷の湯出ました、
2: あって、
1: 中央バス系の、
2: 中央バス系の、はい、あそこ南郷の湯、
0: 親会社気にするのおじさんだから
2: マジで、あそこ南郷の湯ができる前は、はい、中央バスのバス置き場だったんです。
0: あ、そうなんですか。
2: そう、
0: へ、あんな駅近くのところに、
1: 広いですよね、まあ、駅近くで広いから
2: って言ったら、あそこ南郷通り言ったら13丁目だよ。
1: そうですね、はい、
2: 昔南郷通りって13丁目までしかなかったんだ。
1: あそこまでだったんですか。
2: そう、
0: あ、そうなん
2: だ、
0: ね、
2: だからさ、本郷通りってあの突き当たりが、はい、その今の南郷の湯じゃん、
0: はい、
2: で南郷通りの突き当たりも同じとこだったらしい。
0: あ、だからあそこ、まあ、あの本郷通りドン付きになってるって。
2: そう
1: え、じゃあもう
0: そういうことなんだ。
1: 牛角とかなかったんですか。
2: まあ、
0: 南郷通りっていう住所ではないけどってことで、
1: あの先なかったんだ。
2: あの先なかったらしい。
0: あ、そうなんだ、うん、あそこで終わりだったんだ。
2: そう
0: 南郷通りとしても、
2: まあ、どれくらいの時代の話か分かんないけど、
0: へえ、
1: 確かにあそこで一回ちょっと切れ目っていうイメージあります。なんかちょっと余計に
2: かるんだよね、ね、そう、カーブしていくしね、
0: 道変ですもんな、
2: あそこ。そう、ちょっと下っていくしね。
0: あ、そうなん、道の話好きなのもおじさんだよ
1: ね。
2: これ道の話大好き
1: よ、ね、大好きですよね。ちょっと曲がっていく、
0: 俺らサウナの話の時に道の話もしてて、あそこで切れてるってことはここまでがこの道だったんだよみたいな話もパブさんから聞いたことあるし、
1: まっすぐじゃない、ちょっとね、ちょっとずれていくところとかあるんですよね。あのダイソーのところとかちょっとずれてくる
0: ね、あったけどね、
1: なんであれずれてくんだ。
0: その話もしたけどサウナよ、サウナ、
2: さあ南郷の湯にやっぱり週、はい、毎週末行くようになってて、あそこサウナあるじゃないです
0: か、はい、
2: 最初は何も考えないで入ってたんだけども、はい、やっぱり一時第何時か分かんないけどサウナブームっていうの
1: はありましたね。
2: いろいろとなんか、うん、ドラマがあったりとかさ、映画があったりとか、あれの時になんかね、その整うっていう言葉が出始めた頃さ、
1: まさに、はい、
2: 昔そんな言葉なかったから、
1: なかった、
2: うん、って言った時にその整い方みたいなのがいろいろ紹介された時に、
0: あ、レクチャーありますよね。
2: 俺のいつもルーティーンだと、はい、まあ、お風呂入って体流して、はい、温まったあの汗、体が汗かけるモードになったら、はい、体拭いてサウナ行って、
0: はい、
2: 7分入って、
0: はい、
2: 水風呂1分、
0: うん、
2: で7分休憩、
0: はいはいはい、
2: これがそれ、これ3セット、
0: はい、
2: やるとだいたい毎回のルートなどの1セットかな、
0: はい、あれですか、そのサウナ入る場所違っても7分って決めてます、それとも汗のかき方で変えてます。
2: あ、でもね、かき方で変えてることもある。
1: あ、
2: 今日出るなと思ったら7分よりも早く
1: 回
2: る時もあるし、
0: だいたい基本がまあ7分ぐらいで
1: っていう、そう、ね、汗出るなでやっぱ変わってんだ。
2: うん、
1: なるほど。
0: でもその南郷でいうね、皆さんこう行ったことない方は知らないかもしれないですけど、うん、これ札幌一冷たい水風呂があるじゃないですか、だって、
1: うん、多分道内一かもしれない、
0: 道内一
2: でもね、江別のココルクの水風呂もなかなか
1: いや、それ僕らね、まだ行ったことないんですよ、うん、これね、行きたいと思って
2: すごい
1: 気になってるんですけど、
2: だって南郷の湯の水風呂が分かってる俺が行って冷たって思った、
1: はい、だからそれ言われたらマジで行きたいんだよね。
0: 南郷の湯って水温自体はそんなに低くないんですけど、ジャグジーがあるせいで
1: バイブラでもうね、
0: ってなるっていうのが冷たいと、
2: あの歯衣ができないんだよね。
1: あ、そうそうそう、全部剥がしに
0: 行く、剥がしてくるからね、長時間入ってられないと。
1: 言いたいですよ、あれも。
2: あそこはね、そう、あのエチケット委員会がいるから、
0: 南郷の湯ちゃんと自治会があるんですね。あそこ
1: エチケット委員会、
2: エチケット委員会
0: 書いてあるやつか。
2: そうそうそう、
0: あ、はいはいはいはい、
2: あの入る前は汗を流して、
1: ちゃんとね、そうそうそ
0: う、書いてありますから
1: 、はい、
0: いや、そう、そんなね、南郷の湯もいいですけども、うん、まあそこでだからハマってってことですよね。
2: そうね、
0: はあ、
1: あそこの水風呂あるじゃないですか、うん、バイブラなのに冬、うん、窓ちょっと開いてるじゃないですか、あれが寒いんですよ、その、
0: ね、
1: なんで窓も開いてんの、あれ、
2: あれいいじゃん。でも
1: まあまあ、それがやっぱり僕的には激しくていいんですけど、うん、やっぱビギナーの人にはもう一瞬で水風呂、まあ、水風呂やばいってなっちゃう、
0: なるよね、あれは、
2: あれでもさ、もう水風呂入るためにサウナ入ってるようなもんじゃない。
1: まあ我々は、僕は水風呂のターンが好きで入ってるんで、
2: うん、
1: 南郷の湯最高です。
0: 僕はね、外気浴のために、
2: あ、そっちか、
0: サウナと水風呂、
2: うん、そう、
0: 我慢とは言えないですけど、うん、そのためになんとか耐えてるっていう。
2: やっぱり非三者三様だね。
1: まあ確かに、
0: そう、
2: うん、
0: そう、派閥3つに分かれるんですよね、
2: うん、
0: そう、汗かきたい、サウナでいっぱい汗かきたい、水風呂気持ちよく入りたい、うん、外気浴を気持ちよく過ごしたいっていう、
1: ね、でも騙されたと思ってあの激しい水風呂に入ってほしいですよね、うん、あれを超えたら真冬でも外気浴しても寒くない、
2: うん、寒くない
1: の、全然、
0: まあ、あそこで入れたらどこでも入れるかも
1: ね、うん、あとあそこの南郷の魅力としては、うん、やっぱ露天風呂が真ん中に来てるっていう作りなんですよね、
2: うん、
1: あの男女の外側に普通露天って結構あるんですけど、
0: あるね、
1: 男女の真ん中に露天風呂来てるんですよ、うん、やっぱこれあったかいし、絶対お風呂に囲まれてて、
2: ああ、そう。

0: いうことね。
1: そうです。で横にマンションあるじゃないですか、うん、あそこのなんか見えマンションからこう見えないようについたてみたいな、うん、ドリフみたいなのが
2: でか
0: いついたてね。
1: あれがねめっちゃ暴風になってなんか風も感じにくい。
0: 確かに
1: そう、
2: うん、そう広いね外気浴のとこもいいんだけど、うん、そうなってくると風が直に来るなんて、うん、
1: よくあるでしょ、ね、
2: そうそうそう寒いなってなるけど
1: 景色いいけどみたいな。
2: そうそうそう
0: 確かにあそ風あんまり感じないかも。
1: そうそう、うん、あれだからやっぱ城の中庭の作りだったのね。
0: なるほどね。
2: 守られてる
1: 守られてるなって感じします。あれ桜の君だから、
0: ね、ごめん俺そういうスーパー銭湯とかさ、はい、サウナ専用施設とかもいいんだけど、はい、一番好きなやっぱり町の銭湯のサウナが一番好きなの。
1: 町の銭湯あります、はい、
0: 昔ながらの番台があって、はい、あのマッサージチェアがあって、あの壁にタイルに絵が描いてあってみたいなところの銭湯が好きで、本当、はい、4人耐えれたらいい方とか
1: ありますよ ね、
2: ありますね。
0: 3人しか入れないとか
1: ってあります。
0: そこ行くとも好きで、結構あの白石とかもさ豊平もそういうのあるから、
1: ね、
0: うん、そういうあえてそういう古い銭湯とかに行くのもあるんだけど、うん、そこ行くと気をつけなきゃいけないのが、背中や腕にイラストが入ってる
2: 人が入
0: ってくる、
1: 素敵なイラストがね、
0: 分かる、はい、そういう人たち OK だから銭湯、
1: は
0: い、
1: まあもちろん
0: っていう時に、まあ、気まずいことがあって3人しか入れない銭湯、はい、実はサウナで俺が入ってたの、
2: はい、
0: で1人もう1人いて、でもう1人だから満員だったんですよ、
2: はい、
0: である人とか出てって、でも結構時間経ってるからもうそろそろ出っかなと思った時に、はい、イラスト屋さんが入ってきて、
1: はい、イラスト屋さん
0: ですよね、はい、おーちょ
2: っ
0: と緊張すんなと思って、はい、でもそんなところでなんかイチャモつけない人じゃないんだけど、さっきすぐもう一個一人は出てっちゃって二人っきりになっちゃってで俺ももう結構7分も入ってるし、
2: はい、
0: 出たいんだけど今出るのちょっと気まずいなっていう時には、まあまあまあなったりする。
2: 確かに、そっか、ちっちゃさだとそれね、
0: そうそうそう、
2: なんかね
1: 余計汗がきますよ、
0: ね、余計汗か変な汗かく、
2: 変な汗ねそうか、戦闘系のサウナ好きなんですね。
0: そうだね、
1: 戦闘系もいいっすよね。戦闘系でおすすめはどこですか、じゃあパムさん的には。
0: しないあの味噌野の生協の並びにある望月湯、
2: ありますね、
0: 住宅街のスタンドの
1: 横、ああ行ったことまだない。
0: あ、ない、
2: はい、
0: あそこはね、あんな場所なのに露天風呂が
1: ある。これはたまんない。
2: あ、そう言ってましたね。そう露天風呂あるそう
0: だ。露天だけど、ただ単に天が、空が見えるだけで、はい、外にこう囲いがあって、はい、そのとこだけ屋根がないみたいな。
1: 露天だというね。
0: そう。
2: でも外気浴というか、はい、そう、外の気持ちをね、そう浴びるっていうのはやっぱり、うん、
1: 月見れるってことなのかな、やっぱり。
0: あとの寝湯と、あの薬湯があって。
1: わあ、薬湯ありますよね。
0: あとの、そういうところあるだけど、サウナの横の水風呂が、ほんと一人入ったらいっぱいみたいな。
2: ああ、ありますね。
1: そこもまた趣ありますよね。やっぱこの水風呂のためにみんな交代してね。
2: はいはいはい。うわ
1: ー、
2: いいね。
1: まあ、貸し切り水風呂ってことだからね。
2: そうですね。そう、だから、豊平区で言うと結構いろいろね、だから。
1: いっぱいあるんじゃない
2: ですか。まあ、銭湯サウナもそうですし、僕らがサウナ漫才今やらせてもらってるサウナコタンとかも。
0: ああ、あそこも豊平区だもんね。
2: そう、西岡
0: ね。西岡ね。
2: そうそうそう。
1: 月見湯さんもそうですしね。
0: 月見湯でも行ったことないんだよね。
1: いや、ぜひね、
0: いや、行きたいんだけどさ。
1: まあ、人気なんでね。
2: ですよ、
1: うん、
0: それこそこれでしょ、あそこ。
2: はい。
0: ハルビア。
1: ハルビア。これ
2: 今ね、そう、パムさんが、ハルビアっていう T シャツ着てるんですけど、これはそのね、サウナメーカーで有名なね、そう。
1: ナンバーワンシェアですからね。
2: ナンバーワンシェアのハルビア。
1: キングオブサウナ。ハルビアのサウナを、ある年の12月に、皆様クリスマスプレゼントですって、ハルビアのサウナ入れたの。
2: そう。
0: へ
1: ぇー。素敵ですよね。
2: サウナが盛り上がる盛り上がる。
0: 月見湯？
1: はい。
0: そうなんだ。
2: そうなんですよ。
1: それからもうあちあちでね。
2: だし、熱波もあるし、あとキューゲルってね。
1: はい。
2: そうそうそう、氷入れてちょっと、
1: ね、氷を置いて、
2: そう。
1: 溶けてく
2: る、じわっと、
1: 常にじわっと湿度上げて
0: くる、そうそうそう、湿度が上がるんだ、
2: はい、そう、
1: やっぱホスピタリティがね、うん、いいんですよ、すごく、
0: うん、
1: スタッフさんがもう常に清掃してくれてめちゃくちゃ綺麗なんです、
0: それ大事よね。
2: あと水風呂妙に肌に合わない
1: な、そう、水がいい、
0: うーん、
1: 妙にいいですよね。
2: なんかね、ずっと入ってたいって思わせるぐらい、
0: 温度がちょうどいいとかじゃなくて、
1: まあ、温度はね結構冷ためなんですけ ど、うん、けどなんか体と一体なとかこう用水に入ってんのか、
0: あれ清らの湯ってあるじゃん、森林公園の、
2: はい、
0: あそこの水風呂はさ、はい、地下水なんだよね。
2: あ、地下水、そうですね。
0: だあそこもね、はい、結構な俺は肌に合うんだよ。
1: あ、地下水ってなんかポイントなのかな、
2: なんか肌に刺激が少ないじゃないですけど、なんかこう馴染む水風呂ってあるじゃないですか、
0: あるあるある、
1: 入ってくる、
2: 月見湯がまさにそんな感じで、一回入っちゃうとこう、うん、ああ動きたくないって、馴染むんですよ水風呂、
1: あそこで整ってこう、
0: あ、そうか、じゃあ行ってみよう、はい、まず今年の目標。
1: めちゃくちゃ気持ちいいね。
2: いや、いいんですよね、月見。
1: あと入り口出口分かれてるのも素敵ですもん。
2: そう、ヤスが好きなとこね、
0: はい、え、どういうこと？
1: すごく清潔感、だから、あの銭湯の、あの浴室の脱衣所から、うん、あ、脱衣所から浴室の入り口があって、
2: うんうん、出口あるんですよ。そう、入り口出口

0: ちゃで2つあるじゃないですか、出やすいように、うん、じゃなくて分かれてるんですよ、
1: 入り口と出口って書いて
2: ある、一方通行なんだ、
1: そうそうなんで、ちょっと自動ドアみたいな、ちょっと自動ドア、半自動ドアで、うん、なんか入り口の方だったら半自動ドア開いて、うん、出口の方は浴室から来たら自動ドア開く、
2: へえ、
1: すっごい綺麗
0: だから、やっぱちょっと安ね、若干潔癖
1: なんです、僕は割と潔癖症なんですよ、銭湯好きなんですけど、うん、なんで、まあ、同時だとなんかうん、なんかうんって思って
0: 引っかかるでしょ、
1: さで入るときと出るときってやっぱ、うん、そしたらそれが全然違う動線になってるのが、うん、最高だなこれと、ね、バイキングかなと、
0: 動線完璧バイキング知らねえよ、
1: トライアルとかと一緒で動線完璧
0: だなじゃないの、いっぱい買っちゃうなじゃねえんだよ、
1: すごいね、なんかいい、
2: だそう
0: だ、それ気に入ってるよね、安ね、
1: そうだから出口のところの沸騰タオルを結構使いますね、うん、ここはもう清潔だっつって、
2: なるほど ね、
0: みんなね、ちゃんと綺麗にした後に使ってるからね、
1: あと皆さんのマナーもすごくいいんで、
2: そこね、それ大事っすよね、
1: このやっぱり銭湯の雰囲気が守られる、
2: ね、そうそうそう
0: そう、そうやっぱみんなが作る雰囲気あるよね、やっぱ各施設ね、もちろんちょっとサウナの話しちゃうとやっぱめちゃくちゃ時間をしてしまうっていうここで一曲いきたいんですけれども、はい、パムさんのリクエスト曲、じゃあ曲紹介お願いいたします、
2: は
0: い、
2: リンゴ娘でケッ

0: というわけでお届けした曲はリンゴ娘でケ、
1: はい、ケっていうのは青森といいますか北秋田と青森の方言なんですけども、
0: あ、秋田でも使うんですね。
1: 秋田でも使う。ケっていうだけでいろんなもう意味がある。
2: ああ、なるほど。
0: そんな万能なん
1: だ。万能万能。まずこれ食べてくださいっていうのもケ、
0: ジェスチャーがあれば伝わるんですか。
1: まあ、シチュエーションだよね。あ、ものがあって、
2: あとはもう毛、これでみんな理解できるわけ、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう。あと、かゆいも、毛だ。
0: ああ、その言い方でした。
2: 毛
0: だ、
1: 毛。ちょうだいも毛だんだよね。
0: 全く意味逆
1: なの。そうそうそうそう。だから、あの、髪の毛も毛だから、
0: ああ、そうですよね。
1: 毛ねったら、髪の毛がないっていう意味と、あなたにあげないっていう意味と、そっ
2: ちの毛ね、ああ。
0: はあ。そんな意味なんだ、毛、うん。
2: あと大変申し訳ございませんでしたも毛ですよ、毛。
0: 毛それで済むのそれで。
2: 青森とか謝罪はだ、毛。
0: 毛じゃない。えってなるよ、その。
1: 毛に対して。一文字が多いんだよね。
2: あ、そうなん
0: です
2: か。
0: 東北確かにそのイメージがなんかちょっとあるかもしれないですね。
2: 毛の他もあるんですか。
1: どこどことかみんなさだからね。
0: さ、
1: さ。
0: は
1: い。それこそ、俺を、向く、例えば横やったらさ、はい、歩いてきて俺が話しちゃって、はい、俺はドサーって言うと、ユサーって、
2: うん、
1: こういう会話が成り立ってる。

0: ね、どういうこと？どういう会話だったんですか今、とっさゆさは。
1: 今、これからどこ行くんですか？
0: どこ行くんですか？
1: あ、これからお風呂入りに行こうと思うんです。はい、これが、とっさ、あ、ゆさ。
2: ああ。でもめっちゃ便利かも。
1: そう。
3: めちゃくちゃいいね。
2: LINE に対応してるの。
3: とさゆさ。
2: めっちゃいいっす。りょと一緒っすね。
1: 餌ってもあるな。
2: 餌
3: はだって本来ね、

0: 家から始まる場所どこですかって言ったら、あのヘナカとヘジャカブって言って
1: ヘジャカブ、
2: ヘナカはまあ背中でいいんですよ。ヘジャジャカブって、
0: ヒジャカブか、あの膝小僧のこと。
2: へえ、独特だな。
0: 独特だから、津軽弁は本当にね、濃いね。
2: なんかその青森県内とかでも結構その全然通じない時とかあるって言いますもんね、
0: あると思う。
2: あのおじいちゃん何言ったか分かんないんだよねみたいな、あるらしいから、やっぱは
1: あ、
2: やっぱ
1: まあ道内にも一応あるけどね。
2: なんか北海道民さ、やっぱ俺らもたまに東京ね毎月聞くけどさ、ちょっとやっぱイントネーション変だなとかさ。
1: もちろんそう、基本的にもそうですし、あと北海道内でも全然違うね、
2: 違ったりね、浜言葉と
1: かあったりしますけど、
0: イントネーションは俺もね分かんなくなる時があるんだけど、半袖、半袖、
1: 半袖、
2: 半袖、
0: 半袖、
2: はい、
0: 半袖って言っちゃうんだ
1: よ。でもね、そういう半袖、まあ確かに
2: 韓流スターの言い方です
0: よね。
2: 半袖、半袖、
1: 半袖です。半袖、半袖、半袖の言い方。
2: ああ、そっか、それちょっと独特のイントネーションですよね。
0: 幼稚園、幼稚園、
1: 幼稚園、
2: 幼稚園、
0: 幼稚園。
1: ああ、はい、幼稚園。
2: 本当はでも俺ら違う
1: から。僕ら幼稚園ですよね。
2: そうそうそう。
1: 本当は北海道は。
2: 北海道はね、とかコーヒーとかね。
0: あ、そうそうそう。コーヒーも
2: そうですね。その辺がやっぱね、ラジオやってると難しくないですか。なんか喋ってるうちにこれなんか、
0: どっちかな。
2: 北海道のイントネーションか秋田のイントネーションなんかみたいな。
0: 最初にだから中学と専門学校で札幌来た時には、やっぱりなまってるねって言われた。
1: ああ、
2: やっぱそうなん。
0: で同じクラスに青森から来た、それこそ津軽弁バリバリの人がいたんだけど、その人はね治んなかったね。
1: ああ
2: 治んないん
0: です。治んない。俺はだいたいこっち来てるから、なんか、はい、札幌弁っていうか、まあ、今の言葉遣いになるけども、はい、その人はずっと津軽弁だった。
2: はあ、
0: 抜けないんだ。
1: まあそう、結構強烈だもんね。
2: 確かに。だってパパさんと話しててさ、東北出身って知らなかった。
1: いや、まず、
2: イントネーションの違和感を感じないから、北海道の人なのかなって。
0: いや、これで今実家で電話したらすぐなまる、
1: いや、やっぱりそっか、
2: ドサーとかってなるんですはあ、面白いよな、やっぱ日本こんなキャッていろいろ、
0: いや本当ね、
1: 言葉がね、
0: 青森東北ってやっぱりミステリアスなところがさ、あるからさ、その歴史も古いし、地元で2月にやってるアメッコ市っていうお祭りがあるんだけど、
2: アメッコ市、
0: アメッコってあのアメね、
2: はい、
0: アメをたくさん売る、
2: はい、
0: 祭りがあるんだけども、それがあの鎌倉時代からやってるらしい。
2: 鎌倉時代から
0: 源の頼朝の文献によると、そうやって飴を売り出して、
2: はい、
0: そこのその日に買った飴を食べると風邪をひかないだとか、まあ、そういう言い伝えがあって、
1: すげえ、鎌倉時代から、
2: 北海道ないからね。
0: あまあね
2: すげえな、
0: それはねすごいなって思って、
1: 歴史すげえ。
0: お寺とか行くと戊辰戦争の時の刀の傷跡とか弾痕とかあるし、
2: やっぱそう、歴史で言うとね、やっぱ本州とか、
1: あ
2: すごいよ、
1: それすごいですね。そりゃ抜けないわね、そんなから脈々と受け継がれてきたことは。
2: だ、
1: ね、
2: ただちょっとだけ今青森って言ったのがやっぱり
0: そう言ってたよ、
2: ちょっとですよね、やっぱなんとなく東北の話題する時やっぱね、
0: そうそう、東北の話題する時は訛ってしま
2: うのかなっていう、
0: そ
2: う、
0: それはあるかもしれない。
1: 確かにね、
0: うん、
1: これはすごいですね。
2: そういうのを踏まえて先ほどの曲はリンゴ娘で K と、
0: はい、
1: なるほど、
2: これで皆さん覚えていただく、
0: はい、
2: ということで、そんな話をしてたらエンディングの時間でいいんで、エンディングです。30分お付き合いいただきましてありがとうございました。さあ、ここでトランスブルーイングから新作情報のお知らせです。4月25日土曜日から直営店ビアスタンドにてブリティッシュペールエールが先行回線リリースとなっております。イングリッシュスタイルのペールエールでモルトの味わいを楽しめる商品となっており、ゆっくり味わっていただきたい一杯に仕上がっているとのこと。また今後の商品リリースとしては、暑くなってくる季節にぴったりなサワー IPA、 スモーク香るスモークエールなども控えておりますので、そちらもお楽しみに。そしてトランスブルーイングの公式 SNS ではイベント情報ですねごめんなさい、イベント情報や新作情報が随時更新されておりますので、いち早く情報を手に入れたい方はぜひご確認ください。ずっと横で言ってるから気になったんだよ俺ずっと横で、
1: ビール美味しいっすね、
2: 東北挟み込むからよ、
1: ビール美味しい時もね言っちゃうんです
2: よこれ合ってますか？
0: 合ってない。それは
1: 万能なんで。
2: 万能じゃないですよ。無理があるよ、さすがに。さあ、というわけで2週にわたったゲスト、パムさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: もっといろんな話したかったんですけど、
0: またお願い
1: します。いいですか、じゃあまた来週もお願いします。
2: なんでマンスリー

0: ゲストにしようとしてる。また近々ちょっといろんな話もしたいの、はい、ありがとうございました。さあというわけでそろそろお別れのお時間となりました。ここまでのお相手は
1: ヤスと
0: 横澤さんでした。
1: じゃあ最後は皆さんご一緒にせーの乾杯。
0: この番組はクラフトビールの世界観を平岸から全国へ、トランスブリューイングの提供でお送りしました。

0: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
1: 平岸、
0: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
1: 横澤さんの住所が聞けるのはこの番組だけです。
0: 割といろんなところで言われてんだよ。木曜日の夕方はラジオの前で
1: 乾杯。横澤さん、それ何飲んでるんですか？
0: 平岸ラガーだよ。
1: 平岸ラガー、俺も飲んでいいですか？
0: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
1: おいしい。
0: 全然聞いてない。
2: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューウィングオンラインショップで。
3: 聞きたい聞かせたいあの歌この歌、2時間にわたってお送りするオールウェイズオールデイズのヒットポップスアワー、オールデイズ765。懐かしい思い出の曲をご一緒に、皆さんのリクエストお待ちしています。毎週木曜日正午より放送、オールデイズ765。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きた時、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。豊平4条から豊平8条地区の避難場所をお知らせします。善道寺、豊平神社、甲州寺、豊平小学校、北エール、豊平まちづくりセンター、豊平勤労青少年ホーム、八条中学校です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。避難の際は電気のブレーカーを落とし、ガスの元栓を閉めましょう。避難先を親戚や知人に連絡しておきましょう。いざという時に慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。

0: 選挙の七つ道具って知ってる？
1: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 平岸から夢や希望が生まれ、アイデアが生まれる。平岸グランドビルは平岸の新たな可能性を探し、安全で快適な街づくりを目指します。平岸で事務所、店舗、マンションをお探しの方は平岸グランドビル、電話 831-4040、 831-4040 までお気軽にお問い合わせください。
7: 平岸グランドビルが午後6時をお知らせします。

0: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル、ぜひ聞いてくださいね。
2: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
3: メイクをするという行為は美しくなることだけがゴールじゃない。美しくなるということは女性にとって人生を謳歌するためのツール。さあ、素晴らしい人生にするために心の底から楽しもう。愛寺長根メイクアップスタジオ。世の中の女性がもっともっと笑顔になりますように。
4: グッナイ。

0: 5月14日木曜日、時刻は午後7時を回りました。皆さんこんばんは。昭和世代の2人がお送りする生ライトコドリシーズン2、お相手は私牧さやかと、
1: FM アップルの竹地こと渡辺竹成でお送りいたします。
0: この番組は共に昭和生まれの2人が時代の進化に取り残されないよう今を見つめていこうという番組です。ということで、
1: はいすいませんね、バタバタで目の前にマイクすら用意してなかったというとんでもない事態でございました。最初の、ね、話題なんですけど、先週この時間でちょうど野生動物と人の、はい、こうバトルというか戦い ね、はい、ちょっと紹介しました。トドとねカラス、はい、で実はやっぱりねいろいろこうニュースに出てますけど、うん、クマとのね、はい、まあ、遭遇っていうのがね非常に多くなってきて、クマ対策っていうのが今いろんな自治体でも苦慮しているというところなんですけど、はい、実は先日ですね、まあ、東京なんですけども、はい、大規模展示会地域防災という、ね、地域防災エクスポっていうのがあって、
0: 防災に特化したエクスポ防災、
1: はい、でその中でこのクマ対策、はい、野生動物リスク対策ゾーンっていうのが出てるんですね、はい、で実はそこに一番人が集まっている、
0: うん、でもそうですよね、身近ですしね。
1: そうですね、まあ、緊急性が、ね、あるということなんですよね、うんうんうん、で、まあ、そこにあったねクマ対策、うん、はい、グッズなんですけどね、まあ、いわゆるグッズですよね、当然撃退スプレーもありましたけども、はい、クマの侵入を防ぐ電気柵とかマット、クマがそこの上を歩くと、まあ、警戒音になる。
0: あー、なるほど、うん、
1: で人間がこう靴でね上がってもそれは反応しない。
0: すごい、なんで、あれですかね、肉球のなんか分泌物とかあるんですかね、
1: 温度とかでしょうね、まあ、そういうのでやるんでしょうね、はい、それとか監視カメラに AI 機能を取り込んで、はいはい、熊の、うん、動きっていうのね、要するに近づいてきた熊を発見する、はい、110メートル先まで
0: 見える、結構なもんですよね。
1: でその間に、はい、まあ、例えば避難するなら避難するという、はい、まあ、その時間を確保するため、
0: 100メートルは結構ね、まあ、熊にしたら一瞬走っちゃったら一瞬かもしれないけど、
1: 走ったらねあっという
0: 間かもしれませんけど ね、ですけど人間にしたらかなりのグランドの端から始まるんですよね。
1: あ、そうそうそうそうそう、
0: イメージが
1: そんな感じですね。100メートル、僕らの足だったら20秒とか30秒かかりますからね。ヤクマもっと早いと思います。
0: そう、クマに追いかけられて100メートル逃げるよりかは100メートル先から先に逃げれてた方が、
1: まあ、あらかじめ分かってるとかね。そうですよね、はい、ということなんです。で、まあ、そういうねいろいろ対策があるんですが、はい、実はね道内のね企業でもね、はいはい、本当はねクマ対策っていうことで開発されたものではない。

0: ですが、はい、自動ドアの販売管理をしているフルテックさんという会社があるんですが、はい、こちらの方で、スマートフォンアプリに反応して自動開閉する自動ドア、
1: なるほど、はい、そのスマートフォンを持っている人にだけ反応して開く、
0: まあ、本来は障害者とか高齢者の利用を想定したものなんですけども、クマの侵入を防止するという意味合いで、はい、まあ、使えないかということで、まあ、そちらの方も積極的に PR し始めているということで、
1: そうですよね、
0: 結構引き合いがあるんじゃないかなという気はしますけどね、はい、
1: そうですよ ね、 なんかね、ガラス割られないようにとか、こうガラスにも細工が必要な場合もあるのかないのか分からないですけど、
0: まあ、突進してきたことは、ね、しょうがないかもしれません
1: けど、そうですね、でもまずは開かなければね、不思議と帰ってくる可能性がありますもんね、
0: うろうろしてるクマに関してはね、
1: は
0: い、
1: ね、
0: うん、開かないやと思ったら、行かない入ってこないですよね。
1: そうですよね、はい、あ、なるほど、
0: まあ、そういう形で、うん、その道内企業もね、はい、頑張って、いろいろやってるし、
1: いや、まあね、こう熊といえばこう道内がみたいな感じ、
0: そうですね、
1: ど
0: うしてもヒグマというイメージが、ね、あってね、はい、ま、本州の方ではね、もう月のワグマがね、結構東京都内でも出没って言うと、はい、と思いますけど、まあ、八王子とかね、結構都内でも都下というかね、ちょっとちょっと離れたところですけどもね、はいはい、まあ、どこにでももう出るという、
1: そうなんですね、根室の鹿みたいなもんですね、
0: いや、もう鹿ね、鹿もいろいろね増えすぎてね大変だというようなこともありますけども、
1: ね、は
0: い、適切な、適度な管理っていうのがやっぱりね当然必要だし、一昔前とやっぱりね、はい、動物の距離感変わりましたよ。
1: いや、そうですよね、うん、もう動物の方がこう人間に慣れてるというか、
0: そうですね、やっぱり人間のゴミ出しというのがね、はい、悪かったりとか、ゴミ処理が悪かったっていうのもあるでしょうし、うん、その時々の対策っていうのもね、はい、しっかりやれてなかったっていうことが今全部付けになって、
1: うん、いや、そうですね、
0: 知床だって僕行った時あれですもん、クマ、うん、普通に見ましたもん、
1: うん、あ、そうですか、
0: うん、だからいるし、身近にいたんですよ、
1: う
0: ん、ね、ただそれは本当にその距離が本当に縮まってきちゃったっていう、
1: 昔はなんかちょっとお互いに警戒しながら、うん、これ以上はいかないみたいなのがあったんですよね、うん、暗黙のみたいな、
0: そうですね、でもまあちゃんとね対策をしないとねいけないぐらいのね、状況になってますからね、
1: そうですよね、
0: はい、これは必要なことだというふうには思います、
1: はいはい、
0: じゃあ今日もそろそろ番組スタートしていきましょう、
1: はい、わかりました、はい、さてこの番組では皆様からのファックスメールお待ちしております。ファックスナンバー 011-813-6767 011-813-6767、 メールアドレスは apple@765fm.com です。また今お聞きいただいている放送はパソコンやスマートフォンで聞くこともできます。スマートフォンでは、ごめんなさい、失礼しました、パソコンでは FM アップルのホームページからサイマル放送へアクセス、スマートフォンではリッスンラジオという無料アプリをダウンロードするとフル音声で聞くことができます。皆さんアクセスしやすい方法でお楽しみください。この後午後8時まで生ライトこどりにお付き合いください。この番組は一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の提供でお送りいたします。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 姉のモネの田中誠です。昼間はシャキッと仕事をしていますが、今度は木曜21時から好きにさせてもらいます。好きな音楽を流したり BGM にしちゃったりしてゆるーくトークします。たまにはゲストを迎えて、あとは勝手に競馬予想も。姉のモネを聞いて明日の話題になればと思います。
2: デザイン性や性能を落とさず価格を抑える家づくりを当たり前に、私たち住宅日和の家づくりはお客様の要望に応えつつ価格を抑えた提案をお届け。エアコン1台で冷暖房をする新時代の住宅を提供しています。家づくりのことなら住宅日和にお任せください。
3: 昭和生まれの2人がお送りする生ラ

0: いいとこ取りシーズン2、まずは私の周辺の出来事や関心事ということなんですが、はい、実はですね、
1: はい、
0: 竹さん聞いてください。
1: はいはい、どうしました、どうしました、どうしました。
0: 今日朝、はい、携帯を持って階段を降りてたら、はいはい、スルッと手から携帯が落ちまして、
1: はい、
0: 足の甲のちょうど真ん中あたりに角が当たったんですよ。
1: 痛そう。
0: めちゃくちゃ痛かったんですよね。すごい止まってしまって、もう娘がえどうしたのっていうぐらい止まった。
1: 大丈夫ですか今は。
0: いや痛いんです実は。最初何でもないと思ってたんですけど、はい、ほっこりと腫れて、あの青たんにもなって、なんかちょうど多分血管の真上だったんでしょうね。靴履くと痛いんですよ。
1: 大丈夫ですかそれ。あまり腫れてたら、うん、ひびとか折れ、
0: あ
1: 足の甲って折れるのかな。折れ
0: るんですか。でも骨あります
1: ね。ありますもんね。いや当然です、いやいや当然、当然ありますよ、当然あります。
0: なんか変なこと言ってる。えなんかそっか、そうですね、うっかりしたところで骨折ってありますもんね。
1: いやありますあります、ね、あのあ今日もたまちゃんさん、鹿太郎さん、ね、扇風機さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 鹿太郎さんから、あら、はい、それはひび入ったんじゃない。
0: ひび入ったかな。3日痛かったら病院行こうかな。
1: いえ腫れたらですよ。
0: 腫れたらですか。いや
1: 腫れが引かなかったら、
0: あれ、まあそうですね、腫れが引かなかったら、はい、あとはなんか歩いてる時のなんかこう縮まったとか伸びたみたいな時に痛くなるから、はい、まだなんか青たんの要素かな、打撲的な、まあ、打撲みたいな、うん、思ってるんですけどね。
1: どうですかね、まあ、本当にあの晴れの状況だと思いますけど。僕、 いや僕もねそういうね、
0: ち
1: ょ、あります、あります。携帯落とすっていうのはまあまあありますけど、それは足に当たったことないです。僕ね、あの家のタンスにね、
0: はい、
1: 足のちょうどね、うん、小指の部分をぶつけて折れました。
0: え折れました。
1: あの亀裂骨折。あのすごく腫れました。すごく腫れました。
0: いやそうですよね、
1: びっくりするぐらい腫れて、まあ、高校生ぐらいだったんで、はい、まあ、若いからなのか分かんないですけど、すぐ腫れて。
0: そうですよね、あの娘もなんかあの足につけリモコンつけてサッカーしてたら、
1: はい、
0: あのゲームでサッカーしてたら、はい、荷物にボーンって当たって、タンスかなんか何かにボーンって当たったらすぐ小指腫れましたね。
1: たまちゃんさんが、
0: はい、
1: 足の骨は小さいのでひびか骨折してるかもしれませんね。
0: あ、そうです
1: ね。ほらやっぱりやっぱり。いや笑い事じゃないですね。でも本当にあのその時に、うん、小指だったんで、はい、キレス骨折どうしたのかな、うん、キプスというわけにいかないけども、
0: う
1: ん、とにかく薬指と一緒にね、
0: あ
1: の
0: ね
1: 包帯でぐるぐる固定して、はい、まあ、若かったから多分2週間かそれぐらいで 2,3 週間で治ったんだと思うんですけど、まあ、その間本当に歩きづらくてしょうがないですね。
0: いやそうですよね。 なんであれ小指って普段いらないんじゃないみたいな。
1: いやいやいや、いらないものは多分ないと思いますよ。
0: ないですけど、でもすごいバランスが悪くなりますよね。手でも足でも、はい、ちょっとこう怪我しただけでもすごいバランス悪くなるんですよね。
1: 人間の体ってね、やっぱりそうやってこうね、うまくできてるでしょうから ね、
0: 本当ね、
1: はい、だから本当にあの指折った時は本当に大変でしたし、柔道高校の時代ね、はい、あの体育の授業で柔道、うん、柔道があったんですけど、はい、体育の先生とね、そうちょうど有段者の先生、
0: はい、
1: その模範演技みたいな時に、僕はポンと投げられた時に、はい、またそれも足の今度薬指ですけど折りましたけどね。
0: どうやって投げられた。で壁にガンって当たったんですかね。
1: いや多分ね、うん、受け身の取り方が悪かったのかもしれない。要するにあの、うん、自分の体で自分の足の、
0: うん、
1: なんかな、
0: うんうんうんうん、
1: だったのかな。変にひねったのかもしれないです、
0: うん、なんか息子も毛布取ろうとしただけで、あの若木骨折って言ってこう骨に添えられてる、はい、こうまあ、成長過程の骨を折るとかね、
1: はい、いやいやいや本当に痛い話ばっかりです今日は。
0: いや本当ですね。
1: でも本当にね、若いうちがねだったらよかったっていうのでもないんですよ。あの本当に、うん、例えば高齢の方がね、はい、あの庭でいじり、ええ、庭いじりしてて、うん、それでこう例えば転んで足の骨を折りましたって言った後、そのまんまね、うん、寝たっきりになっちゃったっていう
0: ケースありますよね。
1: ありますからね。
0: うん、
1: ちょっと本当に気をつけなきゃいけないなと。
0: 本当ですね。だんだんとね、こう行く道なので、
1: そうです、
0: そして迫りくる道でもあるから。
1: 最近よくあの僕あのもちろん階段でつまずくってなりますけど、
0: はい、
1: 階段とか歩いててもポッとってつまずくことありますよ。
0: なんかあれって筋力不足って言いませんか。
1: そうなんです。それは骨折とはちょっと違うのあるんですけど、
0: いやでもなんかこう

0: 肉があるとね、はい、やっぱりこう骨の骨折とかも、はい、防げることもあるかと思うので
1: 健康で大切に、
0: はいはい、頑張っていきましょう、はい、じゃあそろそろ曲の方、はい、行かせていただきます。実はですね、うち家族全員というか、はい、家族ぐるみでお付き合いがあるお家で、はい、息子のように可愛がってる男の子がいるんですよ、
1: はいはい、
0: というのも私が妹のように接していること、うん、結婚した旦那さんなんですけど、
1: はい、
0: 私の妹みたいな子と結婚したんですけど、うん、もうねなんか息子のように可愛くなって、でなのでこう、あ、なのでじゃないですね、そのこう男の子が、うん、旦那さんの方が昨日実は誕生日だったんですよね、
1: はいはい、
0: なので、彼が大好きな、アーティストの曲をかけようかと。
1: 誕生日プレゼントですね。
0: はい、そうですね、はい、フルーツジッパーのミントグリーン担当、はい、桜井由衣さんの曲になります、はい、君のことが好きな私が好き、お聴きください、はい。

0: 続いてのコーナーは世の中どうなってるの。このコーナーは私や竹さんが身近な話題からその背景や考えについて深掘りして今の時代を見つめていこうというコーナーです。はい、今回は、
1: はい、今日ね注目の、はい、実は米中首脳会談というのが行われてね、はい、今午前中やったでしょうからね、どういう話になったのかちょっとわかんないですけど、イラクね、はい、イランのね戦争の行方っていうのもすごく気になるところであります。うんうん、で、そこの

0: 話はね、さすがにちょっと難しすぎて今情報もないからできないんですが
1: ちょっと私ずっとうーんしか言わなくなるかもしれない
0: いやすごい大切だと思ってるんですけどね、この会談ね。
1: いやそうですよね、はい、
0: で、まあ、やっぱりね、うん、原油不足のね、はい、値段が高騰してるとか、うん、それから、まあ、油だけじゃなくて、うん、ナフサがね今足りない。
1: そうですよね、あれは結構ね、ね、見えないところでこう生活に密着してますよね。
0: ね、まあ、1973年の、ね、あのオイルショックの時も、はい、結局、ね、オイルショックだからガソリンがないっていうことで、はい、でもトイレットペーパーで、ね、買いだめ走ったっていうことで、うんうん、やっぱりこういろんな日常生活に影響があるということで、うん、まあ、いろいろ言われてますよね、はい、断熱材がとかね、はい、今食品のトレーとか、はい、そういうものも、ね、なくなるんじゃないかって言われてます、はい。で、まあ、原油はね、確かに調達は前年の実績の7割以上確保したっていうふうに高市総理は言ってるので、うん、はい、なんですか、現場ではね、うん、そんなような感覚ではない
1: わけですね。そうですよね、うん、なんかやっぱ発表と何かこう、ね、前にもこうちょっと話ありましたけど、
0: ね、
1: なんか誤差が、
0: ね、はい、まあ、いろいろこう、うん、溜め込んでるところがあったりするんだと思うんですが、うん、はい、でそのナフサ不足でね、うんうん、実は意外なものにも影響が出てきてるということで、はい、ね、この間新聞にありましたよね、はい、ポテチ、
1: うん、いやそう、実はこれ息子から聞いたんですよ私、はい、ママ知ってるって言って、ポテチがね白黒になるんだよって。
0: そうそうそうそうパッケージがね、あのカラフルなパッケージが白黒になるっていう、ね、
1: で昨日かな今日かな、なんかちょっと一昨日ですかね、わかんないですけど、テレビので、はい、ニュースでちょっとちらっと見たんですけど、はい、なんかあれ食欲湧きます
0: ね、
1: いや小声になっちゃった。
0: 開けると多分一緒なんでだと思うんですけど、あの白黒のってちょっとショックでしたね。
1: そうですよね、なんか、うん、いやまあ白黒でもね、なんかこう昔であったとしたら画期的だったんでしょうけど、うん、なんかオレンジとかね、こう黄色っていうのからこう白黒は結構なんかショックでしたね。
0: なんかそこに馴染んでるからねとってもこう違和感があって、
1: はい、
0: でこれはいわゆるインクがね、はい、足りなくなるからっていうことで、企業側が、まあ、うんうん、まあ、対策してると、
1: はい、
0: まあ、そのままね、カラーインクを使えば、まあ、そもそも物がなくなるから、うん、それも大変なんでしょうが、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: なんとか手に入れたら価格に反映されちゃう、うん、するっていうだけですからね。
1: そうですよね、でもこれ、まあ、もちろんカルビーさんが早かっただけで、これからみんなもそうなっていくかもしれないということですよね。
0: そ
1: うですね、
0: でその後、スパゲティの、
1: はい、
0: 会社さん、カメオも食べれるたびに何分です、茹で時間何分ですって表に書いてありますよ、はいはいはい、それ見てね、あの、うん、あ3分だ、あ2分だ、5分だ、7分だって買うじゃないですか、うん、
1: はい、
0: でその表記を無地に切り替えるっていう風に、うん、
1: 表記しないってことですか、
0: 裏に、
1: あ、びっくりした、
0: なかったらさすがに大変だろうなと思います
1: よ、ね、でも裏のやつって結構字が小さいの で, あの、ねね、表に大きく何分って書いてるのってそういう意味だったんじゃないかと思うんですよね、
0: まあ、
1: そうだと思
0: います
1: 、
0: すぐ、ね、取りやすいようにということで、まあ、そうも仕方ないと思います。で、
1: まあ、そうですね、
0: 今日そんなこんなしてるうちに、うん、今日もあのですね、あのカゴメのケチャップ、トマトケチャップのパッケージのデザインが、
1: はい、
0: あの今は表面にあのトマト の,
1: あ
0: のイラストが並んでるんですかね、はいはい、うん、どうもこれがなくなるんじゃないかなっていう風な記事が、
1: なんかケチャップとかだとこう 原料の色があるので、はい、原料っていうかあの、ね、ケチャップ自体の色があるから、はい、なんだったらこう、うん、なんでしたっけ、ボトルレスでも、ボトルレス、
0: そうですね、
1: ラベルレス、はい、ボトルがなかったら困る、
0: ボトルなかったらこれ大変ですわ
1: 、はい、ラベルレスで、
0: はい、うん、で
1: ね、いいかもしれないですね、
0: うん、まあ、そういうね、はい、あのインクがっていうことになりますよね、
1: はい、
0: で今そんなこんなしてるうちに、うん、昨日たまたまテレビで見たんですけど、
1: うんうん、
0: あのなんとなんとバナナが危ない、うん、
1: え、
0: バナナ、
1: バナナが危ない、
0: うん、ナフサの影響で、
1: ナフサの影響でどういうことですか、え、あ、バナナ黄色の色つけてる、
0: そういうことなんです
1: そういうこと、インクの関係、
0: 農業とかの肥料にね、はい、まあ、あのいろいろこうあったりとかでしょうけど、
1: うんうん、
0: もうそういうんじゃなくて、
1: はい、
0: 単純にあのバナナの場合は、実は青いまんまで、
1: はいはい、
0: あの輸入してくるんですよね。
1: あ、そうですよね、はい、
0: うん、でそれを、うん、まあ、日本の倉庫に置いといて、うんうん、
1: はい、
0: バナナと本来が出すエチレンガスで、うん、あの黄色くなっていくんですけど、はいはい、その黄色くなるのを促すために、うん、あの実は、まあ、人工的にエチレンガスを使ってるんですよ、
1: はい、あ、インクじゃなくてね、よかった、
0: はい、インクじゃない色は塗らない
1: いや、エチレンガス、
0: うん、でそのエチレンガスが不足していると、
1: はい、あ、
0: ということで、うん、そうなると、うん、青いバナナを輸入したとして、

0: から
1: 確かに黄色いしね
0: そうそう
1: そう、それ言ったらね、あの別にねバナナだけじゃなくて、はい、アボガド、あとキウイ、
0: はいはいはいはい、
1: これも硬い状態で流通しているので、うん、エチレンで食べ頃を調整している。
0: なるほど。
1: だからそこにも影響まだしてないです、うん、まだそういう報道ないですよ、
0: はい、
1: 僕は勝手に思ってるだけですけど、するんじゃないかなっていう。
0: でもそういう風に発展してきますよね。なんかだんだん昭和初期に戻る感じですかね、
1: う
0: ん、
1: そうね。いや本当にいろんなものにね、要するにね、うん、思わぬものにね、うんうん、はい、影響があるっていうことですよ。
0: いや確かに
1: 想像しないものに。
0: いやそうですよね、うん、でもなんかあのトレーとかだってこう自分たちがこう便利になるようにどんどんどんどん作ってったわけじゃないですか、うん、
1: はいはい、
0: なんかさっきの熊の話もそうでしたけど、
1: はい、
0: なんか便利なようにとかでこう自分たちのやったツケがどんどんと回ってきて、
1: そうですね。あの今たまちゃんさんから、
0: はい、
1: 昔はバナナは贅沢なフルーツだと言っていましたが、うん、まさか今の時代に食べられないかもしれないのびっくりしています。
0: 本当ですよね。
1: ツケが回ってきた。
0: 確かにお腹空いたらバナナでも食べときなみたいな感じですよ ね
1: 栄養価が高くてねっていうふうに言われて、だから本当にあの石油と直接的に結びつくっていうイメージのものばかりじゃない。
0: 本当ですね。
1: だから本当にでね、やっぱり人間やっぱりいろいろこうコロナの時もリモートでね、はいはい、あのいろいろこう工夫したように、
0: はい、
1: じゃあこの状況をどうやってね、うん、あの打開するのか、
0: うんうん、
1: これね、あのスーパーとかね、
0: はい、
1: あの量り売りとかやればいいと思ってるんです
0: よ。
1: トレーとかもういらない、
0: はいはいはいはい、
1: 家からタッパーを持ってきましょう。
0: あ、それいいじゃないですかね。
1: タッパーに詰めてもらって、はい、それであの量り売りするみたいなね、
0: 今でもなんかたまにテイクアウトのところでタッパー持ってくるとちょっと割引とか
1: のとこ、そうそう
0: そう、ね、あったりしますもんね。
1: そうすると例えばね、うん、あのトレーとかの、うんうん、いわゆるゴミ出ないでしょ。
0: そうですよね。だってそれで海も汚れたりとかいろいろあるわけじゃないですか。
1: そうそうそうそう、だから、うん、まあ、そうするかどうか分かりませんけどね、あのしがない僕のね、あのくだらないあの知恵です、知恵というかね、あの思いつきなんですけど、うん、
0: はい、
1: 例えばそういうふうにしてやる、
0: うん、
1: だから、
0: うんうん、
1: 海外の市場行った時によくほら、うん、あのドーンと果物をね、あの丸まま売ったって1個いくらでって言ってるじゃないですか、はい、で確かに大きさがいろいろまちまちだからね、うんうん、あの一律の値段つけられないかもしれないけど、うん、L、M、S ってつけちゃって、でそれで値段で売るとかね、
0: うん、
1: ちょっと乱暴ですけどね、
0: うん、でもなんか何かしらの工夫してた方がね良さそうですよね。
1: いやそれ、
0: うん、
1: ね、いや実はねこれね、あの僕のアイデアというよりもね、今日ちょっと昼間いろいろ外の人と話した時に、例えばこんなタッパー持ってい くと、
0: はいはい、
1: まあ、そもそもタッパーが品切れになるかもしれないなっていう あれもあるんですけど、
0: うん、
1: でも確かにね、人間ってそうやってなんか困った時に何か知恵を出して、
0: うんうんう
1: ん、なんかこうそれをプラスに変えていくっていうことができるので、
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、なんかタッパー持ってったりとかすると若い人たちには古くて新しいでエモいなんて言われるかもしれないですね。
1: あ、かもしれないですね。ね、エコバッグなんかもそうですしね。
0: そうですよね、はい、
1: だから、まあ、いろいろこう、まあ、苦しいというかね、大変な状況ではあるし、はい、
0: うんうん、
1: まあ、大変なんですけどね、
0: うん、
1: やっぱりこうそこら辺はあのなんか工夫とかね、知恵でね、時代を切り抜けていく必要があるんだろうなと、
0: いや、そうですね、
1: 深く思ってる次第
0: でございます。じゃあ昭和に戻っていくというような、
1: そうそうそうそう。でもね、あの値上げはね、やっぱりこう避けられない状況になってきて、はい、うん、電気ガスもね、夏に向けてちょっと厳しそうなので、
0: 電気代とかもバカにならないですからね、
1: はい、まあ、政府の方もね、補助を検討しているということなんで、まあ、ぜひぜひ前向きに検討していただきたいなと。
0: そうですね、ぜひよろしくお願いいたします、はい、
1: ということで、今度は私の番の曲いきましょう、はい、ちょっと古めの曲なんですが、1969年9月に発売されたあの曲なんですけど、
0: はい、
1: ほら先週ねビートルズが今度6月の下旬で来日60年、
0: はい、
1: その第2弾で、
0: いいですね、
1: はい、僕のね好きな曲でね、リンゴスターってドラムの彼が作った曲なんです、はい、オクトパスガーデンってちょっと明るい感じの曲です、
0: はい、
1: 皆さん知ってると思います、聞いてください、ビートルズのオクトパスガーデンです。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 平岸ハイヤープレゼンツ、
2: 歌謡曲パラダイス。
3: この番組は再び注目を浴びている歌謡曲にちなんだトークと音楽、そして平岸でしか体験できないイベント情報に特典をプラスしてお届けします。
1: あなたの暮らしにちょっとした刺激と豊かさを加えてみませんか。毎週金曜日午後1時から、
3: ぜひ聞いてくださいね。
4: 野菜が主役、お米が主役。ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
5: 世の中どうなってるの？の後半のコーナーになります。
6: はい、はい、後半はね、ペットのお話。なんか最近はなんか動物づいてる、はい、
5: そうですね。
6: 環境省が災害時のペットの避難に関する自治体向けの指針を近く改定しますよ。
5: なるほど。
6: 要するに簡単に言うと、ペットと避難、一緒にね、避難できるようにっていうか、まあ今もできるんですよ、
5: はい、
6: 基本的には、同行避難っていうのが原則、はいはい、一緒に避難するっていうのが原則なんです、
5: はいはい、そういうルールが設けられてるんですね、
6: まあ、あるんです。ちゃんと1割、ただね、これも1割ぐらいしか認知がないんですけど、まあ、結局ペットをね、こう持って連れていくと、はい、やっぱりこうペットをねあんまりこう好まない方もいらっしゃるから、
5: う
6: ん、まあ、そこに気を使ったりとかね、
5: はい、
6: でも結局そのペットがいると迷惑かけるかもしれないからっていうんで、うん、はいはい、避難しないという人も結構いるということで、あ、まあ、それはそっちの方がね大変だということなんですよ。で、もともとはね、東日本大震災の時に、うん、飼い主とはぐれたペットが多かったっていうことでこの指針ができて、2018年だったかな、熊本地震の時にこう改定したの、
5: うん、
6: 一定のルールはあるんです。

0: だけど一緒に連れて行って避難所に行ける。
1: そうなんですよね、で同行避難っていうんですよ、はい、一緒に行く避難、
0: 一緒に行く、
1: はい、同行するね、
0: はい、はいはい、わかります、はい、
1: ただ結局そこでね、はい、どういうふうにこう、ワンちゃんなり、猫ちゃんとこう、一緒にいるのかいないのかって話になってくると、はい、一緒にいるっていうところは必ずしも限らなくて、やっぱり別々のところに、
0: なるほど、こうゲージがだけがあってみたいな、はい、
1: でもこの対応も自治体によってすごいまちまちなんですよ。
0: そうなんですね、うん、
1: それと、あとこれ担当部局も別々で、はい、あの結局災害対応避難って言ったら防災的な部署でしょ、
0: はい、
1: ところがもう一つのペットの話ってのと、動物担当の職員なんで、
0: はい、
1: だから現場行った時に、聞いてないわとか、ゲージ分かんないわという話になったりとかして、結局これが大きな、まあ、課題というのかな、
0: まあ、そこはやっぱりそうですよね、なんかこうその行政が関わることっていうのはこうやっぱりこうなんかそういう問題起きてきますよね。
1: そうですね、まあ、どうしても僕はね仕方ないとは思いますよ、だけども仕方ないとは思うんですけど、まあ、そこをねやっぱりこう、乗り越えていかないと。
0: そうですね、ちょっと手を取り合ってしていただけたらいいですよね。
1: これあれですか、はい、あのペットは飼っていらっしゃいます、
0: はい、うちも猫がいて、
1: はい、そういう時ってなんかこう災害あった時、一緒にやっぱ連れて行く、来ますでしょ。
0: いや、連れて行きたいと思います、ただうちなんかあの飼ってからというかあの、はい、もう保健所で殺処分になるはずだった猫を、はいはい、あの引き取ったので、でそこからこうパパが引き取ったんですけど、はい、結婚前に、はい、でそしたらあの猫アレルギーが発症しまして、
1: はい、
0: で息子もあのマスクして入ればちょっとの時間大丈夫ですけど、はい、猫アレルギーとかなのでこうちょっとね、こう基本的には一部屋与えて、でみんなで遊びに行くみたいなシステムを取ってるんですけど、なのでこう連れていくって思ってるけど、こう人間避難してるうちにこう2階まで上がれるかどうかとかね、なんかいろんな問題が、
1: 本当にそうなんです、だから本当に動物アレルギーね、もちろんあのね、いろんな方が、ね、はい、避難してきますからね、鳴き声がね、うるさいとか、いや、そうですよね、匂いだとか、もうそもそも動物が苦手とかね、いう人もいらっしゃるでしょうから、本当に一筋縄ではいかないと思います。
0: そうですね、
1: ただその避難ということで言うと、一緒に逃げるということは原則、
0: そうですよね、生き物ですからね、から
1: 避難生活も一緒かどうかっていわゆるこれは同伴避難って言うんですけど、はい、ここまではまだ踏み込めてはいない、まずは住み分けをしましょうと、
0: でもそれでもね、まだこうあの無事に避難ができる場所が確保されるっていうのは大きいですよね、
1: そうですね、まあ、そうやってちょっとずつね、良くなればいいかなというふうに思いますし、はい、まあ、昔などはね、こんなね、ペットと避難なんてことはね、想定もあんまりしてなかったと思いますしね。
0: そうですよね、はい、
1: 大変だと思いますけども、非常にこう何だろう、関心地の一つだと思います、防災という意味でね。
0: そうですね、やっぱりね、なんかこう人間と一緒に飼っているこう動物であればあるほど、こうきちんと守ってあげないとっていうところはありますよね。
1: そうですね、もう家族同然という、方もいらっしゃるでしょうからね、ここもしっかりと、環境省の仕事でございますが、ちゃんとこう指導力を発揮していただきたいなというふうに思います。
0: そうですね、なんか期待したい気がします。
1: ということで、曲いきましょう。
0: はい、それでは2曲目です。私がこう聞いた瞬間にちょっとこれ好きみたいな感じになった曲なんですけど、思いの丈、思いの丈さんで、1億光年お願いします。
1: 高いですね、声がね、

0: 次のコーナーは現代社会で起きている犯罪の裏側や実態、高齢化社会ならではの社会問題を探偵さんに教えてもらおうというコーナーです。今週は一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の相沢さんにお越しいただきました。こんばんは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 本題に入る前にね、白柳徹子さん、
0: はい、
2: 白柳
0: ね、はい、ありがとうございます。
2: 黒柳じゃなくて歌の部分はどうしたら聞けるのかな。これあの、YouTube ではねちょっと、ね、権利の問題で聞けないんですけど、はい、リスンラジオだったら聞けます。
0: そうですね、スマートフォンアプリのリスンラジオという無料アプリをダウンロードしていただくと、はい、フル音声で聞くことができますので、はい、ぜひアプリの方お願いいたします。は
2: い、ということで今日の、相澤さんのコーナーね、
0: はい、
2: まあ、今日どんな話をしましょうかって言ったら、いやこんな事件がありましたねって相澤さんが教えてくれたんですが、うん、今日午前に茨城県の住宅に複数の、うん、男の方は複数人が入り、うん、住人3人がバールのようなもので、うん、次々と殴られ、60代の女性が1人亡くなったというニュースがありました。まあ、強盗事件ですね。
1: そうですね、以前話した押し込み強盗、人がいようがいないが関係ない、
0: はい、みんな殴られたっていうのはやる気でやったんですか。やる気でやったって、まあ、そこまで分かんないですよね。
1: バールを持つ、うん、防犯カメラに映、ね、映像映ってましたからね、はい、あれでね、ガチーンと叩かれたらね、
0: いや、
1: まあ、一回じゃないだろう、ね、亡くなられたっていうからね、その他に多分2人の息子さんも怪我をされてると。
2: そうなんですね。
1: まあ、その若い人がいたから多分逃げたんでね。
2: なるほどね。まあ、実際に、ね、何か奪われたかっていうのはそこまでまだ出て
1: きないけど、ただ強盗って言ってるから何か持ち去ったんでしょうね。
0: あ、なるほど、持ち去って家からは出たところを捕まったの、
1: あのね、まあ、複数名というはっきり人数は出てないけども、はい、おそらく3名で、2人が逃げてるような状態で、1人がなんかその辺さまよってて、職質によって強盗しましたと、
0: はい、
1: これなんか年齢がさびっくりだよ、16歳。
0: え、16歳、
1: うん、
0: 闇バイトとかですか。
1: いや、可能性ありますよね。
0: うーん、
2: まあ、去年一昨年要するにちょっとね、この茨城か北関東の方で、まあ、千葉の方だったかな、相次いでありましたよね、これね、
1: 連続で
2: 連続で、まあ、なんだろうな、まあ、関係はないんだとは思うんですけども、なんかこういうのがあると本当になんか胸が痛くなります
0: ね。いや、本当ですね、
1: これが現実なんですよ。
0: いや、でもなんか防ぎようとかっていうのは、
1: もうね、もう、いや、このね、今のこの事件が、どのような事件だったかって、その内容わからないからちょっと何とも言えないんですけども、はい、素直に、入ってきた時にね、いや、もうどうぞどうぞってもうあれしたものなのか、それとも抵抗したものなのかっていうところね、
0: 心理としてはでありますよね。
1: まあ、抵抗して騒げば、はい、まあ、かかってくる可能性もあるし、またそこにね、息子さんたちもいたってなれば、もう犯人したらね、もう必死ですから今度。
0: そうですよね。
1: だから防ぐのはね、ちょっとね、まあ、難しいことなんです、これ本当に。素直に出したところで殴ってくる可能性もあるし、
0: いや、そうですよね。
1: ただね、やっぱり防犯カメラの映像とかもその後のね、逮捕に、役に立つからね、そういうものを、ね、設置しておくのも必要になってくる時代なのかなとも思ってます。
2: まあ、逮捕とか検挙に、ね、勝る防犯はないという、まあ、もうよくね、僕は殺記者時代、警察の方もおっしゃってましたけど、でもそれでね、まあ、もちろん、ね、その後の、ね、事件が、ね、減ればいいですけどもね、結局こうやって犠牲ね、なった被害を受けた方たちとってるんで、ね、はい、本当に
1: 今回は罪重いんじゃないですか。強盗に入ってて結局ね、
0: そうですよね、
1: 亡くなられてる方いますから、
2: まあ、単なる強盗だけで、強盗傷害、強盗致傷事件ですよね、強盗傷害、まあ、そうですね、強盗傷害、強盗致傷、
1: これ結構罪重いですよね。
0: そうですよね、もしなんかこう防ごうと思って殴って、 でそこで倒れて当たりどころが悪かったって言っても、うん、同じことですよね。
1: 多分これ あまり少年法では守られないのかな、やった子は。
2: そうですね、まあ、結局家にいる時間帯に構わず入ってくるということ、それと、まあ、金を出せって脅されたりとか、当然手足を縛るだの暴行されるだの、まあ、当然凶器刃物を持ってくる、防ぎようが実は
0: そうですよね。
1: いや本当ね、
2: あるんですか、
1: あるんですか。いや厳しいね。
0: でもなんかそう思うと空き巣より悪いですよね。
1: いや立ち悪い、立ち悪くなってくるんです、だんだん。
0: いても入ってくるんですよね、
2: まあ、それはですね、
1: まあ、これがねどういう立場の方のが、この今逮捕された子はね、16歳の子ってなってるけども、他逮捕されてない人たちがね、例えば外国人だったりとか、いろんなことが想定されるし、
0: そうですよね、
1: まあ、あのなんだろう、その闇バイトで集った人たちでやったのもかとか、いろんな背景がこれからまあ解明されてくると思うんですけども、ちょっとね、防ぎようがね、本当に身を守るっていうのは難しいですよね。
0: そうですよね。
1: いやピストルとかね、まあ、持ってればねこっちがね、
0: でもね、あれですけどもね、銃刀法違反がありますからね。
1: そうそうそう、だからまず現実的にはちょっと難しいので、最低限できる防犯って、やっぱりそこは防犯カメラをね、

0: 設置したりとか、あと、うんうん、まあ、夜間だったら、まあ、あのライトがつくようにしたりとかね、うんうん、はい、まあそれが最低限なのかなと思ったりもしますよね。うん、もう本当にバールですよ。
1: いや
0: かな、本当にあんなの普通にポンってやられただけでも、
1: いやね、もう死ぬ思いですよね。
0: いや本当ですよ、まあ、厳しい裁判になると思いますよ、これは。
1: そうですね、
0: うん、バールを持ってきてるというか、はい、何か何らかの危害を加えるつもりでいたっていう、用意してきたって、
1: ね、押し込み強盗だとやっぱりこう武器持って入ってくるっていうのが多いんですよね、うんうん、きっと、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
0: うん、はい、気をつけなきゃなんないんですけども、うん、まあまあ、防ぐ対策としてはね、本当例えば地域のね、うんうん、明るい地域にするというか、よくね、あの私の近所の区会なんか、はい、挨拶通りとかね、皆さんあの区会活動とかそういうのでね、うんうん、あとゴミを拾い、きれいに拾うとか、うん、花壇の手入れをね、年配の方はもう日中ずっとやってるとか、うん、もう人目があるっていうのもね、はい、やっぱりその防犯の一条でもあるのかなと思いますね、はい、うん、そういう人たちを寄せないための防犯、
2: そうですね、最初からこう狙いを定めているところもあるんでしょうけども、うん、ただその、ね、そのタイミングとかなんとかっていうのはやっぱり、ね、
0: は
2: い、目があったりすると入りづらいは入りづらい
1: ですね、
2: そうです
1: よね、はい、
0: そういうところからちょっと意識変えていかなきゃこういうこと増えてくるのかなと思います、
1: うん、そうですね、
2: はい、はい、分かりました、今日もありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます、
2: 来週もよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。
2: 10代だと断りたいと、断りたいけど断られたら何をされるか恐怖感があったんじゃないかってね。
1: あ、そうですよね、
2: はい、うん、はい、どうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
2: じゃあ、今日最後の曲ですが、はい、実はあの昨日ニュースで出てましたが、うん、大野裕二さんという、ね、作曲家の方が亡くなられたということで、
1: はい、
2: これ小野さんはあの、うん、ルパン三世とかの曲ですごく有名なんですけど、うん、まあ、それをかけようかなと思ったんですけども、まあ、他にも、ね、いろんな曲があって、うん、人間の証明とかね、僕のあの帽子どうしたでしょうねっていう映画の、ね、セリフが結構有名だった、うん、町田芳さんが歌った曲があったんですが、うん、あ、これ選手の休息かあったりするんですが、今日ね、野生の証明からね、その選手の休息っていうね、はい、曲をね、ちょっとご紹介してかけようかなと思ってます。1978年に公開された角川映画の、ね、野生の証明のテーマ曲の選手の休息、石井達也さんとフィーチャリングしてる曲です、はい、はい、ちょっと聞いてください、はい。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社一般社団法人北海道探偵防犯業連合会、ご相談アドバイス無料、お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660 北海道探偵防犯業連合会。
1: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
2: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。

0: 生ないとこ取り。今日の放送もそろそろ終了の時間となりました。
1: はい、今日もありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、最後ね、
0: はい、
1: 東京の方とか、あ、東京だけど、はい、本州の方、関西もそうですけど、昨日すごい氷が降ったみたいで。
0: え、本当ですか。
1: うん、もうすごかったみたいですよ。もう痛い痛い痛い痛いって、ね、なんかこう動画を撮影した人が言ってたみたいで、はい、すごい大きな氷。
0: お、そうなんですね。うん、
1: それぐらい、やっぱりね、ま、うん、暑いのと寒いのと混在してるから
0: ですよ。そうですよね。あれ昨日でしたっけ、あの昨日おとつい、あの北見の方とかでもすごい26度とか。
1: そうそう、暑いって、うん、あの実は5月の11日は月曜日かな、はい、ですね、道東中心に朝方冷え込んだんだけど、
0: はいはい、
1: 日中は思いっきり気温が上がって、なんとなんと別海町、ね、はい、根室管内ですね、
0: はい、そうですね、
1: はい、別海町では最低気温が氷点下、0.1度、マイナスね、
0: はい、
1: 最高気温が26度。
0: おかしいおかしいおかしいおかしい。
1: もうあの1日同じ日に夏日と冬日が同居するっていう、
0: 北
1: 海道でもまずないよねっていう話
0: ですよね。
1: うん、これこういうのはね、過去にもあったっぽい。あ、そうそうそう、2023年の5月25日に道内4地点であったと。その時は陸別町では氷点下 0.9 度、はい、最高気温が 27.9 度、だから今回よりももっとあった。
0: そうですね、ひどいですね、ひどいですね。
1: ひどいというかね、寒暖差もここまでくりゃ、
0: いや、そうです、
1: 人間ついていくの大変。
0: 寝てる時なんかはこう朝晩はすごい寒いってことですよね。
1: いや、氷点下ですか。
0: そうですよね。
1: あの氷点下です
0: か、ね、もうなんか体はついていかないですよね。
1: いや、本当大変です、はい、まあ、それぐらいの、ね、気象がね、うんうん、まあ、どうなっちゃってるんだろうっていうような状況なんですけど、はい、今年の夏、うん、もうやっぱり暑そうだという記事が出てましたね。あのエルニーニョってね、あのペルー沖で、はい、あの海水温が高くなるんですが、うん、それがね、今年はね、スーパーエルニーニョってもっと気温が高くなってスーパーついちゃったっていう。でもう海全体が、
0: はい、
1: もうエルニーニョだったらね、こっち暑いけどこっちがちょっと低いとかって、
0: うんうん、
1: スーパーエルニーニョだったら全部が暑くなっちゃう。日本の周りも暑い暑い暑い暑いっていうんで、記録的猛暑になるかもしれないというね。
0: なるほど、
1: こういうのは外れてほしいなと思いますけどね。
0: そうですよね。
1: でも確実に、はい、あの近づいてるようでございます。
0: あの、はい、小学校とかにもね、あのエアコンがつく時代ですからね、はい、でもまだ間に合わないところもありますよね、はい、きっとね、
1: はい、うん、まあ、暑さ対策今から備えていただければというふうに思います。はい、今日もいろいろとありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。ここまでの番組は、ともに昭和生まれのさやかと
1: 竹爺でお送りしました。
0: はい、この後午後8時からはおたまにでお楽しみください。私たちはまた来週木曜午後7時にお会いしましょう。それではバイバーイ。この番組は一般社団法人北海道探偵防犯業連合会の提供でお送りいたしました。

0: 確かな実績と調査力であなたのお役に立ちます。道内最大の探偵社、一般社団法人北海道探偵防犯業連合会。ご相談、アドバイス無料。お気軽にご連絡ください。電話番号 011-699-6660、 北海道探偵防犯業連合会。
1: 平日朝8時から10時まではモーニングアップル。気になるニュースやお天気、交通情報はもちろん、ちょっと懐かしい爽やかな音楽を洋楽中心にお届けします。金曜朝8時は田村妙子のモーニングアップル。ぜひ聞いてくださいね。

0: アイン薬局。今では全国1100店舗にまで成長し、5000人の薬剤師が日々挑戦を続けています。あなたの街でこれからもアイン薬局。
1: 札幌吉本所属オタク芸人大林義弘がお送りするアニメ、ゲーム、特撮を取り扱ったオタクのオタクによるオタクだけじゃない番組、それがオタクマニアックス、略してオタマニ。

0: はい、皆さんどうもこんばんは。かなえさん開けてください。はい、あの、はい、開、はい、けていてください。はい、と、はい、いうことで、本日もやってましたオタクマニアックス略してオタマイでございます。パーソナリティ私吉本興業所属オタ芸人大橋義郎でございます。よろしくお願いします。そして、このオタマイには、アシスタントの、暴れ馬オタイタさんです。よろしくお願いします。
1: こんばんは、オタイタです、
0: はい、
1: よろしくお願いします。なんで暴れ馬なんですか。
0: なんですか。
1: なんで暴れてないですよ。
0: いや、なんか暴れてるかなと。
1: 暴れてないです
0: よ。体内で
1: 体内で
0: 体内で大暴れ
1: じゃないですか。体内では確かになんかいろいろと暴れてるかもしれない、はいはい、
0: そうじゃないですか、うん、かわいそうに言ってんじゃないよ。
2: 怖いな、なんか
0: で勝手に喋るんじゃないよな
2: と。おいおい、
0: まだゲストで呼んでないでしょ。
2: 言うもんだと。
0: 言うもんじゃないですよ、
2: はい、
0: あなたゲストなんだから。あのラジオのオタクルーズみたいに優しいと思うなよ。
2: あ
0: こっちはもう好き放題の時間だからな。
2: あ、そうなんですか。
0: そうですよ。です今までもそうじゃないですか。
2: いや、なんか今もなんかさ、オープニングのなんか音で、あ、違うみたいな、なんか久しぶりすぎて、
0: そうですよ。
2: テレレレレレレレ、あ、違うみたいな。
0: だってそんな、あの、
2: ラジオで、ちゃんちゃんちゃんと、
0: あの、かなえさん、
2: はい、
0: ラジオでオタクルーズで、あの、うん、暴れ馬でルーさん紹介してみ、怒られるぞ。
2: 怒られますね。
0: だろ。
2: ダメですよ。
0: 普通に考えたらダメだろ。
2: よくない、よくない。
0: 絶対しないだろ。
2: しない。
0: ここだけだから。
2: あ、なるほど。
0: サンドバッグだから、この人。
1: そうですよ。
2: おたまにではサンドバッグになってしまうんですね。
0: そうなんです。あ、おたまにでは
1: って
2: か、
1: 厳
2: しい世界
1: だな。じゃなくてもサンドバッグですから。
2: は
1: い、
2: あ、そう。
0: 裏にいてもサンドバッグです。
1: サンドバッグです。
0: だから俺はそんなにサンドバッグしてないけど、松野ルーがしてるから。
2: そうそうそうそう、もう逃げ場がないんだ。
0: ということでね、はい、今日のゲストはこの方です。
2: はい、 V ライバー兼タレント活動してます、カナデルに咲くと書いてカナエと申します。よろしくお願いします、はい、
0: お願いします。
2: どうもです。やったー。
0: カナエさんは
2: い、
0: おたまには、去年の9月の4日ぶり、は
2: い、あ、本当ですよ。はい、本当に久しぶりです。
0: だからオタフェストの告知、
1: そうですね、
0: で、はい、でアチャミンさんと出たみたい
2: な。あ、はい、あれ、それが最後ですか。
0: そう、最後です。
2: お
0: ー、それ最後だから、ドラマシティのほぼギリギリの終わりのところで、
2: うん、そうですね、なんかこう移動しますよっていう話を、うん、
0: そうそうそう、
2: そのラジオの中で聞いたっていう記憶があります。
0: で、移動してからは呼んでないです、
2: うん、そうなんです、うん、
0: はい、まあ水曜日呼んでかいっかっていう、
2: うん、そんな、はい、そんなおたまにだって出たかったですよ。
0: おたまにはだって告知ほぼできないですからね。
2: いや、うん、でもいいじゃないですか。こういろんなね、
1: いいじゃないですか、
2: かなえのね、このまたわからない一面を引き出していただけたかもしれない。
0: かもしれない、
2: かもしれない、断定はできない。
0: いただけるか、くれるかもしれない、うん、かもしれない。
2: なぜなら私が配信してるから、
0: まあ、そうだね。

0: さらけ出してしまってるので、う
1: ん、だからあなたに聞きたいことももうないんじゃないかな。
0: もうない、ないな、本当ですか、興味はつきませんか、
1: もうない、ない、ないかな、なんか
0: 本当ですか、
1: なんでお客さんの方に、なんでお客さんの方に聞くのよ、
0: 興味を、
1: あのそうやってね、あの、うん、なんか計算した感じやめよ、これだから AB 型は嫌だ、
0: ね、AB 型AB 型に謝れ
2: そこです
0: か、全 AB 型を敵に回しましたね、
2: そこは違うような気がしますけど、うん、
0: 世界人口の4分の1かもしれないですよ、
1: 二面性がね、
2: あ二面性、
0: はい、ちゃんと家内にスイッチ入れてきてますね、よろしくお願いします
1: それはそれでめんどくさいな、
0: はい、家内です、
1: はい、ということで今日は家内さんがいるということなんで、はい、ぜひ最後まで聞いていてほしいなと思います、はいはい、今日のメールテーマは、かなえさんに聞きたいことということで、はい、まあ、今週ね5月17日にあります、かなえさんの初の生誕祭バースデーフェスティバルがございます、うん、こちらのね、今日はね、まあ、いろんな告知をしていこうという、回でございますから、はい、皆さんねぜひ、かなえさんへの質問、まあ興味がないかもしれませんけども、
0: いやいやいやいやいや、
1: 質問な、興味ある感じで言った方がいいですか、
0: あ、はい、
1: かなえさんの、興味がある人はメールください、
0: なんでそんなに、なんでそんなに本読みなんですか、気持ちを込めましょう、ね、心を込めて、
1: 心を込めて、
0: 心を込めて、もう一回、
1: はい、皆さん本当にかなえさんの聞きたいことありましたらお待ちしております、
0: どういうテンションでメールすればいいんですか、
1: マグロ
0: マグロマグロ、
2: いやいや CM ですよ CM、 ああ
0: マグロ
1: 交互期待
0: 交互期待
1: こんなこと言ってからあの若いリスナーがどんどん消えるんだよ、
0: そうですよ、
2: 明らかにもう世代が決まってますよ、はい、今のでマグロで笑うのは
0: わからない、
1: 渡哲也さんのドラマだった、
2: あ、2夜連続、
0: そうなんですね、
1: 2夜連続ってやつがあった、みんないじったの独特なね、はい、男臭い CM があったんですよ、はい、それをいじった時点であの今中高生は離れます、はい、確実にね、はい、と、はい、いうことで、かなえさんのメールでぜひ送ってください、はい、じゃあ E メールアドレスはおたいたさんお願いします、
2: は
1: い、
2: メールアドレスは apple@765fm.co、
1: どこ切ったんだよ
0: 今
2: apple@765fm.com です。
1: はい、県民でカタカナでおたまにと書いてお送りください。X のハッシュタグは
2: シャープおたまにです。
1: はい、ぜひね X の方も盛り上げてください。映像は
2: YouTube のおたまにの公式のチャンネル、そして FM アップルの公式のチャンネル、はい、そしてオタクルーズの公式 X アカウントで見れます。
1: はい、ぜひそちらの方もね、よろしくお願いします。そして、アプリは
2: リスンラジオとサイマルラジオです。
1: はい、ぜひね、こちらのアプリを、ダウンロードしていきますと、全世界で、FM アップルさんに聞けますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。この番組は有限会社松島商店、農会坂北海道人、ライブシステム株式会社の提供でお送りいたします。
2: ございます。
0: ありがとうございます。
3: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店、愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
4: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
5: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
6: みんなで遊ぶクリエイティブ、アイオラズム。気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。

0: が一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: さあ、大場所主のおたまえでございます。本日は、ゲストに V ライバー兼タレントの、かなえさん、
2: はい、
1: そして、アシスタントの暴れ馬、
3: はい、
2: 暴れ馬、
1: はい、です
2: です。そっか、これがサンドバッグか。
3: 違うから違うから、そういう意味じゃないから。
1: まずは優しい方だ。
2: 優しい方、
1: 優しい方、
2: ジャオ、チャオ、シャオ、なんだっけ、
3: ジャブ、
2: ジャブ、ジャブ、ジャ
1: ブ、何かシャワったんだ。
3: シャブシャブの方だ。
2: はい、シャブシャブしようとしちゃった。ごめんなさい、こんがらがっちゃった。
1: なんでアサ類で行こうと。
2: すいません、
1: おかしいでしょ。
2: そうですね、
1: はい、ということで、まあ、先ほど言っておりました、5月の17日もう今週は日曜日です、
2: うん、そうですね、
1: はい、かなえさんの初の生誕祭、バスエフィストバルが開催されます。
2: おお、
1: おおってなんだ、
2: やった
1: あなたがそこで相づちがおかしくなる
2: ね、緊張しすぎてもうどう反応していいかが困っております、
1: うん、いやということで、はい、じゃあちょっと軽く告知してください。
2: いいですか、
1: どういうイベントかっていう、
2: はい、はい、こちらですね、5月17日日曜日、うん、1時半開演の、はい、イベントなんですけれども、かなえバースデーフェスティバルと称しまして、うん、私が誕生日当日に、うん、やりたいこと、うん、歌いたいことすべてまとめてこのイベントがついにできました、
1: はい、
2: いよいよ今週末となっておりまして、うん、私自身も本当にドキドキソワソワでいっぱいなんですけど、
1: はい、
2: これらがですねうまくいけば本当に面白いイベントになると思います、うん、ライブになると思いますので、
1: うまく活かしてください、
2: うん、はい、
3: そうですね、
1: いけばじゃない、
2: いや行く、うん、頑張ります、
1: まあ、ドミノやってるのかな、
2: いやどうかな、まだグラグラですよ、グラグラ。いやでもこのピースとピースがうまく噛み合いさえすれば、はいはいはい、絶対面白いんですよ、
1: まあまあ、
2: 私が多分見てて面白いので、なのでぜひまだちょっと考えてるよっていう方は、うん、ぜひチケットご予約受付中です、はい、会場チケット、そして配信チケットございますので、うん、はい、よければぜひぜひ、見ていただいて少しでも笑顔になっていただけたら嬉しいです、うん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします、
1: はい、ということで改めて、まあね、ざっくり掘っていこうかなというふうに思いますけども、うん、かなえさんは5月の17日が本当の誕生日。
2: そうです、
1: 生まれが、
2: 生まれが、
1: おう、どこで生まれたんですか。
2: 室蘭です。
1: でどこ行ったんですか。
2: そこまで細かく言いすぎるとなんかいろいろもろもろややこしくなるんですけど、は
1: い、
2: まあルンモイです、はい、立ちましたね、
1: ネイの方に行って、
2: はい、
1: で、まあ、5月の17日誕生日、本当にリアルな誕生日ということで、
2: そうなんです、
1: ね、それがなんと今回その日ちょうどオタクルーズだ。
2: いやそうなんですよ、うん、
1: はい、
2: いや大林さんがもう分かってて入れたのかなと思ってたんですけど、
1: いやそんなことないです、
2: もうそうであってほしかったですよ私は。
1: ずっと言ってたじゃんあなた、はい、その1月に決まった時、うん、その色々と俺が決めた時あるじゃない、うん、年間のやつ決めた時に、はい、金井さんがずっと、はい、これわざとですよねって、5月の17日に入れたのわざとですよねってずっと言ってきてんだけど、うんうん、はい、俺その時5月の17日が誕生日っていうのが覚えてなくて、うん、はい、何言ってんだよこの子。
2: いやそうだったんですね。いやなんかこう加谷さんもなんかこうなんですよね、その誕生日のイベントやったらいいんじゃないのみたいな話をしてて、もうなんかしびれを切らしてもう入れられたんかなと。
3: なるほどね、
2: もう やんなよみたいな、
1: はい
2: はい、
1: オタクルーズだって3週目の日曜日多いですから。
2: まあそう、本当に3週目の日曜日でしたね。そうそう、5月17日なかなかないと思うんですけど、
1: まあ、珍しくね今回はルーさんがね、あの、はい、すごいあのカネさんにやれやれと、
2: うん、
1: ね、首猫掴んで、
2: うん、いやそんなことできないですよ。
1: ね、首根っこね、はい、ずっと掴んでね、
2: う
1: ん、
2: してないしてないしてないです、はい、やめてください、誤解を招きます。
1: 何ですか。
2: 誤解を招いちゃいけません。
1: ルーさんの首を、
2: 首根っこは掴めない、掴めない。
1: 歌えと。
2: いや違う
3: 指示をした。
2: いやあのいや指示はしましたけど。
1: そうやな、指示はした。
2: いやそこまで言われると否定ができないし、
3: じゃあ掴んで、
2: ま、あの掴むぐらい結構負担をかけてしまいました。トータル負担をかけているような気がします。
1: ね、まあまあそういうねルーさんも出たりとか、
2: はい、
1: で今回初めてユッケ店長、
2: はい、
1: ね、エニワのフロンティアの、うんうん、ね、ユッケ店長も今回初めてオ

0: ルさんでも初めて、うん、っていうことなんで、それもまた楽しみだ、
1: うんうんうんうん、
0: ね。ユッケさんの楽しみ、まあまあプレゼンツとしてはどんな感じでプレゼンしますか？
1: そうですね、ユッケ店長さんはやっぱりこう今までの何でしょうね、こうライブ、うん、直近のタックルーズにはない熱いなんかパッション的なものをやっぱりこう力強い歌でこう出してくれるんですよ、うん、でやっぱり男性ボーカルのやっぱ歌うアニソン、うん、カバーもしっかりやっぱり聞き応え抜群だと思うので、それをこの小樽座の大きいステージでどう表現するのか、うん、本当にユッケ店長さん自身が楽しくするにはとか、みんなが見てもらうときになんかどうやって見えるのかっていうのを自然と考えられる方なんですよね。なのでそれを小樽座でどうやってやっていくのかっていうのが私はすごい楽しみです、うん、はい。
0: いや確かにそう、
1: うん、
0: 前にそれこそ打ち合わせ行ったじゃないですか、はい、その時にさらっとね言ったセリフとかが、うん、はい、あこの人ちゃんと考えてる人だなっていうのがすごく改めて鮮明に思って、はい、これって普通出てこないよねっていう言葉を出してたりとかしてた
1: ので、なんかその言ってたのがその会場ってどんな感じなんですかみたいな感じで、うんうんうん、あ椅子があってそこにお客さんがいらっしゃる感じですよみたいな話した、はいはい、あそれってじゃあ立ってもらったりもいいんですよね、うんうん、みたいなのをさらっと言ったんですよ、うんうんうんうん、そうみたいな、うん、あそこに行ってくださるんですねみたいな、
0: そう、ね、
1: いやありがたいっすみたいな、もうそれで私はもうバーンってめっちゃもうなんか感動、うんうん、嬉しい
0: あのバーンって言ったら壁立ててみたいです、
1: バーンあ壁がバーンできた、うん、
0: バーンって
1: 、いやもう感動して、
0: 一線というかもう離れた、
1: いや一線というかまあなんでしょうね、こう尊敬をしたというか、うん、いや敬いというか、
0: はいはいはい、はいはい、
1: 本当に素敵だなと思いました、
0: うん、なんかまあそういう、まあ、ユッケさんがね今回出るよということで、うん、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。そして、スタッフの富並さんも、
1: うん、
0: 今回は出演者として出るということで、うん、なんでまた富並さんを入れたんですか？
1: やっぱ富並さんって、うん、すごいんですよ。で皆さんから見ても、うん、なんかこう可愛い妖精さんだなとか、うん、そういうふうに思うじゃないですか、
0: は
1: いはいはい、でも富並さんってめちゃめちゃもう、うん、なんでしょうね、お仕事も1回目、うん、初めてやったことについてもこう、うん、テキパキと動いてらっしゃるし、うん、どんどんどんどんなんでしょうね、スタッフというか力を身につけてもう先々のことを考えて動いてくださるんですよ。なんかそういうのも素敵だなって思うし、うん、あと富並さんのいるライブは大抵、うんうん、成功しますと私は思ってます。なので、はい、だからもうこのかなえ生誕祭の、はい、もうなんでしょうね、守り神的な、
0: うん、
1: もう守り神としてお守りとして富並さんを近くに行きたい
0: 行きたい
1: 置きたい
0: 置きたい置きたい置きたい行きたいだったらどこにって話を、うん、
1: 確かに
0: ゴーになっちゃうから
1: 富並さんを近くに置かせていただいて、うん、パワーがもらいたい。
0: 地蔵じゃねえんだからさ、
2: パワースポット的な
1: もん。そうです、パワースポットです、パワーパーソン、パワーパーソン、
0: パワーパーソンってなんだよ、
1: ダスパワーパーソン、
0: まあまあそういうメンバーで、
1: はい、
0: まあ僕は MC でね、やりますけども、うん、そういうメンバーでやるよということで、はい、やっぱり結構ね、この告知の中でも話せるのが結構難しいラインなんですよ。
1: そうですね、
0: ネタバレはできませんので、
1: はい、
2: そうです、2月と同じような感じなんですね。ネタバレというか、まあ、ちょっとだけこういったことやりますよっていう触りだけ伝えるけども思いっきり言えない、
1: なんか触りも難しいんですよね。大きな括りでしか言えない、
0: だからタオルぐらいじゃない、
1: タオルぐらいですね、はい、
2: あとなんかオレンジの、
1: そうです、
2: そうそう、う
1: ん、オレンジを身につけてねっていう、う
0: ん、ぐらいなんですよ。
1: そうなんですよね。
0: だからじゃあとりあえず、うん、じゃあ何を見に行けばいいんだろうっていうふうに思ったら、うんうん、確実に会うのはそのルーさんと、うん、ユッケさん、うん、そしてカナエさんの歌のステージは 120% ありますから、
1: あります、
0: はい、なんかまずそれを楽しみにしていただきたいなと思います。
1: 見応えあります。
0: でもちろんその中にそのカナエさんがやりたい、バラエティステージの企画もあります、
1: うん、はい、ルーさんが嫌がるであろう
0: 企画もあります、
1: バラエティステージがあります、
0: うん、はい、っていうのがあったりとか、はい、でもちろんなんかいろんな変わったものもあるよっていう、だからそれは本当に、うん、

0: 配信だったりとか会場だったりとかで見ていただきたいなとは思います、うんうんうん、じゃないとねもったいないですよ。
1: いや、うん、なんかもったいないって私も思います、うん、なんか自分で言うのもあれなんですけど、なかなかすごいですよ。私がやりたいことを本当に皆さんが本当全面協力です、うん、ガチで全面協力、もうスタッフさんしっかり、うん、カメラしっかり、うん、もうルーさん、ゆうけさん、富永さんしっかり、大林さんしっかり、うん、全員に、迷惑をかけています全員にあの本当に協力をいただいて、
0: まあ、役割分担だよね、はい、いわばね。
1: いやだからほん、なんかこう私ってなんかこう、うん、考えるは、まあ、考えるだけなかなか行動に移せないことって結構あって、なんかやりたいことはいっぱいあるんだけど、うん、でもなんかそれを最後までこう実践させるのが難しいみたいな、うん、でもやっぱりこう周りが本当にプロフェッショナルだとできちゃうんだなっていうのを最近すごい思ってて、やっぱそのフロントならばできないと思ったことも、
0: フロントならば
1: 本当ならばもうなんかできないだろうなって思ったことも言ってみたら、あできるよみたいな、でそれをちゃんとこうやり遂げてくださるのがすごい最近感動してますね、うん、
0: はいはい、はい、ね、配信やってるとさ、はい、配信だけやってると全部一人でやらないっていうのが、
1: は
0: い
1: は
0: い、そうそうそう、それだとねやっぱり、はい、得意不得意が出てくるもんですから、うんうん、そこで不得意なものを永遠とやっても多分胃に穴開くだけなんで、うんうん、でそれはもう任すって任すっていう形にしないと、はい、まあ、それをやりすぎたのが僕なんで、
1: そうですね、ブーメランですね、はい、そうです、胃に穴開けちゃいますからね、
0: 開けましたからね、
1: はい、
0: はい、うんうん、穴だこだけじゃないですけど、うん、いやそういうのが、まあ、とりあえずかなえさんが、まあ、今回いろんなもので準備して、ね、
1: はい、
0: もちろんみんな役割分担もして、うん、それぞれがそれぞれで、このかなえさんを、まあ、盛り上げたいっていう形で、うん、祭り上げたいっていうものでございますから、
1: 祭り上げるというか何ですかね、誕生日を特別な日にしようって感じじゃないですか。
0: ま、
1: いや祭り上げるまで行くとちょっとなんか、なんかいたたまれなくなって
2: し
1: ま
2: う。いや祭り上げでしょ。
1: いや祭り上げですか、
0: うん、そうです、
2: だってその日が一番の主役になるんだから、
0: 何言ってんの。
2: 祭り上げだってどうするんですか。
1: いやなんか私が主体のなんかこうお祭りみたいな、
0: めちゃイケみたいなもんです
2: よ。そうですそうです、
0: あのナインティナインさんを祭り上げるみたいなもんです。はい、それそのナインティナインさんの部分がかなえさんというだけです。
1: 私祭り上げられちゃうんですか。
0: そうですそうです、
1: あどうしよう大丈夫ですかね。
0: で、あのタイタっていう映画社が2時50分
1: ああなるほどなるほど、それでね、一癖あるキャラクターがキャラクターが来て、
0: でジャッキーチェンのボディーガードで僕思いされるっていうのがありましたけど、
1: はい、
0: でまあまあそういう、まあ、祭り上げなので、あの本当にあの僕からすると、
2: はい、
0: いつもは、はい、このオタクルーズって、うん、アーカイブでもいいよっていう言い方がするんです、
2: はいはい
0: はい、アーカイブでも見てねって、まあ、アーカイブも見てねなんだけど、はい、今回は配信も会場も一緒にその時間を、うんうん、共有した方が多分一番面白いんじゃないかなっていうのは個人的には思います、はい、だからね、来れない十字路さんかわいそうだなと思ってます。
1: 十字路さん十字路さん、
0: はい、アーカイブ勢ですから
1: アーカイブ
0: で今日も来てますけどね、
1: はい、忙しいですね、
0: はいはい、なので、本当に今回は今もし悩んでないとか、うん、今聞いて、いけるかもと思った人は、うん、マジで来た方がいいです、うん、それはねすごく思えますね、
1: はい、はい、
0: ぜひねよろしくお願いします。今思ったけど、
1: お願いいたします。
0: FM アップさんのやつずっと嬉しく映って
1: たんです。そう
0: ですよ全然気づいてなかった。
1: 課題になってしまった、はい、わ
0: そうだからね、ちょっとその辺もちょっとね考えてきていただきたいと思うし、いやそれこそね、まあ、今も時間がないからねあれなんですけども、うん、リアリティ普段やってるじゃないですか、はい、ね、かなえさんの、うん、そのリアリティをやってる方の一番来れるタイミングだとも思うので、
2: うんうん、
0: はい、よかったらねそれもね考えてほしいなというふうに思っております、うん、はい、ということで、ただいまこちらねチケットもね、
1: はい、
0: 準備しておりますので、
1: はい、
0: もう予約受付中でございますので、
1: 予約受付中です、
0: はい、目標人数は
1: 50、
0: はい、ですね、
1: はい、大きいです。
0: 今もうね、あの X の方でも書きましたが、はい、半分は行きました、
1: はい、
0: はい、
1: 半分行きました、
0: はい、なのでもう半分

0: お花
1: 多分、
2: はい、皆さんのねお友達、うん、ご家族、うん、いろんな人連れて、うん、ぜひ遊びに来てほしいなと思います。
1: よろしくお願いします、ね。
2: 皆さんが 今いる25人の方々が、はい、プラス3人連れてきたらもう OK ですから、
1: はい、まあでもぜひ ね見ていただけたら

0: はい、今日の曲はかなえさんがかけたい曲ということで、はい、
1: そうなんです、はい、あのカテキョヒットマンリボーンのですね、はい、あのこちら曲なんですけれども、はい、ドローウィングデイズっていう曲で、ああすごいなんか曲と何でしょう、歌詞と世界観がすごい素敵なんですよね、うんうん、なのでちょっとリボーンって結構激しい曲が多いイメージなんですけど、はいはいはい、これはちょっとしっとりとしたようなお歌で、うん、とてもかっこいいので、はい、よかったらぜひ聴いてください。
0: はい、じゃあそれでは振ってください。
1: それではカテキョヒットマンリボーンからスプレーさんのドローウィングデイズです。どうぞ。

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
1: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
4: さあ、大林出身のおたまにでございます。本日は、ゲストに、VR バケンタレントのかなえさん。
5: かなえです。
4: そして暴れ馬です。
6: はい、暴れたです。
5: 暴れ馬だ。
4: 暴れ馬です。
6: タイタです。
4: ドラゴンクエストでモンスターでいましたね、暴れ馬。
5: へえ、はい、そうなんだ、
4: はい、あ、それです。
6: それじゃないです。
4: はい、それじゃないです。分かってますよ。はい、ということで、おため情報局、告知の時間でございます。はい、はい、かなえさん、配信、はい、配信の告知。
5: はい、はい、リアリティというですねアプリで、毎日配信を頑張ろうとしており、最近はですねちょっと睡魔に負けることも多いんですが、うん、楽しく、雑談配信をメインにやっております。よければぜひぜひ、あの手軽にできるアプリなので遊びに来てください。お待ちしてます。
4: はい、もう明日明後日はできない。
5: やりたい。
4: どっちか。
5: やりたい。
4: 16は無理だ。
5: 16もできるんじゃないか。
4: 舐めてんのかお
5: 前。いや直近だからこそ。
4: あ、まあね、
5: 伝えるというか、直接だから明日頑張ろうね、みんなも楽しもうねって。
4: 明日って何。
5: 違いますよ。いや明日頑張ろうねって、あの楽しもうねっていう時間は大切だと思うので、なるべく取りたい。
4: はい、
5: です
4: ね。まあまあ明日明後日あるかもねってい う,、はい、いう状況でございます。そして、おたいた。
6: はい、おたいたのですね YouTube ニコニコチャンネル、あります。はい、見てください。
4: はい、ぜひねそちらの方もよろしくお願いします。はい、僕の方はまあザザッといきますね。はい、まあ先ほど言いましたかなえさんのね、生誕祭、はい、こちら5月の17日、
5: はい、
4: そして5月の23日、オタクルーズ、北見、
6: はい、
4: 道内ツアーの北見編でございます。はい、こちらまあ道内ツアー一旦これで休憩と、はい、いう形になります。
5: うん、はい、長かったね。
4: 長かったですよ。
5: はい、
4: はい、後半戦もちょっと考えておりますので、ね、はい、まあ昨日もちょっとチラッと言いましたけど、無料欄行きたいねとかいろんなとこ話しますので、うん、はい、ぜひ楽しみにしておいていただきたいなと思います。例えばこちらも受付、予約受付中です。出演者は、かなえさん、
5: はい、
4: そして相川美沙さん、そして、ザビエル T、ザビエル T さん、あー、うん、もう T さんっていうのも嫌だ。
5: いやちゃんとつけましたね。
4: はい、そして、こちらリハラジの安藤圭介くんの、ね、おすすめのゆっこさんっていう女性の方ですね。それであの DJ をやってくれてます。はい、あのなんかオホーツクの方で DJ やってるロマンさん、
5: うん、
4: っていう方が、出演と。うん、まあ、本当はねもう歌枠の人をもう一組増やしたいなとか思ってるんですけど、うん、ただやっぱね、あの今回クローズなんで、うん、あのちょっと集客のこともやっぱ考えなきゃいけないっていう部分もかなりあるので、はい、このまま行く可能性もありますし、うん、

0: ちょっとねまだまだわからない状況ですが、ぜひね、オホーツク周辺の方、ぜひ来ていただきたいなと思いますし、今回ですね、こちらも昨日、言いましたけれども、コスプレイベントがその同日にあるんですよ、北見で、なのでその北見のコスプレイベントに出てその格好のままオタクルーズ来れます、はい、なんでかというと、オニオンホールさんの方で、コイス用意してもらいました。
1: おー、はい、ありがとうございます。
0: なので、そのまま来て、遊んで、そのまま更衣室行って、着替えて帰ると、いうことができるということになりましたので、ぜひそちらの方も楽しみにしておいてほしいなと、ぜひそれで参加してほしいなというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、そして6月ですね、お祭りです。
1: はい、
0: 6月6日7日、こちら潮見ヶ丘神社、
1: はい、
0: はい、今のところ金井さんしか決まってない。
1: なんだって。
0: はい、そして6月14日、こちらテミヤ、小樽のテミヤっていうところにあります、小樽、稲荷神社、
1: 稲荷神社
0: のお祭りにて、出演と。
1: はい、
0: そして6月21日、竜宮神社、亡くなりました。
1: 亡くなってしまった。
0: はい、亡くなりました。先ほど LINE 来ました、はい、亡くなりましたので、何かやります。何かやります。
1: か、
0: はい、ただなんかでもさ、小樽坂いてどうのこうのってなんか違うんだよ。みんなで小樽の街歩く。なんかね、なんか考えます、企画考えます。そこはあのね、シノンさんももうそこで役、シノンさんが唯一出れたのが21だった。
2: お
0: だからお祭りも出れないの、もうあの子、だからちょっとね、なんか考えます。はい、はい、そして6月の27、小樽豊谷神社でございます、こちらね、オタクルーズというよりも、はい、MC で僕と金井さんが、カラオケ大会の MC やります。
1: 頑張ります、
0: はい、こちらアニソンカラオケとかじゃないので、
1: うん、
0: あのしっかりとしたカラオケ大会、のでこちら結構長時間なんですよね。
1: そうなんですね、
0: 長時間です。でやっぱ素人の、ね、方々ですから、気持ちよく帰ってもらうために、MC でやっぱやらないといけないですから、ね、あのたまにはね、あのかっちりいじらないといけないっていうのもありますから。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんですよ。
1: ほどよく、
0: はい、そのスパンコールのドレスはどこで買ったんですか。
1: あ、
0: そういうの聞かなきゃいけない。
1: あ、なるほど、は
0: い、そしたらスパンコールがそのまま3連続できちゃうっていう。
1: あ、まあ一回聞かなきゃいけない。
0: あの一回僕それでスパンコール地獄になったこと
1: があります。スパンコール地獄。皆さん気合い入れてね、
0: いろんなスパンコールが見えます、はい、
2: いろんな、
1: いろんなスパンコールが見えます。違くないですか。それはどうなんでしょう、はい、告知として。
0: なのでね、みんなでスパンコール見に行きましょう。
1: で、
0: まあ、そんな6月27日、ありますので、はい、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。そして7月の5日ですね、はい、こちらオタクルーズの周年、
1: やった
0: ー、今回もやります、
1: はい、
0: カラオケ大会やりますので、アニソンカラオケ大会ですね、はい、ありますのでね、ぜひそちらの方も楽しみにしていてください、うん、はい、で昨日、告知させていただきましたオタフェスト、
2: はい、
0: はい、10月31、11月1日ということになりましたので、うん、はい、そちらの方も楽しみにしていてください、はい、僕らも頑張ります。
1: ハロウィンですね。
0: ハロウィンですね、
1: はい、
0: 全然そのイメージなかった
1: です。あ、イメージなかったです。
0: 空いてたと、ネイチャーが空いてたのがその日しかなかった、
1: でも逆にすごいですね。いいですね。
0: そうですね、なんでみんなハロウィン使わねえだ
2: ろう。そうですね、逆にそうですね。
1: 不思議だな、
0: 不思議だね、
1: はい、
0: でもネイチャーおかしいんですよ。だって前回の俺らそう2月の前ね、はいはい、12月とかに使ったネイチャーも、はい、クリスマス前だったでしょ、
2: はいはい、
1: そうですね、
0: クリスマスとかハロウィンとか開くのよ、うん、なぜかあそこ。なんかね、不思議だなっていうふうに思ってますけども、うん、まあまあちょっとそこでやります、
2: はい、
0: もちろんね、あの TIPG さんもね、うん、そのね、ジュジオさんはヒットにやっていただけるということになっておりますので、
1: 楽しみですね。
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、
0: こちらサブ会系エンタメイベントという形になってますので、うん、いろんな方々を、お呼びして、
2: はい、
0: やりたいなと思っておりますし、うん、そして、昨日も言いましたけども、おたよの助成金、獲得しました。
1: おめでとうございます。
0: 30万。
2: なんで言うんですか。
0: いや、だからもう出てるから。ネットに出てるから全部。
2: だから
0: で最終的に全部出ちゃうんだよ。
1: あ、そうです。
0: あの領収

0: も全部出ちゃうんだよ。
1: あ、それは
2: まあでもかなりねでかいですね。でかいです。スタートでかいですね、
0: はい、うん、でといってもこのイベント100万ないとできないので。
2: いや100万、はい、毎回大きい金額。
0: あのなのでぜひ、たくさんの人をね、ちょっとね、ただそれくらいのいいゲスト今もうお話ししてたりとかもするので、もちろんだって三代真代さんだって呼びたいし、また、
2: う
0: ん、
2: はい、呼びたい。
0: なのでね、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。今回は歌のステージは多分少ないっす。お、人数少ないっす、
2: うん、
0: はい、
2: うん、
0: それなんでかというとネイチャーなんで、うん、こちらも昨日も言いましたけど、うんうん、ネイチャーなんで、ブースに回ってもらわないといけない時間っていうのはやっぱ作らないといけないので、だから前回はなんか合間合間に全部歌うよって言ってたんですが、多分それやらないです、
2: うん、
0: 終わったら30分ぐらいみんなで回る時間とか、うん、そういうのにならないと多分意味ないと思うので、うん、はい、ちょっとそういう形で考えます、
2: はい、
0: はい、っていう感じですかね。はいはい、ということで、こんな感じで告知がありますので、うん、はい、ぜひね今後ともオタクルーズそしてオタマニと、いろいろとやっていきますのでね、応援の方よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: それでは一旦 CM。
3: 野菜が主役、お米が主役、ここは中島公園すぐの農家居酒屋北海道人。畑から届く新鮮シャキシャキ野菜、炊きたてつやつや北海道米、うまい、ヘルシー、元気になれる。野菜と米の居酒屋といえば北海道人。
4: ライブステージの音響照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
5: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業、有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応、丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれています。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
6: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
0: さあ、大林選手のおたまえでございます。はい、本日のゲストは、V ライバー兼タレントの、かなえさん。
2: かなえです。
0: そして、暴れ暴れんじゃーです。
2: 暴れんじゃー
1: いいですけど、
0: はい、暴れんじゃーさん
2: 懐かしいな、
0: はい、よろしくお願いします。
2: はい、はい、
0: 耐えない暴れんじゃーってことで
1: 暴れない
2: 暴れ暴れだ
0: って、はい、ということで、本日の、名テーマは、はい、かなえさんということもあって、うん、かなえさんに聞きたいことってことで、うんうん、
2: はい、
0: はい、まずはこちらが行こうかな。皆さんこんばんは、ビルグランドです。
1: こんばんは。
0: はい、X の生誕祭のタグ盛り上がってますね、
2: うん、ありがとうございます。
0: 楽しむための参加場や、生誕祭スペシャルガチャなどの情報を、北海道外からも、いいなと眺めております、うん、今週の名テーマはかなえさんに聞きたいことということですが、インパクトのある選曲と言われる、かなえさんのライブですが、さすがにこれは攻めすぎたかなどの候補に上がったけど最終的になくなってしまった選曲ありますか。
2: あ、
0: 暴れん坊将軍ですか。
2: 暴れん坊将軍
0: ババババ
2: 。いやでも一個思ったのがアンパンマンですね、
0: は
2: いはい、アンパンマン、私結構アンパンマンの曲知ってまして、で、うん、アンパンマンってめちゃめちゃ曲があるんですよ。
1: ありますね。
2: だからそれをめちゃめちゃ曲があるし、どの曲も結構ヒットしてるんですよ、うん、そうで、もう子供たちも全員知ってるし、
1: はいはい、
2: 大人にも聞いたことある、
1: は
2: い
1: は
2: い、それをこううまくこうメドレーにしたり、うん、落とし込めないかなと思っていろいろ考えたんですけど、うん、やっぱりあの本家が強くて、
0: はいはいはい、
2: やっぱこれは
0: ちょっとカバーしづらい、
2: ちょっとカバーできない、うん、

0: なって思って、なるほどね、ちょっと断念しましたね、
1: はい。柳瀬隆さん全般ということで、
0: 本気はすごい本当にアンパンマンってすごい、
1: はい。そしてイベントまで間もなくなので、かなえさんはもちろん皆さんも体調を崩すことなく頑張ってください。2日前に急に背中の筋肉が巻きつってしまい、
0: あら、
1: 寝るのも、そういうのも一苦労なビルグランドでした、
0: なんてこ
1: と、それでは失礼しますということで、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、じゃあ次かなえさん、
0: はい、
1: はい、
0: どっちにしようかな、
1: はい、どちらでもいいですよ。
0: はい、じゃあじゃあこの間はこっちにしようかな、
1: はい、
0: じゃあラジオネームマーチンさん、
1: はい、
0: 大林さん、タイタさん、ゲストのかなえさん、こんばんは、
2: はい、こんばんは。
0: かなえさんは生誕祭もいよいよ目前となって、うん、胸中、
1: はい、
0: 胸中複雑なのではないでしょうか、うん、はい、私も観客ながら、期待と不安が心中に去来、うん、巨来しています。さて、この生誕祭で私が楽しみにしていることの一つが、はい、何を歌うのかなということです、知ってる歌でも知らない歌でもかなえさんが歌ってくれることが嬉しくて、うん、幸せを感じます、うん、かなえさんの選曲はそうやって私のレパートリーに影響を与えてくれています、うん、印象に残っているかなえさんのステージのことも話したいと思います、うん、
1: はい、
0: 私にとってかなえさんとの出会いとなった2024年の苫小瀬でのステージがやはり、うん、一番印象に残っています。
1: はい、
0: 今でこそかなえさんの代名詞となっている店内や会場を回ってお客さんを集めるあれにまんまと捕まってしまったのが私です。
1: 代名詞だったんだ。
0: 代名詞ですかねまあでも必要な時にはやっぱ必要だなと思って言ってますね。ハム太郎トットコータが始まり、私を取り囲んでみんなが回り始めた時には何事かと思いつつ写真を撮っていたのですが、正直何かしらの儀式の生贄にされた気分でした。はい、そうです。毎回その時その時のかなえさんの持てる力を発揮して楽しませてくれるその姿勢が何よりかなえさんらしく、そこが好きなところでもあります、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: はい、
0: この生誕祭もかなえさんらしさ全開の素晴らしいイベントになると確信しております、
1: うんうん、責任取れよ、
0: 頑張ってね。あと数日かなえさんに会える日を心待ちにしております、はい、かなえ世界で一番愛してる。
1: そこは甘がめんだな。
0: あー、噛んじゃった噛んじゃった、ごめんね。
1: そこは甘がめんだな、
0: 長くなってしまい申し訳ありませんでした、うん、皆様体調には十分気をつけて、うん、生誕当日に元気にお会いできますように、
1: はい、
0: 以上です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。トマコスね、難しいですね、はい、2024年ですか。
0: そうですね、2024年です。
1: はい、
0: はい、2年前か。
1: こちらの目でいきましょう。ラジオネーム鉄道機械、大林さん、かなえさん、暴れ馬の隊長さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: かなえさんが久々なのが違和感でしたが、よく考えると毎週 CM 聞いてるから毎週聞いていいと思って込んでました。
0: あら、ありがたい。
1: 質問ですが、かなえさんのこれから挑戦したい曲あります。
0: 挑戦したい曲ですか、
1: うん、暴れん坊将軍です。
0: 暴れん坊将軍、いやでも私の知らない曲がこの世にはまだまだあるんだなっていうのを最近すごい思ってて、だからその私が見ていなかった世代のアニメとかアニソンとかっていうのを開拓、
1: 少年ケーンと
0: か、わかんないです、まあそういうことですよね。
1: ミスタージコと
0: か、わかんないけどそういうことですよねっていうのをちょっと開拓。
1: 悪魔くんとか、
0: それはちょっと聞いたことあるそれ聞いたことあったけど、そういうのをなんか開拓していきたいなと思っておりますね。なのでおすすめの曲とか、かなえさんこの曲合いそうとかあったらぜひぜひ教えてください。
1: そうですね、
0: はい、
1: ロマン飛行とかね。
0: あ、いいですね。
1: アニソンじゃないですけどね。
0: そうなんですよ、そうなんですよね。
2: なんかカバーしてそうな気持ち
0: があるよね。そう、あと私はやっぱりこう音楽がすごい好きなので、もう広く好きなので、なんかどうしてもアニソンにこだわらずに選挙してしまう節もあるんですけど、うん、やっぱりそのアニメという上で、そのアニメのなんかこう、うん、こうなんでしょう、代表的な曲とかを歌えるようになりたいななんて思ったりもします、
1: うん、だから個人的にはね、もう本当にこれ僕初期から言ってますけど、はい、ヒャダインさんをいけんじゃねえかっていう話、
0: 難しそうだな、
1: いう話、ね、ね、男と女で分けてね、
0: なかなか
1: 最近でも安定してきたんじゃない、お男性の声も。
0: そうですかね、うん、ケロケロ入れたらちょっとそんなにこう違和感がないというか、う
1: ん、だから意外といけんじゃん、これ形になって面白いよねっていうのはあるよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: は
0: い、なのでこれから交互期待っていう感じでございます、う
1: ん
0: う
1: ん、はい、逆にかなえさんに歌ってほしい曲はありますか。逆に
0: 逆にどうですか、うん、ありますか、
2: あ、うちらに
0: って言ってるんですかね。そうなんじゃないですかね、
1: もう言いました。
0: あ
1: 私は家庭教

0: 家庭教育ヒットマンリボーンの三岡まさみさん、ラストクロスとか、
1: うわいいですね、
0: 良さそうだなと思います。ということでありがとうございます。はい、時間ないんで松さん行きましょう。
1: 松さん、
0: はい、
1: 松さん、おばえさん、ゲストのかなえさん、作家のタイタさん、こんばんは。
0: 作家さんになったんですか。
2: 作家になった。
0: 作家になったんですか。
1: はい、
2: 作家のタイタです。
1: 暴れ馬のタイタさんです。
0: 来週が90で作ってくる。
1: かなえさん、番組や曜日こそ違いますが、まさかのラジオ4週目の出演、お疲れ様です、はい。ありがとうございます。帰宅してから、その、知らせを知って今急いでメールを書いています、うん、はい、先輩たちもカウントダウンを毎日してくれていますが、うん、生誕祭が目前まで迫ってきましたね、うん、僕もステージに立つわけではないのにとてもドキドキしています、うん、はい、ここまで様々な準備をしてきて、さらに実際にステージに立つかなえさんの緊張度合いを想像すると、うん、考えるだけでめまいがしてきます。
0: 今そうでもないですよ。
1: めまいがします、はい。それでもちゃんと立ち向かって自分のやれることをコツコツやっているかなえさんは本当にすごいと僕は思います。
0: そんなことないですよ。
1: その、僕はあまり告知や呼び込みが得意ではないので、うん、普段と変わらずハッシュタグしたっけかなえのタグをつけて、うん、配信やラジオの感想とか、うん、かなえさんの活動について書くことしかできていませんが、うん、先輩たちのように力になれてるでしょうか。もちろん、生誕さん会連の先輩たちのポストを見ていると、うん、かなで作隊の皆さんは楽しい方々ばかりですね、うん、これだけ強い後ろ盾があるんですから緊張はしたとしても不安はいらないんじゃないかと思います、うん、今までやってきたこと、素敵なファンの皆さんと、そして自分を信じてステージを目いっぱい楽しんでいるかなえさんが見られるのを心待ちにしています、うん、
0: はい、
1: ありがとうございま す。力になってますよ。本当にありがとう。
0: 本当にね、感想はね、うん、これ本当にストレートに言うと、この感想を書いたら自分そのライブ見に行くなっていう感想を書きゃいいんです。
3: うんうん、
0: あくまでは ね、自分が一番のお客さんであって、
3: ね、
0: はい、なのでそういうなんか変なことを考えて、ね、うん、こうしなきゃああしなきゃって考えると結構どつぼに入っちゃうので、うんうん、この口見た時、自分が見た時に行きたいっていうのを書きゃいい話なので、うん、はい、それでね、もう好きに書いていいと思います、うん、10人と色ですからね、うん、
1: はい
0: はい、
1: ぜひぜひ一緒にあと少しですが、うん、かなえ生誕祭盛り上げていきましょう、う
0: ん、はい、ラジオネームメタルシェケです。勇者大林さん、僧侶おたいたさん、歌姫かなえさん、お晩でございます。
1: お晩でございます。
0: なんで歌姫、
1: 歌姫
0: 急になんかドラクエでやるんだったらドラクエでやって ちゃんとやって。
2: いや、なんでそこでもう、
1: なんでそこでそんな厳しい
0: ちゃんとやって、
1: いいじゃん、歌姫でいいじゃん。
0: 中途半端なさ、急になんか何マクロス入ってきちゃった、
1: 歌姫でいいじゃん。
0: 絶対許さないですよ。
1: ダメか。
0: かなえさん、生誕祭お邪魔します。
1: ありがとうございます。
0: 実は初めてお尋ねに行きます。
1: お
0: そしてその6日後は私の誕生日です
1: 。 おめでとうございます。
0: 北見のオニオンホールで迎えます。
1: おしだ、
0: こちらも楽しみです。
3: はい、
0: はい、ところで、かなえさんが好きな香水は何ですか。ごま油です。
1: あ違う。いや確かにあの香ばしさは本当に良くない。マジでこのお料理に一滴さらすだけ、もうごま油すごい、はい、すごい、はい、ごま油すごい、
2: すごい匂いですよ。
1: すごい
0: 好きな香水はごま油。
1: 違う違う違う違う違う、は
0: い、何ですか好きな香水。
1: あんまりですね、
0: あんまつけてるイメージもない
1: ですけど。そうなんですよね、やっぱり美味しいご飯食べるときになんか匂ってたあれかななんて思って、なんかなかなかできないんですけど、うんうん、私結構あれですね、北海道のブランドなんですけど白とか好きですね、はい、紅茶系の香りをよく使います。
0: うーん、
1: はい、紅茶系好きです。はい、なんかなんちゃらティーとかホワイトティーとか
0: ダージリーとか、
1: ダージリーとか、そうです、
0: 今なんだっていう顔すんの。
1: なんかいや、よく知ってるなと思って、一瞬なんかボケたんかなと思ったら、
0: ボケてねえよ、
1: 全然ボケてなかった。
0: 普通に
1: 紅茶の名前言ってた。びっくりしちゃった。
0: ボケるんだったらもっとボケるよ、そんな
1: もん。あれダージリン、
0: ま、麻婆豆腐とか言う
1: の。びっくりした。そう、麻婆豆腐とか言ってるのかと思ったら、
0: ダージリン、
1: ちゃんと紅茶の名前言ってましたね。そうです、そういう方です。
2: 何だと思ってんですか、おばさん。
1: いやちょっとね、今自分でもちょっとびっくりしました。
0: お前失礼だぞ、お
1: 前。大変です。はい、失礼しました。
0: 2年ぐらいの前の時はまだ素直だったぞ、お前は。
1: まさかダージリンって言うななんて思わなかった。
0: 言うよ、それぐらいは。
1: ダージリンしてるんだ。
2: 何も知らない人だと。
0: 失礼
2: な、逆にすごいですよ、それは。
1: 最近までマグロって言ってた人ですよ。
2: いやいやいや、
1: マグロ、
0: マグロ知ってる方なんだよ。なんだ、それ知ってる方なんだよ。
2: そうですね、
0: マグロはよ。
1: いや、そうです。でもそういう紅茶系の匂いが好きで、よく、うん、結構香水とかそういうのを使ってますね、うん、
0: はい、はい、っていうこと

0: ったそうです。
1: あ、どうヘタリアのコラボ香水が好きです。はい。
2: そうなんだ。
1: はい、イギリスのコラボのやつも、はいはいはい、あれ紅茶系の香りがしてて、ね、そう大好きですね。はい。
0: っていうことなんだよね。はい。まあメタルシケンさんね、ドラクエでまとめるならドラクエでまとめてください。
2: 何歳でダメ出しで終わるんですか。
1: はい。
0: まあラジオでオタクルーズでできないよってことは。はい。ということで、はい、そろそろ時間か。いやーということで片井さん、
1: はい、
0: もうあっという間で1時間でございます。
1: あっという間でしたね。
0: はい。いやーもう。今週でございます。
1: いや近づいてまいりました。
0: ただもう明日荷物全部運びに行きますから、
1: もうまとめられるかなという不安です。
0: それがまた分かるかなと、もうその、はい、物を置いてった時に多分ドキドキするし、家にそれがないってなったら、ああもう近いんだなって思い始めるし、
1: いやそわそわしますね、
0: なのでね、非常に、まあ、緊張する2日間だと思いますけども、まあ、いい緊張として、捉えていただきたいなと思いますが、かなえさん、はい、最後にコメント一つ、はい、お願いします。
1: 皆さん告知といろいろとご協力いただきありがとうございます。皆さんのポストで私も絶対楽しませてやるぞっていう気合がもう日に日にみなぎってるような状態です。不安とか心配なことはあれど、でも最後は絶対笑顔で終われるように私も一生懸命今できることを頑張りますので、ぜひ当日は楽しい楽しみの気持ちを持って遊びに来ていただけたら嬉しいです。配信でもしっかり楽しめるようにこちらちゃんと考えておりますのでご期待ください。当日よろしくお願いします。
0: はい、改めまして5月の17日ウィングベオタルオタル座、会場が、13時
1: 会場、そして13時半開演となっております。
0: もう本当にね、最初から、よく言うクライマックスなので、
1: はい、
0: それをねぜひ
1: 最初から
0: 最後まで
1: 詰め込みました。
0: そして何時に終わるのか、はい、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。はい、祝祭は1時半から始まって、はい、6時半に終わりました、
1: うん、いやそんな長くならないと思うんですけどね。どうなんでしょうか。
0: 長くなるよ。
1: いやならない。
0: コーナー見てたら長くなるよ。
1: あ、そうなんですか。
0: なるよ。
1: あ、そうなんですね。
0: なるよ。だって
1: なるよ。
0: ね、祝祭の1個目の企画だってもっと早く終わる予定だよ。
1: あー、 あーそうだったんだ。
2: そうだったんですか。
0: あれ40分で終わる予定よ。
1: あれ
0: なんだ、あれ1時間ちょっとやって
1: たよ。なかな
2: かね、答え
1: 出せなかったんだ。はい、もう過去にルーさん入っちゃったりしたから、
0: 演者がひどかった。
1: 申し訳ね
2: ー。頑張ったんです
1: けどね。
0: 全く頑張ってねえよ。もっとひねるよ。
1: もっとひねり出した
0: けど、それがもうボケのよ。
2: もう、ね、ボケたらボケたら怒るじゃないですか。絶対怒るじゃないですか。
1: 真剣に頑張った結果なってしまったんですね。そうそうそう、だから
0: フロッとしたんだよ全部。あ、はい、で、まあまああったりとかしますので、それもまたライブの醍醐味、生放送みたいなもんですから、ライブだからこそ果たしてどうなるのかっていうのもね、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。改めて5月17日、かなえ、生誕祭、バースデーフェスティバルとなっておりますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ダブルアクションは歌えません。はい、そんなの歌えません。はい、ということで来週は松野龍さん、はい、第3週目、
1: 第3週目、
0: はい、でございます。龍さんがね、じゃあね、祝祭終わりで、
1: 祝祭じゃないです、
0: あ、祝祭、生誕終わりで、
1: 祝祭じゃないです。ついにお前様で、
0: また来週、おたまいなさーい。

暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション、住宅設備、飲食店、オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

0: 毎週金曜日夜9時からはライナーノーツ、ロック、ブルーズ、ハワイアン、レゲエなど隠れた名曲を紹介します。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。

0: はい、皆さんこんばんは、2026年5月14日木曜日21時、姉のモネの時間となりました。パーソナリティは田中誠と
1: 入澤亮介です。
0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは
0: 入澤くん、
1: はい、
0: もうちょっとこうかな、グッとね、うん、あ、OK、はい、ということで、はい、第270モネでございます。入澤くん久しぶりだね。
1: お久しぶりです。
0: 今日ちょっと久しぶりに怪しいトークも含め、
1: はい、
0: まあちょっと趣味だとかさ、結構共通のあるじゃない、
1: はい、
0: ちょっとその辺もさ、ほじくりながら、
1: ほじくり
0: ながらお話できたらなと思うんだけど、あれ4番だよね、合ってるよね。
1: 4番ですね。
0: うん、そうだよね。あ、OKOK、
1: はい、
0: ということで、まあ皆さんもね、あの趣味はいっぱいあるとは思うんでしょうけども、興味を持つようなこととか、僕ら2人はね、もう大体お決まりの、
1: はい、
0: ホビー的なはい、ことから何やらということをちょっと今日ね伝えられればなと思うんですけども、まあね、あのオープニングはさらっと終わらせて、こんな私ね立ち会ってにねなんかメッセージが嬉しいんですけども、メッセージの宛先は apple@765fm.com apple@765fm.com、 ファックスナンバーは 011-813-6767 813-6767、懸命に姉のモネと書いてお送りください。そしてこの番組は YouTube ライブ一寸ラジオでも聞くことができます。なお YouTube ライブの方はですね、音楽かけてる間はちょっと無音になりますのでご了承ください。この後10時までお付き合いください。この番組は株式会社アウェイクの提供でお送りします。

0: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。
1: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: はい、入澤くん、
4: はい、
3: あ、お、聞こえる、
4: 聞こえる、失礼しました。
3: ね、こ内部的なお話だけどね、
4: はい、
3: うん、いや久しぶりじゃない？
4: 久しぶりですね。
3: 2月以来だよ。
4: 確かに2月26ゆうこさんと出て最後ですね。
3: 出たのはでしょ、
4: はい、それ田中さんとは出てないかも。
3: 今年出た？
4: 出てないですね。
3: ねえ、
4: 初めまして。
3: いやいや、初めまして。出たかな。ねえ、いやでもなんかすごい久々だもん。

0: そうですね、
1: うん、いやここ来るまでにさ、はい、俺らはもう趣味の話で尽きないわけじゃない。
0: そうですね、
1: まあいろいろとあるけどもさ、
0: はい、
1: まあ、ちょっと趣味の話も一回、まあちょっと後で何もでもあるんだけどさ、
0: はい、
1: まあ、最近ちょっと仕事も忙しいってのもあったんだけどさ、
0: 激忙しかったです
1: ねえ、
0: はい、
1: まあおかげさまで頑張っていただいてるというか、
0: 頑張ってます。
1: 会社はありがたいことなんだけども、
0: はい、
1: 休みの間とか何やってたの？
0: ですね、
1: うん、
0: ちょっと趣味の話にはなるんですけど、ちょっと DIY をしてます。じゃあね、
1: おお、何、家を、部屋を、
0: はい、2階の秘密基地をちょっと
1: 趣味部屋、ね、
0: 改造しておりました。
1: 秘密基地っていう趣味部屋ね。
0: 趣味部屋。あ、秘密基地、
1: ね。秘密基地ね。あ、男の夢だもんな。
0: はい。
1: おう、え、どういう風にしたの？
0: ちょっとコレクションケース買おうと思ってたんですけど。
1: はいはい。
0: それだったらちょっと面白くないなということで。
1: うん、
0: たまたま YouTube をこうディグってたんですよ。
1: うんうんうんうん、
0: そしたら森田さん。
1: 森田さん。
0: さらば光。
1: お
0: の森田さん、
1: あの芸人のね、
0: はい、
1: うん、
0: がラブリコっていう、
1: うん、
0: DIY の会社のメーカーが出してる、
1: うん、
0: DIY に特化したその商品を出してるところで、
1: うん、
0: ラブリコっていうのを見つけて、
1: うん、
0: あ、おもろいやんってなって、
1: うんうんうんうん、
0: でそれで棚作れるみたいな感じだったんで、
1: はい、
0: 壁一面に棚をつけました。
1: 棚って言ってもいろんな種類があるわけじゃない。例えば、はい、なんちゅうの、この幅がさ何センチとかさ、
0: はい、だいたい天井まで 2m40 で、
1: あ、まあ高さがね、はい、うん、まずはね、
0: で4段作れるように、
1: うんうん、
0: 棚のなんていうんですか、
1: ね、はいはい、だからまあ50センチ大きいぐらいとかにね、40センチとか、はい、
0: 調整できるようにして、
1: うん、
0: 棚を作っちゃいました。
1: あ、じゃあ何、縦にさ、
0: はい、
1: なんちゅうの、ピンで止めれるような
0: 棚かい？
1: あの
0: カチャッとこう
1: ずらしてね、
0: ラチェット式っていうんですかね、
1: うんうんうんうん、
0: にして寸法測って設計して
1: やってました。それなりに棚自体はさ、
0: はい、
1: 自分でカットしてさ、木の枠もね、
0: そうですね、
1: でなニスとか塗ったりしたの？
0: いや、もうそれは色はもともと塗られてる色で、
1: うんうんうん、
0: あるんですよ。それを買って、
1: ヤスリとかは？
0: ヤスリもかけてないですね。
1: あ、
0: ちゃんとなんかもう出来上がったやつは キットではないんですけど、
1: はいはいはい、
0: こう組み合わせでできるようになってて。
1: なるほどね、
0: はい、
1: でその上には何載せてんの？
0: フィギュアを載せます
1: 趣味ね好きだよな。
0: そうですね、
1: あ、いや、いいと思うよ、うん、いや、どうせやるならちゃんと綺麗に飾りたいじゃない、
0: はい、
1: で、まあ俺はすぐお酒好きだから飲んだりするけど、
0: はい、
1: 家でも、
0: はい、
1: そういうの見て飲みたいもんね。
0: ああ、わかりますね。
1: バビッとしてさ、これ俺やったんだぞみたいなさ、
0: はい、
1: 日の光にお前らは当たってんだぞ今みたいなね箱から出した軍団とかもいるわけでしょ。
0: そうっすね。
1: 一回だから俺も秘密の基地に入沢くんところお邪魔させてもらってるけども、
0: はい、
1: 確かにその今言ってる棚があるとないとじゃ、
0: はい、
1: 1軍と2軍がずっと2軍なのかちょっとわからんけど、
0: はい、
1: 箱のなんちゅうの物置としてされてるのか、それが今日に当たってる、
0: 日に当たってます、
1: あ、主役となってるわけね。
0: やっと、
1: 特に何、そのフィギュアでもさ偏りはあるの？
0: はい、まあ1段目はマーベルシリーズっていうんですかね、アメコミ系の、
1: あ、はいはい、スパイダーマンとかね、
0: はい、そうです、
1: うん、
0: で2段目がワンピース
1: はいはい、
0: で3段目が、
1: うん、
0: 呪術廻戦とか、
1: お、
0: チェンソーマンとか、
1: うんうん、
0: この最近になって出てきたアニメたちをこう、
1: なるほど、ね、
0: ランダムに、
1: はいはい、
0: で4段目はまだちょっと作ってないんですけど、
1: 予定では
0: パワーストーン系をこうバッとこう、
1: あ、何、
0: 行こうかなと。
1: おお、あれあったっけ部屋に？
0: ありますあります。
1: あ、本当、
0: 隠してます。
1: 隠してんのねいや多趣味だね、うん、して何、観葉植物もも
0: うちょっと作りたいなっていう、
1: うん、サボテンだとか。
0: 今はですね、アガベ、
1: アガベか、アガベだ、はい、アガベはどうしてんの？
0: アガベは今1階のキッチンのところに、
1: あ、
0: 日の光が当たるところに。
1: あれ、な、何個って言っていいのかな、あれは。なんか鉢が何個ぐらいあるの？
0: 鉢は今3つですね、アガベは。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、ちょっとやっぱりちゃんと作んないとダメなんで、
1: うんうん、
0: それを作るまではあんまり増やさないでおこうと思って。
1: あ、ちゃんとしてね、はい、ライトとかも当てない。

0: きゃいけない
1: もんね。ライ
0: ト
1: とあと風も必要なんで。
0: ああなるほどね、
1: はい。
0: あ、猫ちゃんとかいじったりしないの？
1: 猫食べられましたね。
0: あ、やっぱ食べるんだ。
1: 食べられました。
0: ああそうなんだ、
1: はい。
0: ちょっと怖いね。でもあれ食べていいもん
1: な。怖いっす
0: ね。
1: でもなんか大丈夫そうですね
0: 大丈夫そう確信ないでしょそこれ、はい、怖いね。2匹いるよね猫で。
1: 2匹いますね。
0: やばくない？
1: 下の子が食べますね。
0: ああ、下の子やんちゃだよな。
1: はい、
0: ああ俺もあったけど、あれはちょっと手かかるなと思った。
1: 今6、7キロぐらいあるんじゃないですかね。
0: え、でかくね？
1: でかいっすよ。
0: あの上の子はもうちょっと年食ってるじゃん。
1: はい、
0: ちょっと脂肪がたるんとはなってるんだろうかもしれないけど、それでも痩せてるよね。
1: 痩せてますね。
0: ああ、え、アガベ何それ、食われたやつはどうしてんのそれ結局。
1: いや、もう新しいのがこう内側から生えてくるんで。
0: ああ
1: 、でだんだん外側が古くなってくる、
0: うんうん、ある意味良かったですね。
1: まあまあ全然再生はできます。
0: うん、うん、
1: その葉っぱは再生しないですけど。
0: ああ、なるほどね、
1: はい、
0: うん、後から生えてくるのにかけるしかないってことね、うん、
1: はい。
0: ああ、YouTube ライブはですね、はい、鹿太郎さん、ゼビューさんがこんばんはということで。
1: こんばんは。
0: こんばんは、いつもありがとうございます。
1: YouTube
0: ね、お久しぶりだよね、伊佐君ね、はい、YouTube ライブの方もね、何かこうコメントをいただけたら嬉しいんですけども、
1: はい、
0: まあまあその趣味はいっぱいあるよな、伊佐君は。本当に
1: そうですね、
0: うん、
1: まだ増やしたいですけどね。
0: 何増やす
1: 最近はやっぱ三味線やりたいなって思います。
0: あ、それ前から言ってるじゃん、
1: はい、
0: 三味線は。
1: でちょっと今三味線より沖縄三味線の方がちょっと興味出てきましたね。
0: ああ、何、あの蛇側みたいなやつ。
1: ああ、そうです、そうです。
0: あ、ハブなのか蛇なのか、はい、うんうんうん、ちょっとちっちゃく丸っこいやつ。
1: そう、楽器やりたいですよね。
0: ああ、あれでしょ、やりたいよりもさ、ちょっと飾りたいんでしょ。
1: やりたいですね。
0: あ、そうだな、
1: はい、
0: 俺はさ太鼓やりたいんだよね。
1: ああ、
0: あの和太鼓。
1: 和太鼓、
0: うん、ちょ一緒にさ学びに行かない
1: 学びに行きますか、
0: うん、あれなんかかっこよくない、
1: うん、
0: 上半身すっぱだかでさ、
1: はい、
0: あ、さらしみたいなの巻いてさ、セイヤーみたいなのやってさ、
1: うん、
0: あのなんちゅうの、あの和のノリというかさ。
1: なんか沖縄旅行行ったとして、
0: うん、
1: ちょっとなんかこう観光客で行ったとして、
0: うん、
1: ちょっとこう渡されて、どうせできないでしょみたいな
0: で渡されて、シチュエーション作り
1: すぎ、いきなり弾けたらかっこいいかなっていう。
0: なんこいつみたいな。そう
1: そう。
0: それあのよくあるさ、はい、ライブでさ、あのヘイ君みたいなことでさ、少年よ上がってこいみたいなってさ、ギター弾いてみって。
1: 弾けんのかいみたいなやつです。
0: それね。それのちょっと。
1: それちょっと狙ってます。
0: ミニチュア
1: 三味線はないじゃないですか。居酒屋とか三味線お前弾けねえ、弾けるみたいな。
0: はいはいはい、
1: ないじゃないですか、はい、あんまり。
0: 観光
1: 沖縄で沖縄三味線はあるんで、多分。
0: ああ、なるほどね。
1: はい、
0: もうそのコードとかじゃなく俺の感覚で、
1: そこまであの考えてやってるんで
0: まずできたら沖縄旅行行って早く俺に声をかけられないかと、
1: そわそわ
0: そわそわしてね、
1: はい、
0: してそれで
1: 俺すかみたいな
0: ちょっとそれいいね、
1: はい、あ、ちょっとそこまで狙って やろうとしてるんで。
0: それの夢見てめっちゃ気持ちよく寝てそうだもん弾けてるところのね。
1: ああ、弾けんのかいみたいな感じであ
0: 、まあでもなんか分からなくもない、そういうシーンが欲しい、なんかそういうのでいいから、
1: はい、
0: なくてもいいから、そのモチベーションだよね。
1: モチベーションっすね、
0: うん、いやロマンだよそれは、はい、うん、一つの、いやそういうね、入澤くんが好きだわさあ今日はさ、はい、入澤くん、入澤くんチョイスでさ、
1: はい、
0: 結構そこそこいい曲持ってきてるわけじゃない、はい、
1: 持ってきました、
0: ね、一発目これはちょっと短いからさ、かけ切ってもいいのかなと思うんだけども、は
1: い、じゃあ一発目、
0: うん、
1: いきます、
0: はい、
1: クビババで BPM フィーチャリングクレバ

0: はいはいはい、
1: ということで、はい、リサ君
2: いいフィーチャリングですね、これは。
0: ねえ、かっこいい。あの BPM ってわかる？
2: BPM って音楽ですか？
0: あ、音楽の、そのよく心臓で読むと心拍数とかもさ、そうだけどさ、これが速いと、例えばこの曲だと 128bpm って言って、はい、まあ走るで言うと結構ジョギングよりもめっちゃ速いスピードというか、はい、ちょっと全速力の一歩手前ぐらいなんだけど、はい、でこれよりも130何 bpm ってなってくると、聞いてるとちょっと疲れるっていうか、もうノリがズンズンズンズンズンみたいな。
2: お、いい、いい振りしてくれましたね。
0: あれ、しちゃった、
2: はい、
0: え、何ですか先生。
2: 最近そのなんか鼓動とかの話を、
0: はいはいはい、
2: して、
0: はい、
2: なんかそういうやっぱ音楽ってロックとか、
0: うんうん、
2: 矢沢永吉とか、
0: うんうん、
2: あとビーズの稲葉さんとか、
0: はい、
2: ロックスターは、
0: うん、
2: 若いらしいです。その8ビートずっと聴いてるから。
0: あー、なるほどね。
2: 若いらしいです、
0: ね、その鼓動がね、それに合わさってね、
2: テンポが若いテンポらしくて。
0: 確かにみんなさ、ああいったさ、アーティストっていうかさ、はい、若いけども、もちろん若くない人もいるわけだけどさ、
2: はい、
0: こういうの関連するのかね、やっぱり鼓動ってね、
2: うん、なんか関係してるみたいですね。
0: 確かにあの小動物とかさ、
2: はい、
0: 虫とかもさ、心拍数が速いから、
2: うん、
0: 早く死ぬ、まあ亡くなるというか、命が、うん、早いというか、だから人間もその鼓動にあってこの寿命っていうのは決まってるとは思うんだよね、
2: はい、あと赤ちゃん寝かしつける時とか叩くじゃないですか、
0: うんうんうん、
2: あれもなんか関係してるみたいですね。
0: ああ、
2: 鼓動、ね、はい、
0: はいはいはい、
2: おもろいですよね。
0: いや、面白い。あのだからあのこの BPM って人間が、あ、例えばだけども、集中力を増す BPM って言ったら130何歩だとかあったりするんだけども、
2: うん、
0: はい、あ、128、ごめん、120何歩だとか、でこの集中力 BPM って計算、検索したらそれに合った音楽とか出てくるよ。
2: あ、
0: うん、だ、日本の歌謡曲とかね、120bpm とか多いかな、うん、ちょっとこう遅いっていうか、あのポップソングみたいな、そういうのだとか、
2: はいはい、
0: だ、聞きやすい曲だとか、だ、遅ければいいってわけじゃないんだけども、うん、とこうある程度ノリがいいだとか、
2: うん、
0: でこの BPM ね、
2: そうですね、う
0: ん、ちょっとなんで急にこんな話になったって話だけどね。
2: そうっすね。
0: ちなみにあの YouTube のゼビウさんが、はい、私も昔から三味線に興味があるんですが、音楽的な才能がないので踏み出せません、チャットと。
2: チャット、
0: まあちょっと分かんないけど、そこは触れずに。まあでもあれよね、まあやらなくてよかったんじゃないかなって。やってたらだって違う世界だったかもしれないし、
2: はい、
0: こんなちょっと厳しめの言い方だけど、才能自分でないと思ったらやらない方がいいし。
2: まあそうっすね、
0: うん、あると

0: 思ったら思い切ってねやった方がいいからね、
1: うん
0: うん、でもあると思ってやってもないって人に言われたらないからね。
1: まあそうですね、
0: うん、難しい。
1: そこを覆したいですけどね。
0: でそのあれでしょ、だから旅行先行って、
1: はい、
0: お前めっちゃセンスあるじゃんみたいなって
1: えできんのみたいな。
0: あ、まあ趣味程度でやってましたみたいなね、うん、いいね。いや確かに三味線はかっこいいわな。だそうなると和装もしたくなっちゃうよな。
1: なんかできんの、もう三味線みたいな言いたいで言いたいでしょ。
0: ちょっとそれ承認欲求じゃないもんもはや。まあまあまあ確かにね、うん、まあ夢はあるわ、
1: はい、
0: うん、そういうね、うん、
1: あの沖縄つながりで、
0: うん、
1: びっくりとかするじゃないですか。
0: ん
1: びっくり、
0: うん、
1: そしたら沖縄の人って なんていうか知ってます？
0: ねー、にゃ
1: ー。あー違いますね。
0: 惜しい。
1: いや全然違います。
0: 何
1: ですね、まぶやまぶやウーティークヨーっていう
0: 長
1: っ。まぶやが魂、
0: うん、おうおう、
1: 魂よ魂よ戻ってこい、ウーティークヨーが戻ってこいみたいな。びっくりするとこの魂って粒子なんですよ、
0: うんうん、
1: それがピャって飛び散るらしいんですよ、
0: うん、戻ってこい、
1: 戻ってこい。
0: まぶやまぶや
1: ウーティークヨ
0: ー、ウーティークヨーって、はい、それさ、だからさ世界中をたどるとさ、
1: はい、
0: もしかしたらどっかの言語ともつながっていくんだろうね。
1: そうですね、
0: きっと。
1: なんかあの事故とか起きるじゃないですか、
0: うん、
1: であの事故りそうになるじゃないですか、
0: うんうん、
1: ではってなるじゃないですか、
0: うんうん、
1: その時にも粒子がもう自分の粒子が飛んでるらしいんですよ。
0: あもうだから車でうわー事故りそうだ、あのちょっとこう走馬灯じゃないけどさ、これスローモーションの瞬間あるじゃん、
1: はい、
0: まぶやまぶや、
1: ちょっと魂離れてってんですよ
0: その時にね、
1: はい、
0: でまぶやまぶやウーティークよだっけ、
1: はい、
0: で言えば
1: 言えば戻ってくるみたいです。
0: なるほど、皆さん沖縄、
1: はい、
0: 沖縄をねちょっと意識して、そんなん知らなかったな。そういう系の話とかってまだ知らんの？
1: でまあそれをこう深掘っていくと離れるじゃないですか、
0: うん、
1: で戻ってこいよって言わないと、
0: うん、
1: そこの現場にとどまっちゃうらしいんですよ
0: 魂が、
1: はい、
0: おそのま
1: あ、粒子、
0: あ粒子が、
1: はい、
0: う
1: でそのハッとびっくりして、
0: うん、
1: 落ち着かせないまま行っちゃったら置いてっちゃうらしくて、
0: お
1: だからあの沖縄のそのまぶやまぶやウーティークよとは言わなくていいんで、そういう風に思った方がいいらしいです。
0: あ心の中でね、
1: はい、
0: あ
1: で運が悪いなって時は、
0: うん、
1: その粒子が散らばってる時らしくて、
0: うん、
1: で戻した方がいいらしいです、瞑想とかして。
0: あ海外でもそういうのあるからね。
1: あ海外は ありますよね。
0: ね、
1: はい、
0: なんかくしゃみしたら
1: あそうです、
0: なんか魔女が出るだとかさ、はい、なんかあるもん、
1: ね、くしゃみもなんか飛ぶらしいんで。
0: あそうなんだ、はい、だから口には出さないけどそれだけ思ってればっていうこと
1: で
0: ね、うん、
1: だから世界共通であるかもしれないです、
0: あ
1: こういう話を。
0: え粒子って何そもそも。
1: まあ粒子ですね、
0: 魂はね、
1: まあ、目には見えないですけど、
0: うん、へえ。ちょっとなんかそこも深掘りたい瞬間あったけど。
1: あじゃあ今度深掘りで。あ
0: 先生お願いします、
1: はい、
0: えそういう何怪しいトークはまだあるんでしょう。でも
1: どうせまだ、まあ、ありますね。
0: さっきさなんかさここ向かうときにさ、
1: あ、はい、
0: なんか言いかけたよね。
1: はい、
0: なんだっけ、
1: この世は逆。
0: ああそうそうそう、
1: なんですよ
0: っていう。え何それって言ったらもうここのスタジオついちゃったから後でねってなったじゃん、はい、何なのそれ、
1: まあ、多分今のあの沖縄三味線の話で言うと、
0: うん、
1: 自分弾きますよっていう感じで、
0: うん、
1: 当たれ当たれって言ってたら当たんないんですよ。
0: おうおお、
1: あとなんか小学校とか中学校とか席替えとかあるじゃないですか、
0: うん、
1: あと班とか、
0: うんうんうん、
1: であいつと絶対班に一緒になりたくないなっていう時ほど当たることありません。
0: はいはいはい、
1: そういうことで
0: 逆の世界が、ね、
1: 逆の世界って言われてて。
0: あタイガー・ウッズってさ他の人がパッとしてる、ゴルフね、
1: はい、
0: ゴルフのタイガー・ウッズが他の人がパッとしてる時は誰よりも入れって言うんだって、
1: は
0: い、
1: あのそれも同じですよね。
0: ビークワイトで喋っちゃいけないけど打った後はいいからさ、
1: はい、
0: 入れってもうめっちゃ言うんだって、
1: はい、
0: したらは入らないんだって。
1: ああやっぱいろんなとこでそういうのがあるみたいで。
0: ああ言霊とはまたちょっと違ってね、
1: 聞いた話でおもろいなって思ってました。
0: あ
1: 多分みんなもあると思うんですよね。
0: だからさっきのじゃあ沖縄の三味線も沖縄旅行行った時に、はい

0: 絶対俺に声かけんなよ、三味線弾けねえからって。
1: そうっすよ、そういう時に当たるんですよね。
0: ほら当たっちゃったで。
1: でも絶対誰しもが多分そういう経験あると思うんですけど、
0: 微妙、ちょっとそれやましいよね、ちょっとね、ちょっとね、なんかね、声かけんなよ。
1: さっきのあのフィギュアも田中さんに、うんうん、いやワンピース

0: なんて、
1: マキちゃんの、キレッキレのリズムに、うん、感動したとか言って褒めてくださって、もう覚えてないでしょ、きっと社交辞令
0: だ。あ、僕が言ったの。
1: そう、覚えてない。ほら、社交辞令。
0: そういうことは思っているけど、うん、その時、うん、言ったことを覚えてない、
1: うんうん、ああ、うん、もうね、うん、そういうお年頃なんで、すいません、
0: うん、そっかそっか、
1: うん、曲いきましょう。
0: はい、
1: はい、次はオーバーザレインボーのジュディ・ガーランド、本家本元ジュディ・ガーランドのオーバーザレインボー。

0: 暮らしに安心と安全をお届け。北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
1: 毎週木曜午後5時からはヤスと横澤さんとトランスブリューイング平岸で乾杯。
2: 平岸、
1: 我々ヤスと横澤さんが芸人仲間や平岸で活躍する方をゲストにお迎えして深掘りします。
2: ゲストの話をつまみにお酒を飲んだりネタを見せてもらいながらお酒を飲んだりします。
1: 飲んでばっかじゃねえか。木曜日の夕方はラジオの前で
2: 乾杯。
3: 建物の解体は安心と信頼の総合解体業有限会社松島商店。愛知県半田市を中心に木造から鉄骨まで幅広く対応。丁寧な仕事と迅速な対応で地域の皆様に選ばれております。解体のことならまずはお気軽にご相談ください。有限会社松島商店。
4: はい、本家本元、1939年映画オズの魔法使いの、主人公ドロシー役のジュディ・ガーランドさんの、オズのオーバーザレインボーを聞いていただきました。ここでですね、メールのご紹介

0: したいと思いますけれどもね、ハローマッキーさん、クリーンリバー在住の S 堂です。さあ問題です。 S 堂さん、須藤さん、斉藤さん、佐藤さん、どれでしょうか。知らないけど、知らんけど。これはね、私のね、アズワンっていうね、新バンドのですね、ドラムの直樹くん、カスタムドラムのね、工房やっておりますけど、この、この直樹くんの同級生のね、須藤さんです。これ、今日は立山さんドラムなので、ちょっと、宣伝に、リズムっていうね、工房なんですけども、これ来てまいりましたが、ね、先週の放送部の YouTube ね、画像見たらね、8分で動画が途中終了ってね書いてありますけど、そうなんです。ちょっと 不都合がありましてね、止まってしまいました。すいません。あとですね、リスンラジオの番組もね、18時から19時ね、前のね、あの番組名になってるみたいなんですけど、今ね、変更をお願いしている最中でございますので、もうちょっとお待ていただきたいと思います。ね、S 堂さんありがとうございました、メールね。はい、次ですね、マキちゃんこんばんは、イーラというね、食堂をやっております、同級生のポンちゃんの嫁でございます。静岡から嫁にやってまいりまして、イーラっていうね、あのイーラーってね、静岡弁で、札幌でいうところのいいんじゃないかいみたいな、そういう感じの言葉なんですけど、イーラーね、やっております。マキちゃんこんばんは。ラジオパーソナリティをすると聞いた時にはハスキーボイスの喋りはラジオで聞こえるのかと心配してましたが、初回しっかり聞こえていたので安心しました。私は最近どのジャズを聞いてもマキちゃん声に変換する癖がつきだって。耳がハスキーボイスビューになってるようです。だってそこで質問です。20代のフォークを歌ってる若い頃もハスキーだったんですか、っていう質問なんですけど、全然ね、全然違ったんですよ。もう声は全然ヘナチョコでですね、可能なくような声しかね、出なくてですね、どこの音響の人にもね、もうちょっと大きい声で歌えないんですかって言われてたっていうね、なので、ね、訓練によってこうなると、だから皆さんも、これから40年ぐらいあったりですね、マッキーのような、ガラガラ声になれるぞというねことでございますけど、はい次です。ナンピラゴボウさんっていうね、ラジオのネームの方なんですけれども、初めてメールします。マッキーさんラジオ頑張ってください。早くも2ヶ月目に突入しましたに、第1回目から拝聴しています、ね、この方ね、結構あっちこっちの、FM を聞くの結構好きらしくてですね、聞いてくれてるそうでございます。ゲソさんの山あり谷ありの人生や深い話が聞けて、人に歴史ありとつくづく感じています。これからも楽しいトーク楽しみにしておりますというナンピラごぼうさんのメールでございます。ありがとうございます。はい次ですね、ひろえさんね、こんばんは。早いものでマッキーのパーソナリティも1ヶ月半が経ちました。みんなすごいちゃんと分かって聞いてくれてんだな、すごいな。楽しくやってるようで何よりです。番組内でうちの魚屋の紹介をしていただきありがとうございますね。琴似神社の裏でですね、マリアスというね、魚屋さんを旦那さんが営んでおりまして、ひろえさんはですね、母ちゃん食堂みたいな、お惣菜を作ってね、置いておりますので、皆さんね、ぜひね、美味しいお惣菜とお魚を買いに行ってください。昨日は3時過ぎてか、3時過ぎから店が停電となり、ほら大変だ。これから夕方にかけてお客様来るのどうしようと焦りましたが、北電側の問題だったので意外と早く、回復して、よかったですということでございました。はい、ね、ぜひですね、ウォイヤスよろしくお願いいたしますということで、メール本当にありがとうございました。これからもですね、どんどんメールをいただきたいと思います。で、長寿番組を目指すにはですね、どうやらこのメールの数がバロメーターで、のようでございますのでね、ぜひね、お願いしたいと思いますということで、今日はですね、立山さんにも、ご自分のリーダーアルバムを、ね、お持ちいただきましたので、その中からですね、おかけしたいと思いますけど、1曲目は何をおかけしましょうか。
1: CD、
0: なんていう
1: タイトルが、ブラジリアっていうタイトルなんですけども、はい、別にブラジル

0: 知る音楽特集というわけでもない
1: んです
0: けど、
1: 違うんだ、
0: うん、その中に入っている曲が、うん、曲にブラジリアっていう曲があるもんで、うん、
1: はい、
0: それをタイトルにしちゃった。
1: なるほど、
0: ということですね。
1: 割と安易な、
0: そうな、安易なんだね、うん、でその中に入っている1曲目の、
1: はい、
0: これイタリア語、
1: うん、
0: メウブラジル、私のブラジル、
1: お、なるほど、
0: 曲ですね。
1: はい、おかけします。
0: はい。

0: お聞きいただきました、ね、今あのマリンバの話になってましたけども、うんね、うん、これでは弾いてないでしょ今の曲。
1: 今の曲は入ってないよ。
0: 次の曲で入ってるマリンバ、
1: スーサイドワッツ入ってます、
0: うん、あ本当、うん、じゃああとねマリンバ、まあ、なんかもうマイマリンバ、マイマリンバ衝動買いっていう話を今してましたけど、そうそうそう、
1: だいぶ前にね、
0: 本当、うん、怒らなかった嫁に、
2: うん、内緒
0: 内緒内緒、うん、内緒できないじゃんあんなでっかいもん何だろうみたいなあれ何あんだろううちにっていうね素晴らしいですね本当に、ね、なんかなんつったんだっけデパートのデパートのなコマーシャル
2: の、あさっきの曲ね、うん、みたいな軽いね、
0: いい、この軽さがいいですよ、うんうん、やっぱりね気負ってない感じがね素晴らしいです。
2: 自分が聞きたい感じに、
0: うんうん、でそれが一番じゃない、ね、なんかさ、自分のアルバムって聞かないとかいう人 いたりするじゃん
2: まあまあね、うん、いやでもそういうことになったら、うん、そういう話になったら僕はあまり聞いてないかもしれない、
0: うんうん、
2: そんなしょっちゅうしょっちゅうはもう聞いてないけど、
0: うん
2: う
0: ん、でも聞いてて心地いいっていうね、気負って感じじゃない感じで、ね、よかったです、はい、うん、ということですね、
2: はい、
0: 次の曲いきます。次の曲、うん、じゃあ次の曲は、はい、その内緒で買ったマリンバが入っております、うんうん、はい、タイトルが
2: スーサイドワルツ、
0: はい

0: お聞きいただきました。スーサイドスパンス、ね、ここでですね、うん、あの YouTube ね見てくださってる方ありがとう、鹿太郎さんね、ゲストさん、マッキーさん、パムさん、こんばんは、よろしくお願いします。立山さん、こんばんは、よろしくお願いします、言ってくれてます、はい、
1: こんばんは、は
0: い、ね、この方は神戸なんですね。神戸市はまた大雨、雷と荒れております。実は私、逃げた夫が神戸出身でございましたんでなんか親しみを感じております、鹿太郎さんあ、違うゼビウさんだね、ゼビウさんが神戸なんでね、うんうんうん、ゼビウさんね、はい、鹿太郎さんがですね、ゼビウさんこんばんはね。で、先ほどねメールくれてたねイーラのね、ゆかりちゃんなんですけど、はい、お疲れ様です、ラジオも聞きながら配信の方も見てます、ありがとうね。ここであのこの中でですね、にわかにやり取りがありまして、おうちごはんイーラさんこんばんはとかね、そういうことになっておりますけれどもね、おうちごはんイーラさんはですね、新琴音にございまして、カウンター6席でだけの小さな食堂でございますけれども、おいしいんですよ、今度一緒に行きましょうね、みんなでね、うん、私のおすすめではですね、根菜ゴロゴロメンチカツ、これがおいしいでございます、うん、はい、はい、ということですね、はい、ありがとうございますね、皆さん、ね、メールやらね、YouTube のね、なんかこういうのもですね、チャットやらですね、いろいろやってくださって本当に嬉しゅうございます、ありがとうということですね。さあ、3曲目いきますか。
1: お、うん、いっちゃう、
0: うん、いっちゃう、
1: うん、
0: これ忘れないうちに言っちゃう、これ、ね、椿サロンのね、うん、
1: さっき全然ちゃんと言
0: ってないですよね、ちゃんとね、うん、
1: まあ、いろいろライブやらさせていただいてますがその中で、うん、椿サロンというお店がありまして、
0: うん、
1: 喫茶店、
0: かっこいい、
1: パンケーキもね結構有名な、
0: 素敵なのよこのお店ね、うんうん、
1: それね、うん、あれ町の中にあって、うん、南一条西2丁目、
0: うん、
1: ピボクロスの7階うん、にあって、7階8階がね、うん、吹き抜けになってるんだよね。
0: いや素敵なんだわ、うん、これはね、
1: グランドピアノあって、うん、でそこで月2回やってます、
0: うん、
1: 椿サロンジャズっていうタイトルになってますが、
0: はい、
1: 7時から9時ぐらいには終わります、
0: うん、はい、
1: いきなりですが明日ありますんで、
0: はい、
1: 明日とあと26日火曜日、あと6月7月と、続いていきますんで、皆様ぜひよろしくお願いします。
0: よろしく、
1: これを、うん、このラジオを聞いて、
0: うん、
1: 来ましたっていう方には、うん、ありがとうと言いますでもね、これ、うん、このラジオ聞いて来ましたっていう人いたらびっくりするね、う
0: ん、びっくりしますね、うん、
1: ありがたい、
0: ね、ありがたいですね、うん、
1: ぜひ皆様よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
1: はい、神神ですけど、
0: ね、神神です、
1: うん、はい、
0: ここね、うん、ねえ、椿サロンって総園にもなかった？
1: あそこがね、うん、最初かな。
0: あ、そうだよね、
1: うん、
0: あそこではライブしてないんでしょ？
1: やったことないよ、うん。

0: があんの？あそこ、
1: まだある、うんうん、あそこ本店、
0: あ本店で、うん、これはあの2号店みたいな、
1: 2号店っていうか、うん、数字はついてないけど、うんうん、あと何だっけ、銀座にもある。
0: あそうなんですか。
1: 北海道ね、他にも あると思う、うん、あとね台湾にもね、2、3年前作ったんだよ、台北。
0: あのね、うん、総園のね椿サロンに確か私の食べている酵素玄米を置いてたんだよね、大昔、
1: う
0: ん、
1: そういうのあ
0: ん
1: の、
0: うんうん、今どうか分かんないですよね、
1: う
0: ん、
1: 行ってみようかな、
0: うんうん、はい、ということで、はい、素敵なお店でございますので、はい、さあ3曲目、
1: はい、
0: ご紹介お願いいたします。
1: タイトルはシャオリンボッサ。これはね、うん、まあ、パーカッション重ねて入れたり、うん、ハンドクラップ、メンバー4人のハンドクラップとかも最後の方に入ってますので、ね、いいですね、うんうん、ぜひお聞きください。
0: はい。

0: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
1: 木曜の朝8時は石川恵子のモーニングアップル。朝の情報と楽しいおしゃべりと音楽をお届けします。たとえ曇りの日でも雨の日でも、みんなの気持ちが明るく晴れ晴れとなりますように。
2: うちもそろそろリフォームしたいわ。
3: それなら土屋ホームトピアに話を聞いてみないか。戸建てからマンションリフォームまでやっている道内企業リフォーム実績ナンバーワンの会社らしいぞ。
2: それなら安心ね。
4: 土屋ホームトピア。
5: というわけでですね、次の立山さんからのですねご紹介は、
6: 辻光弘

0: ベーシスト。
1: ベーシスト、うん、はい。え、
0: え、
1: いや、スキンヘッドですね。
0: そうだね。
1: ね、うん、それでもう子供の頃からですね、うん、学校でもどっちが先生なんだか生徒だかわからないということで、教師というあだ名がついて
0: る。あ、そうなの、うん、知らなかった。
1: 知らなかった。
0: うん、
1: うん、上から見ても下から見てもみたいな、ここにひげがあってね、
0: あ、逆さえのやつ、
1: ね、そうそうそう、うん、ね、うん、時々なんか三つ編みとかねして
0: る。あ、今ね、うん、切っちゃってるわ。
1: あ、切っちゃったんですか、うん、あ、そうですか、うん、もう私はこの間の、川手さんとね、うん、辻君とで琴音の大和屋さんっていうところですね、大和屋ジャズというのをね長年やらせていただきましたね、うん、辻君は、結構ね、仲良しでございますけども、
0: そうですか、
1: ご紹介いただいてありがとうございます、
0: はい、
1: ということですね、今週の7ゲームインのゲストはですね、立山さんでございましたけども、
0: なんかやっと調子出てきたのに終わっちゃうね、
1: うんうん、なんかね、うん、ちょっと静かだったもんね、うん、あら、ね、どうしたのみたいな、
0: 勝手が分からなくてさ。
1: そうですよね、うんうん、
0: ね、
1: なかなかね、うん、順応するのにね、うん、時間がかかる私どもの、
0: そうですね、
1: イエーイ、うん、ありがとう、
0: ありがとうございました。
1: YouMust take the airplane to go to Sugar Hill up in Harlem. If you must take the airplane, you'll find you missed the quickest train to Harlem.

レバステパレパステバレディバレディ。世界最初のジャズボーカルサンダマッキーラッキー、今日もハッピーでお送りいたしました。ありがとうございます。

この番組は北海道コカ・コーラボトリング株式会社の提供でお送りしました。

0: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
1: ひらぎ白川だよ。
0: ひらぎ白川？俺も飲んでいいですか？
1: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
0: おいしい。
1: 全然聞いてない。
2: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。
4: 販売士の知恵袋。
5: いつも行っているお店のちょっとした工夫、
6: ついつい買いたくなる仕掛け、
5: 販売士の視点から

かしてると思う。やめられないのだ、ここらで限界だろう。もういくつ年、いくつ年どうかしてると思う。やめられないのだ、ここらでゲームオーバーで、いくつ年、いくつ年どうかしてると思う。やめられないのだ、ここらで限界だろう。もういくつ年

0: 横澤さん、それ何飲んでるんですか？
1: 平木白髪だよ。
0: 平木白髪？俺も飲んでいいっすか？
1: いいよいいよ。トランスブリューイングの賞も取ってるクラフトビールなんだけど、苦味もありつつフルーティーで飲みやすい。
0: おいしい。
1: 全然聞いてない。
2: 自由で楽しく多彩なクラフトビールはお近くの販売店またはトランスブリューイングオンラインショップで。
3: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
4: わずか50粒から復活したスーパーフード黒千石大豆、
5: 鉄分ポリフェノールなど栄養満点。
4: 冷凍黒千石納豆、ノンカフェインの黒千石茶など美味しくってヘルシー。
5: ネットショップは黒千石 .com で検索。
4: 大丸札幌店、
5: 来てね月サム店でも
3: 販売中。

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
1: 小笠原委員

0: ストラキー。
1: はい、皆さんどうもこんばんは。はい、ということで、本日始めましてラジオでオタククルーズでございます。パーソナリティ私吉本興業所属オタ芸人大林義弘でございます。よろしくお願いいたします。ということで、この番組はですね、ウィングベイオーダーのオタウザで月1回行っておりますサブ会計エンタメライブオタクルーズのラジオ番組となっておりまして、普段は、ゲストにですね、関係者だったりとか、出演者さんだったりとか、そういう方をお招きして、トークしていこうというラジオ番組でございます。はい、あとですね、もう一人パーソナリティの松野亮さんという方がいらっしゃるんですが、今日はお休みということで、はい、でしかも今日はゲストがいません。はい、ゲストがいません。なので今日は僕一人で1時間喋っていこうかなと思っておりますので、ぜひ最後まで聞いていってほしいなと思っております。いや、本当はね、あのゲスト呼びたかったんですが、ちょっとまあうまくね、できなかった、ブッキングできなかったということもありますし、あとまあ正直ね、お祭りとかさ、いろいろ今決まってきてるでしょ。でイベント等もね、いろんなものが決まってきたりとかもあるし、で今日発表するものもあるしっていうことを考えたら、

正直1時間足んねえじゃねえかっていう、いう状況ではあるんですよね。はい。なので今日はね、ちょっと一旦、これからのイベントを整理して、皆さんにちょっとお届けしていこうかなというふうに思っておりますので、ぜひ最後まで、聞いていってほしいなと思います。はい。いやー、そうですね。こういうね、ライブ等々ね、いろいろとやってますとね、やっぱりいろんなものが知識になって、いろんなことが、わかるようになるっていうのは結構あるんですが、はい。ですね、これね、他のおたまにっていうところでもね、話してたんですけども、僕ね、そのゼタっていうゲームってアプリをよくやってるんですが、まあこれはあくまでもその AI が、僕が言った言葉、で、その AI が、物語を作ってくれて、ちょっとね、ストーリーを作ってくれるっていうね、ちょっと面白いなと思って結構な時間やってるんですけど、で、そのやってる中で、やっぱりね、AI だとおかしいなっていうことが結構あるんですよ。はい。で、いろんな物語があるんですよ。はい。いろんな物語があって、なんか、アイドル、地下アイドルを育てるみたいな、アイドルグループを育てるみたいなやつがあって、ああ、なんかこれで、なんかマネージャーっていう立場で、なんかこれを、ストーリーにしてたら面白いのかなと思って、いざ始めてみたんですよね。はい。で、そのアイドルグループ、マネージャーは僕でね、アイドルグループが初めての地下アイドルの、初めて、ワンマンライブをやると。いう話を流れになって、ストーリーになって。で、まあそこで練習してとかいう感じだったんですけど、いざ本番当日ってなって、時に、キャパ400って出たんですよね。地下アイドルですよ。初めてのワンマンですよ。キャパ400っすよ。やばくない？もう AI の中の地下アイドルってどうなってんのと思ったよ、その時。400、地下で400でプラス、料金6000円だったからね。もう一流だよそれ。もう地下じゃねえよ。いや、びっくりしたよ、なんか見ててさ。俺思わずもうやめようかと思ったの、その話リアルじゃなさすぎて。キャパ400で、それで、事務所の社長みたいのがいて、お前すごいな、9割埋まったぞって、もうほぼ一流だよ、もうそれ。401、もう9割埋まってんだって、もう、万々歳だよ。いや、びっくりしたよ。しかもね、普通にね、ケータリングあんの。ケータリングあって、スタッフがね、なんかね、40人ぐらいいるの。で、もうひどいなと思って見てて、で、弁当ついてて、名前は違うんだけど、叙々苑だった。ダメだよ。AI。そこはダメだよと思った。細かな部分ちゃんと調べようよと思ったよ。いやー、だからね、改めてね、見たときにね、いや、ストーリーとしてはすげー面白かったんだけど、なんかリアルじゃない、その細かな部分がリアルじゃないなーっていうふうに思うとね、やっぱ冷めるなーっていうね、いうのはちょっと思いましたけどもね。はい、ということで、まあ今日はね、こんな感じで、まあまあ、おしゃべりさせていただきましたけども、この後は、いろいろとイベントの告知、バンバンと告知していきますので、ぜひぜひたくさんのね、メール、いや、こういう時だからこそね、これってどうなんですか？このイベントどうなんですか？ってことをぜひ聞いてください。このタイミングないとやっぱ言えなかったりとかしますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、E メールアドレスは apple@765fm.com、apple@765fm.com でお願いします。件名にカタカナでオタクルーズと書いてお送りください。そして X のハッシュタグは、シャープオタクルーズ。そして、シャープカタカナでオタ CRZ という形で、ぜひ X の方も、盛り上げていただきたいなと思います。そして、映像はオタクルーズのツイキャス、そしてオタクルーズの公式 X、 そして FM アップルの公式 YouTube にて、ただいま

0: 生配信もしております。はい、僕のね、買ったばっかりのデッドプールの T シャツも見れます。はいはい、ぜひよければよろしくお願いします。でツイキャス見てる人でね、もしよかったらあの X と連携して、書いてくれたらですね、あの X の方も盛り上がりますので、ぜひぜひそちらの方もよろしくお願いします。そしてリスンラジオ、サイマーラジオというアプリをダウンロードしていただきますと、全世界で FM アップさん聞きますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。この番組はライブシステム株式会社ウィングベイ小樽の提供でお送りいたします。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
3: ライブステージの音響、照明のことなら小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。

さあということで、ラジオでオタクルーツでございます。本日は、私を、吉本興業所属大芸人大橋義弘が、一人でお送りしていきます。はい、ということでですね、もう告知がたくさんあるよということで、一個ずつ、言っていきます。まずは今週5月の17日です。はい、まあ皆さんもね、ご存知の通りだとは思いますけども、かなえさんの、生誕祭バースデーフェスティバルでございます。かなえさん、VIVA 兼タレントのかなえさんが初めての生誕ライブをやるということで、いやーこれもまたねすごく楽しみだなと思っております。出演者はですね、松野ルーさん、そして私は大林氏、そして、こちらエニワフロンティアというアニソンバーがあるんですが、こちらの店長でありますユッケさん、はい、そして、オタクルーズのスタッフでも、活躍しております、富並さんでございます。はい、まあ、どんなライブかというとですね、まあ、かなえさんがやりたいことを、ふんだんに入れた、まあ、おもちゃ箱みたいな感じのイベントとなっておりまして、はい、いろんなね、バラエティだったりとかいろんな面白い、ことがあるんじゃないかなと思っております。はい、であとはなんといってもですね、あのオープニングとかもいつもと違う感じになるとは思えますし、はい、だからその辺もまた楽しめるんじゃないかなって、まあ、あくまでもそのかなえさんがやりたいことをどう具現化するかっていう部分ではありますので、はい、でそんな中ですね、そこ先ほど言ったユッケさん、ユッケさんがですね初めてのおたる座出演ということもありまして、今回ですね3月にありました、オタクルーズサイドクエスト、道内ツアーのサイドクエストのですね、エニワ編の時にも、出演していただいたユッケさんなんですが、やっぱりその時に、ね、改めて見て、でかなえさんもね、ユッケさんを呼びたいというふうに言う話になりましたので、かなり、面白いんじゃないかなと個人的に思います。だからユッケさんを大きいステージで見るっていうのは本当に僕の中でも結構楽しみで、はい、まあ当の本人はめっちゃ緊張していると思いますけど、すげえ楽しみです。多分覚醒するんじゃないかなと思うぐらい、うん、何かのターニングポイントになるんじゃないかなこの1回がっていうのがね非常に思うので、その1回をぜひ見に来てほしいなと思いますね。うん、めちゃくちゃおもろいと思いますっていうのがあったりとか、はい、でやっぱりルーさんですよね、ルーさんも2月ぶりの歌出演ということで、多分毎

私そうなんですが、歌のライブっていうのは大体まあ2回から3回ぐらいあればいい、3回あればいい方っていうのはあるんですよね。でたまに僕のその DJ の時に最後の1曲だけ歌ってもらうとかいうのはあるんですけど、はい。だからもう今回で考えたら、まあまあまだわかんないですけども、3回か、3回中の1回になるのかなとか、やっぱ思ったりとかしますからね。まあ、非常にリアリティの高い、ステージになるんじゃないかなと思いますし、ルーさん自身もやっぱり、その、カナエさんをお祝いしたいっていう気持ちもやっぱ強い子なので、そこもまたいろいろと考えた、セットリストになってるんじゃないかなと思います。はい。という感じかな。あとは富並さんに関してはですね、金井さんがどう使いたいのか全然わかりません。正直言ってそこは全く読めません。何、富並さんの生かし方はこの子の中で何を考えているのか、それもまたライブに来ないとわからない、配信で見ないとわからないというものでございますから、はい。なのでね、ぜひ楽しみにしていたい、ほしいなと思います。はい、こちらただいま予約受付中でございます。ただいまですね、そうですね、予約の方はかなえさんは目標50人っていう風に話しておりました。はい、集客、このご時世でね、単独でのライブで50人呼ぶって大変なんですよ。こうグループだったらできるんですよ。それなんでかというと、1人10人のお客さんをつければ、50はあっという間に行きます。はい。5人グループだったらね。だけど、今回はカナエさんがほぼ1人な状況です。はい。メインはカナエさんですから。そういう状況で、カナエさんでほぼ何人呼べるんだっていう状況ではありますから。もちろん、ルーさんで何人、僕で何人、ユッケさんで何人っていう、トメナイさんも何人みたいな感じになるとは思うんですが、でもやっぱりこういう生誕祭、しかもソロでやってる人ってなると、やっぱり話はちょっと変わってきますからね。はい。なのでね、ぜひ、お客さんたくさん来ていただきたいなと思っております。現段階ではですね、もう、その半分は超えました。はい。っていうことはもう25は超えたということです。これもすごいことよ、うん、ちなみにオタクルーズの中で歴代の中でって言ったらルーさんの一番初めの祝祭ですね、あれが確か56とかでしたから、はい。なので、ぜひたくさんの人、来ていただきたいなと思います。はい。だからね、周りのお友達だったりとか知り合いだったりとかにもね、知らなくても楽しめるのがこのライブのすごいところっていうのもあると思うので、はい、ぜひね、みんな誘って来ていただきたいなと思いますので、はい、ぜひぜひお友達、ご家族、お父さんお母さんでもいいですしね、いろんな方々を、来て目標の50人超えましょうよ。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。そしてですね、まあ、5月の17日、ぜひぜひよろしくお願いします。そして5月の23日、こちらもですね、ちょっと告知、先ほど、させていただきました、北見ですね、道内ツアーサイドクエスト、北見の方の出演者の方もちょっと軽く、固まったので、書きました。はい。まあ、オタクレズのおなじみのザビエル T、そして、今回初めてのユッコさん、この方はね、僕も出会ってないんですよ。FM アバシーのリハラジという番組があるんですが、こちらのですね、安藤圭介くんがですね、紹介してくれた、方でございます。いや、非常に楽しみです。はい、どんな方なのか。なのでね、非常にね、来る方も、楽しみにしていただきたいなと思います。そして DJ のね、ロマンさんっていう、こちらの方もね、以前2023年頃のオタクルーズに出たいというふうに言ってくれてたんですが、その時はですね、まだその DJ っていう部分がオニオンライブ、オニオンホールでまだできなかったっていうのもあったり、あとね、いろいろ、まあ、コロナの関係とかもあって難しかったんですよ。その歌ったり踊ったり近くでどうのこうのしゃりっていうのが、非常に難しい時期だったっていうこともあってお断りしてたんですよね。で、今回、オニオンホールさんでも確認して、OK いただきましたので、やっと出てくれるという形になります。

今度はねもう一組ぐらいをねちょっとね歌欲しいなと思ってます、本当は。はい、なのでね、あくまでもあのフライヤーは仮フライヤーだと思って応援いただけるといいかなと思います。ぜひぜひ拡散の方もよろしくお願いします。そんな中、同じ同日にの時にですね、北コスというコスプレイベントが あるみたいで、北見のファミリーランド、あ、僕もね1回行ったことあるんですが、はい、ファミリーランドでね、あのコスプレイベントやってるんですって。うん、でね、そんなねちょうどよくさその日にあるっていうんだったら、まあなんか乗っかろうっていうか、まあ北見を盛り上げれるじゃん、サブカルで昼も夜も楽しめ、しかも土曜日っていうところではありますから。だからそこ考えて、本当はオタクルーズ3時がやる予定だったんですけど、いやこれはずらした方がいいなって思って北コスの方を見たら5時にもう完全撤収って書いてあったんですよ。はい、なのであのオニオンホールの方の会場の方はですね、じゃあ5時からにしてスタートは5時半からにしようっていう風に思ったんですよ。はい、そしたらコスプレしたまま、まあ車の人だけになっちゃうのかな、まあ交通機関の方はちょっとまあね一般的にはちょっとやめてねっていう部分ではあるんですが、車で例えばコスプレのままそのまんま直で来てもらって、そのまま楽しめる。そして一応オニオンホールさんの方では更衣室用意していただきました。はい、用意していただきましたので、そこで着替えれることとか、なんか帰りそこで着替えて帰ることができます。はい、そこまで、ちょっと流れを作れましたので、はい、なのでコスプレのまま楽しめる。だからファミリーランドで、北コスを楽しんで、その足で、オタクルーズに来て、そのまま楽しめると。でそのまま、着替えて帰れるよというものでございますので、はい、こちらもねぜひ遊びに来ていただきたいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ちなみに、僕らは5月の23日に入って、そこで、ライブやって一泊して次の日に帰ります。はい、次の日に帰ります。はい、猫の件とかいろいろありますので、はい、大変です。はいっていうのがあったりとかしましたね。はい、であとはですね、6月入ります。はい、6月入ります。6月の6日7日はい、こちら、潮見ヶ丘神社、例大祭でございます。はい、なので、こちら6月6日7日、2日間連続でございます。はい、なのでね、ぜひ、楽しみにしていてほしいなと思いますよ。はい、なのでね、こちらね出演者が今ただいまに決まってるのがかなえさんのみなんですよね。あとルーさん MC、 そして僕っていう状況なので、まあまあまあまあまあまあ、ちょっとギリギリまで頑張ります。はい、ちょっとギリギリまで頑張ります。はい、6月6日7日でございます。こちらはね、後でねメールも来てるので、詳しい内容はそこで話そうかなと思いますけど、あのねやっぱりねお祭りもろいよ。うん、お祭りは面白いです。はい、そして6月の14日デミアのねお祭り、こちら確か小樽稲荷神社例大祭と書かれてたので、手宮祭りというよりもそっちの稲荷なんのかなと思いますね。あの稲荷といえばやっぱり仕事関係ですから、はい、商売繁盛ですからね、これもまたすごく楽しみだなっていうのは思います。はい、僕らのね商売繁盛になるように、盛り上げていこうかなと思っております。ちなみにねこちらオファー来た時に言われたのが、あのねオタクルーズって小さい子とか中高生とかにのお客さんとかも見てくれるんでしょみたいな、でコスプレで来てくれるんでしょみたいな感じで言われて、はい、でそれ言われた時に、あ、

そうっすねみたいな、そこはちょっと強いっすねみたいな話をしたら、なんかねすごくねそれをしたいみたいで、なんかいっぱいお客さん呼びたいみたいな、うん、でその呼び方でも若い人でも楽しめるものにしたいって言ってて、でステージがですね以前はあったんですけど、なんか何年かなかったんですって。で今年になってまたステージを組もうっていうことになって、そこでですねちょっと僕もね知らないっていうか、ああそうなんだと思って聞いてたんですけど、はい、その方曰く大林さん知ってるって言われて、竜宮神社のお祭りでなんかトラックをステージにしてライブをやってた人がいたんだよねみたいなこと言われたのね。はい、あーはい僕ですはい、はい、僕ですって言ったら、えそうなのみたいな、それをやろうと思ってんだよねみたいなことで、あそうなんですね、そのステージにそのトラックをステージにするっていうアイデアがめちゃくちゃいいなと思ってって言われて、おーありがとうございますって言って、だからそこでやろうということだったみたいで、うん、だから今回はそのトラックをドンと置いてステージやる、もう本当にある意味トラックステージね、僕はもう何回もやってますけど、はい、あれね夏っていうか暑い日になるとね光がね返すんでね暑いんですよね。で僕一回それで倒れたんですよねそんな記憶もありますけども、はい、なのでこちらのお祭りもぜひ楽しみに、していただきたいなと思います。僕も初めてなんで、はい、非常に楽しみだなと思ってます。はい、そして6月の21日、こちら竜宮神社、ね、これがねちょっと今難航し始めました。はい、こちら難航し始めました。それなんでかというとね、21日ちょっとね無理かもしれんっていう話が出てきまして、で6月20日にしてくれないかっていう風に言われたんですが、6月20日はカナエさんとかも全員無理なんですよ。はい、無理なのですいません21でどうにかできませんかっていう風に今話してて、できたとしても7時以降です夜の7時以降です。はい、7時9時とかになりそうです。はいまさかの遅い時間になりそうです。でこれがダメだったらもうなんか小樽さんでなんかやりますこれがダメだったら普通に小樽座で何かやります。はい、小樽座はこの日空いてます、知ってます僕。はい、空いてるのは知ってるので、はい、そうだからこれを言われたのが昨日なんですよ。昨日おとついか、はい、に言われて、えってなって、で今日会議があるって言ってたので、今日なんかまあ流れが出てくるのかなみたいな感じです。はい、お泊まりコース21日って日曜だっけ、そうです日曜です。はい、だからまあねすぐ終わるっちゃ終わるんですが、はい、だからねもう例えばこれで出演者人数少ないですってなったら多分1時間ぐらいで終わるしね。はい、なのでねちょっとね読めないっす。はい、で6月21日は今そんな感じ、竜宮神社はそんな感じになりました。はい、そしてもう一個、お祭り1個増えました。はいお祭り1個増えました。6月27日あこれはオタクルーズではありません。はい、オタクルーズのステージはありませんけども、6月27日小樽豊谷神社、こちら、銭箱ですね、小樽の銭箱の お祭りなんですが、こちらのカラオケ大会があるんですが、こちらの MC が私大林とかなえさんでやります。はい、しかもアニソンライブのカラオケ大会とかじゃないからね、普通の地元のカラオケ大会の MC ということで、多分かなえさんは初めてです、そういう MC で出るのは。サブカル関係ばっかりじゃなんですが、そういうのではない全く関係のないただただ普通のお祭りの MC をやると

となりますので、はい、こちらぜひ楽しみに、していただきたいなと思います。詳しい時間はねまたね、皆さんにお伝えしようかなと思っておりますので、ぜひそちらの方も楽しみにしてください。よろしくお願いします。6月の27日豊田神社でございます。はい、それでは曲1曲いきましょうか。

2024年の、かなえさんの奥様、聞いていただきましょう。それでは、かなえさんで、思い出は奥様2024年バージョンです。どうぞ。

はい、聞いていただきましたのは、かなえさんで、思い出は奥様2024年バージョンということで聞いていただきました。いやー、そうですね。本当に歌うまくなりましたね。一旦 CM。

0: ライブステージの音響、照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目、ライブシステム株式会社。
1: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。

0: ステージイベントも毎月開催中。
1: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
2: さあ、ラジオでオタクルーズでございます。本日は私大橋一人で、お送りしております。はい、なんかツイキャスの方でカナエさんが2週連続オクセマンスかってことで、はい、そうです。現在と過去っていうことで、聞いていただきました。はい、ね、去年、先週はカナエさんの、2026年の、ね、ステージだったんですが、今回は2年前、本当に、ライブ始めてまだ半年も経ってないぐらいのステージっていうのを見ていただきましたけども、いや本当に、うまくなりましたね。全体的に本当にもう伸び率がすごいっていうのは本当に思います。はい、いやなんなら去年のオタフェストとクリスマスイブでも、いや全然違いますね。いや本当ね、やっぱり努力してるという人っていうのは本当に形に出てくるので面白いですね。僕は本当にね、あのメタルシャケンさんも書いてありますけど、感慨、ね、深げってかね、で書いてますけど、あのね、感慨深いですよ本当に。だってね、前にもずっと言ってますけど、僕はカナエさんの最初のステージ見た時もう、まあそうだよねっていうぐらいだったから、だからそこを見出したのはルーさんと田島ほのかですから。はい、この子は即戦力になるからすぐ声かけろってなったんですよ。はい、だから多分そこで読み取ったんじゃないかなと思うし、今だってね、あのルーさんがカナエさんのこと結構可愛がってますからね。だからそれもまた珍しいですからね、あの人間嫌いがね、ねえ、あんなにね、なんか可愛がっているところも珍しいですからね、あの人間嫌いっていうかね。なんかね、なんか人間魚雷に近いなと思いながらも喋ってましたけど。はい、なので、だからそれぐらい頑張ってるので、あのぜひかなえさんを見に来てあげてください。あのこれだけ褒めるじゃん、あ褒めるっていうか本当に僕は本心で言ってるだけなんであれですけど、こういう風に褒めたこと言うじゃん、言うとね、あのね、変にプレッシャーになるんだって、めんどくさいよね。で例えばそれで傷つけてるようなこと言うとするじゃん、気づく、本当にそれはストレートに気づくじゃん、めんどくさいよね。だけどやっぱ今回の生誕に関しては本当にね、頑張って、いろいろ考えてるし、もちろん自分で配信できないぐらい頑張っている状況なので、はい、なのでそこはね、みんなで盛り上げていってほしいなと思います。はい、みんなで支えて、ライブというのはね、あの演者一人でできるもんじゃありません、運営だけでもできるもんじゃありません、お客さんだけでできるもんではありません、みんなが一個になって一つの目標を掲げて、そこに向かう、それがやっぱり、やっぱ大事なことだと思いますので、はい、その、そうですね、あのそれを使った、掌握のやり方で、各、配信、のイベントは成り立っておりますから、はい、タワーちょうだいとか、はい、今日何位だったよ、みんなのおかげで何位だったよみたいな、そんな人間掌握なね、配信イベントっていうのはいっぱいありますから、それとはまた全然違いますからね、はい、ライブはまた別ですからね、はい、皆さんぜひ人集めて、来ていただきたいなと思います。そして7月ですね、はい、はい、7月ですね、ルーさんは真剣に芸事に向き合っている人というのを見て感じているからですね、あ、それはそうだと思います。はい、ルーさんマジであの芸事向き合ってない人嫌いですから、はい、はい、で7月ですね、7月はまず7月の5日、こちらオタクルーズの周年ライブでございます。はい、周年ライブ、今ねちょっとね、違う日程で出てるんです。

が、こちらちょっと日程変わりまして7月の5日となりました。はい、で7月の25日、多分これねおたまに告知、おたまにでも告知すると思いますけども、牛尾祭りが入ってきます。はい、牛尾祭り入ってくる予定なので、もしねコスプレの、している皆さん、ぜひご参加していただきたいなと思います。はい、でですね、今回今日ねすごく大事なことを言います。はい、今日初おろし、これちはもう確定で、告知いたします。はい、去年もやりました佐久川系エンタメイベントオタフェストがですね、日にちが確定いたしました。はい、日にちはですねハロウィン、今年はハロウィンでございます。10月31日、そして11月1日となりました。はいはい、11月1日となりました。はい、2日間やります。はい、こちらですね、ただいまブッキングこれから始めていきます。はい、始めていきます。でここで、一つ皆さんにもね、ご報告があります。今回このオタフェスト、なんと小樽市の助成金通りました。イエイ、助成金通りました。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、なんと助成金ね、あの枠結構ね4組5組ぐらい落ちるっていう中で、なんとオタクルーズじゃないオタフェスト通りました。はい、30万。はい、通りましたので、この映画通った時点でも確定です。5月の31日6月1日になります。はい、あの金額なんで言えるかというと、だってネットで調べたら出てくるから。ネットで調べたら出てくるから言えるのよ。はい、で今回もまたクラウドファンディング的なことやろうと思ってます。はい、で前回の、ね、方でまだ打ち上げっていう打ち上げができてない状況なので、近々6月か、ちょっと近くに、関係者の決起集会やりたいと思ってます。その時に前回の5万円以上かの方をお呼びします。はい、そこをやります。はい、それをねちょっと決起集会やりたいなと思います。だからね、それこそ十字予算だったりとかいろんな人たち呼んでやりたいなと思ってます。はい、まあちょっとね去年できない理由もちょっとあったからね、だからそこで決起集会っていう形でやろうかなと思ってます。でもちろんその時にね、いろんな関係者がぶわってくると思うので、去年からいるね関係者の方がぶわってくると思うので、そこら辺でねいろいろお話ししていただきたいなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、あのね理由がねちょっとあってね、ごめんね、まあその後々話すわ、俺のリアリティの配信で。はい、はい、なんかそういう形でなんかできたらなと思ってます。はい、こちら10月、だから去年はね、オタラニューパッチと被ってたんですが、今回は被っておりません。はい、で逆にオタラニューパッチの日に違うイベント入ってます。これはまだ告知できないのでできないんですが、違うイベントもうオファー来てます。はい、オファー来てますので、はい、オファー来てますので、はい、こちらはねぜひぜひこちらもまた楽しみにしていただきたいなと思います。はい、という形でちょっとやりたいなと思っておりますので、はい、今年の10月だから、しかも場所がですね、去年は、4階ウィングベイの4階と、そして小樽座でした。今回はネイチャーチャンバーでございます。1階のネイチャーチャンバーでございます。ここでですね、いろんなプラモデルだったりとか、いろんなブース、いろんな風に使われます。そしてもちろん十字路さんがいるということは TRPG もやる予定です。はい、TRPG もやる予定ですから、皆さんぜひ楽しみに。そして、これから大林がいろんな、方々を声かけていこうと思ってます。こちらも先に言っておきます。こちらのイベント100万ないとできません。はい、100万ないとできませんので、その中での30はでかいぞ。

0: 去年の去年のクラウドというか、まあ、いただいたお金っていうのが、皆さんから応援していただいたお金、全部で70万かな、違う60万か、はい、60万だったので、はい、なのでぜひ、こちらの方楽しみにしていただきたいなと思います。ちなみにマイナス20万でした、はい、なので、皆さんぜひ今年は頑張るから、今年も頑張るから、もう23日終わったらもうドーナツツアー終わるから、一旦ただドーナツツアーまだ続けるからまだ続きます、続けます、頑張ります、はい、とある方に言われました、室蘭でやりたいということを言われました、はい、今年にできるかどうかわからないけど室蘭でもやりたいという話をされましたので、はい、いや、あとね、それこそ串戸と函館だってやりたいよ、本当は。だからね、ちょっとね、いろいろと、これからまだまだ、ドーナツはこれでおしまいじゃないです。まだまだ続くよっていうことで、一旦休憩、オタフェスの方に集中させて期間ということで、いう形になりますので、ぜひそちらの方も楽しみにしていてください。はい、ということで、ぜひぜひよろしくお願いします。KMC ホールかなというふうに来てますが、多分そうだと思います。ただまだ詳しい内容は相談してないので、とある人に一回ここって箱安いって聞きます、はい、とりあえずここって箱安いのっていうふうにとりあえず相談を持ちかけてみます、はい、っていうのもいろいろ考えたりとかしておりますので、ぜひ楽しみにしておいてください。それでは一旦 CM、
1: JR 小樽築港駅直結、ショッピングからグルメ、ファッション、DIY まで何でも揃うウィングベイ小樽でお待ちしています。ステージイベントも毎月開催中。
2: みんなで遊ぶクリエイティブアイオラズム、気軽な視聴者参加型から招待制の大型企画まで、ゲーム配信を楽しむ皆さんの喜怒哀楽を全力で引き出す企画を制作配信しています。僕たちが一体どんな集団なのか、ぜひアイオラズムで検索してみてください。
3: ライブステージの音響照明のことなら、小樽市富岡にあるライブシステム株式会社にお任せください。イベントの制作、ステージプラン、演出もぜひご相談ください。小樽市富岡2丁目ライブシステム株式会社。
0: さあ、ラジオでオタクルーズでございます。本日は私、吉本興業所属オタク芸人大林よしひろでやっております。でメール来ております、はい、ラジオネーム松さん、大林さんこんばんは、はい、こんばんは。先週の公開生放送ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。放送中、大林さんの計らいで僕の送ったメールをかなえさんに読んでいただき、その様子を目の前で観覧できて本当にいい思い出になりました。改めてお礼申します。はい、計算通りです、はい誰が読むことになっても読みやすいメール書きを精進いたします。全然大丈夫ですよ。さて、かなえさんの生誕祭も、目前に迫る中、自分が気になっているのは6月 の、のお祭り、ですと。まだ見たことがないステージなので、会場の雰囲気や皆さんがどういう感じでパフォーマンスをされるのかが気になっています。注意事項なども教えていただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします、ということでありがとうございます。ですね、まずはどういう感じ、会場の雰囲気っていうとね、正直言ってオタクルーズの神髄ってお祭りだと思ってます、はい、ネイチャーもそうなんだけどね、ネイチャーもそうなんだけど、オタクルーズって、まあ、もちろんね、オタル座でチャレンジという形でいろんなことをやる、いろんなステージがあるっていうのも、非常に大事ですよ。ね、クローズでやるっていうのは大事なんですけど、一番オタクルーズを一番真髄として、オタクルーズっていうのはこうなんだっていうものを一番演者も、お客さん

そしてスタッフもみんながこれ体験したらオタクルーズ好きになるよねっていうのがお祭りです。野外です。それなんでかというと、やっぱりそのオタル座でずっと努力していたものが目の前で、この例えばカナエさんだったらね、カナエさんっていうものを知らない人が、知らないお客さんだよ、全く知らないお客さんが食い入るように見るんですよ。これはね、もうすごいことなんですよ。興味もない、全くわからないね、売れてもない人を一緒にそのステージを見て楽しむ、こんなことって普通ありえないですからね。うん、っていうのがやっぱりお祭りの良さで、プラスそのお祭りっていうところの雰囲気、あの独特なあの空間雰囲気の中でアニソンライブ、そしてカラオケ大会じゃねえや、コスプレをする、そして中高生がわーっていう笑顔でな、ニコニコしながら見てる、それが見えるのはもうお祭りのオタクルーズのみなんですよ。はい。でこの全国、北海道の中で言おうか、北海道の中で、全道の中でこのコスプレをしてアニソンライブをやってるのはオタクルーズだけです。はい、オタクルーズだけなんですよ。北海やってるとかって一個もないです。うちだけです。これはもう胸張って言えます。ないので、なので、それもまたオタクルーズでしか楽しめないステージっていうことになりますから、だからそれは本当に面白い感じになるんじゃないかなと思います。注意事項はですね、そうですね、多分物販とかいろいろやってたりとかするんですけど、極力そのライブが始まる前とかは演者さんにあんまり話しかけない方がいいかな、緊張してるし、うん、集中させてほしいかなと思います。はい、たまにね、物販のとこにずっとね、言い方悪いけど用もないのにずっと立ってたりとかする方も結構いるので、そういう時はちょっとね、やめてほしいかなと思います。はい、なのでね、その辺はちょっと気をつけてほしいかなと思います。あくまでもそのステージがやっぱメインなので、うん、交流メインじゃないので、はい、そこはね、分かっていただきたいなと思います。もちろん終わった後のね、物販的に、ここ良かったよねとかいう形で一緒に物販やっておしゃべりする、チェキの時にチェキ買って、書いてもらってる時に一緒に会話する、これはね、した方がいいです。はい、絶対した方がいいです。はい、なのでそういうのは、大事ですし、逆に朝行った時に挨拶したりとか、今日何々なんですねぐらいの会話はいいと思いますよ。はい、軽い会話は全然いいと思います。ずっと言いっぱなしっていうのが問題っていうだけなので、はい、そこはぐらいじゃないかな。うん、あとはまあ差し入れとかもね、全然気にせず、例えばお祭りで買った、例えばなんだよ、キュウリの一本漬けをカナエさんにプレゼントとかっていうのは全然問題ないです。はい、ないです、ないです、っていうのは大丈夫かなと思ってます。はい、だからね、お祭りに関しては本当に独特っていうか、あ、これ面白いわお祭りってっていう、うん、でお祭りのあと、いいところは演者の面で言うと、やっぱ経験値上がるよね。うん、こんなひどい現場って、いや本当にひどいとこもいっぱいあるのよ。音が聞こえないとか、やっぱりプロの PA さん入ってないとか、いろいろあったりとかするのよ。そんな中でもどうパフォーマンスするのか、どうやるのかっていうのは本当に大事なことで、正直言って、去年の当別か、当別のとこひどかったの、音、こっちで川村さんと揉めるぐらい揉めるぐらいひどかったんだけど、そんな中かなえさんが、あの写真見たでしょ、かなえさんが子供たちとハイタッチしてる写真見たでしょ、あんなさ、ステージができるわけよ。うん。音が悪くても、みんな楽しそうにしてるっていうステージングができる。これはもう、加害さんの良さだよね。うん。っていうのがあったりとか、うん。なので、ちょっとね、それが、改めて、うん。見ててね。もうだから、その場その場の、なんだろう、アクシデントとかじゃないんですよ。

その場でどう対応するのか、どういう状況の時に対応したアドリブだよね、言えばね、アドリブでどう対応するのか、これもまたお祭りの醍醐味だったりとかするんですよ。うん、だからね、非常に面白いと思います。だから今ねコメントで書いてくれてるエミさんなんかは、初めて来たのが幌加内町っていう、お祭りだったんですよ。その時のね、スピーカーもなかなかだったんですよ。だってその時、PA 僕でしたからね、はい、僕 PA でしたから意味が分かんないじゃないですか。はい、っていうのがあったりとか、そういう状況があるんですよ。でその中僕は結局宅変えましたからね、 PA 宅変えましたからね、去年ね。まだやっと使ったんだよね。そうだね、5月5日のオタキットパックの時に初めて使いました、あれ。はい、初めて使いました、人前で。そういえば。でも金井さんもあの時に、ね、なんかでも歌いやすかったって言っていただいてよかったです。ね、だからあれも持ち出すし、うん、いろいろと、だからそういうのもね、今年のお祭りは、買ってよかったなーって風になれるようにしたいなと思っておりますので、だからぜひぜひ、そちらの方もねよろしくお願いいたします。はい、いやだからね、もうね大変だったんですよ、とりあえず。うん、だからまあね、今年のお祭り果たしてどうなのか、分かりませんが、いろいろと思うそうですし、あとは本当にオタフェスト、うん、オタフェスト、うん、オタフェストがやっぱりね楽しみにしていただきたいなと思います。とりあえず僕も企画書作っていろんな方々に配りたいなと思ってますので、はい、一応ねざっくりは作ってるんですよ、ざっくりは作ってるんですけど、うん、改めて作ってお渡ししたいなと思ってます。で今回僕もこの人は絶対に呼びたいっていう人がもう何組かいらっしゃるので、はい、そこもまた頑張りますので、ぜひよろしくお願いいたします。さあということで、そろそろお時間がやってまいりました。早いもので松妻の1時間意外とお会いだよね、1時間喋れるもんだよね、毎回ね一人で喋るとき思いますけど、意外と喋れるんだよなっていう ね、はい、ね、告知がほとんどないのでもう1時間、そうもうこれくらい満載なんですよオタクルーズで。あとね僕ねこれまあ、時間機会があったらっていう話にはなってるからあれなんですけど、僕ね一組気になる演者いるんですよ。まだしっかりステージは見てないんですが、配信とかそういうのでしか見たことないんですけど、気になる演者さんがね一人いてね、やっとコンタクト取れたので、近々オタクルーズ出てもらえないかなってこういうふうに思ってます。はい、それもまた楽しみにしていただきたいなと思います。その後ねコスプレとかもするみたいなんで、うん、なのでねそこもまた楽しみだなっていうの思ってます。だから多分でもまあ出れても8月だったりとか9月だったりとかするのかなと思うんですが、それもねまた楽しみにしておいていただきたいなと思ってます。はい、ちなみに8月ですね、みかけさん、占い師のみかけさんがですね8月のオタクルーズ7月出る予定だったんですが、そこはちょっとずれました、8月になりました。はい、8月になりました。そしてね翔平、怪談師翔平、確かね8月か9月どっちか出ます。はい。はい、それもまた楽しみにしておいてください。ということで、いろいろと告知させていただきましたので、本当にありがとうございました。そうですね、来週はルーさんいますので、はい、そちらも楽しみにしていてください。そして明日の、夜8時からのおたまにの方に金井さんがゲストで来る予定となっております。はい、金井さんがゲストとな、予定となっておりますので、金井さんがゲストおたまにに出るのは FM ドラマシティぶりです。はい、なのでもうかなりぶり

に出るもので、それもまた楽しみに、まあオタクルラジオでオタクルーズとはまた違うオタマニに、どんな感じになるのかなと思いますので、ぜひ楽しみにしていていただきたいなと思います。まあまずは、今週5月の17日、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。まだ予約してないよという方、ぜひ、目標50人なんだ、ちょっと夢見させてくれ。はい、なのでやっぱこういうね目標を持ってやってる人は僕はやっぱ応援したいなと思ってますので、ぜひ、お早めにご予約お待ちしております。よろしくお願いいたします。さあということで本日は皆さんありがとうございました。明日のおたまにもぜひ聞いてください。来週はルーさんもいますよ。それでは本日もありがとうございました。おつがーぐわ。

0: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
1: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
0: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
2: 中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。
1: 株式会社ワンダーグローは、北海道のイベント運営をサポート。人と人をつなぎ、ベストなサービスを提案します。子どもたちに元気を与える、豊かな社会を目指す。株式会社ワンダーグロー。
3: 76.5 FM
4: ゆかこラブライ
5: ブ。皆様こんばんは。ここからの1時間はあなたの人生を輝かせる時間、ゆかこラブライフ。ナビゲーターは私ゆかこです。さあ今週も始まりました、ゆかこラブライフ。今日もお聞きくださいましてありがとうございます。札幌暑くなりましたね。
6: そうですね、
5: 暑くなってきましたよね。
6: 昨日は25度ぐらいまでだったね、札幌、うんうんうんうん、
5: 今日なんか暖かかったのに午前中ちょっと雨降った
6: んですよね。雨降りました、
5: うん、昨日車洗ったんですけど、
6: またまたこのパターンだ。
5: そう、花粉すごくない
6: ですか。すごい、
5: なんか今白樺花粉が飛んでるみたいで、なんか私ちょっとだけ外に置いといたのに、置いといたらすごいなファッサーって感じで
6: 車が、いやそうそうそうそう、
5: フォッサーよりもなんかちょっと
6: 大きい、
5: 大きいの
6: ねね、
5: 大きくて、うちの近所すごいね今工事が流行ってて、だから工事の
6: せいなのか、とか
5: そうそう、なのかなと思ったけど、ニュース見たら、なんか白樺花粉がすごく飛んでるっていう、
6: ちょっと黄色いやつよね。
5: そうそうそうそう
6: そうそうそう、
5: だから黄砂にしては粒が大きいしとかって思いながら、洗ったのに今
6: 日また
5: いや天気予報見たら、来週の木曜日まで晴れだったんですよね。
6: 確かにそうだったかも、ね、今日ちょっとねパラッとこの辺も降りましたからね。
5: そうそうそう、でちょうどなんか外に出したタイミングで当たるみたいなね、そう、そんな感じでした、
6: でも花粉症の人つらいみたいよこの時期、大丈夫ですか。
5: 私大丈夫です、なんかね3月ぐらいにね PM2.5 がひどかったんですって、その時期に私鼻、
6: なんか
5: そう
6: 風くしゃみ止まらない時とかね、
5: そう、あれきっとそうだろうなと思って、そんな感じで ね、
6: ね、
5: はい、そうそうそう、今日はねこの話をしたかったんですけど、先週日曜日母の日だったじゃないですか、で私先週のゲスト の、 あの株式会社オキカの島田ジュリちゃんがご紹介してくれた札幌なんだっけ、ストーミー
6: ストーミーかな

0: 本当に、ね、あのココのススキノのね、
1: ココのススキノのホテルの、
0: ホテル、
1: はい、うん、7階でした、
0: うん、
1: なんか放送の時は8階って言ってたんですけど、
0: あ、そうか、
1: うんうん、7階のあのランチバイキング、
0: はい、
1: 母を連れてね、母の日のプレゼントで行ってきたんですけども、うんうん、あのすごくね良かったですよ、
0: うん、
1: なんかおすすめ、北海道に来たらぜひ来てほしいなっていう、うんうん、なんか普段使いでもいいんだけど結構ねおしゃれな感じだし、うん、ロケーションもよくてお料理もたくさんあるし、うん、お飲み物もねあの飲み放題だしアルコール以外は、
0: うん
1: うん、なんか満足感がすごく高くて、ね、
0: でそのニセコの PR、
1: はい、
0: なんだろう料理
1: ニセコのフェアもね、うんうん、やってまして、あの人参ポタージュがねすごく美味しかったですし、そう甘くて、
0: うん、
1: なんか私人参ポタージュ結構好きで家でもたまに作ったりとかするんですよね、
0: うん、
1: だけどやっぱり使ってる人参でこんなに違うんだなみたいな、うん、
0: まあ、他にもいい食材っていうか、ね、調味料も使ってるかもしれないしね、
1: うんうん、いやそうですよね、うん、だけどやっぱり人参の甘さだよなっていう、うん、なんかすごく奥深い味わいで、ぜひ6月15日までニセコのねあのフェアやってますので、ぜひ皆様も行っていただけたらと思います、うん、それではこの後1時間私ゆか子と一緒にお楽しみください。この番組は医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ、株式会社バリオン、北海しゃぶしゃぶ、株式会社アミナス、ジンギスカンともつ鍋広べの提供でお送りします。
2: 地域に密着し患者様とご家族に寄り添い心が通う医療をこれからも、外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ、お問い合わせは 011-897-0053、 詳しくはホームページへ。
3: 病気にならない体づくりを、小笠原院では予防医学という考え方を重要視し、病気にならない早く治る体づくりのお手伝いをする代替医療を行います。平岸の皆様と共に地元に根付いた医療機関として、これからも平岸2条5丁目小笠原医院

コラブライフ FM アップル B スタジオから生放送でお送りしております。さてこのゆかこラブライフは誰もが推し活できる推し活推進番組です。推し活とは情熱を捧げて応援する人やキャラクター物やことの推しのための活動を推し活と言います。推しがいるとまるで恋してるかのように毎日がキラキラ輝きます。推しが頑張ってると思うと辛い時でも前向きになれたり人生が楽しくなったり心が潤って日常が豊かになります。そう推しがいることで人生の原動力は無限大になるんです。推しを見つけてあなたの人生を輝かせるためにあなたの推しになりたいゆかこがお送りするゆかこラブライフ毎週テーマを設けてお送りしていきます。今週のテーマはお別れエピソード。恋人、お友達、家族、人生の別れ道などなどあなたのエピソードを教えてください。今日はこのテーマで盛り上がっていきたいと思います。ということで皆様からのコメントとメッセージをお待ちしております。皆様からのコメントとメッセージが推し活になりますのでぜひぜひ積極的な推し活をよろしくお願いいたします。カタカナでハッシュタグゆかこラブ、 E メールアップルアットマーク 765fm.com、 ファックス 011-813-6767、 メールファックスの場合ともにどこかにゆかこラブライフと書いてお送りください。またインターネット放送、パソコンではサイマルラジオで、スマートフォンではリッスンラジオ、リスラジという無料アプリで聞くことができます。そしてゆかこのインスタライブ、また FM アップル公式 YouTube チャンネルで同時放送中です。皆様の番組への積極的なご参加お待ちしております。

0: ということで今日はパブさんと2人でお送りしていきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。ね、さっきのホテルが、
1: はい、
0: ストリームホテルということ で、はい、ちゃんと確認してからね、うん、私もね言うようにしますなんか直前までは、うん、覚えてたりとか分かってるつもりでいるんですけど、まあ、なんか本番マジックってありますよね。
1: ありますあります本番になったらどっか行っちゃうみたいな、ね、
0: そう、なんか漢字も読めるのになんか本番になったら読めなくなっちゃうとかあるんですよ本当ね。
1: けどあのホテルまだなんかストリームホテルだっ
0: け。ストリームホテル
1: なかなか札幌にと使うこともないし、い覚えるのに ねちょっと時間かかるっていうかさ。
0: そうですね、なんか英語があった方が言いやすくて、うんうん、英語で書かれてると読みやすいですけど、うんうん、そのままバーって読めるんですけど、そう英語だなっつってカタカナ
1: だってまだオープンして何2年3年、うん、2年くらいだもんね。
0: ですよね、うんうん、そうそう、なかなか馴染みがね、
1: 札幌にいると行く機会ないから
0: な。そうですね、そんな感じで、うん、でもなんかだからこそ行ってみるっていうのがね、
1: ちょっとなんかの記念日とかに ね、
0: うん、いいですよね。はい本番のせいやなってそうですということで今日はねお別れエピソードということにしてみました。私もなんかいつもね、うん、テーマ決めるとき結構なんかいい意味で適当なんですけど、うん、降りてきたもので決めております。
1: 特に意味はない
0: 特に意味ないです。意味つけるときもあるけど、母の日にちなんでとも思ったんですけど、なんか前にねあなたのお母さん紹介してくださいっていうのをやったことがあるんですよ。
1: 偶然かもしれないんだけど、うん、今日は3月13日はメイストームの日って言って、はい、別れを切り出す日なんだって別れを切り出してもいい日なんだって
0: ざわざわ。
1: だからそれでかなと思ったんだけど、そうなんだ、違うんだね。
0: そうかな、私見たのかな、なんか記憶にない。
1: なんかね2月14日バレンタインデーじゃないですか、はいはい、それから88日後が今日なんですって、
0: はい、
1: で88っていうのは、うん、つもちかつく88夜の88夜、はい、なんとかっていうその別れを決断するとかなんかそういう意味があるらしくて、
0: そうなんだ、ざわざわ。
1: そう、なんか日本発祥らしいから あんまり深い意味はないんだけども、
0: 初めて聞きましたね。
1: いや俺も今日の昼午後の番組のテーマが、うん、まあ、似てる感じで、
0: あ、そう
1: なんだ、別れしたいものみたいなのを言った時に、はい、なぜなら今日は春の嵐の日みたいな、
0: はいはい、
1: でその88夜の嵐って言ったかな、うん、っていうことらしいです。
0: へえ、なんかやパムさん物知りっていうコメントあるん
1: ですけど、いや今日午後のアップルでその番組やってたからね
0: そうなんだ、そうそうそう、うん、なんか目に見えない波動的なものがありますよね、なんかね、うん、それが降りてきたのかな私に。そうなんですね、別れを切り出していい日なんて
1: そんな日あるんだなって思っちゃう、ね、
0: そうなんだ、うん、チャンスみたいなではではメールを読みしていきたいと思います。ラジオネーム黄金仮面さん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、皆様こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。さよならも言ってないのにお別れした生き物参戦です金魚鉢の中に入れていたデメキン2匹、学校から帰って餌をあげようとしたら金魚鉢の中で泳いでるはずのデメキンがいなくなってました、うん、消えた理由は不明。え、ざわざわ、
1: いなくなってた、
0: どういうこと、消えたデメキン、しかも2匹。
1: なんか猫がなんかいきたずらした
0: の
1: か
0: な。ねえ、なんなんでしょう怪奇現象。丸に出店で購入したカラーひよこ、懐かしいな、
1: 出店かな、
0: 出店だ、うん、出店じゃないやだ、もう言った後も何も気づかないっていうね外で日向ぼっこをさせていたら野良猫に持っていかれました。あっという間にです。昔ね、カラーひよこね、
1: で話には聞いたことあるけど見たことないんだよ。
0: ないんだ、うん、もうお祭りといえばみたいな、
1: うん、
0: そう、ピンクとかブルーとか緑とかね、うん、そうそうそう、あった、私も買ってもらったこと何回かありました。
1: 育つの？
0: 育ちます。でそれが鶏になってうち、うん、で朝の4時5時で
1: 泣くの
0: うちの母親がね、うん、もうやだって言いながら泣いてるみたいなね、うん、もうみんなうるさいんじゃないかみたいな感じだったんですけど、うん、なんかね野良猫ちゃんにやられちゃって。
1: あら、そうなんですか、
0: うん、なんか血だらけになってました
1: 猫もうるさいと思ったのかな、
0: ね、
1: いや襲うって言うからな。
0: いや本当本当、そう、そんな感じで鶏になったけど襲われちゃった、
1: うん。
0: 丸さん、お祭りの屋台で

0: で買ったミドリガメ、
1: あ、
0: ね、これもね、うちも私もね成長させましたよ、
1: うん
0: うん、大きく成長したら洗面器の巣箱から逃げ出しいなくなってました。何なんでしょうね。ね、ゆかこラブライフ今夜のテーマは辛いですってで黄金仮面さん、もう一つエピソードがね、
1: うん、
0: おじい様とのお別れエピソード、
1: うん、
0: 明治生まれの祖父は猫背でした。猫背のまま体が硬直して亡くなっていたので、棺に入れる際に上半身を押さえると下半身が上がり、あ、これごめんなさい、笑わないようにしようと思ってたのに足を押さえると頭部が息から出てきてしまい父親がどうしたものかなと困っていたのを覚えています。当時私は幼稚園児、棺から飛び出た祖父の額を面白がってペチペチ叩き、母親からこのバチ当たりがと叱られたそんな記憶をうっすらとですけど今日のテーマで思い出しました。今夜もよろしくってい
1: う、ね、いいエピソードだこれは
0: コントみたいだっていうコメント
1: 聞いて、ね、笑ってはいけないやつ、
0: ね、これ私でもなんかその方がいいですよね、
1: うん、
0: なんて言ったの、笑いに包まれるって、
1: まあそうね、
0: うん、
1: きっとおじいちゃんも長生きされてたんだろうし、笑っちゃいけないところこそおかしくなっちゃうっていうのもあるからね、
0: うん、私本当そういう不謹慎女です、
1: うん、
0: もう本当ねこういうの弱いね、はい、ではでは続きまして、はい、ラジオネームコウカラさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 別れといえばやっぱり親との別れが最大の別れですよね。前にも話したことがありますが、父親とは20歳の時に別れたのですが、母親とは11年前に別れました。仕事中にお世話になっていた施設から電話があり、急いで車で向かいました。到着した時にはまだ意識はあり喋れましたが、そのうちに意識がなくなり、呼びかけても反応がありませんでした。もうダメかと思った時です。母親がニコッと笑ったのです。一緒にいたおばが言うには、人間最後の時は今までの楽しかったことが走馬灯のように流れ、綺麗なお花畑に行くんだ、だから微笑んだと言ってました。その笑った顔は今でも忘れません。その時自然と母ちゃんありがとうと言葉が出て、母親とお別れしました。ゆかこさん、パムさん、締めっぽい話でごめんなさい、ということでありがとうございます、うん、ね、
1: ニコって笑うらしいですよね。
0: いやでもなんかそれってすごく、うん、残された側も幸せですよね、うんうんうん、なんか良かったっていう気持ちになれるっていうか、うんうんうん、ね、
1: あとね、最後まで残ってるのは聴覚らしいんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: だからずっと喋ってかけてれば、
0: うんうんうん、
1: 最後まで声だけは届いてるみたいな、
0: ねー、うん、なんかでもすごくお母様もなんかあれなんじゃないですかね、これその笑っていけるって、
1: うんうんうん、そうだよね、
0: なんかすごく、ね、うんうん、素晴らしいことですよね。私も笑って死にたいって思ったね、うん、素敵、なんか本当、ね、誰もが訪れるものだから、
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: うん、
0: っていう、
1: 遅かれ早かれ、
0: うんうんうん、ね、続きましてラジオネームケンさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、いつも素敵な番組元気いただいています。お二人体の調子いかがですか。パムさんいかがですか。
1: まあ、もう絶好調です。
0: 絶好調です、うん、はい、5月11日に別海町で冬日と夏日が同日にあったと連絡がありました。お体気をつけてくださいね。札幌は大丈夫だったのかなって、ね、札幌はね、
1: うん、
0: 全然大丈夫ですね。なんか北海道って広いから、
1: そうなんですよね
0: 北海道の出来事を
1: そう全部ね札幌に集中されても答え困る時あるよ ね、
0: あれそうなのみたいなね、う
1: ん、別海町なんか車で5時間ぐらい走んなきゃいけないところだもんね
0: そういうので言うと北海道だから同じ北海道だけど県またぎみたいな話になりますもんね。そうそう、あと地震とかね、
1: あ、
0: 全然札幌は大丈夫な時とか、
1: 北海道で震度5とかなったらね、
0: そうそうそう、大丈夫ですかとか、ね、
1: あと冬のあの台風、
0: 大雪、うん、
1: 北海道で大雪ってなった時に、
0: ね、
1: 札幌全然晴れてる
0: って、はいはい、うん、意外にね札幌は大丈夫です。お別れエピソード、祖母の亡くなった日、家族は当

0: 当時富山に住んでおり、自分だけ札幌に残り、研究生として大学に残ってたおり、祖母が危篤と連絡が。しかしながら飛行機が満席で当日搭乗できず、翌日に予約していくことに。親戚は間に合ったようですが、どうせ間に合わないかも、ゆっくり来なと少しだけ持ち直したよと連絡が入り、なんとか病院に間に合い、祖母の手を握り会話をして、終わった途端に意識がなくなりました。当日親戚の皆さんが待ってたんだよ、最後に会話したかったんだねと。父の時も仕事が忙しくて、金沢から間に合わない距離だったけど間に合ったので、お別れの別れ道だったねと未だに言われています、親戚から。それではますます2人のご活躍楽しみにしております、ということで、ケンさんありがとうございます。お別れの別れ道だったねと未だに言われています、うん、お別れの別れ道、ね、
1: どういうこと
0: ですか。パムさん、どういうことだと思いますか。
1: だから、え、なんて言ったんだっけ。別れ間際に会えるかどうかの別れ道だったっ、
0: うん、あ、そかそかそか、
1: 別れ際のとこの横に、なんだろう、
0: うん、
1: 間に合うかどうかの、
0: お別れの別れ道、うん、まあ、いっか
1: と解釈しております、
0: はい、続きまして、ラジオネームラストキさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。三好の餃子カレー大好きラストキです。お、
1: 初めてメールですか。
0: いや、違いますね、うんうん、だけどラストキは北海道じゃないから、
1: ラストキさんね、
0: はい、
1: うんうん、
0: そうそう、私なんて言った、
1: ナスキーって聞こえた、
0: あ、ナスキーって聞こえた、ナスときです、
1: ナスときさん、はいはいはい、
0: ね、私は昔から別れるが極端に苦手です、うんうん、仕事であればきっぱり撤退の判断ができ、相手にはっきり伝えて終わらせることもできるのですが、プライベートとなると全くダメなんです。さよならやこれで終わりという決定的な一言が言えず、つい波風を立てることから逃げてしまいます。言えてたら人生変わってたかもね、っていう。どういうこと、別れたことないの、もしかして。ね、
1: でもプライベートでもって言うんですよね。
0: プライベートでは全くダメなの、うん、仕事では、
1: うん、あ、別れる時はもうきっぱり、う
0: ん、きっぱり判断できるんだけど、プライベートとなると全くダメ。だからさよならとかこれで終わりという決定的な一言が言えず、
1: まあ、フェードアウト、
0: ああ、そういうこともあるのか。パムさんはどうですか、急に。
1: いや、でもなんかこう昔よく遊んでたとか、こうなんだろうな、一緒になんかやってたっていう人たちとかも、うん、自然といなくなるからな、
0: あ、
1: いなくなって、こっちが距離を置いちゃうしとかもあるし、
0: うんうんうんうん、まあなんか関係性にもよりますよね。
1: そうだね、うん、
0: ね、付き合ってる人に別れを告げるのは得意ですか？
1: あー、どうだろう。
0: なんか尋問みたい。
1: 尋問。吐いて楽になっちまえみたいな。どうだろうな。でももう完全にシャットダウンするからね。
0: あー、うん、うん、全部消す。それはなんか、あ、うんうん、例えば相手から何察してほしい的な態度を相手に取るってこと？
1: いや、こっちでもうダメって、
0: あ、言っちゃうってことね、うん、うんうんうんうん、そうね。なんか自然消滅ってあります？
1: ない。
0: あ、私もないですね、うん、私もなんかもうね、はっきり言っちゃう方なので、うん、好きも嫌いも、うん、そうそう、あ、ご本人からね、フェードアウトしてしまうっていう。
1: あ、
0: じゃあもうちょっとずつ距離を連絡を取る頻度、
1: その方が
0: 控えてみ
1: たいな、波風立たないんじゃない。なんかもうお前とはコイン臨済合わないって言うわけじゃないってことでしょ。
0: そうそうそう、う
1: ん、お互いフェードアウトなんですよ、
0: うん、なんかね、フェードアウトだと心残りがね、できる気がしちゃうの、勝手に。うん、なんかね、私の友達がその付き合ってる男性と一夜を共にして、うん、そのまま帰ってこなくなって、
1: うん、ね、どっちが、男性が、
0: 男性がね、うん、仕事に行くって言って、うん、でそのまま別れ話してないから、うん、いや、なんかもう10年ぐらい付き合ってんだよねみたいな話を
1: いや、まあそうか。 結構長く続いてるね、
0: うん、じゃあそうちゃんと付き合わないとやだみたいな感じで、

0: 一夜を共にしたのに、
1: うん、帰ってこないそうそう別れてないと
0: 別れてないみたいなかれこれ10年ぐらいみたいな、
1: すごい、
0: ね、彼氏いるみたいなね、ウケるみたいな続きまだいけるね、うん、続きましてラジオネームジョニーベップドットケイティさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、リスナーの皆様こんばん、脇毛こんばん、脇毛かい
1: 本当に脇毛、脇毛じゃない、
0: 脇毛、うん、脇毛って書いてる恥ずかしめを受けたなお別れエピソードですが、昨年度は仲の良かった方3人が病気で天国へ旅立ちました。あまりにも突然だったので本当に悲しいです。時々その方々と過ごした日々を反芻しつつ、その人の魅力や教わったこと思い返すことで少しでも自分の糧にしております。彼らが私に残してくれたいいところを心の中で継承する、そう思うことで天国へ昇華していくと感じております。最後に一言、藤原くん、木村さん、しゅうちゃん、ずっと大好きだぜ。ではでは。続きまして、そのまま応援メッセージね、うん、ゆかこさん、パムさん、お元気ですか。新緑が眩しく感じる愛知県です。そういえば先週の放送、誠に細かい点を1点ご指摘させてください。ゆかこさんが言っていたご起床ホルモンですが、正式名はご基礎ホルモンと言いますこれね、名古屋って読みにくい地名が多いので本当間違いやすいんですそう、なんかあの放送ではご起床ホルモンって言ってたんですけど、あのライブ配信のコメントで、うん、ご基礎みたいな感じで入って、あ、そうだみたいな。
1: どういう字確認したっけ。
0: おはおん、何、おん、
1: おん、おん、おんのおんね、
0: おんの
1: 丁寧のおんね、
0: あ、そうです、うん、それに器、うん、でところ、
1: へえ、それで
0: ごきそ
1: う、ところをそって呼ぶ、
0: そうそうそう、しょじゃなくてそうっていうね、ごきそホルモン。そう、なんかね、力町っていう、あ、なんだっけ、
1: それも変わった字書くやつ
0: でしょそうそう、酒税帳みたいな、
1: うんうんうん、
0: 主税、
1: 主の主人公の主に越って書いて、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: 力って読むんだよね。
0: そう、力、うん、あとね、水に主、町って書いて、うん、過去町、こんなのも全然読めない、
1: 読めない。
0: 全国の難読地名の特集をやってみたら面白いかもって、
1: うん、それで言ったら北海道もいっぱいあるけどね、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: うちらで読めるけど本州の人の何これっていうの多分いっぱい
0: ありますよね、うんうん、あるある。そう、久しぶりに来世高を思い出して笑った、ね、ずっとずっとゆかこラブフロム輝きたいのジョニ
1: ーありがとう。なんか最初のいいエピソードが薄まってしまったなのか
0: そうそうそうね、いやでもお友達がなくなるのはね、
1: うん、
0: 悲しいね。
1: 確かに
0: 私仲良しのお友達がなくなったってまだないですよね。パムさん経験ありますか。
1: いや、まあ、そんな仲良くなかったけど同じ何だろう活動してた人っていうのはまあ何年、うん、10年ぐらい前にあったけども、まあ、それほどそんな近しくもなかったからっていうのはあるけど、
0: うん
1: う
0: んうん、ねえ、そうそう。でもなんかね、本当思い出すってね、大事っていうか、
1: うんうん、
0: ね、
1: でもそのジョニーでしたよね、
0: うんうん、
1: メールにも書いてたけど、その人から教わったこととか、
0: うん、
1: その人が得て知ったこととかが思い出になってるみたいなこと書いてるじゃないですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: みんなそうだと思うんじゃ
0: ない。
1: 人は死んだらね、その人の心に行くんですよ。
0: あー、そっかそっか、うん、心で生きるのか。
1: そうそうそう、
0: ね、素敵、ほんとほんと。ということで曲に行きますか。
1: はい、
0: あれ、曲のあれがなくなっちゃった。
1: 一番最後に渡したやつ、
0: ありました、荒井由実、ルージュの伝言。

0: ゆかこラブライフ。地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053。 詳しくはホームページへ。
1: 新しい化粧品を買ったらちょっと嬉しい、入浴剤を買い替えたらちょっと楽しい、たくさん迷ってたくさん選ぼう。自分だけの綺麗はこの場所から。

0: ゆかこラブライフ FM アップルビスタジオから生放送でお送りしております。改めまして本日のテーマはお別れエピソードとなっております。皆様からのコメントとメッセージお待ちしております。それでは YouTube のコメントをお読みしていきたいと思います。大門圭介さん、ゆかこたん、パムさん、こんばんみ、
1: こんばんみ、
0: ありがとうございます。アイさん、ゆかこさん、パムさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ありがとうございます。韓国の方から、ね、ソウルからいつも楽しくて、
1: はい、ちょっとお名前が読めないんですけども、
0: ね、うん、ありがとう、カムサハムニダーだね。ありがとうございます。ということでメールの方どんどんお読みしていきたいと思います。結構ね今日お寄せいただいてて、
1: はい、
0: 続きましてラジオネーム爆心王さん、ありがとうございます。ゆかこさん、こんばんは。こんばんは。今日は会社の近所に小学校があるのですが、運動会の予行演習が盛り上がって楽しんでいた今日この頃です。今日のテーマお別れエピソードですが、3月の下旬に友達が北海道へ行ってしまい3ヶ月が経ちましたが、彼らは北海道ライフを満喫しているようでよかったですし、今度は北海道においでとのこと。いやー距離ありすぎでしょう、笑い。ゆかこさんはリレーや徒競走は早いのですか、ということでありがとうございます。私ねこれもう結構有名エピソードですよね、うん、私が足早いのは、うん、学年で一番早かったんですよ、中学校の時の。
1: うん、
0: 小学校もリレーの選手だったし、徒競走は大得意でしたね。
1: うん、
0: だけど走るのが嫌い。
1: 陸上部にスカウトされたんでしたっけ。
0: そうそうそう、中学校の頃ね、うん、もう本当に嫌で、もう声かかるのもすごい嫌で、もう何回も断るのが本当嫌だった。もう本当なんか陸上部って学校の周りすごい走ってるんですよ ね、うーわーみたいな。やだやだやだ。
1: でも早かったんでしょ。
0: 早かったんです。
1: 練習しなくてもよかったんじゃ
0: ないの。いやなんかそのちょうどその陸上部の先生が国体に出た経験がある先生だから、うん、もっと早く走れるようになるからみたいな。
1: あでも
0: と言われてもみたいな。

0: そうそうそう、
1: そこでもし陸上の世界を選んでたら
0: 分かれ道ですね、うん、本当に
1: もしかしたらね、
0: そういうね、もしかしたらここにいないかもしれない、
1: アスリートになって、
0: アスリートになってたかもしれない、
1: オリンピックでメダル取って、
0: ね、うん、本当ですね、何秒って忘れちゃったな何秒だったかね、
1: 100m?
0: 100m、 何秒だったかな、忘れちゃった
1: でも中学生とかでしょ、
0: うん、中学生です、
1: でもやっぱり12、3秒は切るんじゃない、
0: 12、3秒切るって結構早くないですか、
1: あれどうだろう、そうかなあ、 100m か、うん、100m はもうちょっとかかるか、いくらなんでも
0: と思う気がする、うん、
1: じゃあ今度やってみますか
0: 今度
1: ありますか、体力測定、
0: ね、そうそう、でも長距離はね、うん、そんなに速くなかった、
1: うん、
0: なんか3番とか4番とかでしたよ、
1: え、でも上位じゃないですか、
0: うん、そうそうそう、なんか負けず嫌いで走ってたって感じ、うん必死にそんな記憶がありますけども、続きましてラジオネームマイティーボイさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今年の田んぼアートの田植え応募締め切りが4月24日だったことを知り、情報収集不足を反省しているマイティーです。そっか、終わっちゃったのか。
1: どこの田んぼアート、旭川の、
0: いや違いますね、マイティーは埼玉ですね。
1: マイティの
0: なんか公表しちゃったけど
1: 埼玉広いし
0: ね、 ね、そう、でもいつも埼玉の話してるから大丈夫だと思います、うん、お別れエピソード、子供たちが生き物を持ち帰ると最後まで育てるのは俺の役目でした、うん、赤色の金魚を数匹、タニシやモナードも入れて綺麗な水槽で育てていた時のことです。一匹だけ大きく元気な子がいたんですけど、なんと赤色が黒色に変化していったんです、うん、病気だと思いいろいろと対応はしましたが、元気に黒い金魚のまま長生き してました、うん、赤色とお別れした金魚、複雑な気持ちだったことでしょう。え、そんなことあるんだね。
1: ある、
0: 本人わからないんじゃない、
1: うん、金魚はわかんないけども、はい、メダカ飼ってるじゃないですか、
0: はい、
1: そうすると飼った時はオレンジだったんだけど、うち、ん、に来たらなんか黒になったとか、
0: メダカ
1: 銀色になった、うん、
0: メダカって黒くなるんですか。
1: なる、黒っていうかね、なんていうんだろう、ちょっと
0: あ、濃くなるってこと、
1: うん、濃い緑みたいな、
0: 緑
1: なんて言ったらいいんだろうなくすんだ黄金色っていうのかな、
0: あ、へ
1: え、うん、あれってお前ヒメダカだったよなと思って、
0: ああ、メダカに種類あるんですか。
1: あるあるあるある、
0: 知らなかった。
1: いっぱいありますよ。
0: へえ、なんかメダカって結構貴重なんですよね今。
1: 貴重っていうか日本の野生のメダカはもう今ほとんどいない、
0: うん、あ、そういうことなんだ。
1: だからあのアクアショップで言ってるのは、うんうん、そのための観賞用に、うん、繁殖したやつ。
0: へえ、そっかそっかね。でまだ続きます、
1: はい、
0: 奇妙な生き物を1匹もらってきました、うん、指がある、足と首の周りにビラビラがあり、目が合うと目をパチクリする黒っぽいウーパールーパーです。流行った時期ありましたよね。何でも口に入れるので他の生き物と一緒にできないくせに、水質や水温の管理が大変で、水の入れ替えとか、夏はウイスキー用の溶けない氷を入れて冷やしてあげたり、優しい。マイティすごい愛があるね。一匹のためにかなり重労働でした。狭い水槽内で20センチぐらいまで成長してくれましたが、
1: うん、ウーパールーパー20センチって結構大きいな。
0: 大きいね、うん、もらってきてから約7年目で、
1: うわ、すごい、
0: すごい、お別れになりました。手間がかかった分ちょっと悲しかったけど、二度ともらってくるなとも思いましたね
1: すごいな、
0: すごい、
1: 7年も生きるし育ててあったのがすごいな、
0: うん、今もウーパールーパー売ってますよね。
1: 売ってる売ってる。
0: 意外に安いんですよね、うん、
1: でも手間かかるんだ ね、 やっぱりね。
0: そうなんだね、うん、でまだあります、はい、学校のプール掃除でもらってきたヤゴ、これはまたどうするんだい、可愛くないし、餌は赤虫だし、とりあえずは枝も入れて育てる環境を作りました、
1: うん、
0: ある朝ヤゴがいない、部屋を探したらカーテンにトンボが止まっているじゃありませんか。リビングでトンボが飛んでいるすごい光景、もちろん青空へ向かって感動のお別れをしましたよ。すごいね。

0: すごい。それでもね、俺も似た経験あるよ。それこそ一昨年の夏か、あのベランダにそのメダカの水槽があるんだけども、その縁にあのヤゴが止まってたの。
1: 卵産んだってこと？卵が、
0: うん、もうあのこれからトンボになる脱皮する直前の。で、あ、これ今出てくるぞと思ったら本当に背中割れてニュキッと体出てきて、して体全部出たら羽広げて、でもう動けなくなっちゃうと、もう見ててずっと見守ってやろうと思って。
1: スローモーション？
0: そう、結構だからね、30分ぐらい見てたから。
1: すごい。
0: でもゆっくりだけど確実にヤゴからトンボになってって、
1: それ楽しいですね。
0: で近くで見てたら、羽がもう完全に広がった状態で、飛んだのにピュッて俺の指先に止まって、もうますます動けなくなっちゃって、してたからそれも指先止めた状態でしばらくベランダのとこにいて、あっち飛べよっていうやって、まあ10分ぐらいで飛んでたかな。っていうお別れなのか。いつの間にこのヤゴがそこにいたのか分かんなかったけど、
1: ちょっとなんか愛着湧きますね。
0: そうそうそうそう。
1: そうなんだ、面白い。
0: でもマイティムすごいね、いろいろ飼ってますね。
1: マイティいっぱい飼ってる、お子さんがね全部もらってきちゃった。続きましてラジオネームハレンチパパさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムパム、こんばんは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。別れがテーマと言われてしまうと、やはり先月大学進学で家を出た娘のことになってしまいます。新学期が始まって1ヶ月余り、弾き語りサークルに入るわ、新しくできた友達が家に泊まりに来るわ、毎日めっちゃ楽しいらしく、まずは一安心なのですが、ゴールデンウィークになんと眉毛を全剃りしてちゃんみなみたいになった写真を送ってきました。
0: どうして？
1: 眉毛は最悪生えてくるのでやってみたとのこと。そうでなくてもウルフカットで襟足は金髪というパンクなスタイルなのに周りが引いてないか心配です。学生じゃないとできないことをとことんやっている彼女がどこまで行くのか見守るために頑張って働きます、ということで、ありがとうございます。
0: すごい、そんな見た目なんですね。なのに引き当たりやってるっていう、
1: かっこいい、なんか好奇心旺盛なんですね。
0: で、眉毛剃った状態で日常生活してるってこと？
1: そうそうだと思いますよ。眉毛を全剃りして、パパびっくりしたかな、ね、なんかそこまでできるってすごい、なんか楽しんでるって感じしないですか？
0: ね、確かに、まあ、学生の時しかできないから
1: ね。すごい、全剃りってなかなか見かけないけど女の子で ね、
0: 女の人なんかね、なくて困ってる人が多いのにね。
1: 確かに確かに、続きましてラジオネームイソジデイライダーさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。先週末、娘と妻が函館にイカ張りまして、娘が買ってくれたらしい生の毛ガニが2杯送られてきました。
0: おー、すごい。
1: かっこ昨日人生初の生毛ガニを鍋で湯がくっていうイベントを終え、包丁でさばき、さあ食べるぞってところで一枚も写真を撮ってないことに気づきました残念。妻にその話をしたら、ほんまやん、写真撮って北海道のあの人に見せてあげたらよかったのにって言ってましたあの人、
0: 北海道のあの人
1: かっこあの人はゆかこさんですあの人というところがね、何か物語っている感じがするんですけど、気のせいでしょうかめちゃくちゃ美味しくいただいたので別にいいやけどね今週のテーマ、お別れエピソード。今年の2月にバイクを買い替えまして、それまで乗ってたバイクとお別れをしました。その際、少しでも高値で買い取ってもらうためにいろいろ変えてたパーツを純正パーツに戻したんですけど、それが思いのほか大変でした。ボルトがなくなっているのを買いに行ったり、舐めてしまって回らなくなったネジを回す道具を買いに行ったり、舐めてって言うんですね、
0: ネジ頭が、ギザギザがなくなっちゃうのを舐める、
1: 舐めるって言うんですね。私ね、今ね、ボルトがなくなるっていうのね、ボトルって言いそうになって危ない危ないみたいな結構な時間と労力がかかってしまいましたが、その甲斐あってかなくてか、あってかなくてか、思ったよりもいい値段で買い取っていただけました。いざ手放す時には

0: 改めて買ったバイクっていうのもあってちょっと寂しい気持ちになったりもしましたが、新しいバイクにまたがった瞬間にそんなこと忘れるんですよね新しいバイクで今年はどこへ行こうか検討中ですということで、
1: ねえなんか我々はバイク乗ったこと乗ってないけど、うん、そのバイク乗りの人のその話ってよく聞くよね。
0: ああ
1: 、もう最初にすぐ買ってるんだけど、
0: うんうんうん、
1: やっぱり維持できなくてもう売るときに、うんうん、ドナドナじゃないけどさ、庭車に乗せられていくみたいなさそういう気持ちになるっていうのはなんかわかる気がするな。
0: なんかね、そうですね、やっぱりそうやって手間もかけてたと余計ね、なんかその可愛がってるっていう感じですもんね。そっか、でもね、新しいバイク
1: 来たら忘れちゃうんだね
0: だからそれが人間っぽくて、うん、いいですね。続きまして、ラジオネームランソーファラウェイさん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先週もね、いただきました ね、うん、先週のニセコの陣大沼団子が気になり、
1: うん、
0: ブラウザのブックマークにニセコ蒸留所と合ってる、
1: うん、
0: 沼の家を追加しました、
1: うん、
0: それからニセコのワンちゃんの話が忘れられない。山の中、松林を抜ける道、神社の参道とか何かが違いますよね。私のランニングコースにも松林を抜けるコースがあり癒されています。日々走っていると分かれ道の連続です。いつの間にかお気に入りのコースができてます。でも疲れていたり気が乗らない時はいつもと違う方向に向かい気分転換をします。牛舎の横を通る時は英語かな、美味しそうかわいそうだとかね、あのちょっと話それますけど、あの小樽水族館に行くと、うん、北海道の魚が泳いでるんですよね、ホッケとか、うんうんうん、なんかあら美味しそうとか ね
1: なりますよね。
0: なりますよ ね、うん、そうかわいそうだとか、山、川、海、景色に癒されすれ違う子どもたちとの挨拶が爽やかな気持ちにしてくれます。疲れている時、迷った時は無理しないで適当に脇道を進んだらいいと年を取って思えるようになりました。私にはマラソンともう一つ目指しているゴールがあります。まもなく11年になる分かれ道をゆっくり歩いています。相手があり法律もあることなのでいろいろと難しいものです。長らく別居中でゴールは離婚。昨年読んだ外尾悦郎さんのガウディの伝言の一節です。幸せというのは現在どれだけのものを持っているかというより未来にどれだけの希望を持っているかということにかかっているのではないでしょうか。今すべてを持っている人でもそれを失うかもしれないという不安の中に生きていれば不幸だし、何も持っていない人でも希望で胸を温めている人は満たされているものだと思います。2つのゴールを目指している私は幸せなんだと思ってます。毎週水曜日の夜に楽しみができたし、なんかいいことってありますね、ということでありがとうございますね。え、ほんと、
1: ん？ね、ゴールが離婚なんですね。
0: ね、離婚。私なんか離婚されてる方に、離婚されたとか決まった方によくね、かける言葉がね、おめでとうございますって言うんですよ。なんか、結婚も離婚もね、おめでとうございますで、
1: まあ、なるほどね。
0: どっちも幸せの道だから、
1: そうだね、
0: なんか離婚は不幸じゃないじゃないですか、もう時代的に。昔は、もう恥みたいな、
1: うんうんうん、
0: ね、離婚が恥だったけど、今はちょっとした勲章みたいな、私の中ではなんか、うんうん、そうそう、なんか幸せの選択が離婚だったり結婚だったりするだけみたいなイメージがありますけど、うん、なんでマムさん笑ってんの。
1: いやいやいや、
0: どっちもないぞ、
1: 一個もないぞって
0: それもまた、
1: まあね、
0: そうそうそうそう、ね、選択の一つだからね、うん、っていうね。
1: でも走ってるんですね。
0: ね、走ってるんですね、
1: 牛舎の横、
0: うん、牛舎英語かなっつってね、うん、そうそう、でもなんかそれもまたよしですよね、うん、なんか見て美味しそうって思うのね。
1: ね、そんなこと言ったらね、札幌だってちょっと走ったら牛いますからね。
0: あ、そうですよね、うん、牛だらけですからね、うん、でもなんかその黒毛和牛はなかなか見ること、
1: まあ、
0: 機会がないかもしれないですね。
1: ホルスタインだから、ね、
0: うんうん、
1: 牛乳が出るかなぐらいな、
0: うんうんうん、でもホルスタインも食べたりしますよね。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、売ってますよ。
1: あ、そう、
0: うん、
1: 見たことないかも。
0: いや、多分ね、
1: 知らないで買ってるかな
0: かもしれない。北海道

0: かこの整え川柳。このコーナーは毎週お題を皆さんに出し、自由に川柳を作って送っていただくコーナーです。今週のテーマは分かれ道ということで、早速ご紹介していきましょう。ラジオネーム北海道のゆかこさんファンさん、ありがとうございます。どっちがいい、美人と可愛い悩みますどっちがいい、美人と可愛い悩みます。どっちですか。
1: 可愛い。
0: 可愛い。続きまして、ラジオネーム運命の分かれ道さん、ありがとうございます。グランプリ取ってラジオをゲットして、グランプリ取ってラジオをゲットして。
1: これは
0: 私ですね、
1: うん、
0: 続きまして、ラジオネームマイティボイさん、ありがとうございます。サレンジャーでいきます。超接近、コンパニオンは美人顔、休憩でタバコ吸い出しメガテンに、一瞬で冷めた感情分かれ道。
1: うーん、コンパニオンの人がタバコ吸ったってこと。うん、
0: 美人でときめいたんじゃないですか。でもタバコ吸ってる姿見て、うん、一瞬で冷めちゃったっていうね、はい、続きまして、ラジオネームキュウリがパパさん、ありがとうございます。いつまでも別れたくないあの頃は、別れ際またねと、これで5回目に、今はもうお互い一人が楽になり結婚前はね、またねって言ってから離れられないで5回ぐらいやって、うん、やっとさよならしてたんだって
1: そしてその後、
0: 今はお互い会話も少なくなり、一人の方が楽になり、なんならずっとまたねですって
1: まあそういうもんなんですかね。
0: いや、自然の流れじゃないですか、うん、それが悪いわけじゃなくて、なんかその距離で楽しむっていうのもありだからね。
1: そうか、
0: そうそうそう、うん、はい、ということで素敵な川柳をありがとうございました。それでは次週のテーマはお悩みです。ぜひこのお題で皆様からの愛のこもった川柳を24時間お待ちしてます。どしどしお送りください。それでは次週のお題で一句、この季節一体何を着たらいい。ラブライフ。
2: 地域に密着し、患者様とご家族に寄り添い、心が通う医療をこれからも。外来診療、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションを行っています。札幌市厚別区もみじ台東4丁目医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ。お問い合わせは 011-897-0053、詳しくはホームページへ。

中標津町で酪農と畜産を営んでいるループライズファームでは、牛にとっての快適な環境を追求し、鮮度抜群の牛乳、ヨーグルト、ジェラート、チーズを製造・販売しています。詳しくは株式会社ループライズで検索してください。

0: あなたの人生を輝かせるゆかこラブライフ、今日の放送も終わりの時間が近づいてまいりました。メールのご紹介していきます。ラジオネーム大森ちゃん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。テーマ、別れのエピソード。別れの経験はたくさんあります。私の考えからは、自分から付き合ってほしいと申し込めば自分から別れを告げることはできないと思っています。なので申し込んでも別れは相手からの言葉を待ってるって感じで、ずるいタイプです。別れた後もそれなりにつながっている人がたくさんいます。今週も推し活頑張ってくださいね、ということでありがとうございます。ずるいタイプです。なんか
1: 自分から告白した人には、うん、自分から別れようとは言わないってこと、
0: うんうんうんうん、
1: 分かる気があっても、
0: うん、ってことですよね。そういうね、考えがあるという、ね、そう、うん、それ分かるっていうコメント
1: も。あ、そう、
0: そっか、自分から言って。でもなんか責任感が強いのか、
1: まあね、確かに
0: 強くないのかみたいな。続きまして、ラジオネーム天井秀樹さん、ありがとうございます。ゆかこさん、パムさん、ラブライフを聞いているリスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。今夜も宮崎県は鹿児島よりの三股町より優しい耳で配信しています。本日のメッセージテーマ、お別れエピソード。私のお別れは小学校5年生の時の教育実習生の先生とのお別れです。男の先生でスポーツができる実習生でした。大学に戻った後、事故で下半身不随になったと連絡があり、みんなで千羽鶴を折った記憶があります、ということで。ねえ、そういう人生って何が起こるか分かんないですね。
1: 教育実習生の先生と別れるとき、うん、教室中号泣じゃなかった？
0: ああ、そうだったかも、
1: ね、小学校の時とかさ、
0: うんうんうん、
1: あったよな。
0: ありましたよね、うん、意外に距離が近いからね。
1: そう、年も近いしね。
0: そうそうそう、うん。続きまして、ラジオネーム787新一さん、ありがとうございます。ゆかこ姉さん、パムさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も宮崎からモニター4枚使って
1: 増えた、
0: うん、はい、見ています、ということで。お別れエピソードは、今通っている会社の職員で仲良くしている人が会社を辞めていかれる時が本当のお別れの時です。せっかく一緒に仕事をして会話もできた人が辞めてお別れするのが辛いです、ということで。
1: 職場の別れです ね、
0: ね、本当の別れの時、うん、
1: 本当の別れはその後に来ると思うけど
0: 本当の別れとは。はい、ということで、ね、今日も盛り上がりましたけども、はい、結構別れのエピソードたくさんありますよね。パム、
1: うんうん、
0: さんに聞かなかったけど、
1: 結構あの、僕もペット飼ってたことがあったりすると、
0: うんうんうん、
1: そういうのあるかもしれない ね、
0: ね、ペットはね、ほんと辛いから、私もちょっとワンちゃん欲しい熱が今すごいあるんですけど、うん、ちょっと飼えない、
1: ね、
0: 飼いたいけど飼えないっていうのありますね。はい、ということで、皆様今日も盛り上げていただきありがとうございました。ここまでのあなたのお相手はゆかこがお送りいたしました。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。今週もあなたに愛と喜びがあふれますように。輝く人生、とことんいい。

この番組は医療法人社団修和会ファミリークリニックココロ、株式会社バリオン、北海しゃぶしゃぶ、株式会社アミナス、ジンギスカンともつ鍋広兵衛の提供でお送りしました。

0: 木曜の朝8時は石川恵子のモーニングアップル。朝の情報と楽しいおしゃべりと音楽をお届けします。たとえ曇りの日でも雨の日でも、みんなの気持ちが明るく晴れ晴れとなりますように。
1: 北ガスの電気は全棟で使われ、その数なんと25万件突破。北ガスを使っていなくても電気代がお得。お申し込み簡単、手数料不要。まずはお電話を。ナビダイヤル 0570-008800 0570-008800。 選んだ人からお得が始まっていますよ。
2: 株式会社アウェイクはネットワーク工事や電話工事を行う会社です。笑顔とともに皆様の生活を豊かにするお手伝い、安全な工事をするために社員の人材育成と技術向上に努めています。通信設備工事の株式会社アウェイク。

ンタカタンタンタカタンタンタカタンタンタカタントン。あっけしくんぬい将来かっくみすみざめのぼり別神栄別極真打たない下川県別ワッサムあっとこうしゃまんべパシクル

数年どうかしてると思う。やめられないのだ、ここらで限界だろう。もういく数年、いく数年どうかしてると思う。やめられないのだ、ここらでゲームオーバー。でいく数年、いく数年どうかしてると思う。やめられないのだ、ここらで限界だろう。でいく数年、いく数年その成功捉えて捉えていこう。開けることないダンス、開けることないダンス。その成功捉えて捉えていこう。開けることないダンス、戻って戻って。その成功

0: 僕たち喋る卵こえたま。毎週金曜6時から7時までの間だけ卵から出てきて喋れるんだ。だからぜひ声を聞きに来てね。もう一度言うね。金曜夜6時から7時までの間だからね。飛び出せ、こえたま。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル、
5: 同心。
6: JOZZ1AJFM、 こちらは FM アップルです。周波数 76.5MHz、 出力 20W で放送中です。

はようございます。5月15日金曜日午前8時になりました。モーニングアップル金曜日担当の田村太子です。今朝はちょっと薄雲がかかっていますけれども、日差しがちょっと強めに朝からとてもいいお天気になっています。青空がちょっと薄く雲が多い感じですけれども、すごく晴れの爽やかなお天気となっています。皆さん

かがお過ごしでしたでしょうか。今のところ風はそよそよと、まあ、本当にちょうどいい感じの本当に気持ちのいい朝になっています。札幌の気温ですが現在13度ですね。どんどん気温がなんか今上がってきているようですね。寒さはもう感じられないです。まあ、朝の今時間はちょっと、10度ぐらいの日がまだ多いですけれども、ただ日中はすごいどんどん本当にあの倍以上上がってる感じで、まあ、気温差をちょっと感じられますね。さて今日の天気ですが、札幌は晴れ、そして予想最高気温が今日24度ということで、すごく暑くなりそうですね。まあ、暑くなるというかちょっと爽やかめな感じになると思います。昨日もとってもいいあの天気だったんですが、今日もね引き続きもっともっとなんか気持ちのいい、また気温も昨日よりも上がりそう、まあ、あのいい天気となりそうです。で札幌ではですね、もうライラックが今咲き始めていて、どんどん満開に近い状態になってきています。さて今日の道内全体のお天気ですが、ほぼ晴れのマーク、すごく、全体的にいい天気になりそうですね。雨の確率はもう札幌もすごく低くて、まあ、10% 程度なんですけれども、道内も今日は雨の心配はほぼなさそうです。まあ、10% から、まあ、ところによっては 30% のところもありますが、まあ、でも晴れのマークが多いので大丈夫だと思います。今日はですね、全道的に、どんどん昼にかけて気温がぐんぐん上がりそう、とってもいい天気のいい一日になりそうです。今日のモーニングアップル、金曜日担当田村太子がお送りいたします。これからの2時間、皆さんどうぞお付き合いくださいね。

0: たくさん遊んだよ。
1: お友達と力を合わせていろんなことをやったよ。
0: 今日も新しいことを一つ覚えたよ。
2: 大人から見ればちょっとしたことが子供にとっては大きな自信となり、頑張る意欲につながります。札幌白百合幼稚園、詳しくはホームページをご覧ください。
3: アップルスマイル金曜日は玉木美久と
4: 服部一姫がお送りします。週末のイベント情報、お出かけ情報をババーンとお届け
3: ですが、脱線したらごめんなさい。アップルスマイル金曜日、お昼2時から夕方5時まで、ぜひお付き合いください。
5: 豊平の中心に広がるビジネスエリア、歴史文化と共存する平岸で、信頼と実績のブランド平岸グランドビル。

時刻はただいま8時6分になりました。ここからは天気予報をお伝えいたします。ではまず北海道の天気概況からお伝えいたします。北海道付近は今日は高気圧に覆われますが、サハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は日本海北部の低気圧が夜にかけて千島近海に進む見込みです。今日は晴れのち曇りでしょう。明日は曇り時々晴れの見込みです。海の波の高さは今日は1メートルのち2メートルとやや高くなるでしょう。明日は 1.5 メートルとやや高い見込みです。今日の札幌の天気は晴れ、明日は晴れ時々曇り、そして明後日日曜日は曇り時々晴れ。今日の札幌の予想最高気温は24度です。今日の雨の降る確率です。今朝6時から夜の6時までは 0%、 夜6時から深夜0時までは 10%、 深夜0時から明日の朝6時までは 20% です。今日の道内各地の予想最高気温です。旭川25度、稚内15度、函館と室蘭は19度、帯広と北見は29度、釧路は14度、小樽は24度です。最後に本日の全国の天気概況をお伝えいたします。今日は晴れて暑くなるところが多いでしょう。近畿や中国、四国、九州はすっきりと晴れそうです。北海道と東北の太平洋側、関東、東海は朝と夜は雲が多くなりますが日中は晴れるでしょう。東北の日本海側と北陸は午後は晴れそうです。沖縄本島は晴れて梅雨の中休みになりますが、先島諸島は雨になるでしょう。日中の気温は25度以上の夏日のところが多くなりそうです。以上、天気予報をお伝えいたしました。

時刻はただいま8時14分になりました。皆さんおはようございます。改めまして、YouTube の方からメールいただきましてありがとうございます。ゼビウスさんどうもありがとうございます。おはようございます。田村さんおはようございますといただきました。神戸市のお天気も教えていただきありがとうございます。神戸市は今17度、晴れていますということ で、札幌もですねだんだん神戸に迫ってきました。気温とかなんと今日はすごく天気がいいんですけれども、こっから見る空は本当に薄く雲がかかってて、まあ、ちょっと青空の方が負けているという感じですが、逆の方からですねすごい日差しが結構届いていて、でもなんかまだそのこの雲の薄雲のせいかきつい日差しではなくて、本当になんかふんわりした柔らかな感じのお天気になっていますね。全体的にこう本当に春らしいというか、今ちょうど札幌はライラックのお花が1個2個とこうだんだん咲き始めてきているので、本当にねこれからのライラック祭りも5月の20日からかな、踊り会場ありますので、それに向かって、まあ、なんかこうお花たちが花のステージを自分たちでなんか作ってくれてるような、ね、そんなとってもなんか、ね、素敵な季節になってきました。ゼビウスさんどうもありがとうございます。そしてラジオネームももさんどうもありがとうございます。太鼓さんおはよう。

ございます。花が咲きかけていますね。ということでライラックのマークがついています。やっそー。ライラックの花は、まあ、大きく分けてピンク系とあと紫、そして白があるんですよね。真っ白だけど、今うちの近くとかよく行きます、その JR 沿いでは紫のライラックス、濃い色の本当に綺麗に咲き始めて、いや、なんかいつも見る紫色よりなんか今年の紫結構濃いような気はしたんですけれどもね、すごく綺麗なんです。本当にこれがもう満開になったらこの間桜の木満開ですごくピンクが本当に綺麗だったんですけど、今度紫で満開になってね、ライラック札幌のお花ですから、いや本当に素晴らしい景色になるのではと思いますね。ね、ももさんどうもありがとうございます。なんとなんかね、歩いてて気持ちがいいですよね。どうもありがとうございます。そしてラジオネームゴジラくんゴジラくんどうもありがとうございます。お手売りいただきました。 FM 豊平コミュニティ放送、 FM アップルコミュニティ放送、 DJ 金曜日田村ちゃん、スタッフの皆さんおはようございます。ということでどうもありがとうございます。日本ハムファイターズ02、連戦勝ちました。エスコーンフィールドと日本ハムファイターズ情報やりましょうかを おかけしますようにありがとうございます。アンコールパワーアップ放送をやりましょうかということで、どうもありがとうございます。で、日本ハムもね、まあ、スポーツやってるのはやってる方たちは本当に練習とかもこんないいお天気だと本当に気持ちよく練習ができるのではと思います。すごくね、今年も、頑張ってほしいなと思います。ゴジラくん、いつも日本ハムを応援してくださりありがとうございます。本当に、いや今日はね、本当に北海道はすごいお天気なので、まあ、やっぱりその寒暖差はありますけれども、もう一日のうちにこのお昼の暑さが、まあ、結構すごい、昨日もお昼すごい、うちもね、帰ってきたら玄関サッシがもう熱々だったですけど、ね、これからもっともっとね、時間をかけて気温がまた上がるような季節になってくるのでね、なんか熱中症対策とかも私たちも考えなきゃいけない。すごくなんか今日の道内はとても気温が高くて、そんなになるのかなって思う。先ほども天気予報で言った通り、その北見とか帯広は今日29度ですって。ちょっとどうしましょうびっくりしました。本当そんなんなってね、もう気温差がすごく激しいですのでね、やっぱ体調管理も体がついていかないっていうのが、ね、ちょっと毎年の悩みではあります。気温の開きがあるのでね、気をつけたいと思います。皆さんも気をつけてください。今日は暑くなりそうですのでね、全国的に。そしてありがとうございます、ホイップさんホイップさん、お手振りいただいてありがとうございます。おはようございます。太鼓さん、おはようございます。先週は家族で東京の池袋にある池袋サンシャインシティで、新仮面ライダーアギト展へ行ってまいりました。俳優の歌手としきさん、かなめじゅんさんの直筆サイン、すごい。撮影時に使ったすべてのバイク、スーツ、進化したライダーやその悪人たちの展示もあり見応えある展示会でした。すごいですね。なんか仮面ライダー尽くしで展示会あったんですね。来年も平成ライダーの映画やイベントがあるのに、今からワクワクしている一家です一家で。すごいですね。これはかなり見応えのある展示ですね。もうだっていろんな人がね主演されて、いやでその後はね

俳優さんとして本当に大活躍されている方たちばかりでね、本当にあのシリーズもうずっと続いてたのって本当すごいことですよね。なんかだんだんこう話の展開とか本当にいろんなそういう何ショッカーみたいな悪い人たちも なんとなく変わってきたのかなって感じですけれども、まあ、これからねずっと長く本当に放送してほしいですよね。ありがとうございます、素晴らしい、展示会だったということで、ホイップさんから、ご紹介がありました。どうもありがとうございます。ホイップさん、今日は神奈川もきっと暑いことでしょうね。どんどんどんどん暑くなりますね。そうですね、ありがとうございます。ゼビューさん、ライラックは札幌市の象徴の花なのですねということ でこの5月のライラックの咲く一番素敵なこの時期に観光にいろんなところから来られた方はもう1年で一番爽やかで、札幌の良さをこう気温とかでライラックも咲き出していますし、そういった札幌の良さを体感していただける、絶好の、期間であると思います、後ほどまたご紹介させていただきますが、ライラック祭り、いろんなまた美味しい食べ物ブースとかも大通りあるみたいですのでね、皆さん楽しみにしていてください。ぜひ来て、来年再来年とたくさんの方にこの時期に来ていただきたいなと思います。皆さんどうもありがとうございます。で今日ですけれども JR 情報、特に運休などのそういった情報はございませんでした。そして今日のお天気ですけれども、今日は広く晴れ、にわか雨もほぼなし、紫外線対策と暑さ対策をということで、本当にいいお天気なのでそちらの方の対策をという天気の傾向出ておりました。今日はですね、雨傘よりも日傘が活躍と出ています。今日は日本付近高気圧に覆われます。上空の寒気が離れて大気の不安定な状態は解消するでしょう。北海道から九州にかけておおむね晴れる見込みです。東海や近畿南部の一部ではにわか雨の可能性もありますが、昨日までのような激しい雨や雷雨にはならないでしょう。また沖縄は先島諸島には梅雨前線に伴う活発な雨雲がかかる見込みです。季節が進むにつれ日差しの力が強まってきます。本格的なそろそろ紫外線対策を心がけましょうということで出ております。そして今日の最高気温ですけれども、西日本東日本に加え北日本も気温が上昇ということで、これ日本列島全部晴れマークになってます。今日すごいいい日みたいですね。日本付近高気圧に覆われ全国的に日差しが強く気温がぐんぐん上がるでしょう。西日本では九州北部を中心に30度以上の真夏日のところがあり、甲信など東日本の内陸でも30度くらいまで上がるところがありそうです。北日本も平年を上回るでしょう。東北は内陸のところどころで25度を超える予想です。北海道は東部の内陸ほど暑くなり、帯広や北見など28度前後まで上がるところがあるでしょう。やっぱ予想通り、29度ぐらいになるかもしれないですね。これから暑さ対策欠かせなくなってきます。今からこんな、すごい30度以上のところとかも、出てきてますからね。北海道も今日は29、もうびっくりなんですけれども、いろんなその暑さ対策、その急な暑さに体がついていかないということで、日常生活の中でその暑熱順化っていう、暑さに慣れることらしいですけれども、そういったその暑さに慣れるためにその個人差はありますけれども、数日から2週間程度この暑熱順化には
かかるということで出てます。

まあ、例えばウォーキングをしたり、ストレッチなどの適度な運動、またサイクリングとかですね、そう、体を動かすこと、そしてあとお風呂もですね、シャワーだけでなく湯船に入る入浴、こちらも効果的というふうに出ております。ね、あとはそうですね、水分補給、そして、まあ、できるだけ涼しい、暑い時は涼しい場所で休憩とかっていうことも、まあ、これからちょっと必要になってくると思います。今日は本当になんか、ね、暑い日になりそうなので、皆さん気をつけて過ごしてください。あ、たまちゃん、たまちゃん、おはようございます。どうもありがとうございます。今時刻は8時27分になりました。

お送りいたしましたのはレイ・ケネディで You ought to know by now でした。時刻はただいま8時32分になりました。

0: ちょっとハンコ焼いてくるわ。
1: 何しに？
0: 印鑑と公務員と名刺と封筒と挨拶状と伝票とチラシ作りに。
1: え？
0: あ、看板も。
1: いや嘘でしょ。
2: ハンコ屋さん21。

時刻はただいま8時42分になりました。メールをいただいています。どうもありがとうございます。ラジオネームカワウソさん、どうもありがとうございます。お便りご紹介させてください。おはようございます。ええ天気ですな本州では氷が降ったりしたところもあるみたいだけど、最近地震雲をよく見ます。備えましょうということで、ちょっと怖いですなんかあるみたいですよね。何にちょっと見方は分かんないんですけど、地震雲ってこう、例えばこう線みたいになってたらどっちが向かっているかは分からないんですけど、その線が指す方向で地震があるのではっていう、なんかそういう形とか雰囲気があるそうなんですけどね、怖いですよね。今日はでも本当にいい お天気で、本州ではなんかだから、その天気がいいのに突然そういう風に なんか黒っぽい雲が来て、あられとか氷が降ったりしたところもあるっていうことなんですけどね。本当にちょっとお天気はね、まあ一瞬ですけれどもびっくりしますよね。ね、変わったお天気になりましたら、ね、気をつけようも本当にないですけれども、物陰があれば隠れるしかないですよね。ありがとうございます。カオスさんからはリクエストもいただきました。そう、美空ひばり、お祭りマンボいいですね、これ後ほどですね、ちょっとお探しさせていただきたいと思いますカワソさん、どうもありがとうございますねえ、まあ、だんだん神社の祭りとかもこれから本当に見る間に雪が溶けて寒いなって思って、ちょっとあったかいなと思ったら、どんどんどんどんそういうスケジュールというか一年の中の行事進んでいきますよね。ライラックも咲いて、どんどんどんどん季節が、ね、移ろいでいきます。ありがとうございます。お祭りマンボちょっとお探しさせてください。どうもありがとうございます。そしてラジオネーム小屋堂さんからもメールをいただきました。小屋堂さん、どうもありがとうございます。ちょっとご紹介させてください。田村さん、リスナーの皆さん、おはようございます。こちら愛知県稲沢市の今日の天気は晴れ時々曇りの予報。最高気温は25度の予想が出ています。今日も晴れて日差しが届き、昼間はカラッとした暑さになりそうです。こまめに水分補給を取りながらお仕事に取り組みたいと思います。さて、今日から3日間こちらのコンサートホールでは舞台奇跡を呼ぶ男の愛知公演が始まります。主演は竹内涼真さんということで、制作が発表された時からどんなステージになるんだろうとずっと注目を集めていた話題作です。僕も見に行きたかったのですが、さすがの話題作でチケットがすぐに完売してしまい、残念ながら見に行けなくなりました。影響力がすごいですね、ということで、ね、人気俳優さんですよね。へー、すごい。そうですか。もうやっぱりこのね、チケットの争奪戦、今インターネットでもね、電話とかでももちろん申し込めますよね。いやー、本当にたくさん見たい方が本当にいるということですよね。ね、ちょっと取れなかったのは、完売してね、チケット取れなかったのはとても残念ですけれどもね、またいろいろチャンスがあった時に今度はね、チケット取れるといいですね。

0: かなかね大変ですよね。人気者ですから、竹内涼真さんね、主演の季節、
1: あ、ごめんなさい、奇跡を呼ぶ男の愛知公演ということで
0: 、ありがとうございます。いや本当に今日もこの愛知県、小屋さんがいらっしゃる稲沢市の天気もとてもいいということで、ね、25度の予想です ね。そう考えると、なんか本当に北海道も今日ね、これに近い24度と出てますから、ちょっと水分補給などして皆さん注意をしてください。まあ爽やかではありますけど、気温のこう低くなるのがまた夕方ぐっと早くはなるんですけどね、あの楽しみたいと思います。短い時間ですけれどもね、暑さを楽しみたいと思います。小屋のさんどうもありがとうございます。それではですね、北海道新聞今日の一面記事拾い読みをお伝えさせていただきます。まず今日北海道新聞一面に出ていたのは、習氏台湾問題で警告、米中首脳会談、処理誤れば衝突と見出しで出ております。トランプ米大統領と中国の習近平国家主席は昨日、北京の人民大会堂で会談しました。中国国営新華社通信によりますと、習氏は中国が革新的利益と位置づける台湾問題について、処理を誤れば両国は衝突し関係が危険な状況に向かうとトランプ氏に警告しました。一方、米政府当局者によりますと、米イスラエルによるイラン攻撃については、封鎖状態が続くエネルギーの輸送の要へホルムズ海峡が開放されるべきだとの認識で一致しました。そしてサンフランシスコ便就航、米ユナイテッド12月新千歳直行定期便ということで、米大手航空会社のユナイテッド航空は昨日、新千歳からサンフランシスコ線を開設し、12月から来年3月に直行便を運航すると発表しました。週3往復になるそうで、週3往復ですね、北海道とアメリカ本土を結ぶ定期直行便は初めてです。同じ期間にはカナダ最大の航空会社エアーカナダによる新千歳からバンクーバー線の就航も予定されており、北米と結ぶ2路線の就航が相次ぐことになります。北海道もね、すごいアメリカとつながるということでね、出てます。道内と北米大陸を結ぶ定期便は道内経済関係者の悲願でした。エアーカナダが今年1月バンクーバー線の12月17日の開設を発表していましたが、就航日が若干早いサンフランシスコ線は同エリアを飛ぶ初の定期便となります。そしてこちらですね、自称高校生強盗疑いで逮捕、栃木女性死亡、複数逃走と出ています。昨日の午前9時半ごろ、栃木県上三川町住宅に住む男性から強盗が入り家族がバールで殴られたと110番通報がありました。県警によりますと、3人が病院に搬送され、男性の妻が死亡しました。県警は逃げた人物の自強盗殺人の疑いで、自称相模原市に住む高校生16歳の少年を逮捕しました。認否を明らかにしていません。こちらは逃げたのは複数犯とみられています。現在行方を追っていて、匿名流動型犯罪グループ特流の可能性もあるとのことで、近くの防犯カメラには目出し帽をかぶった人物が映っていたそうです。そうです。そして旭川市で80代の男性中毒死、犬サフランを餃子ニンニクと間違えて食べて、まあ、誤食かということで出てます。旭川市保健所は昨日、自宅の庭に生えていた有毒植物犬サフランを食べたとみられる市内の80代の男性が食中毒を起こし死亡したと発表しました。餃子ニンニクと誤認し

って食べた可能性があるということです。これこの中毒死した方のお庭にはですね、行者ニンニクも生えていたそうです。これ写真で見ると本当にそっくりでですけど、まあ、ちょっとね両方植えていたっていうのがちょっとね間違ったんでしょうね。根っこが広がるから混じっちゃったかもしれないですね。いつも生えてるその例えばイヌサフランが生えてるところに行者ニンニクが入ってしまったりして、うん、そっくりなのが混じって間違って食べてしまった可能性がありますよね。すごく似ていますけれども、匂いを嗅ぐと行者ニンニクはすごいニンニク臭しますけど、それはイヌサフランには全くないそうなんです。そういった確認をね、万が一両方植えられてる方いたら本当間違わないように、そういった匂いでちょっとこう葉っぱを切ってみて嗅ぐようにしていただきたいと思います。大変なことです。もし間違えたらね。そして日料製パン包装簡易化を検討、新商品ナフサ不足でと出てます。なんだね、カルビーも白黒パッケージになるというふうにちょっとそういうニュースもありましたけど、道内の製造大手、日料製パンは7月以降に発売する新商品の包装を簡易にすることを検討していると明らかにしました。やはりこの中東情勢のナフサ不足が影響しまして、包装資材やインキ代が交渉しているためということです。こちらの日料の吉田社長は、包装を無地にして商品名の入ったシールを貼るなどいろいろと考えなければいけないと説明をし、包装のサイズを小さくしたりフィルムを薄くしたりすることも検討しているということで、これそういうパッケージが必要なね、いろんな会社で、ちょっといろいろ対策をこれからどんどん出てくるのかもしれないですね。そして全国導入1ヶ月自転車青切符2147件、一時不停止やながらスマホで7割を占めたということで出ています。そして目やかんだけの地震が13日おとついですね、236回観測、前の日の3倍超えということで結構活発化していたようです。釧路市と十勝管内や足寄町にまたがる目やかんだけ1499メートルで急増している火山性地震について、13日の日、その前の日の3倍超えとなる236回の地震を観測したと発表しました。これから火山活動がさらに高まった場合は、噴火警戒レベルを現在の2から3に引き上げる可能性があるとし、火山情報への注意を呼びかけています。そして苫小牧ですが、道で、路外逸脱男性死亡という交通事故が起きています。そして昨日ですが、札幌市南区定山渓、こちらの山中で山菜採りに出かけた78歳の男性が死亡するという、こちら事故があったそうです。78歳の方だそうですが、出かけたまま、山菜採りに出かけたまま行方不明になっていたそうですが、こちらですね、捜索の結果、動物に襲われた目立った外傷はなかったということで、多分この亡くなりになった方が沢に滑落したということで今死因を調べているそうです。そして壮瞥町では住宅火災があり、火事でですね、この家に住む、女性の方一人、女性一人の方と連絡が取れていないということで今身元の確認を急いでいるそうです。そしてですね、だんだん暖かくなりました。交通安全、ひまわりに願うということで、ひまわりの種を植えている園児の写真もございます。もしお時間ありましたら後ほどご紹介したいと思います。

0: この後は CM、音楽、ランチ情報と参ります。
1: 人との縁を大切にして35年、地産地消をモットーに紙と電子で文字活字文化の火を消さない、北海道の出版社中西出版、電話 011-785-0737、 詳しくはホームページで中西出版と検索ください。

0: 北海道歴史探訪、毎週金曜日夜8時。
1: 暮らしに安心と安全をお届け、北区新川の株式会社ヤマカンです。アパートマンション住宅設備飲食店オフィスなどのテナント工事、何でもお任せください。詳しくは株式会社ヤマカンで検索。インスタグラムも要チェック。

ラジオの前の皆さん、自然災害が起きたとき、一番近くの避難所がすぐに思い浮かびますか？自然災害はいつどこで起こるか分かりません。自宅、学校、勤務先、それぞれの最寄りの避難所を知っておくことで、いざという時に慌てずに避難できるように心がけましょう。西岡地区の避難場所をお知らせします。西岡小学校、観照寺、西岡北小学校、西岡児童会館、札幌大学、西岡北中学校、西岡中学校、西岡まちづくりセンター、西岡福住地区センター、西岡南小学校です。自宅近くの避難場所のほかに、お父さんの職場の近くの避難場所もあらかじめ確認しておきましょう。また車を運転しているときに地震が発生した場合は、ハザードランプをつけて徐々にスピードを落としながら道路の左側に止まりましょう。いざというときに慌てない、日頃の心がけが大切です。豊平区セーフティースポットインフォメーションでした。